0: Norge er videre i VM. Det norske herrelandslaget slo Senegal 3-2 i natt.
1: Jeg tror det er opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv.
2: Det sa nattas store helt Erling Braut Haaland, som nå er den mest skårende nordmannen i VM-slutspill for menn noensinne.
0: Laget takker supporterne som er med både i USA og i gamle landet.
3: Det med et lag ser du jo som er roing, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå er det liksom, det er pur klasse.
2: I Senegal er det nok andre følelser enn glede som rår nå. Vi skal til vår korrespondent i Dakar.
0: Og det er ikke bare sport i dagens sending. Medan Norge sitt fotballforsvar gjorde jobben i natt, smuldrer rett og slett deler av det militære forsvaret i Norge opp.
4: Statisten! Han skriver seg en hovedrolle på Broadway!
0: Ja. Og det blir jo mye fotball i dag, Birger.
2: Ja, nei, litt overgivig start der den siste. Men vi... Bjørne Østrem Jukastein og Birger Kolsrud Åsund skal snakke et kvarters tid om fotball, og så skal vi ha andre ting, og så mer fotball, og så andre ting. Så vi kommer til å fordele dette fint utover dagen. Du skal i hvert fall få med deg det du trenger å vite om Norge-Senegal. Og den bølget jo frem og tilbake i en omgang, og like før pause så dukket innbytter Markus Holmgren Pedersen opp og sendte det norske landslaget og publikum og folket helt i ekstase.
4: Statisten! Han skriver seg en hovedrolle på Broadway! Fra Breitablikk stadion i Hammerfest til den store arena på New Jersey!
5: Og det kaptein... Og i andre omgang tok det ikke mange minutter før bønna fra nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendte Norge opp i en tomålsledelse. Blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer to for Frankrike, og Lionel Messi skårer to for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
4: Oksen fra jæren! Han får Manhattan til å ryste!
5: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lett av landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
6: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til det siste, og samtlige spillere har nesten helt for krampe de siste 10 minuttene.
7: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
6: Nei, en av de største, om ikke den største.
5: Og kaptein Martin Ødegaard, han ser nå fremover mot resten av mesterskapet.
8: Det er lov å drømme stort, og vi skal kline til. Og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra. Og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og tenke på neste allerede nå.
5: Selv om det norske landslaget holdt beina godt planta på jorda, tok de seg tid til å ro med Oljeberget. Og hvem var det som holdt taktpinnen? Det var selvfølgelig Norges kaptein Martin Ødegaard.
9: Vikegården i aller!

0: årets rotur! Det en rotur! Ingen nordmann har gjort bedre siden Leif Eriksson oppdaget Amerika. Nå har også de norske vikingene satt sitt stempel på Amerika og på VM 2026. Nå kan vi ro inn I evigheten!
1: Reporter her var Håvard Moum.
2: Ro inn I evigheten. Norge I alle fall videre I verdensmesterskapen I fotball og slo det Ståle Solbakken omtaler som et av de beste lagene I Afrika. Fotballekspert Bengt Eriksen her I NRK. Hvor sterk denne prestasjonen?
3: Den jo sterk. Senegal gode. Jeg synes ikke de gjorde sin beste kamp I går, men det jo langt på vei Norges fortjeneste. Da. Det jo litt av grunnen til at vi slår dem 3-2. Men sterk prestasjon, og nå har vi har jo rett og slett vært gjennom delmål 1, komme oss gjennom gruppa. Vi garantert å bli nummer 1 eller 2 I pulja. Og så jo spørsmålet da hva det gjør mot hva vi gjør mot Frankrike på fredag.
2: I kampen I natt ble Markus Holmgren Pedersen byttet inn allerede etter 12 minutter og spilte sin første VM-kamp. Han ble utslagsgivende med det første målet. Hva sier det om bredden I det norske laget?
3: Det at vi har åpenbart flere folk å ta. Patrick Berg kom inn og gjorde en veldig god figur også, men han var jo ganske toneangivende allerede etter bare et par minutter. Han kom på en såkalt overlapp, kom seg helt ned til dørlinja, fikk lagt en passning til Martin Ødegaard, som hadde en kjempemulighet. Holmgren Pedersen, så han I motsetning til den gjengen som startet første kamp, så hadde jo han lave skuldre og spillelyst og alt mulig, og det jo godt å se. Og etter at vi hadde brent et par sjanser, så syntes han vi fikk være nok med fikling, så han suste inn I 16-meterfeltet og skåret selv, og det syntes jeg var en god idé.
2: Da gikk bra for Norge, så ser det mørkt ut for Senegal, som nå fire mål I minus. Hvordan deres sjanser for å ta seg videre?
3: Ja, Senegal har jo tapt to kamper. Nå det jo mulig da, å komme seg til slutspill ved en tredjeplass. Det jo eneren og toeren I 12 grupper som går videre. Det 24 lag, og så det 8 av de beste treerne. Det Senegals mulighet. Men den begynner å bli tynnsliten nå.
1: Du må score veldig mange mål mot Irak, I hvert fall.
3: Ja, det må du.
2: Rett og slett. Og da, når vi sikrer plass I 16-delsfinale, vet vi hvem vi skal møte der?
3: Vi vet ikke helt, men hvis vi blir nummer 2, som kanskje det mest sannsynlige, så ligger Elfenbenskysten godt an. Det kan også bli Sverige. Hvis vi blir nummer 1, så møter vi treeren I gruppe C, D, E, F, G, H, et eller annet. Altså, der det mange muligheter. Da kan vi like gjerne bare skrive ut nekrologene til hverandre, så har vi gjort det liksom. Vi alt for tidlig ute med å si det. Men vi vet mer når de får spilt sine, eller flere kamper I de pølgene.
2: Nettopp. Og hvor langt kan dette gå for Norge da? Det jo mye spekulasjon her, men du kan jo spekulere for oss.
3: Ja, jeg kan I hvert fall kvalifisert gjetning. Neida, det er jo fullt mulig å gå helt fram. Når Kapp Verde kan spille uart mot Spania og Uruguay, så det faktisk ganske mye som mulig I fotball. Skal vi ta målast og komme til en kvartfinale da? Det hadde jo vært artig. Men det fine nå at nå får de bare finne ut av hva de gjør mot Frankrike. Det var mange slitne. Hvis jeg leste Ståle Solbakken, hørte den riktig I går, så tipper han kommer til å forandre litt på laget, fordi at det mange slitne folk. Skal du da, og det har vi sett der to skoler av tidligere også, noen dundrer løs med den presumptivt beste elveren gjennom hele gruppespillet, til tross for at de kvalifisert før tredje kamp, mens andre gjør svære endringer på laget sitt, fordi de vil ha utvilte bein til utslagsspillet som starter da rett etterpå. Det kan jo Frankrike for den saks skyld også gjøre.
1: Men de har jo en bra andre rekke der også. Det ikke bare Norge som har
3: Nei da, de har
1: kanskje... en bra tredje rekke også, de.
3: Ja, de har nok å ta, men nå det noe engang sånn at Ståle får forvalte den gjengen. Det jobben hans, den vi har. Og det fullt mulig. Vi hadde jo et sånt kriselandslag som spilte en kamp her for noen år siden også. Det gikk ganske bra det også.
2: Ting kan skje.
3: Ja da.
2: Takk skal du ha, Bengt Eriksen.
1: Da tror jeg at hvis vi heldige, så har vi med oss Erik Sæther, TV-produsent og supporter som var på kampen. Erik, har jeg kontakt med deg?
4: Det har du.
1: Nydelig.
4: Langt om lenge.
1: Ja. Hvordan har du det I kroppen din nå?
4: Nei, nå begynner det begynner å tære på å ha vært her I 9 dager. Det er mye going, store avstander, men mest av alt helt utrolig mye glede. Men det kan vi jo takke landslagsgutta for da, men det fantastisk stemning her, og det skitrer, men jeg har fortsatt ikke kommet hjem fra kamp, for at USA jo på mange måter et litt sånn uland når det kommer til sånn transport og sånn da.
1: Mm. Men hvis du kan prøve å beskrive hvordan du har hatt det før kampen, under kampen og etter kampen?
4: Ja, før kampen var eufori, det var fantastisk. Jeg tror vi var 6 timer på supportersjef utenfor stadion med allsang og øl og god stemning. Da var man spent og litt nervøs, men også litt sånn 17. mai-stemning hele dagen. Og så under kampen var det jo bare, man så det ganske ofte go, at her, det her kan bli jævla bra. Og det ble jo bare bedre og bedre og bedre, og så fikk man den der 3-2-en på slutten, så satt litt dempet på det, men når Martin Ødegaard kommer der, når Oliberg gir han tromma og taktpinn, altså det må være, det det mest fantastiske jeg har vært med på I mitt 29 år gamle liv, altså.
1: Til tross for at du da en del av supportergjengen som setter farge på New York for tiden, hvordan stemningen blant norske supportere der?
4: Nei, jeg tror det full nisselue stemning. Altså, det ingen som, altså det alle nordmenn går med drakta hele dagen, hele uka, og jeg så på Facebook noen som spurte, hvordan kan dere gå med drakten hver dag, blir den ikke svett? Og så var det noen som svarte, nei, men du kan vaske det på hotellet I vasken. Så jeg tror at det folk bare bli og har det helt fantastisk her I New York. Det en fantastisk by.
1: Så for hvordan skal du være også på den Frankrike-kampen, eller?
4: Nei, nå flyr jeg hjem I morgen. Nå lar jeg noen andre ta over. Nå har jeg vært her straks I 10 dager, så da tenker jeg at jeg må hjem. Da har jeg skal på Ullevål på til Frankrike-kampen og se den der.
1: Så hva det viktigste du tar med deg fra USA?
4: Nei, at jeg håper det blir mange flere sånne her turer. Så landslaget må bare fortsette å vinne.
1: Og da får vi håpe at Holland holder seg frisk da, med andre ord.
4: Ja, det får vi håpe. Og så går det alt for langt, så kan det hende man må tilbake mot senere I sommer.
1: Erik Sæther, TV-produsent og åpenbart supporter. Takk for at du var med oss fra USA.
2: Vi skal fra USA til Senegal, der stemningen kanskje litt annerledes. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, I går rapporterte du om høg selvtillit blant senegaleserne. De fleste du snakket med var overtydde om en siger. Hva sier folk nå?
5: Nei, det var en slukere gjeng som gikk hjem fra den plassen hvor jeg følte kampen. Det var, jeg vil si, kanskje litt over 1000 mennesker som var samlet der. Det ble fort veldig stille da Norge skåret sitt første mål. Så ble det jubel når det kom litt reduseringer I Senegals. Nei, det var en skuffet gjeng. Jeg snakket med noen av de som var på vei ut. De synes de hadde spilt en god kamp, men at det forsvarsrekker som svikter, og at de ikke klarte å stå imot det norske angrepet med Erling Braut Haaland I spissen. Det måtte de bare erkjenne.
2: Takk skal du ha, Vegard Kjørom. Litt sprakete linjer fra Afrika. Vi skal høre mer fra Senegal senere.
1: Men vi har jo med tidligere landslagsspiller for Senegal I perioden 2005-2012, også, som også har spilt for klubber som Molde, Viking og Sarpsborg her I landet. Maktar Tione, god morgen.
6: God morgen, god morgen.
1: Du så kampen I natt. Hvordan har du det nå?
6: Jeg har det bra. Det litt tøff, men det går både og.
1: Mm. Hvordan var kampen å se på for deg?
6: Ja, først gratulerer til Norge. Det vel fortjent I går. Det var en bra kamp for Norge, det må vi si. Også det var spennende å se. Begge lagene vil, men Norge tok til slutt 3 poeng da.
1: Mm, men det var det jo veldig spennende da det nesten så ut som det kunne bli 4-1, og så ble det 3-2 I stedet. Fikk du håpet tent da?
6: Ja, når de kunne drepe kampen, de hadde muligheten å drepe kampen. Og så måten de kom inn på kampen, det var imponerende. Og tør å stå høyt, jeg synes de lykkes med det. Fordi hvis de hadde ikke stå opp og presse forsvarene, det kunne vært en annerledes kamp. Men ja, det var bra, bra gjort av Solbakken og La vi starte å presse oss høyt da.
1: Men hvordan blir det nå for Senegal videre? Altså, de må jo da slå Irak med ganske mange mål. Har du troen på det?
6: Jeg tror på det, hvis spilleren gjør jobben, men som det nå, det Irak kommer til å ødelegge festen. Det, jeg litt bekymret for laget, fordi som for VM, jeg, for første kampen mot Frankrike, jeg sa jeg litt bekymret for forsvaren vårt. De ikke stabil. Og så spiller du med Irak som har ingenting å tappe. De kommer til å gjøre alt for å vinne den kampen, og så for å gå videre. Nei, vi får se, det mulig. Mm. Men jobben må gjøres for de spillere da.
1: Hvor viktig fotball som idrett I Senegal og for den senegalesiske fansen?
6: Ja, jeg kan si fotball I Senegal, det sånn en firma. Alle vil ha en jobb. Spesielt de ungdommene. Det mange ungdommene som drømmer å bli proff. De fleste går ikke på skole. Det eneste de har, det den fotballen. Og så det ikke bare å lykke å være proff, men også på den helse det, å være idretts, det det beste de kan gjøre I Senegal.
1: Mm. Og du som har lang erfaring som fotballspiller her I Norge, det, jeg hører på deg at du klarer jo å glede deg litt over den norske suksessen også. Tror du det kan, tror du det norske laget kan komme seg langt av gårde I dette VM?
6: Du vet, det veldig ung lag som veldig motivert. Og så for meg, hvis de har den selvtilliten de har nå, de kan gå langt. Og så det mulig. De gode nok. De må bare tro på dem selv. Og så de spiller fin fotball. Når de må bare rette forsvarene. Etter, hvis de klarer å jobbe godt forsvar, de kan gå langt.
1: Mm.
6: Det har jeg tror jeg på.
1: Og hva det du, når du ser det norske laget, hva det du setter mest pris på? Hva det du ser på som de sterkeste sidene ved det norske laget?
6: Du ser de jobber godt, de kompakt, og de stoler på hverandre. Og så har de vært der bare fotball, alt mulig. De har den selvtilliten. Og så det ikke sånn de tror bare på Haaland, eller de alle gjør sin jobb på enkel måte, fra benken til de som på banen da.
1: Tusen takk, tidligere landslagsspiller I Senegal og fotballspiller her I Norge også. Ønsker deg alt godt foran Irak-kampen, og håper du får det som du vil med den. Takk for at du var med oss I Nyhetsmorgen.
6: Takk.
2: Dette Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom andre I appen NRK TV og NRK Radio. Klokka straks 6.47.
1: Norge sikret seg altså en plass I 16-delsfinalen I fotball-VM. Landslaget slo Senegal 3-2 I New Jersey I natt.
2: Og det norske forsvaret under storstilt oppbygging. Det nødsynt, for militære rullebaner ferd med å gå I oppløsning.
7: Det smuldrer opp, ikke sant? Det det som så skummelt.
1: Og en ny Spider-Man-film på trappene. Vi har møtt filmstjernen I en av sommerens antageligvis da, store blockbuster.
2: Og så noe som ikke VM. Skattekommisjonen kommer neppe fram til en politisk semje om et skattesystem som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Skjelderup ved Norges Handelshøgskole. Han synes usemje om formuesskatten nærast minner om en krig. Og I morgen kommer skattekommisjonen med sitt framlegg til hvordan det norske skattesystemet kan forbedres.
8: Det at vi må ha en skattekommisjon I kjølvannet av et skatteutvalg viser egentlig at norsk politikk på skatteområdet fungerer dårlig, og at man ikke klarer å bli enig om nesten noe som helst det steile flintet.
9: Mens tidligere skattereformer tilbake til 1992 har vært preget av en bred politisk enighet om retning og prioriteringer, det nå en diger elefant midt I debatten som ødelegger enigheten?
8: Det store spørsmålet jo egentlig hva økt ulikhet, hvis det det som blir resultatet av det vi foreslår, gjør med samfunnet. Hvis vi går helt tilbake til Plato og de greske filosofene og Aristoteles, så prater de om at et samfunn med veldig store ulikheter fører til at man egentlig har to befolkninger I en stat som hele tiden I krig med hverandre. Og på en måte vi litt på vei der I Norge når vi ser på den politiske spliden knyttet til formuesskatten.
9: Dermed trekker Skjeldrup linjen tilbake til de greske filosofene og spørsmål om økt ulikhet. Elefanten I rommet formuesskatten. Mens store deler av høyresiden ønsker skatten dit pepperen gror, mener deler av venstresiden at den burde vært høyere. Samtidig vil hverken Rødt eller Fremskrittspartiet være med på noe skatteforlik.
10: både Fremskrittspartiet og Rødt har jo nå muligheten til å på en måte si ja takk til det som kommer og støtte forslaget, men de kan jo også slakte det og på en måte forkaste det.
9: Sier professor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI. Han mener av at hensyn til landet må alle partier ta ansvar og sørge for en skattepolitikk som forutsigbar I årene som kommer.
10: Det viktig at de finner sammen på borgerlig og på venstresiden, fordi at det den eneste måten at man kan få et forlik, altså regler som står seg over tid. Og det jo det vi trenger for å skape forutberegnelighet.
2: Reporter I denne saken, Johanne B. Settem.
1: Hormuzstredet skal administreres av Teheran, melder iranske statlige medier. Ifølge Irans sjefforhandler Mohammad Bagir Kalibaf landene nå enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken I Hormuzstredet for å unngå konflikter. Til det statlige nyhetsbyrået IRNA sier Kalibaf at Hormuzstredet aldri vil vende tilbake til forholdene før krigen og at stredet vil bli administrert av den Islamske republikken Iran I samsvar med folkeretten.
2: Iran vil for øvrig tillate inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået IAEA I landet. Det ser USA sin vicepresident J.D. Vance. Vance kom med utsegne etter samtalene med den iranske delegasjonen I Schweiz, men sa ikke om det var sett en tidsplan for hva tid inspektørene kan komme inn I Iran.
1: Russiske strategiske bombefly gjennomførte nylig en 16 timers flygning over Barentshavet og Norske havet. Russiske strategiske TU-160 missilbærende bombefly, som det heter, de gjennomførte en 16 timer lang flygning I den nøytrale zonen over Barentshavet, opplyser det russiske forsvarsdepartementet på Telegram, ifølge Reuters.
2: To finnkvaler skutt utenfor kysten av Island etter at kommersiell kvalfangst ble gjennomtatt I landet for første gang på 3 år. Det melder den islandske allmennkringkasteren RUV. De to kvalene de første som fanget I kommersiell kvalfangst på Island siden 2023, og finnkvalen verdens nest største dyr etter blåkvalen.
1: Så tilbake til Norge igjen. Flere av de militære rullebanene I Norge smuldrer altså opp, mens Andøya allerede stengt for store deler av militær flytrafikk, så frykter man at Bardufoss militærleir må stenge hvis ikke rullebanen deres fornyes innen 2028.
7: Det smuldrer opp, ikke sant? Ja, det det som så skummelt.
11: Det løsnet av fugen.
7: Ja. Og så blir det masse små... Ja, se der da. Det bare å dra opp.
12: Sikkerhetsansvarlig Espen Melby og sjef for Luftving N3N, Katrine Torshaug Wang, har oppdaget en ny skade på rullebanen på Bardufoss lufthavn. Flystriper må inspiseres daglig for å holde åpen.
7: Her det reparert noe, og så begynner det å løsne I asfalten. Og det vi redd for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotor på helikopteret, for det gjør stor skade.
12: Bardufoss lufthavn smuldrer opp. Her har luftforsvaret sin flyveskole, og den også viktig for det britiske forsvaret som driver vintertrening fra Bardufoss. I tillegg den base for kystvaktens og herrens helikopter. Regjeringen har satt av penger til oppgradering etter 2029, men Torshaug Wang frykter det kan bli for sent.
13: Det sagt fra de som, som skal være ut på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyr at I løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene og få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det klart I løpet av 2028, sånn som faglig vurdering gjort, så må asfalten her byttes.
12: Rullebanen på Bardufoss ikke den eneste militære rullebanen som I kritisk dårlig stand. På Sola flystasjon må jagerflyene taues ut på rullebanen på grunn av løs betong. På Banak I Finnmark må deler av rullebanen utredes I sommer for å unngå at den må forkortes med 300 meter. Også på Evenes flystasjon slitasjen stor. På Andøya har oppsmuldringen gått enda lenger enn på Bardufoss.
14: Ja, vi ser jo tæring har jo gjort is, frost, store stykker har løsnet veldig enkelt av betongen, så det uholdbart for å drifte med fly på dette området.
12: Ivan Karlsen har ansvaret for landingsplassene på Andøya flystasjon. I utgangspunktet skal de kunne ta imot allierte jagerfly året rundt. Men stasjonssjef Øystein Dahlberg drifter en flystasjon hvor rullebanen stengt for det meste av flyaktivitet.
15: Per tid så rullebanen forkortet på grunn av dekket. Det blir jo en begrenset aktivitet, det gjør det. Vi kan ikke ta imot alle de allierte som ønsker å komme og trene herifra. Men allikevel så er det mye aktivitet på basen, spesielt i regi av Andøya Space, understøttelsen vi gjør til dem.
14: Sånn, her er jo grus.
12: På Andøya blir rullebanen nå utbedret, først og fremst med NATO-penger. Men det betyr ikke at den er tilbake i full operativ drift med det første.
15: Vi er veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det er vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen er relativt fullt operativt.
12: Forsvarsbygg, som står for gjennomføring av større investeringer i forsvaret, kan ikke svare på hva fornying av alle rullebanene vil koste.
13: Ja, for du dro opp en sånn bit her i stad. Ja, den er jo helt mørken.
12: Til NRK skriver Forsvarsdepartementet at arbeid på Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men at det ikke er et akseptabelt utfall at tilstanden på rullebanen forfaller til et nivå der den må stenges. En eventuell stenging vil gi konsekvenser i hele regionen.
13: Det er mange aktører som er avhengig av Bardufoss. Det ene er jo forsvaret i det daglige. Det andre er forsvaret i alle og andre faser av konfliktspektret, som vi sier, da, i både fred, krise og krig. Det samme er jo for alliert, ikke minst, for forsvaret av Norge og nordområdene. Og så er det ingen tvil om at Bardufoss flyplass har en viktig samferdselsrolle for hele regionen.
1: Reporter her, det var Malin Strausnes.
2: Vi skal tilbake til USA, men ikke for idrett. Skådespillerne Tom Holland og Zendaya er et av de absolutt største superparer i Hollywood, både på og av lerretet. I sommer kommer de tilbake med den nye Spider-Man-filmen Brand New Day, og det er ventet at dette blir en av sommerens store blockbustere, og vi har møtt superstjernene personlig for å snakke om den nye filmen.
16: Hi, my name is Peter Parker.
17: Peter Parker, eller Spider-Man, nok en gang i store problemer i den nye filmen, men Tom Holland føler fortsatt det en gave å få spille den ikoniske rollen, selv om dette Spider-Man-film nummer 7 for han.
18: It appears we're faced with a threat we can't control.
19: And how is it to put on the suit now compared to when you started?
20: It's just as exciting, you know. I think that Spider-Man is such an iconic character and, you know, I've loved the character since I was a kid. Even though I've been doing this for 10 years and this is, I think, the seventh movie I've made as this character, it still feels like the first day over and over again.
17: Tom Holland ikke lei av rollen selv etter 10 år med superhelten. Det heller ikke publikum, for forrige Spider-Man-film hadde nesten 2 milliarder dollar i omsetning. Så presset på Tom Holland og Zendaya om å skape enda en gigantsuksess må være ganske merkbart. Og de nesten overraskende åpne om at de begge trengte støtte på filmsettet.
21: I think there's some days where we fill in the gaps for each other, like some days I'm really chill about something and he's kind of more overthinking or maybe whatever, and then some days
20: overthinking.
21: Yeah. And then I think some days it's the opposite. I'm the one overthinking and he's like, "Oh no, it's fine."
17: Destin Daniel Cretton ny som Spider-Man regissør, men har åpenbart gjort godt inntrykk.
21: Even when you're having those days where you're like, "Am I doing this right? Like, I feel like I'm not a good actor anymore and I don't know what I'm doing." And he's always like, "It's good. I got you." Relax. You know?
17: Zendaya forteller at regissøren har vært en god støtte på vanskelige dager, når skuespilleren ble usikker på om det hun gjorde var bra nok.
20: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart.
19: And why did you want to do another Spider-Man movie?
20: I think because we found a really important message, you know, finding a way to promote a message in the middle of a gigantic action movie is really rare. And I just felt like it was a really good opportunity to do something meaningful.
2: Det var Helga Thunheim som hadde møtt Zendaya og Tom Holland. Elisabeth Grøndahl var reporter.
1: På en pressekonferanse i går kveld så anklaget USAs president Donald Trump nok en gang europeiske allierte, da særlig Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa, og uttalelsene kom rett før han skulle da møte NATOs generalsekretær Mark Rutte. Neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte i Tyrkia.
2: En mann i 30-åra meldt til politiet etter at han flaug med drone innenfor tryggleikssona ved Oslo lufthamn i går kveld. Droneflyginga påvirka ikke flytrafikken direkte, opplyser Øst politidistrikt. Oppdragsleiren der sier dronepiloten en lokal mann i 30-åra og at ingenting tyder på at det var uærlige hensikter med flygninga og at dette kun er aktløse rundt regelverket og forbudssonen. Og dronen ble beslaglagt av politiet.
1: Mm. Og er det like før vi durer i gang med et nytt kvarter med informasjon fra nattens kamp i USA? Vi er nærmer oss klokka 7 her i Nyhetsmorgen.
0: En podcast fra NRK.
3: Utenfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate i 1989.
22: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
3: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
23: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
24: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
25: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.
1: God morgen alle nye og eksisterende lyttere. 23. juni, selveste sankthansaften, og det norske herrelandslaget er videre i verdensmesterskapet i fotball.
2: Treneren tok sigeren med fatning.
26: Hvordan skal du feire nå?
27: Nei, ikke noen feiring. Det er deilig å se dem på video.
2: Men folk her i Norge la ikke band på seg da VM-avansementet var et faktum.
1: Blitt rodd både på Karl Johan i Oslo og Times Square i New York. Billett til 16-delsfinalen er altså i boks.
2: Og en hetebølge har lagt seg over Sør-Europa. En klimaforsker mener vi må vende oss til mer ekstrem vær på ferie.
1: Nyhetsmorgen i dag, Bjørne Østrem Jukasein og Birger Kolsrud Jåsund.
2: Og Norges nøkkelkamp mot Senegal i går enda altså i en 3-2-siger mot Senegal. Vi er videre i VM, og tunga på vektskåla, Erling Braut Haaland.
28: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Det litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen, så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
29: Og i andre omgang tok det ikke mange minutteren før Bønai fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendt Norge opp i en tomålsledelse. Det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer to for Frankrike, og Lionel Messi skårer to for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
30: Oksen fra jæren! Han får med hatten til å ryste!
29: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lettet landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen.

0: som hadde laget denne saken.
1: Fotballekspert her I NRK, Bengt Eriksen. Nå har det gått litt tid siden kampen slutta, eller rett før fire. Kjenner du, hvis du kjenner nå veldig godt etter I kroppen din, hva det du sitter igjen med etter Norge-Senegal?
2: Det jo en glede. Jeg kjenner jo en del av de som med der. Jeg har kjent Stå Solbakken siden 1984. Det jo fint, og jeg undrer meg jo å få til dette her. Det godt å se på. Så har Norge vært gode. Vaklet litt I første kampen, selv om vi vant 4-1, så var det litt sånn nervøst og litt sånn, som vi helst håper ikke at det skal være. Vi skal spille ut spilleglede, dette en mulighet, dette en fest, og dette jo bonusen. De har jo skaffet seg en plass I dette verdens gjeveste mesterskap. Og så det jo veldig deilig da, å tenke på at kampen mot Frankrike, den, om vi så skulle tape den, så spiller ikke den rolle. Norge skal videre og spille I utslagsspillet.
1: Men hva var det viktigste vi lærte av denne kampen?
2: Bekreftelser igjen da, igjen så var det jo spørsmålet om Martin Ødegaard var god nok, for han har hanglet litt og vært litt skadet og kanskje ikke vært på sitt beste. Det visste han til gangs I går at han var på god vei til å bli igjen. Så var det midtstoppeparet vårt, eller forsvaret vårt da, som ikke skulle tåle helt dette her. De måtte løpe mye hjemover, fordi de var bakromstruende, disse spissene til Senegal. Det klarte de også langt på vei, selv om vi slapp inn to mål. Og så jo... Det jo litt fælt å si, men du kan nesten bare pelme ballen I retning Haaland, så får jo han taken, og så skårer han. Nå har han altså skåret, Kjetil Rekdal hadde skåret 94 og 98, han hadde to verden, eller slutspillmål. Nå har selvfølgelig Haaland doblet dem på to kamper, han oppe I fire. Han jo et målmonster.
1: Men hva liker du egentlig best som fotballmenneske? Det tekniske nivået til spillerne? Det innsatsviljen, eller det taktiske opplegget?
2: En kombinasjon, men hvis det ikke innsatsville, så jo ingenting. Altså de som har reist over, de vil jo se én ting. De vil se reale forsøk. Det tror jeg folk her hjemme som går på tribunen. De vil se ordentlige forsøk. Det har vi fått begge gangene nå. Og så har Ståle lagt opp til et litt sånn ambisiøst angrepsspill. Veldig enkelt skal du si at angrepsspillet til Norge under Ståle Solbakken jo egentlig det beste forsvarsspillet vårt. Han vil jo prøve å spille ut motstandere. Det gjør vi også I stor grad I går. Og så det jo mange finesser her da, som både Martin Ødegaard står for, Patrick Berg med sitt overblikk, han jo så klok at han ser rundt hjørnet, og han klarer å utføre det han ser I tillegg, det har med teknikken å gjøre. Og Haaland, det mange her I verden som hadde fått de samme sjansene som han, som ikke hadde skåret to I går.
1: Mm. Men hvor løfterikt det for resten av turneringen at Ståle Solbakken kan gjøre ganske tidlige bytter, uten at laget svekkes?
2: Ja, det jo bra, for da trer jo folk inn I roller som gjør at de både har forstått og akseptert den rollen de skal ha, for dette henger jo sammen på et eller annet vis. Da. Derfor så blir det litt sånn dumt å snakke om, skal de to midtstopperne spille sammen? Jeg synes han midtstopperne bedre enn han andre. Ja, spørsmålet jo hvordan de går godt sammen, ikke sant? Og ikke bare de to, men resten av laget også. Der Ståle ganske flink. Og når du ser Holmgren Pedersen som kommer inn som høyrebekk, så ser du som han har spilt høyrebekk på det landslaget der 100 ganger. Han har spilt der noen ganger, men ikke 100. Og det tyder på at da den rollen solgt inn, forstått og akseptert, og da funker helheten også.
1: Hva tror du de franske spillerne og den franske lagledelsen tenker om Norge nå?
2: At det en tøff utfordrer, men vi snakker her om en, ja, de spilte VM-finale sist, Didier Deschamps en av tre I verden som verdensmester, både som spiller og trener. De har vært med på dette før, på høyere nivå enn oss må vite. Men de tar oss jo på alvor, og så jo spørsmålet hva de gjør da. Har Frankrike... Hvis jeg forstår Solbakken rett, så kommer han til å forandre litt på laget, fordi at folk sto der med krampe etter kampen I går. De har jo klart delmål 1, der det kommer seg videre. Nå jo det viktigste å stå best rustet til cup-spillet. Gjør Didier Deschamps det samme? Skal han forandre på laget også, så at dette blir en litt fleipete sagt en vennskapskamp? Fordi det ikke så stivt for noen blir 1 eller 2. Begge skal jo videre. Det vet vi ikke enda, men Ståle og Norge kommer til å gjøre en del forandringer på grunn av slitasje.
1: Ja, han snakket om en 5-6-7 bytter, og at det skulle bli veldig vanskelig for folk å gjette hvilket lag som kommer på banen. Hvilke forventninger skal vi slippe til når vi sitter der fredag kveld foran skjermen?
2: Ja, vi skal jo fortsatt huske på at de som kommer ut og får muligheten sin, de har den ene muligheten til å fortelle Ståle Solbakken I tydelig ordelag at jeg skal spille neste kamp. Jeg skal gjøre, altså du kommer ikke forbi meg, du skal ta et lag neste gang. For de gis en mulighet. Men det klart at relasjonene, det å danse sammen med 10 stykker som ikke har danset så mye sammen, det kan jo lugge litt, for de rett og slett ikke så drillet som det laget som spilte I går. Men vi kan jo ha et lønnlig håp om å slå Frank

0: Frankrike og sånn sett bli gruppevinner.
1: Mm. Vi krysser fingre allerede nå, vi tenker jeg, og så gleder vi oss til fredag. Bengt Eriksen, fotballekspert her I NRK, takk skal du ha.
2: Andre som krysset fingrene I går, det var senegaleserne som hadde håp og tro på om siger før de møtte Norge I kampen I natt. De fleste vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørum snakket med I Senegal. De var overtydde om siger, og da var det altså ingenting å si på stemninga.
3: Det starter ut slik det skal, med full sang og heftig trommespilling. Men I motsetnad til I Norge så satt ikke folk og ventet på kampen I timesvis. De kom rett før kampstart, og da kom det til gjengjeld også mange. Nå kampen snart I ferd med å starte. Jeg har gått litt bort for å I det hele tatt ja, kunne snakke, for det så mye støy og stemning. For en halvtime siden så var det nesten tomt. Nå det tjåka fullt I trappene som leder opp mot det som blir kalt renessansemonumentet, som blir sagt å være verdens største monument, I alle fall hvis man rekner med den trappen da, som folk sitter nå I som en slags tribune ned mot storskjermen I bunnen av trappen. Stemningen foreløpig ganske god, vil jeg si. Men første omgang ble ikke helt den festen folk håpet på. Da Norge skåret, var det nesten bare kommentatorene som laget lyd. Nå det pause, og jeg kjenner virkelig at jeg I løvens hule. Med Norge leder 1-0. Det ble helt stille. Jeg har blitt spurt om jeg støtter Senegal eller Norge. Jeg bare smilte I retur. Jeg har notert meg at de buet når Haaland kom, og de lo når norske publikum rodde I New York. Så det status så langt, så får vi se om det blir mer jubel I andre omgang for senegaleserne. Selv om Senegal aldri klarte å utlikne, så reduserte de flere ganger. Og da ble både håp og jubel skapt I Dakar. Men det ble altså bare nesten. Tappre senegalesere måtte innsjå nederlaget.
4: Malheureusement, on n'arrive pas à marquer les buts. On sait pas pourquoi, mais on joue un très bon jeu.
3: Uheldigvis klarer vi ikke å score mål. Jeg aner ikke hvorfor, for vi spiller en god kamp. Men å spille vakkert ikke nok I seg selv. Sier Daoudam Baye.
5: On a un problème de défensif. C'est ça qui fait la différence.
3: Vi har et defensivt problem. Det det som utgjør forskjellen. Det norske angrepet veldig effektivt med Haaland og Ødegård. Vi supportere ser at vi har et problem med treneren, fordi han tek ikke grep. Når han ser at forsvareren ikke gir jobben sin, så må han gjøre endringer, sier Papisma.
5: Il faut faire un changement.
3: Og det flere enn han som trekker frem tomålsskåret Haaland, og viser til at han nøkkelen til Norges suksess.
5: Sachant qu'on savait très bien que Erling Haaland en fait était un très grand buteur et un très bon joueur.
3: Vi vet godt at Haaland en storskårer og god spiller, men dessverre var vi ikke oppmerksomme nok på det likevel. Det dumt, men slik fotball.
5: C'est dommage, mais bon, c'est le foot.
3: Konkluderer Mansour Ndjaye, før han og tusenvis av andre senegalesere reiser hjem for å legge seg velvitende om at nå må de vinne stort mot Irak om det skal gå videre I VM.
2: Da sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: For nye lyttere, Norge slo altså Senegal 3-2 I natt. Det ble feiret fra nord til sør her I landet på utesteder og nattevakter da Norge vant kampen og videre I VM.
6: Skal beskrive det en gang å slå Senegal det hadde jeg aldri fått beskrive det helt sinnssykt
7: Seiersrus og vantro på spikersuppa da kampen endelig var ferdig
6: Nei, jeg skal ikke på jobb Jeg har tatt meg fri og det godt planlagt Jeg håper
8: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
9: Norge vinner VM!
7: Norge! I Porsgrunn de sikre på at Norge har seieren I lomma I Alta rodde de seieren I land. Også I Drammen var jubelen et faktum. en litt mer lavmeldt feiring på en nattevakt på sykehus i Telemark. Men ikke desto mindre glede.
10: Alt er gøy med VM på nattevakt. Litt ekstra action.
7: Det sier barnesykepleier Ingrid Lode.
11: Hvordan er det hvis noen trenger hjelp i natta? Sitter dere og holder litt ekstra igjen?
10: Nei, de får selvfølgelig hjelp, og de trenger hjelp. Så får vi se det på reprisen etterpå.
1: Reportet her, det var Aile Inka Grape.
2: Nå har programleieren i Politisk kvarter inntatt studio i rød, hvit og blå Norge-drakt med flagget på brystet. Betyr det at det også i Politisk kvarter handler om fotball-VM i dag, Lilla Sølesvik?
12: Det har jo gjort det før. Jeg vil minne våre lyttere på at Jonas Gahr Støre lanserte denne ideen om alkohol gjennom hele natta i VM-perioden hos oss i Politisk kvarter, men jeg må innrømme, jeg har ikke helt klart å finne den gode politiske VM-vrien enda i hvert fall. Det som er vårt bidrag i dag, det er egentlig å snakke om noe helt annet, for du har kanskje fått med deg at skattekommisjonen, den kommer i morgen. De har holdt på i et halvt år og prøvd å finne en enighet, en bred enighet, som skal gi forutsigbarhet og gode rammevilkår for næringslivet. Men i forrige uke så trakk Rødt seg fra hele kommisjonen, og nå sier Rødt-lederen at hele rapporten kan bare kastes i skuffen med det samme når han kommer i morgen. Og dette kaller Høyre for uansvarlig oppførsel.
1: Da har vi i hvert fall rødt og blått i Politisk kvarter.
12: Det har vi, absolutt.
2: Så spørsmål om du skal ha på deg drakte på Politisk kvarter?
12: Vet du hva, jeg har egentlig ikke helt bestemt meg enda. Jeg pleier ikke å gå rundt i sånne drakter, så vi får se.
1: Jeg synes du skal gjøre det. Har klokken blitt. Du hører på Nyhetsmorgen, og her de viktigste sakene i dag.
2: Norge garantert 16-delsfinale i fotball-VM etter 3-2-sigeren mot Senegal i natt.
1: USA og Iran nærmere en avtale etter samtalene i Schweiz.
2: Og hetebølger i Europa preger ferien for sydenglad nordmenn.
1: Ja, det en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter maratonsamtaler i Schweiz. Selv om en avtale langt unna, så det gjort fremskritt. USAs vicepresident mener samtalene har skapt et godt grunnlag for en varig avtale med det landet de bombet for ikke så lenge siden.
13: This is laying a foundation for what could be a truly transformed Middle East. But we haven't built the house yet. We're going to have to keep on building, and that's what we'll do.
14: På vei opp flytrappa sier vicepresident J.D. Vance at fundamentet lagt, men huset ennå ikke bygget.
13: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
14: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen at de enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran.
13: Letting in the inspectors is a big deal, but again, we're going to see what they actually let the inspectors do once they're in the country. That's going to continually be a part of our negotiation. So my point is not that I trust or distrust anybody. My point is that I trust actions.
14: USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
15: We have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never.
14: Her i Washington beskriver også president Donald Trump utviklingen som positiv, noe han har gjort en rekke ganger tidligere, men han kommer samtidig med en ny advarsel til Iran.
15: If Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do.
14: Hvis Iran ikke følger avtalen, eller ikke oppfører seg, vil jeg gjøre det jeg må gjøre, sa Trump i det ovale kontor, uten å være mer konkret. Men presidenten ønsker å unngå en ny militær opptrapping. En storkrig i Midtøsten kan skape økonomiske problemer i hele verden, og
15: I don't want to be Herbert Hoover,
14: sa Trump. Han ønsker ikke å bli en ny Herbert Hoover.
15: That's a president I don't want to be, because he, you know, he was in charge during the Great Depression.
14: Trump har flere ganger vist til Hoover i det siste. Presidenten, som for mange amerikanere, symbolet på en som ikke klarte å stanse en økonomisk katastrofe, og det førte til den store depresjonen på 1930-tallet.
15: Well, nuclear weapon supersedes depression. Depression's real bad. Nuclear weapon
16: will cause depression.
14: Men president Trump sier samtidig at det veier tyngre å hindre at Iran får atomvåpen enn faren for en økonomisk krise.
13: We continue to make progress on these technical negotiations. We left a lot of our team, the Iranians left a lot.
14: Selv om sjefforhandlerne fra begge sider har reist fra møtelandet Schweiz, heter det her at det er både iranske og amerikanske representanter igjen som arbeider med tekniske detaljer. Anders Tvegård, Washington.
2: Det er alle grunn til å ta faren for ekstrem vær med i betraktning når du planlegger ferien. Risikoen øker år for år, sier klimaforsker Bjørn Samset. Europa går inn i en ny dag der temperaturen kommer til å bikke 40 grader flere steder. Likevel er det mange som ikke lar seg skremme og reiser til sørlig breddegrade akkurat som før. Vi møtte noen av dem på Gardermoen.
17: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det er så varmt, så jeg gleder meg.
18: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en er jo mye større der, så vi må jo passe litt på, men vi gleder oss i hvert fall.
19: Klare for Sunny Beach i Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir det også i Alicante i Spania.
20: Det skal være 40 grader, men man drikker nok, så bør det gå fint. Ligge under parasol, bade mye. Smører seg godt.
21: Now here in France, half the country is now under red alert as temperatures are expected to climb further amid a brutal heatwave. Forecasters saying the current.
19: Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV i Frankrike. Bølgen med ekstrem intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Center for klimaforskning er ikke i tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
22: Dette er ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming. Ekstremvær har vi alltid hatt, og det har vi tilpasset oss, men nå blir verden varmere i et veldig raskt tempo, og da blir også ekstremene kraftigere i et enda raskere tempo. Dette er ansiktet til klimaendringene. Hetebølgene, når de først kommer, så vil de sette rekorder med veldig store marginer fra år til år, sånn at enhver hetebølge kan finne på å komme inn og overraske oss voldsomt på negative måter.
19: På gata i den spanske byen Bilbao viser termometeret over 40 grader.
23: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y a 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
19: Vi har ikke erfaring med å gå fra normal temperatur til 42 grader. Vi får knapt sove, sier denne mannen. Bjørn Samset forklarer hva som skjer.
22: Først så varmer du opp både havet og landet i Sentraleuropa, og så fordamper mye av fuktigheten. Når det da kommer enda mer sol på toppen av det, så er det ikke noe fuktighet igjen i bakken som da kan holde igjen temperaturstigningen. Og dermed så varmes bakken enda mer, og så får du en forsterkende effekt. Og også ser vi altså at de varer gjerne lenger, at det er over hetebølgedefinisjonen i flere dager på rad.
19: Samset mener det all grunn til å ta dette med i berekninga når en planlegger ferien sin.
22: Man bør helt klart tenke på litt nye måter når det gjelder ferie. Altså de fleste dager har jo ikke en hetebølge, men risikoen for værsituasjoner som en ting er at vi gjør ferien utrivelig, men også kan gjøre det rett og slett farlig, den risikoen går opp år for år. Så det bør man absolutt tenke på når man planlegger fremtidige ferier, dessverre.
2: Det sa klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Center for klimaforskning. Reporter Eivind Molde.
1: Paris er et av de stedene der det kan bli ny temperaturrekord i dag. Det er ventet 39 grader i dag. Blir det 40, så er det rekord for juni. Anders Børingbo, Europa-korrespondent. Hvordan kjennes det nå i morgentimene? Det er jo ikke full varme ennå, men hvordan kjennes det i gatene i Paris?
24: Altså det er en vakker, myk morgen i Paris, så som vi egentlig kjenner den, men det er jo allerede 26 grader her, så vi vet jo hvor dette bærer den i løpet av dagen. Man venter altså 39 grader her, det kan bli 40, og så satte man allerede en rekord, en såkalt døgnrekord i går på 29 grader, så det har vært 29 grader gjennom et helt døgn, så det skal bli varmt videre på alle måter her.
1: Vi snakker jo ofte om sånne varmerekorder som, som noe som deilig. Vi hørte folk på Gardermoen som skulle ned og bade og kose seg, men vi vet jo også at folk dør hvert år I hetebølger. Hva gjør franske myndigheter av tiltak nå?
24: Ja, vi hadde jo dette, disse rystende dødsfallene I går, som hele Frankrike opptatt av. To små barn som var inne I en bil og ikke greide seg. Så skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som utsatt I varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen I moderne tid her som satte et sjokk I mange. Da døde jo 15.000 mennesker av grunn av varmerelaterte forhold. Så man har gjort en del tiltak, men aircondition ikke vanlig I Frankrike. Og en jeg snakket med I går, faren hans han på et eldrehjem. Der fortalte han at de eldre har aircondition på fellesrommet, men på deres eget rom det ikke aircondition, så de sitter da I en slags krisesamling, de eldre, I fellesområdene.
1: Så det jo varmt, det jo en del av været, at det blir varmt, at det kommer varmebølger, men som vi hørte her litt tidligere, så forsterkes de av klimaendringene. Hvordan kommenteres akkurat det I Frankrike nå?
24: Ja, det kommenteres selv om trend som hjemme, at man kan ikke liksom regne temperaturen de siste 24 timer som en klimaendring, men at det over tid mer ekstremvær, at det varmere, det ting som kan føres tilbake til klimaendringer. Og så snakker man jo mye her om at dette slår til tidligere og tidligere. August den egentlig varmeste måneden I Europa. I fjor hadde man en høyde rundt 30 I juni. Nå fikk man også nå får man denne høyden I dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere.
1: Og jeg ser på Yr nå at det meldt 41 grader I Paris I morgen. Så vet man jo ikke om det slår til eller ikke, men det gir jo en viss indikasjon. Klarer pariserne likevel å nyte det når det nå en gang der?
24: Ja, men de gjør jo det, ikke sant? Disse klassiske parisiske murbyggene blir jo fryktelig varme, og folk kommer ut, og det blir jo ganske sosialt, så de stimler sammen rundt disse kanalene som noen av de går an å bade I nå, I parkene, det prates og det bades, og dette alkoholforbudet som innført, det overholdes ikke overalt. Dette sosialt mange steder, og franskmenn gleder seg også over fotballen, hvor herrelandslaget deres også har gjort glimrende til nå.
1: Vi får se om de gleder seg like mye etter fredagens kamp. Vi får håpe at de ikke gjør det. Anders Børingbo, vår Europa-korrespondent, takk skal du ha.
2: Vi skal heimat. Jordbæravlingene I Valdal på Sunnmøre har stupt etter at kjemiske plantevernemidler blitt forbodne. Nå har forskere og bønder gått sammen for å finne ut hvordan de kan fange den frekke jordbærsnutebilla. Bøndene I Valdal først ut til å teste noen utradisjonelle metoder.
0: Vi befinner oss I jordbærbygda Valdalen på Storstova gård. Den mekaniske lyden du hører I bakgrunnen her en tysk produsert Beetle Collector, eller billesamler på godt norsk. Med første øyekast kan det ligne på en helt alminnelig sparkesykkel, men det det altså ikke. En drill med plaststrimle piskar de svarte snutebillene.
3: Bra med jordbærsnutebillene det altså.
0: Jordbærbonde Audun Skjervøy fornøyd med fangsten.
3: Det vi ser jo at han samler veldig mye biller. Det har jo vært det store problemet for oss som dyrker jordbær på friland her I Valdalen. Enkelte år så har det jo vært ganske stor skade. Da.
0: Litt lenger ned I dalen finner vi et enda snodigere syn. Se for det flygemaskiner I Flåklypa-filmen, Solan, Ludvig og Gurin med reverumpa.
4: Prototypet der inne, hva?
0: Jaggu finner vi ikke dalens svar på Reodor Felgen også.
4: Og da reiser det der inne nå, via motoren og vifta, og så inn I boksen.
0: Eller Peter Arne Døving, som mannen bak oppfinnelsen.
4: Det her da, det fin. Og hvor mye dyr det der I, det vet ikke oss. Det har stort sett eksplodert når det reiser gjennom vifta.
0: Den gigantiske støvsugeren suger bilene opp fra åkeren.
4: Så det egentlig sånn som vanlig støvsuger virker. Litt større bare. Nå må bare finne på et eller annet, ja. Og så har ikke annet valg. Og så må finne på noe nytt.
0: Begge bøndene er med I det treårige prosjektet Ny Giv, som et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgivning og Norsk Institutt for Bioøkonomi. Prosjektet finansieres av Landbruksdirektoratet.
5: Vi skal teste ut blant annet noen mekaniske innretninger som har kommet hit I Valdalen nå I år.
0: Det skal ikke stå på kreativiteten til prosjektansvarlig Atle Vibe. Planteforskeren har tatt med seg en vibrerende seksfelle inn I dalen. Og vi får være med eksklusivt på verdenspremiera.
6: Det vi. Data ned. Det funket.
0: Hvordan føles det?
6: Det var artig så. Så da kan jeg rapportere om at ja, det fungerer.
0: Jeg tror jeg aldri har sett en mann bli så glad av at insekt faller.
6: Nei, det var litt nærmere at jeg er det han skal innrømme.
0: Jordbærsnutebillet til tross, bøndene lover norske jordbær I år også.
3: Jeg lover 100% sikkert at det blir jordbær I år også. Gode jordbær.
2: Reporter I Valdal var Sandra Lee Kromsvik. Hvordan ser det med deg, Birger? Har du et nok norske jordbær enda I år?
1: Ikke enda, men jeg skal. Men helst uten jordbærsnutebille ting på. Uansett, nå klokken straks 7:30. Vanligvis så får vi inn 500 000 PN-lyttere nå, I tillegg til de som på P2 og NRK Nyheter. Hvor mange av dem som nå ligger og sover, det vet jeg ikke. Så kanskje tallet litt lavere I dag, men det får være som det Her I hvert fall Hilde Nilsson Ridola.

0: Både landslaget og publikum feiret med roing da Norge vant 3-2 over Senegal i natt. Også rundt om i Norge ble det fest da Norge gikk videre i VM. Du bør ha med ekstremvær i beregningen når du planlegger ferien, mener klimaforsker. Ja, Norges nøkkelkamp mot Senegal børga litt frem og tilbake i en omgang, men Norge vant 3-2 og er videre i VM. Tungen på vektskåla, Erling Braut Haaland.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen, så det henger så stort, så... Jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
2: Og i andre omgang tok det ikke mange minutter før Bønnei fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendt Norge opp i en tomålsledelse. Det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer 2 for Frankrike, og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, vil ikke oksen fra Jæren være noe dårligere.
3: Oksen fra Jæren! Han får Manhattan til å ryste!
2: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lett av landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
4: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til det siste, og samtidig spillet er nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
0: Reporter Håvard Moum og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, hvor sterk var denne prestasjonen?
5: Nei, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det er Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget av banen og sånn. Men det er sterkt, de er foran oss på FIFA-rankingen også, Senegal. Og var jo revansjesugende, de tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampen, så de var avhengig av både poeng og seier. Og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt. Og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Ja, og fredag så møter da Norge Frankrike som også er videre. Hvordan blir den kampen da?
5: Ja, det er jo, skal jeg forstå Stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitage i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan det jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Ja, kan det bli en kamp uten Haaland og Mbappé?
5: Det kan det jo bli. Det får jo han vurdere, men det er klart at mange endringer... Ja, skulle ikke de være helt sharp når de kommer til sluttspillet da? Haaland ser jo man kan spille døgnet rundt hele tiden, men han kan nok ikke det. Altså, jeg synes han så faktisk litt sånn sliten ut i går også, men han hadde skåret 2, altså. Nå har han skåret 4 mål. Det er dobbelt så mye som neste mann på VM-sluttspillista til Norge.
0: Men hvem møter vi i en 16-helsfinale?
5: Der kan vi, hvis vi blir nummer 2, så ligger Elfenbenskysten best an akkurat nå. Hvis vi blir nummer 1, så kan vi møte treeren i gruppe C, D, E, F, G. Og vi er litt tidlig ute, så la det gå noen flere kamper, så skal vi være klarere på det.
0: Litt tålmodighet. Ja. Bengt Eriksen, tusen takk. Og var du en av dem som feirer kampen ute i gaten, eller kanskje en av dem som hadde alarmen på å starte morgenen klokka 2 i natt? Hvert var det nok uansett, for jubelen sto i taket langs hele Norge etter 3-2-seieren mot Senegal, og også utenfor stadion i New Jersey.
6: Er så deilig!
7: Dette!
8: Men hvordan var kampen? Hvordan opplever du det?
7: Hvordan var kampen? Har du vært der? Det var helt rått!
8: Det var helt magisk!
6: Det er helt vanvittig, det er helt sinnssykt!
7: Det er ikke noe tru! Norge!
9: Ekstase i New Jersey, for Norge er sikret plass i 16-delsfinalen.
10: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814. Nei, dette her er så jævlig, det er sykt mye sykere. 22. juni 2026!
9: Og her hjemme var det mange som trosset alt som heter døgnrytme. For å sitte opp klokka 2 og se Norge banke inn 3 mål mot Senegal. I Alta. I Drammen. Oslo. Telemark.
11: Var det Holland, Nora?
9: Trondheim. I sør og i nord, i øst og vest, ble det feiret I natt.
12: Norge har jo ikke vært der på 28 år! 28 år!
9: Stor stemning I Trondheim. Og I Bodø var det ekstra stas å se målskårer og finnmarking Markus Holmgren Pedersen sette Nord-Norge på kartet.
13: Nå har Norge vært I ødeland I så mange år. Og I år så vi fire eller fem nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett I går. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
14: Vi skal vinne med!
0: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
15: Det at vi må ha en skattekommisjon I kjølvannet av et skatteutvalg viser egentlig at norsk politikk på skatteområdet fungerer dårlig og at man ikke klarer å bli enig om nesten noe som helst. Det steile flytta.
16: Mens tidligere skattereformer tilbake til 1992 har vært preget av en bred politisk enighet om retning og prioriteringer, det nå en diger elefant midt I debatten som ødelegger enigheten.
15: To befolkninger I en stat som hele tiden I krig med hverandre, og på en måte vi litt på vei der I Norge når vi ser på den politiske spriden knyttet til formuesskatten.
16: Dermed trekker Schjelderup linjen tilbake til de greske filosofene og spørsmål om økt ulikhet. Elefanten I rommet formuesskatten. Mens store deler av høyresiden ønsker skatten dit pepperen gror, mener deler av venstresiden at den burde vært høyere. Samtidig vil hverken Rødt eller Fremskrittspartiet være med på noe skatteforlik.
17: Både Fremskrittspartiet og Rødt har jo nå muligheten til å på en måte si ja takk til det som kommer og støtte forslaget, men de kan jo også slakte det og på en måte forkaste det.
16: Sier professor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI. Han mener av at hensyn til landet må alle partier ta ansvar og sørge for en skattepolitikk som forutsigbar I årene som kommer.
17: Det viktig at de finner sammen på borgerlig og på venstresiden, fordi at det den eneste måten at man kan få et forlik, altså regler som står seg over tid. Og det jo det vi trenger for å skape forutberegnelighet.
0: Reporter Johan B. Sette. Det all grunn til å ta faren for ekstremvær med I beregninga når en planlegger ferien, sier klimaforsker Bjørn Samset. Europa våkner nå til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder. Likevel reiser nordmenn sørover som før. Vi møtte noen av dem på Oslo Lufthavn.
18: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det så varmt.
19: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en jo mye større der.
20: Klare for Sunny Beach I Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV I Frankrike. Bølger med ekstrem, intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Center for klimaforsking ikke I tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
21: Ja, dette ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming.
20: På gata I den spanske byen Bilbao viser termometeret over 40 grader.
22: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y a 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
20: Vi har ikke erfaring med å gå fra normal temperatur til 42 grader. Vi får knapt sove, sier denne mannen. Bjørn Samset forklarer hva som skjer.
21: Først så varmer du opp både havet og landet i sentraleuropa, og så fordamper mye av fuktigheten. Når det da kommer enda mer sol på toppen av det, er det ikke noe fuktighet igjen I bakken som da kan holde igjen temperaturstigningen.
0: Ja, det sa klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforskning. Reporter, det var Eivind Molde. Og hovedsaken vår I dag altså at Norge videre I fotball-VM. Du kan følge sendinger både på NRK 1 og NRK 2 samt I våre radiokanaler. Ansvarlig for Dagsnytt Erlend Rønneberg, jeg heter Hilde Nilsson Ridola.
23: V
1: Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen. Klokka 7.40. Norge slo altså Senegal 3-2 i natt, og vi garantert å komme videre til 16-delsfinalen i VM. På et tidspunkt før avspark var det usikkert om kampen faktisk kom til å gå, og i kampen mellom Irak og Frankrike var det snakk om å utsette andre omgang. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK, du i New York og tilbake på hotellet ditt etter kampen. Dette her kraftige regnet, hvordan påvirket da gårsdagen og kampen?
3: Jeg var på pressekonferansen med Ståle Solbakken i bakkant, en meget utladet, men nødvendigvis fornøyd landslagssjef. Han fikk spørsmål om dette med regnet, og han sa det faktisk hadde vært en fordel, for det var litt sånn høyere makter som man følte var med på dette. Det var varsler om fare, det var lyn og det var torden, og så tok det plutselig en pause på 2 timer, hvor det tilfeldigvis var en norsk VM-kamp på en gressmatte som sånn tynn og rar at man fryktet litt hvordan dette skulle slå ut, for det ligner ikke på det gresset de spiller til vanlig, og så hadde regnet hjulpet til at det ble en bedre fotballkamp, mente han. Alle ville at Norge skulle gå videre i VM i går, åpenbart. Det begynte å styrte regnet igjen med en gang kampen var ferdig.
1: Litt flaks skal den jo ha. Ståle Solbakken pleier å ta det med ro. Hvordan så han ut etter sigeren mot Senegal?
3: Nei, altså først så måtte han jo overtales til å være med på denne allerede mye omtalte rose-seansen med resten av laget foran fansen. Han virket nesten litt brydd da han skulle snakke om dette. På veien hadde han vært og kysset kona på tribunen. Det er heller ikke så veldig vanlig for voksne menn fra Solør. Så det ble en meget spesiell kveld, både for Ståle Solbakken og for egentlig hele Norge. Solbakken virket helt utladet, men de har nådd det første målet sitt. Nå skal de raskt tilbake til basen i Greensboro, før de skal opp og spille gruppefinale, som det nå blir, mot Frankrike på fredag. Det blir en kamp med litt spesielle forutsetninger, i og med at begge allerede er videre.
1: Ja, hva blir da viktig for Norge i den kampen når de møter Frankrike?
3: Det er så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så er det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike, inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM. Så er spørsmålet, vil man bli nummer 1 eller 2 i den pulja? Fordi det er jo usikkerhetsmomentene om hvordan veien skal se ut videre. Men der skal vi spekulere i frem til fredag. Solbakken og hans menn har helt sikkert en egen plan de ikke kommer til å dele med oss uansett. Mm.
1: Her i landslag er det altså da, hva skal vi håpe på i 16-delsfinalen?
3: Nei, det aller gøyeste hadde egentlig vært at vi vinner pulja, og så får vi Sverige som et av disse tredje lagene. Det hadde vært en fantastisk begivenhet. Blir vi nummer 2 i pulja, som vel er mest realistisk, så ser det fort ut som det kan bli hjelpen med en kysten. Det er et lag som ligner på Senegal, og vi så hvordan det gikk i går kveld, norsk tid.
1: Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Vi sier god natt til deg i New York. Lykke til videre der du er. Ja, dette er Nyhetsmorgen i NRK P2. Klokka 7.44. Og om du har sovet frem på og kommer til nett nå, Norge altså videre i fotball-VM etter 3-2-sigeren mot Senegal i New Jersey i natt. Og det fører til god stemning i det ganske land. Helt inn på ei fødestove skal vi høre etter klokka 8. Da blir det også mer om hvordan høye temperaturer som nå her i Europa påverker kroppene våre. Nå er det tid for politisk kvarter. Ingen fotballdrakt, men lytt og se verdig likevel. Lilla Sølhusvik sitter klar.

0: Husker du skattedebatten fra valgkampen og næringslivet som tryglet om at vinglingen nå må ta slutt? De vil ha stabile rammevilkår og forutsigbare skatter. Vel, i morgen kommer endelig en rapport som regjeringen håper skal ende i et bredt skatteforlik. Men den rapporten kan de putte rett i en skuff, sier Rødt nå. Ja, velkommen til et fotballfritt politisk kvarter, og velkommen til Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt.
1: God morgen.
0: Forklar hvorfor du nå velger å gå så hardt ut mot den skattekommisjonen som dere faktisk har vært med på i et halvt år, inntil i forrige uke.
1: Jeg tenker hvis det er verdt å sette seg ned og diskutere med andre partier, og det valgte Rødt å gjøre da det ble satt ned en skattekommisjon, og så er det ikke partier som sitter der, men vi oppnemte en veldig klok dame som heter Astrid Hauge Rambøll til å sitte i den kommisjonen. Men i forrige uka så innså det at når man er uenig nesten alltid i en rapport, så det er like greit å ikke være med og legge den fram. Hun frykter at denne rapporten vil bli brukt til å legitimere store skattekutt til landets rikeste. Det vil skape større klasseforskjeller i Norge og også være et problem for å finansiere velferden vår. Så da var det ikke mulig for hun å stå bak denne rapporten som da legges fram i morgen.
0: La oss snakke litt om partiet ditt. I dag så skal du oppsummere halvåret på en pressekonferanse, og der skal du garantert snakke om hvor bra det går med Rødt. Tidenes høyeste medlemstall og målinger har gått over tidenes beste valgresultat, som var stortingsvalget i fjor. Men det var vel sånn at den store veksten i medlemmer, den kom etter at Rødt viste en ansvarlig linje, veldig pragmatisk, veldig blide, og gikk med på et statsbudsjett, der dere omtrent fikk en, kanskje et poeng av 100 som punkter i Rødts partiprogram. Hva skjedde med det pragmatiske Rødt?
1: Rødt er opptatt av å få til faktisk forandring i hverdagen til folk, og derfor er vi veldig stolt over å ha gjort budsjettforlik der vi for eksempel fått startet på en ordentlig tannhelseform, økt bemanninga i barnehagen, eller nå økt minstepensjon i Norge med 8000 kroner. Men man driver ikke politikk for å gi andre partier gjennomslag for sin politikk. Rødt er jo heller ikke noe dørmatte som godtar alt som alle andre kommer med, og når det kommer til hvordan vi fordeler regninga i Norge, så mener Rødt at når sykepleiere, servitører allerede betaler mer skatt for hver krone de tjener enn det den 1% rikeste gjør, så trenger vi en skattereform som kutter skattene for vanlige folk som tette hull, og ikke som sende store skattegaver til de aller rikeste. Og når det er det lekkasjene fra skattekommisjonen viser til, så kan selvsagt ikke Rødt være med på det, uansett hvor godt humør vi er i, både i dag og i morgen.
0: Hva tenkte du da du gikk inn i dette her, eller da dere oppnemte et medlem i den kommisjonen? Tenkte du at Rødt med 5% skulle få vilje å si?
1: Nei, vi diskuterte jo et mandat på Stortinget som Rødt var med å diskutere, og det mandatet er ganske åpent. Det sier at man skal blant annet tette skattehull, fordi det har vi en del av i Norge. For eksempel forskjellsbehandling mellom ulike typer kapital og eiendom. Den sier også at vi skulle ha et rettferdig skattesystem, og det burde vi, eller er vi jo selvsagt med på å diskutere, men etter hvert som arbeidet har gått fram, så har det blitt stadig tydeligere at her er det egentlig Høyre, Arbeiderpartiet og en del samfunnsøkonomer som diskuterer seg imellom, og det er jo et FRP som står utenfor, som er på 30%, og som har enormt mye makt. Norge nok er litt, kan skal si, elefanten i rommet, som gjør at vårt medlem, Astrid Hauge Rambøll, synes at resultatet av denne kommisjonen, det var så dårlig at det er på det vits å stå der og late som man er enig når man ikke er enig.
0: FRP er hverken med i denne kommisjonen eller i politisk kvarter i dag, det hadde de ikke anledning til, men heldigvis hadde du anledning, Henrik Asheim, nestleder i Høyre. Mm. Dere har valgt å bli sitt. Og er det fordi dere får det som dere vil?
2: Ja, det er jo litt tidlig å si, da. Nå skal jo kommisjonen komme i morgen, og så er jo det veldig viktig å huske på at det er jo bare et grunnlag hvor man er enig om noe og uenig om noe, altså det er masse mindretall i en sånn kommisjon, og så skal det legge grunnlaget for en stortingsmelding som skal forhandles i Stortinget. Så om vi er til slutt er med på et skatteforlik, det er det langt frem til, men vi mener...
0: Men altså, de lekkasjene som har kommet ut tyder på at skattelettelser, og særlig på form skatten, som var det store temaet i valgkampen, det ligger mellom 6 milliarder og 15 milliarder kroner, så da er det jo i retning nærmere høyere enn det i hvert fall Arbeiderpartiet og Rødt sto for i valgkampen.
2: Ja, altså hvis disse lekkasjene stemmer, og det er jo grunn til å tro, jeg mistenker jo kanskje at lekkasjene sitter over bordet der, for det er vel de som forlater rommet som kanskje lekker mest.
1: Det var lekker lenge før vi forlater.
2: Ja, men uansett så er det klart at hvis det er sånn at denne kommisjonen erkjenner det vi har sagt lenge, nemlig at skattetrykket i Norge for høyt. Formuesskatten en skadelig skatt som må ned. Folk må sitte igjen med mer penger av sin egen lønn og en del andre ting med skattesystemet som gjør at vi skyver gründere ut, vi henter ikke nok kapital. Selskaper som skal børsnoteres gjør det i Sverige i stedet for Norge. Og det må vi gjøre noe med, og løsningen på det å kutte i, eller for vårt syn da, fjerne formuesskatten, at det en viktig del av det. Så det et framskritt, ikke sant? Og da hvis venstresiden også med på den problembeskrivelsen, så har vi kommet ganske langt. Og det tror jeg også vil endre skattedebatten i Norge, helt uavhengig om vi blir enige med skatteforlik.
0: Men nå må jeg bare spørre deg, du var med i høyreledelsen som ville beholde deler av formuesskatten, og så fortsatte du i en ny høyreledelse, når jeg inne i Eriksen Søreide, som ville fjerne hele skatte, altså formuesskatten. Mm. Og nå sitter dere altså i en kommisjon som heller ikke skal fjerne hele formuesskatten, men beholde deler av den. Så hva mener jeg egentlig?
2: Høyre for å fjerne formuesskatten. Det har Høyre egentlig ment lenge, og det vet også landsmøtet vårt i februar.
0: Hva da vitsen med å sitte i en kommisjon som aldri vil gå med på å fjerne hele formuesskatten, mens du samtidig har en samarbeidspartner i FRP som vil fjerne hele formuesskatten?
2: Fordi det uansett ikke kommisjonen som bestemmer hva som blir enden på dette. Kommisjonen de skal jo da beskrive på en måte noen ting som man enig om, og så foreslår løsningen på det. Og sånn som det høres ut, så kommisjonen enig om at formuesskatten for høy. Så skal denne da til regjeringen og så til Stortinget. Vårt mål når vi skal inn og forhandle om et eventuelt skatteforlik, å blant annet avvikle formuesskatten og senke skatten på arbeid. Det de to viktigste kravene våre. Og så det en tredje faktor, som forskjellen på vår tilnærming og FRP sin, for eksempel. Da. Og det at det du også kan få forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet, eller vurderer å gjøre det, sier, det at en ting at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg, at ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende, og det vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
0: Og akkurat det har jo enkelt i næringslivet også vært veldig tydelige på, at det kanskje mer skadelige med den hopp- og sprett vinglingen enn selve formuesskatten. Ulltveit Mo er en av de som har sagt det. Men er det også viktigere for Høyre?
2: Altså det er denne balansen som må være der, for hvis vi blir enige om forutsigbart dårlige vilkår, så ikke Høyre med. Det skal være forutsigbart gode vilkår, og da mener vi også, og det høres ut som diskusjonen i kommisjonen tar innover seg noe av dette, at en ting hva skal skattenivået i Norge være, men for eksempel formuesskatten en riktig skatt? Når situasjonen at vi trenger flere oppstartsselskaper som for eksempel henter masse kapital og bruker dem opp igjen, det da riktig å skattlegge de pengene de har på konto akkurat 1. januar? Så det å fjerne den skatten og finne andre måter, det mener jeg det var mulig å være enig om.
0: Marie Sneve Martinussen, hva tenker du om forutsigbarhet og stabile rammevilkår? Er det noe man la fra seg sånn på 90-tallet? Da kom politikere å bli enige, men i vår sosiale mediertid fragmenterte verden, da er det helt umulig.
1: Altså, jeg veldig opptatt av forutsigbarhet, men for hvem? Når du skal føde en unge, så skal det være forutsigbart at fødeavdelingen faktisk åpen. Det ikke sommerstengt som det i store deler av Norge nå. Når du leverer ungen din i barnehagen, så skal det være forutsigbart at det nok folk på jobb til at du kan gå derifra med lett hjerte, og når tante Olga blir syk og gammel, så skal det være forutsigbart at hun får en sykehjemsplass. Men alle de tingene koster penger. Og Rødt, vi kan i alle fall matte og vete at inntekter og utgifter, de henger sammen. Og hvis vi vet at de tingene vi vil at skal være forutsigbart, velferden til folk, hvis vi skal ha råd til det, da må vi sørge for å ha pengene til det. Det jeg frykter her, og lekkasjene jo en ting, jeg frykter her, at man sier at her skal vi kutte i formuesskatten, og så har vi egentlig bare 3 måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det også lekkasjer som sier at delen av momsen skal opp. Det flate avgifter som alle i Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener, det usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre, det vet jeg ikke om kommer, men hvis det kommer, så er det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte i velferden. For det det en ting som sant, så at vi har ikke noe penger til det, som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte. Rett opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
0: Kunne du ikke suttet i den kommisjonen og prøvd å jobbe for de tingene der?
1: Jeg helt sikker på at Astrid, som har suttet der oppnevnt av Rødt, har jobbet for de tingene der, men det som helt tydelig at denne debatten har flyttet seg veldig, veldig mye i Norge, i Asheim sin retning. Det ser man jo også når vi har et FRP som så stort som det. Nå er et Høyre som har nå gått inn for å fjerne hele formuesskatten. For 10-20 år siden så ville det ikke vært vanlig i Norge at man hadde, og det fordi i Norge så har vi tross alt ganske lavt nivå på kapitalbeskatning. Det dobbelt så høyt i USA som i Norge for eksempel. Det høyere i gjennomsnittet av OECD-land enn i Norge. Men fordi vi blant annet ikke har så veldig mye eierbeskatning i Norge. Jeg vil veldig gjerne diskutere en skattepolitikk som gjør at folk som enten jobber, som ufør eller pensjonister sitter igjen mer, og i budsjettforliket vi gjennom inngikk for halvannen uke siden, så fikk jo Rødt gjennom store skattekutt for pensjonister i Norge. De trenger skattekutt. Men Rema-Reitan og Kiwi Johansson, de trenger ikke skattekutt.
0: Henrik Asheim, du sa til meg i går at du synes Rødt oppfører seg uansvarlig. På hvilken måte da?
2: Jeg synes partiene generelt, og det gjelder Rødt, og jeg synes også det synd at FRP har valgt å ikke bli med, burde være med på å forsøke å finne en løsning. Jeg tror det ganske naturlig, hvis man skal klare å løse det som hovedproblemet, nemlig at vi må kunne skape verdier, også etter at olje- og gasssektoren ikke så sterk mot det, i hvert fall, så det ganske naturlig at Rødt kommer ikke til å være med på det. Men å prøve, altså det noe med å gi opp før du har prøvd, som jeg synes veldig, veldig rart. Det som Høyres tilnærming til dette er at hvis det slik at kommisjonen nå, også med da partiene på venstresiden, erkjenner at en del skattene må ned, så kanskje vi også kan komme ut av den litt sånn forenklede og slutter ikke med den fordommende skattedebatten vi har i Norge. Altså bare på revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem nå, så hadde regjeringen plutselig 20 milliarder i økte skatteinntekter de ikke trodde de skulle ha. Så det der, hvis du skal gi en krone i skattelette, så må du kutte i sykehus eller i skolen eller sånt. Det stemmer ikke. Når økonomien vår vokser fremover, så spørsmålet, skal alt det gå inn til staten og så deles ut, eller skal vi la noe av det bli igjen i bedrifter som ønsker å starte opp her eller drive her, eller i familier som merker at renta stiger, prisene stiger, eller skal alt inn til staten? Og det egentlig forskjellen på venstresiden og høyresiden, det at når økonomien vokser, så mener vi at mer skal bli igjen i privat sektor, ikke alt inn til staten.
0: Det jo en del privatpersoner som ønsker seg å få mer igjen av inntekter, si. For eksempel Marie Sneve Martinussen. Kunne du ikke fokusert mer på det, at det ligger an til en slags enighet her om lavere inntektsskatt i hvert fall?
1: Vi får se hva som kommer frem i morgen. Jeg er bekymret for både økte avgifter, altså Høyre er jo et parti også som ikke har noe mot å øke avgiftene.
0: For meg, men altså økte avgifter, de økte avgiftene vi snakker om nå, som nå må jeg hvile meg på lekkasjer igjen, og jeg tror både VG, Aftenposten og NRK har dette med at kultur kommer til å bli for høyere moms, treningsstudier, tror jeg VG nevnte, eller var det Aftenposten? I tillegg så var det også transport og overnatting. Hvor ille er akkurat det?
1: Nå vet vi heller ikke om skattekommisjonen kommer til å gå i pluss eller minus totalt sett, så la oss ikke gå inn på det regnestykket, men det ganske sjokkerende hvis Høyres nestleder nå mener at vi egentlig ikke trenger en økonomi som går opp, fordi alt kommer til å vokse av seg selv, og sånn sett løser vi alle problemene. Selvsagt har vi knappe ressurser i det her samfunnet, det gjelder både arbeidskraft og penger, og da er det sånn at du kan ikke gi med begge hendene samtidig, da ender du opp i minus. Og så er spørsmålet hvor mye et forlik egentlig verdt, fordi Asheim her, han har jo sittet i det studio her og lovt at Høyre ikke skal kutte i sykelønna for eksempel. Men nå vil Høyre kutte i sykelønna. Man inngikk i Høyre et forlik med Arbeiderpartiet om skatt i 2016, som tok under ett år før man brøt. Altså, Høyre går med på forlik der man binder Arbeiderpartiet lenger til Høyre, men så bryter Høyre forliket og går enda lenger til Høyre med å kutte skatten enda mer. Det som eneste vi kan sikre på er at lojaliteten til dem som betaler valgkampen til Høyre er jo åpenbart den viktigste for Høyre.
0: La oss forsvare på det. Hvor mye betyr det hvis du nå går med på en halv eller en tredjedels formueskatt i et sånt forlik, og så et halvt år til, så senere så får du kanskje flertall sammen med FRP?
2: Ja, altså, hvis man inngår et forlik, så må det gå langt nok. Det er vårt utgangspunkt å fjerne formuesskatten i et sånt forlik. Men hvis du inngår et forlik, så står vi på det forliket. Selvfølgelig gjør vi det, ellers så har det ingen verdi. Og jeg har meg ikke belæret Rødt om å stå i forlik, altså. Fordi hvis det noe
0: Men dere gjorde vel ikke det i 2016, i
2: jo,
0: hvert fall?
2: Jo, det gjorde vi. Og vi ble enige i 2016 om et skatteforlik, hvor man sa at selskapsskatten skulle ikke over 23%, og så senket vi den til 22%. Det er ikke å bryte et forlik.
1: Og så økte dere verdsettelsedebatten på aksjekapital.
2: Men poenget er at det store paradokset nå, det er hvis vi klarer å bli enige, det er langt fram dit, men hvis vi klarer å bli enige, så vet vi at hvert fall en av budsjettpartnerne ikke vil være med på forliket. Og hvis dette skal gjelde fra 2028, så blir den store nøtten for Arbeiderpartiet, det blir hvordan skal du gjøre opp statsbudsjett med partier som ikke med på et skatteforlik. Det egentlig den store X-faktoren for oss også. Hvis de skal kunne stå i det forliket, så må de også love at Rødt ikke får gjennomslag i budsjettforhandlinger.
0: Ok, i morgen så kommer lederen i skattekommisjonen på besøk her til Politisk kvarter, og jeg kan bare love alle lytterne at skattedebatt, det vi ikke ferdig med. Tusen takk for at dere kom i dag, Marie Sneve Martinussen i Rødt og Henrik Asheim i Høyre.
3: NRK Nyheter klokka 8. Norge er altså videre i fotball-VM. Det var Markus Holmgren Pedersen som skåret det første målet mot Senegal i nattas VM-kamp. Pedersen sendte Norge i ledelsen like før pause etter å ha blitt byttet inn for høyrebekk Julian Ryerson bare minutter inn i kampen. Ubeskrivelig, sier Hammerfestingen om nattas prestasjon.
4: Helt fantastisk. Det er stort for hele landet. Vi har slitt i mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi er enda klare å gjøre det såpass bra, og vi er gått videre, så er det jo ubeskrivelig.
3: Norge vant 3-2 og er altså klare for 16-delsfinale. Den spilles 30. juli. Hvem som blir motstander er ikke klart ennå, men kampen spilles ikke så sent som i natt, men enten klokka 19 eller 23. Men selv om kampen gikk midt på natta, så slo måljubel ut på seismometret ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Og også i USA sørget de norske supporterne for folkefest. Nordmennene hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
5: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen,
6: det var vi
5: altså,
6: som gjorde
5: det gæren!
6: Det var vi som vant i dag!
7: Hvordan var det her?
8: Det var helt fantastisk! Det gjør så mye at vi stør det i dag da!
3: Det er en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter samtaler i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance mener samtalene har lagt et godt grunnlag for en varig avtale.
9: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
10: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen er at de er enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran. USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
3: Sa korrespondent Anders Tvegård. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret i Norge. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan endre kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Og vi var litt i tvil om hva som skulle være toppsaken vår her i Nyhetsmorgen i dag. Nei, vi var ikke det, vet du. Det er og var fotball.
1: Nærmere bestemt Norge-Senegal.

0: Solbakken sine menn. Og tunga på vektskåla blei Erling Braut Haaland.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Det litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen, så det henger så stort. Så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
2: Og i andre omgang tok det ikke mange minutter før bønna fra nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendte Norge opp i en tomålsledelse. Nå blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer to for Frankrike, og Lionel Messi skårer to for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
3: Oksen fra jæren! Han får med hatten til å ryste!
2: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lettet landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
4: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til det siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
5: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
2: Kaptein Martin Ødegaard, han ser nå fremover mot resten av mesterskapet. Og selv om det norske landslaget holdt beina godt planta på jorda, tok de seg tid til å ro med Oljeberget. Og hvem var det som holdt taktpinnen? Det var selvfølgelig Norges kaptein Martin Ødegaard.
0: Og fredag i siste kamp i gruppespillet mot Frankrike, før Solbakken sitt mannskap kommer til å spille 16-delsfinale 30. juni. Reporter i denne saken, Håvard Moum.
6: Og på dager som dette så kan det jo lønne seg å jobbe nattevakt, for om det er rolig der du jobber, så har du jo tid til å se fotball-VM, uten at du da må fungere på jobb med lite søvn etterpå. På sykehuset Telemark, avdeling Skien, så benyttet nattevaktene på føde- og barselavdelingen seg av den muligheten.
7: Han ikke mer enn et døgn gammel, men har fått med seg sin aller første VM-kamp. Den lille babyen ligger på fanget til jordmor Mona, som følger spent med på nattens kamp. Det foreløpig stille i korridorene på barsel- og fødeavdelingen til sykehuset Telemark, men det blir jo spennende å se om det blir skriking på fødestua eller i fellesrommet hvor kampen vises først.
8: Månen jo flyr litt sånn frem og tilbake når noen ringer på eller telefonen ringer, så vi ikke stengt selv om det fotball-VM. Men det mange som er veldig engasjert, ja.
7: Det sier jordmor Oda Sibile Moen. Hun ikke veldig interessert i fotball, men har likevel flagget i hånda under nattens kamp mot Senegal.
8: Jo, det jo for så vidt gøy å jobbe på VM. Jeg visste ikke det var kamp i natt, men jeg heier jeg likevel. Og så skjønner jeg ikke fotballreglene, så nå akkurat første omgang ferdig, men jeg vet ikke hvorfor de fikk 4 minutter ekstra. Så jeg sendt ut av kollegaene mine til å ta alle pasientene som kommer inn og avklare om det blir fødsel eller ikke.
9: De veldig glad for at du på jobb i dag, da.
8: Ja, så jeg var borte og snakket med barsel, og da fikk jeg melding. Nå må du komme tilbake, nå har vi en pasient, da. Nå må du jobbe.
7: Så kollegaen hennes kunne fortsette å se, og da ble det jubel.
10: Var det Håland?
8: Det var det!
10: Det var det
11: båsen! Det er alltid begrenset, så vi kan ikke bråke så mye, for det folk så.
10: Men det var ganske mye bråk.
12: Det var vi glemte at vi hadde pasienter. Ja.
10: Alle synes det er gøy med VM, så alle ser på fotball. Du har sett de ser på fotball til vanlig eller ikke.
7: Men noen legger merke til andre ting enn bare det som skjer på kampen.
10: Vi er en som er opptatt av de kongelige og reklamen og alt som skjer rundt. Og lurte på hva reklameskiltene var laget av.
7: Hvordan er det hvis noen trenger hjelp i natta? Sitter dere og holder litt ekstra igjen?
10: Nei, de får selvfølgelig hjelp, og de trenger hjelp. Så får vi se det på reprisen etterpå.
7: Ingrid Lode, en ivrig fotballsupporter og barnesykepleier, Reprisen slapp hun å se på, for det plinga ikke i snora. Men alt kan skje på barneavdelingen og på føden.
9: Kan det bli VM?

0: barn i dag, da?
1: På føden kan alt skje. Så det kan bli det fort vekk, ja. Vi burde hatt en VM-skjorte til den.
0: Tror du det kan bli noe som er inspirert? At det blir en liten Erling eller Martin som kommer i dag?
1: Det er jo veldig gøy hvis det hadde blitt. Det er jo mange navn man kan velge og vrake i.
2: Oda tror heller ikke det bare er kollegaen hennes som sitter foran skjermen på sykehuset i natt.
1: Jeg vet ikke om noen fedre som jeg har sett, men jeg er helt overbevist om at det er noen fedre som kanskje har oppe NRK litt sånn ned på sida med litt lav lyd.
0: Kan dere gi dem noen beroligende hvis det blir alt for spennende i natt?
1: Vi kan gi dem hånd å holde i.
2: Ingen beroligende ble gitt, for dette gikk jo akkurat som vi håpet. Det ble ikke noe fødsel under kampen, men de ansatte var fornøyd med nattevakta likevel.
3: Det var bra. Det var helt bra. Litt for nervefyllende beslutning.
4: Ja, fire.
3: Akkurat
5: fire. Reporter i Skien, det var Kristine Ringdal Karlsen.
6: Og foran et fullsett New York New Jersey Stadium ble det altså et faktum i natt. Senegal tapte mot det norske landslaget i en skikkelig thrillerkamp. Og det vekker jo kjensler på begge sider. Madiemba Cissé, du er leier av Senegalesisk forening i Norge. Velkommen i studio.
7: Takk, tusen takk, Bjørn.
6: Du så kampen i en park i Oslo sentrum i natt. Hvor trøtt du nå?
7: Ja, jeg får sove litt tidlig da, etterpå da, tenker jeg, men ja, jeg er litt sliten.
6: Mm. Hvordan var stemningen da det gikk mot et tap for Senegal?
7: Ja, det jeg kan jeg si, det er litt vondt, men ja, Norge spiller bra da, det så jeg også, det er en bra kamp å se på. Mm.
6: Og det var jo et lag med selvtillit, og det hadde jo tro på at dette kunne gå veien for Senegal. Hva var det som gikk gale?
7: Ja, vi startet litt dårlig også. Som jeg så første målet, du ser våre kapten nesten gi ballen. Den ballen må du ikke sparke sånn, du må holde først etterpå, ja, kan du gi videre eller skytte hatt. Men det var som en, ja, første målet det var som en gave da.
6: Ja.
7: Og da er det en dårlig start da.
6: Du la jo dette resultatet en liten demper på stemningen kanskje blant senegalesere. Hva tenker du nå om vegen dekans videre i VM?
7: Ja, jeg bare tenker vi må slå Irak, er det sånn?
6: Mm.
7: Men ja, hvor mye skal vi slå dem for å gå videre? Og de, når man tappte to kamper, det er litt vanskelig også da. Selv om vi tappte første kamp 3-1, den var litt sånn vanskelig da. Vi spiller bra, men resultaten var sånn.
6: Ja. Hvor viktig er fotball for Senegal og senegalesere?
7: Ja, det fotball er den første idrett vi har i Senegal. Jeg spiller fotball mange år. Etterpå blir jeg liksom basketballmann, men alle spiller fotball. Det er sånn, ja, det er veldig stor da.
6: Mm. Og hva med det senegalesiske miljøet i Norge? Er fotballinteressen like stor her?
7: Ja, det er mange som er interessert i fotball da. Og vi har mange spillere som var der. Som Mambi Ronju var der. Grepe Djata som spiller i går. Spiller her. Jeg liker å gå og se dem når de spiller. Så de, ja, de vet ikke hvem jeg er. De ser ikke meg, men jeg er på turbin og heier på.
6: De to lagene som da møttes i natt, Norge og Senegal, hva mener du skiller de to lagene og spillerne?
7: Hva sa du en gang til?
6: Hva er det som er forskjellen på Norge og Senegal, sånn som de spillestilen der, altså det som gjør at Norge klarer å vinne, og Senegal da dessverre ikke nådde opp i den kampen?
7: Jeg tenker Norge spiller bedre enn oss da. De hadde, ja, de hadde den vilja som jeg tenker på så mye. Haaland har en bra spiss, løper hele tiden, prøver å få rom for å, ja, med en gang han skår, får den han prøver å skåre. Det er en bra spiss da. Mm.
6: Og da når en ser resultatet i natt, hva må Senegal endre på for at det skal gå bra mot Irak?
7: Ja, jeg tenker vi er en bra gruppe, vi må bytte. Som jeg tenker kaptenen, han er skadet 2 måneder siden. Etter afrikansk cup, han var skadet, og han spiller ikke på sin klubb. Ja, det blir litt sånn, du ser, han gjør det som feil, han gjør det ikke før. Det litt sånn, det er så gøy også å være skadet i Everton. Det litt sånn, det ikke den rytmen når du kommer på VM, du må være helt klar. Og vi har noen unge som ute og som klar. Vi må bare bytte laget litt da. Ikke alle, men bytte noen.
6: Masse lykke til. Tusen takk for at du kom til oss i Nyhetsmorgen, Madjemba Cissé.
5: Skal vi si liksom 5-0 til Senegal over Irak?
7: Ja, men kanskje det hjelper, kanskje det hjelper ikke. Vi vet ikke de andre også.
5: Ja, det hjelper
7: ja,
5: litt.
7: Det var, ja den, vi tappte mot Frankrike, var litt sur. Vi har spillet bra, vi kunne tappte som 2-3 som i går, men ja.
5: Lykke til uansett.
7: Tusen takk.
5: Vi flytter oss til Storbritannia, for det var jo en gjeng oppgitte velgere vi traff i London i går, rett etter at det ble kjent at Keir Starmer går av som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour. Folk vet ikke hva de vil ha, tror en av dem, for hva egentlig den forandringen de nå får?
4: Politics in general. I think people just don't know what they want. They think they want to change. What does that mean?
8: We all want too much.
9: Do you think Andy Burnham can succeed?
8: I've got my doubts.
10: I think it's a bit pathetic, really. What, we'll be our seventh Prime Minister in the past 10 years? I think it makes our country a bit of a joke on the world stage.
5: 7 statsminister på 10 år gjør landet vårt til en vits for hele verden, var det en som sa her. Det altså 10 år siden på dagen omtrent. Det var folkeavstemning som gjorde at Storbritannia forlot EU, og det var da skredet av statsminister og regjeringer begynte. Korrespondent Gry Blekastad Almås, ja, skal vi skylde på brexit for alle disse statsministerbyttene?
11: Og bare si at det ikke omtrent, det på dagen 10 år siden det britiske folk stemte seg ut av EU. Og ja, man kan jo si at skredet av statsministeren begynte med David Camerons avgang dagen etter den folkeavstemningen da for 10 år siden. Og den som nå får jobben blir altså den 7. statsministeren på 10 år. Og vi ser jo at en avis som Daily Express i dag slår opp akkurat brexit og kommer med et krav på sin forside til den nye statsministeren om at nå må vedkommende levere en skikkelig brexit. Misnøyen med at man ikke har fått den, det livet man ønsket ved å gå ut av EU er jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
5: Hva reaksjonen i Storbritannia denne morgenen, dagen etter avgangen?
11: Ja, med, kanskje med unntak av det nevnte avis, så alle forsidene preget av Andy Burnham, som personen alle da peker på som den mest sannsynlige neste statsministeren. Daily Mail kaller ham en messias uten et mandat. Hvis han blir statsminister, så gjør han jo det uten at det har vært et valg, og kanskje blir han da kronet uten at engang medlemmene i Labour-partiet velger ham. Så derfor peker de på akkurat dette, at han ikke da har et mandat eventuelt. Eller så det jo spørsmålet ved nettopp det. Blir det en kroning, eller kan det bli en lederkamp? Det skrives om at en eller to kandidater som har stått nær Keir Starmer vurderer om de skal stille, nettopp fordi den fløyen ønsker en kamp, sånn at man får belyst ulike retninger partiet kan ta, ulik politikk, og ikke minst da hva Andy Burnham egentlig står for. For det det jo mange som lurer på.
5: Men er det gitt at han bare blir kronet?
11: Nej, det jo ikke det da, fordi man åpner for nominasjoner den 9. juli, og hvis det da kommer noen andre kandidater som har den nødvendige støtten for å bli kandidat, så blir det en lederkamp. Og i så fall så vil man jo gå gjennom denne sommeren med en valgkamp, rett og slett, mellom de ulike kandidatene, hvor de da fremmer sin politikk, sånn at til slutt medlemmene i Labour kan velge hvem av dem de vil ha. I så fall så får britene en statsminister i begynnelsen av september en gang. Dersom det ikke kommer flere kandidater, og det verdt å merke seg at Han som var sett på som den mest sannsynlige motkandidaten, Wes Streeting, den nylig avgåtte helseministeren, han sa I går at han ikke stiller som kandidat, og at han støtter Andy Burnham. Hvis det bare Andy Burnham, så kan man se en ny statsminister her I landet allerede 17. juli.
5: Han har jo vært en veldig populær ordfører I Manchester, Burnham, og har jo gjort flere ting politisk sett som har vært populære avgjørelser. Kan han bare ta og flytte det over til nasjonalt og internasjonalt plan, og så går det like bra der?
11: Nei, det jo et veldig godt spørsmål, for det kan han jo ikke nødvendigvis. Andy Burnham vil bli bundet av de samme vanskelige økonomiske forholdene som det Keir Starmer har vært. Derfor så det jo ikke bare å overføre noe som fungerer lokalt til et helt land. Så det nettopp derfor mange ønsker å få litt flere svar på hva han faktisk ønsker å gjøre hvis han blir statsminister.
5: Gry Blekestad Almås, vår korrespondent I London. Takk skal du ha.
6: Dette nyhetsmorgen, klokka 8.20.
5: Og har du nettopp skrudd på radioen etter en lang natt god søvn, så kan jeg fortelle at Norge sikret seg avansement I fotball-VM I natt. I første omgang vippet det frem og tilbake mellom Norge og Senegal, men det endte da til slutt 3-2 til Ståle Solbakkens menn.
6: USA og Iran nærere en avtale etter samtalene I Schweiz.
5: Sommerens store utstilling på Trondheim kunstmuseum heter Naturfølelse og viser et omfattende antall verk av den norske maleren Inger Sitter. Vi får anmelder har vært å sette dem og kan fortelle deg når vi nærmer oss klokken 9 om det verdt å få med seg denne utstillingen eller ikke. Vi tar nå turen til konflikten mellom Iran og USA, for det en slags sjelden optimisme både fra Iran og USA etter flere maratonsamtaler I Schweiz. Selv om en avtale langt unna forløpig, så det jo gjort fremskritt, og USAs vicepresident mener samtalene har skapt et godt grunnlag for en varig avtale.
12: This is laying a foundation for what could be a truly transformed Middle East. But we haven't built the house yet. We're going to have to keep on building, and that's what we'll do.
13: På vei opp flytrappa sier vicepresident J.D. Vance at fundamentet lagt, men huset enda ikke bygget.
12: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
13: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen at de enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran.
12: Letting in the inspectors is a big deal, but again, we're going to see what they actually let the inspectors do once they're in the country. That's going to continually be a part of our negotiation. So my point is not that I trust or distrust anybody. My point is that I trust actions.
13: USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
14: We have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never. Ever have a nuclear weapon.
13: Her I Washington beskriver også president Donald Trump utviklingen som positiv, noe han har gjort en rekke ganger tidligere, men han kommer samtidig med en ny advarsel til Iran.
14: If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
13: Hvis Iran ikke følger avtalen eller ikke oppfører seg, vil jeg gjøre det jeg må gjøre, sa Trump I det ovale kontor.
14: The Navy is gone.
13: Uten å være mer konkret. Men presidenten ønsker å unngå en ny militær opptrapping. En storkrig I Midtøsten kan skape økonomiske problemer I hele verden, og
14: I don't want to be Herbert Hoover.
13: Sa Trump. Han ønsker ikke å bli en ny Herbert Hoover.
14: That's a president I don't want to be, because he was in charge during the Great Depression.
13: Trump har flere ganger vist til Hoover I det siste. Presidenten, som for mange amerikanere, symbolet på en som ikke klarte å stanse en økonomisk katastrofe, og det førte til den store depresjonen på 1930-tallet.
14: Well, nuclear weapon supersedes depression. Depression's real bad. Nuclear weapon will cause depression.
13: Men president Trump sier samtidig at det veier tyngre å hindre at Iran får atomvåpen enn faren for en økonomisk krise.
12: We continue to make progress on these technical negotiations. We left a lot of our team, the Iranians left a lot.
13: Selv om sjefforhandlerne fra begge sider har reist fra møtelandet Schweiz, heter det her at det både iranske og amerikanske representanter igjen som arbeider med tekniske detaljer. Anders Tvegård, Washington.
6: Det alle grunn til å ta faren for ekstrem vær med i berekninga når en planlegger ferie, det sier klimaforsker Bjørn Samset. I dag kommer temperaturen nok en gang til å bikke 40 grader flere steder. Likevel legger ikke det noe demper på nordmenns reiselyst. Vi har møtt ferieglade folk på Oslo Lufthavn.
15: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det så varmt.
16: Nei, men vi må jo passe litt på. På grunn av UV-en er jo mye større der.
17: Klare for Sunny Beach i Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV i Frankrike. Bølja med ekstrem, intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Center for klimaforsking er ikke i tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
18: Dette er ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming.
17: På gata i den spanske byen Bilbao viser termometeret over 40 grader.
19: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
17: Vi har ikke erfaring med å gå fra normal temperatur til 42 grader. Vi får knapt sove, sier denne mannen. Bjørn Samset forklarer hva som skjer.
18: Først så varmer du opp både havet og landet i Sentraleuropa, så fordamper mye av fuktigheten. Når det da kommer enda mer sol på toppen av det, så er det ikke noe fuktighet igjen i bakken som da kan holde igjen temperaturstigningen.
6: Reporter her, Eivind Molde.
5: Maria Sjong Kjønnås, fysiolog og forsker ved SINTEF. God morgen.
20: God morgen.
5: Hva skjer med kroppen vår når vi utsettes for temperaturer som dette, vi snakker om pluss minus 40 grader?
20: Det som skjer når vi har omgivelsestemperaturer som er nær 40 grader eller over 40 grader, så belastes kroppens temperaturregulering, væskebalanse, sirkulasjonssystem og nervesystem da. Og når varmebelastningen blir så stor, så blir det totale varmeopptaket i kroppen så stort, og det overstiger kroppens evne til å kvitte seg med varme. Og det du utvikler da er det vi kaller for hypertermi, og på norsk så kalles det for overoppheting. Og hvis den prosessen her får lov til å fortsette, så vil det etter hvert gi alvorlige konsekvenser som heteslag.
5: Men mange som opplever også det å bli trøtt, og svimle, og kanskje til og med få, liksom, bli, at man blir uvel. Hvorfor skjer det med kroppen i sterk varme?
20: Jo, det er jo flere faktorer som påvirker det med trøtt, det at vi blir trøtte og svimle og uvelle i sterk varme, men en av hovedfaktorene er jo at vi svetter mye mer når det er varmt vær ute, og det er fordi at svette er kroppens viktigste kjølemekanisme. Og svette fører jo til store væsketap. I væsketapet så mister vi viktige salter, og som da, hvis denne prosessen får lov til å fortsette, du svetter og svetter store mengder, så vil man da etter hvert bli dehydrert. Og dette fører da til muskelkramper, svimmelhet, hodepine og utmattelse. For det å svette, det er veldig energikrevende for kroppen, og kroppen bruker nesten 10% av det totale energiforbruket på å svette når temperaturen ute stiger med 1 grad.
5: Mm. Så da er det jo lurt å ta grep og kanskje gjøre det ganske fort. Hva er de første symptomene man merker som gjør at alarmklokkene bør ringe?
20: Det de aller fleste kjenner, hypertermi på jo da hodepine, man blir kvalm, man blir svimmel, og kraftig tørste, men ikke alle klarer å kjenne den her tørstestfølelsen. Så hodepine og kvalme og svimmelhet og økt puls vil da være noen av de første symptomene du får.
5: Så hvilke råd gir du nå til folk som skal ut i varmebølgen, som jo kanskje klarer seg ganske fint uansett, men hvilke råd gir du til de på hva de skal gjøre for å beskytte seg?
20: Ja, og det aller viktigste er jo da hydrering og avkjøling av kroppen. Har du muligheten til å flytte deg fra miljøet der temperaturene er over 40 grader, så gjør du det. Du flytter deg inndørs, der det kanskje er kjøligere. Har du muligheten til å dyppe kroppen i kaldt vann i form av bad, så gjør du det. Har du kjølevester, har du vifter, så bruker du det. Og så er det veldig viktig det med å drikke nok og regelmessig. Prøv å unngå alkohol og store mengder koffein, for det gjør at du tisser mer og har større væsketap.
5: Og litt salt og litt sukker i tillegg er vel også ikke så dumt. Ja. Ja, men da har vi fått det vi trenger for å klare oss i varmen, om det så er 29 grader i Oslo eller 40 grader i Paris. Maria Svang Kjønaas, tusen takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen.
0: Sommer i P2.
21: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
22: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
6: Klokka har blitt 8.31 her i Nyhetsmorgen, der vi i dag naturligvis bruker mye tid på fotball.
5: For Norge er videre i VM, uansett hvordan det går med Frankrike-kampen på fredag. Det blir 16-delsfinale. Norges kobbel av roer-supportere feiret frem for slottet i morgentimene i dag.
6: Siden en lovendring i 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, viser tall fra Bufdir.
5: Sommerens store utstilling på Trondheim kunstmuseum heter Naturfølelse og viser verk av den norske maleren Inger Sitter. Bør du dra til Trondheim for å se den? Vel, det får du svaret på om ikke så lenge.
6: Nyhetsmorgen i dag er ved Birger Kolsrud Jåsund og Bjørne Østrem Jukastein.
5: Var du en av dem som feiret kampen ute i gatene, eller kanskje ute i naturen, eller som hadde alarmen på og startet morgenen klokken 2 i natt? Ja, det var vel verdt det uansett, tenker jeg, for jubelen stod jo i taket langs hele Norge etter 3-2-seieren mot Senegal, og utenfor stadion i New Jersey var stemningen helt ellevill.
23: Er så deilig!
24: Men hvordan var kampen? Hvordan opplevde du det?
25: Hvordan var kampen? Har du vært der? Det var helt rått!
24: Det var helt magisk!
26: Det er helt vanvittig, det er helt sinnssykt!
27: Det er ikke noe tru! Helt... Norge!
28: Ekstase i New Jersey, for Norge er sikret plass i 16-delsfinalen.
29: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814. Nei, dette her er så jævlig, det er sykt mye sykere. 22. juni 2026!
28: Og her hjemme var det mange som trosset alt som heter døgnrytme. For å sitte opp klokka 2 og se Norge banke inn 3 mål mot Senegal. I Alta. I Drammen. Oslo.
30: Heia Norge!
28: Telemark.
31: Var det Holland, Nora?
28: Trondheim. I sør og i nord, i øst og vest, ble det feiret i natt.
32: Norge har jo ikke vært der på 28 år! 28 år!
28: Stor stemning i Trondheim. Og i Bodø var det ekstra stas å se målskårer og finmarking Markus Holmgren Pedersen sette Nord-Norge på kartet.
1: Nå har Norge vært i ødeland i sommergård. Og i år så har vi fire eller fem nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fette god. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
2: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne!
5: Susanne Nølstad Skansen hadde laget denne reportasjen.
6: Ingen tvil at når vi kan ta med oss sigere i fotball-VM, så stiger jo VM-feberen blant både store og små her i landet. Dette blir merket mellom annet i Tønsberg, der det denne veka blir arrangert fotballskole for barn mellom 6 og 13 år, jo Flint fotball. En klubb mellom annet Henrik Falkener var medlem av da han var barn. Og der er du nå, reporter Andreas Jakobsen Movik.
3: Og selv om herrelandslaget nå tar en velfortjent pause til fredag, så er fotballen, den går på full gass her på Flint i Tønsberg. Jeg har med meg Ludvig Vetle og Molly, som er med å trikse her ut på banen nå. Dere har alle stått åpne og våkne og sett på kampen i natt. Jeg må jo høre først og fremst, hvor trøtte er vi?
4: Altså, det er litt flaut, men jeg våkna ikke. Broren min skulle egentlig vekke meg, men det skjedde aldri.
3: Altså, du fikk ikke sett den?
4: Nei, så når jeg våkna vekkeklokka på morgen, så jeg trodde jeg skulle se kamp, men det var klokka 7:30.
3: Men dere andre, dere fikk den med dere. Hvordan var nervene underveis?
7: Det var veldig gøy å se på, men var jo litt stressa. Men de hadde bra overtak i starten i hvert fall. Så, ja.
3: Hva med deg, Vetle?
7: Det var ganske spennende, men på slutten var det ganske nervepirrende, fordi det ble ganske jevnt på slutten.
3: Og nå er jo de videre til sluttspillet. Hvordan føles det da?
4: Det er utrolig kult, og jeg gleder meg virkelig til det sluttspillet. Og håper de kommer langt da. Håper Falkner får litt spilletid.
3: Er det stas at Falkner har vært med på denne fotballklubben som barn?
7: Ja, det er veldig gøy fordi at, ja, han er fra Flint, og han spiller på landslaget og er med i VM.
3: De får en pause til fredag, men dere har fotballskole. Hva er det som står på agendaen i dag?
7: Jeg tipper vi skal bare ha litt øvelser og spille litt kamper og sånn.
3: Og trikse litt, sier jeg. Er det blitt noe mye triksing denne uka?
7: Ja, det har blitt litt.
3: Og så har vi med oss Mats Lee Jensen, som er ansvarlig for fotballskolen. Hvordan er det å se barna spille og holde på nå som det er VM?
8: Det er veldig gøy. Det ser ut som de bare koser seg, og så er vi heldige med været, så vi fortsettelsen følger.
3: Og dere, jeg må jo høre med dere. Vi må ha en liten sånn, hold på å si, vi må ha en prediction. Hva tror dere skjer med Norge? Hvor langt kommer de?
7: Jeg håper de kommer til åttendelsfinalen da. Ja, det er det. Finalen.
9: Kommer de semi?
3: Litt splittet tanker om hva som skjer, men en ting er sikkert. Norge, de skal være med i sluttspillet, og vet du hva? Heia Norge!
6: Da Norge sin neste kamp fredag, altså klokka 21, lettere for store og små å holde seg vakne til denne kampen. Tusen takk skal du ha, reporter Andreas Jakobsen Movik.
5: Skal vi si at det var nok fotball for denne gang, Bjørne?
6: Vi kan si det sånn.
5: Skal vi ta litt film i stedet?
6: Ja. For skådespillerne Tom Holland og Zendaya, det et av Hollywood sin absolutt største superpar, både på og utenfor lerretet. Og nå i sommer kommer de tilbake med den nye Spider-Man-filmen Brand New Day. Det er ventet at dette blir en av sommeren sine store blockbustere. Vi har møtt superstjernene for å snakke om den nye filmen.
10: Hi, my name is Peter Parker.
11: Peter Parker, eller Spider-Man, er nok en gang i store problemer i den nye filmen, men Tom Holland føler fortsatt det er en gave å få spille den ikoniske rollen, selv om dette er Spider-Man-film nummer 7 for ham.
12: It appears we're faced with a threat we can't control.
13: And how is it to put on the suit now compared to when you started?
14: It's just as exciting, you know. I think that Spider-Man is such an iconic character, and you know, I've loved the character since I was a kid. Even though I've been doing this for 10 years, and this is, I think, the seventh movie I've made as this character, it still feels like the first day over and over again.
11: Tom Holland ikke lei av rollen selv etter 10 år med superhelten. Det heller ikke publikum, for forrige Spider-Man-film hadde nesten 2 milliarder dollar i omsetning. Så presset på Tom Holland og Zendaya om å skape enda en gigantsuksess må være ganske merkbart. Og de nesten overraskende åpne om at de begge trengte støtte på filmsettet.
0: I think there's some days where we fill in the gaps for each other. Like some days I'm really chill about something and he's kind of more overthinking or maybe whatever. And then some days it's the
14: overthinking.
0: Yeah. And then I think some days it's the opposite. I'm the one overthinking and he's like, "Oh no, it's fine."
11: Destin Daniel Cretton ny som Spider-Man regissör, men har åpenbart gjort gott intryck.
0: Even when you're having those days where you're like, "Am I doing this right? Like I feel like I'm not a good actor anymore and I don't know what I'm doing." And he's always like, "It's good. I got you." Relax. You know.
11: Zendaya fortæller at regissøren har vært en god støtte på vanskelige dager, når skuespilleren ble usikker på om det hun gjorde var bra nok.
14: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart.
13: Why did you want to do another Spider-Man movie?
14: I think because we found a really important message, you know, finding a way to promote a message in the middle of a gigantic action movie is really rare. And I just felt like it was a really good opportunity to do something meaningful.
6: Det sa Tom Holland. Det var Helga Thunheim som hadde møtt han og Zendaya. Elisabeth Grøndahl var reporter i saken.
5: Paris en av de stedene der det kan bli satt varmerekord i dag. Det ventet 39 grader, og om det blir 40, så kan det bli rekord for juni. Og i morgen så det meldt 41, så det går den veien. Store deler av Vesteuropa går for tiden gjennom en stor hetebølge. Og vår Europakorrespondent Anders Børingbo, han sier det en varm og myk morgen i Paris. Han sa det i hvert fall da vi snakket med ham for en time siden, og da var det allerede 26 grader.
15: Man venter altså 39 grader her, det kan bli 40, og så satte man allerede en rekord, en såkalt døgnrekord i går på 29 grader, så det har vært da 29 grader gjennom et helt døgn, så det skal bli varmt videre på alle måter her.
5: Vi snakker jo ofte om sånne varmerekorder som noe som deilig. Vi hørte folk på Gardermoen som skulle ned og bade og kose seg, men vi vet jo også at folk dør hvert år I hetebølger. Hva gjør franske myndigheter av tiltak nå?
15: Ja, vi hadde jo disse rystende dødsfallene I går, som hele Frankrike opptatt av. To små barn som var inne I en bil og ikke greide seg. Så skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som utsatt I varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen I moderne tid her som satte et sjokk I mange. Da døde jo 15.000 mennesker på grunn av varmerelaterte forhold. Så man har gjort en del tiltak, men aircondition ikke vanlig I Frankrike. Og en jeg snakket med I går, faren hans, han på et eldre hjem. Der fortalte han at de eldre har aircondition på fellesrommet, men på deres eget rom det ikke aircondition, så de sitter da I en slags krisesamling, de eldre, I fellesområdene.
5: Så det jo varmt, det jo en del av været, at det blir varmt, at det kommer varmebølger, men som vi hørte her litt tidligere, så forsterkes de av klimaendringene. Hvordan kommenteres akkurat det I Frankrike nå?
15: Ja, det kommenteres selv om trend som hjemme, at man kan ikke liksom regne ut temperaturen de siste 24 timer som en klimaendring, men at det over tid mer ekstremvær, at det varmere, det ting som kan føres tilbake til klimaendringer. Og så snakker man jo mye her om at dette slår til tidligere og tidligere. August jo den egentlig varmeste måneden I Europa. I fjor hadde man en høyde rundt 30 juni. Nå fikk man også nå får man denne høyden I dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere.
5: Og jeg ser på Yr nå at det meldt 41 grader I Paris I morgen. Så vet man jo ikke om det slår til eller ikke, men det gir jo en viss indikasjon. Klarer pariserne likevel å nyte det når det nå en gang der?
15: Ja, men de gjør jo det, ikke sant? Disse klassiske parisiske murbyggene blir jo fryktelig varme, og folk kommer ut, og det blir jo ganske sosialt, så de stimler sammen rundt disse kanalene som noen av de går an å bade i nå, i parkene, det prates og det bades, og dette alkoholforbudet som innført, det overholdes ikke overalt. Dette sosialt mange steder, og franskmennene gleder seg også over fotballen, hvor herrelandslaget deres også har gjort glimrende til nå.
5: Det var Anders Børingbo vi hadde med oss fra Paris.
6: De som vil til Frankrike eller andre land sørover Europa, ikke sikkert de kommer seg så langt, fordi kabintilsette i SAS kan streike fra i morgen. Om det ikke blir semje i meklinger mellom NHO Luftfart og SAS, og Fellesforbundet og Parat, jo Riksmekleren. Og striden står om bedre arbeidstid og lønn. Kollega Tor Albert Frøsland, hvor omfattende kan en streik bli?
16: SAS har tre flyselskaper, hovedselskapet SAS Scandinavian Airlines, og så har de SAS Link og SAS Connect. De to sistnevnte er ikke berørt av denne streiken, men deler av kabinansatte i SAS Scandinavian Airlines, hele 468 personer, kan da bli tatt ut i streik. De er da personer som er organisert i Parato og Fellesforbundet. Dersom det ikke blir enighet, altså, så blir det streik. Det vil bety at både avganger blir innstilt, men det betyr også at en del avganger både i Norge og ut fra Norge kommer til å gå som normalt.
6: Hvordan skal du vite om ens eget fly går eller ikke?
16: SAS har informasjonsplikt til de som skal reise med dem, så dette skal SAS både informere om, og SAS har også plikt til å hjelpe til med ombokinger dersom det er mulig, til å søke andre muligheter. Den beste måten å holde seg informert om som passasjer, det er jo for eksempel å laste ned flyselskapets app, for der vil beskjed og informasjon kunne komme fortløpende.
6: Så er det jo feriestart for mange nå, kjedelig å få ferien muligens øydelagd om det blir streik.
16: Ja, det er klart at dersom en ikke kommer seg på ferie, så er det en strek i regningen for alle, for å si det sånn. Men det er da viktig å huske på at en har rettigheter som passasjerer selv ved en streik. Du har krav på økonomisk kompensasjon, du har krav på mat og drikke, og du har også krav på overnatting.
6: Og kort til sist, når er fristen i meklinga?
16: Den er ved midnatt i kveld, kan jo også da tenkes at det mekles på overtid, så vi får følge med.
6: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland.
5: En av populærmusikkens store musikkprodusenter døde i går, og det var en fyr som kanskje har vært viktigere for deg enn du kanskje vet. Clive Davis ble 94 år gammel. Han er en av få produsenter som er tatt opp i Rock and Roll Hall of Fame. Reporter Susanne Nielsa Skansen, hva er det som gjør at Davis står igjen som en av de store musikkprodusentene?
17: Clive Davis, han har introdusert noen veldig folkekjære artister til de store scenene opp gjennom tidene. Og uten han er det for eksempel ikke sikkert at vi hadde blitt kjent med den her veldig kjente stemmen. Det var jo Davis nemlig som gjorde Bruce Springsteen til en skikkelig stjerne, og det er heller ikke sikkert at hun her hadde blitt like ikonisk. Aretha Franklin med Respect, og det er nettopp respekten som Clive Davis viste dem han samarbeidet med, som trekkes fram nå når han er gått bort, blant annet av selveste Springsteen. I en Instagram-post hedret han produsenten for at han behandlet han helt likt som en 22 år gammel nobody, som han selv kaller seg selv, som han gjorde nå da, etter all suksessen. Og det er jo ikke mangel på store navn som har samarbeidet med han. Billy Joel, Whitney Houston, som han signerte da hun bare var 19 år, og Janis Joplin blant annet.
5: Store legender, men det er ikke bare ex-legender, det er jo nyere navn også.
17: Ja, da Davis fikk sparken fra plateselskapet han først jobbet i på 70-tallet, Columbia, bestemte han seg for å starte sitt eget, og i 2000 startet han J Records, og da signerte han blant annet dama her. Alicia Keys altså, og den gjengen her.
5: Maroon 5 og resten av musikken Clive Davis løftet frem jo der tilgjengelig for oss hvis vi vil inn og høre på Susanne Njølstad Skansen. Takk.
6: I Petopulsen I dag skal det handle om gløymsel, programleder Sven-Ole Engelsvold.
18: Det stemmer, jeg vet ikke hvordan det med deg. Du en sånn glemsom type?
6: Glem utrolig mye.
18: Gjør du det?
19: Jeg har begynt å glemme navn.
18: Ja, litt da. Da skal dere ikke være for bekymret, fordi vi skal nemlig snakke om I Petopulsen I dag, at det å glemme litt, det kan være ganske greit. Altså det, for det første det normalt, men det kan også være bra, for hjernen den trenger å rydde opp litt. Og så skal vi snakke om en ny studie som avslører hva de som glemmer, som gjerne litt sånn oppe I årene, hva de glemmer mest. Så glemsel blir et stikkord hos oss I dag, etter en natt som vi kanskje ikke kommer til å glemme så fort.
6: Sant.
18: Skal vi snakke litt om fotballfeiringer også?
6: Selv sagt, det blir litt av det. Gode og beroligende nyheter da I Petopulsen I dag.
5: Det nyhetsmålen du hører på. Her saken vår.
6: Medan nordmenn både her til lands og I USA feirer at Norge videre I VM etter 3-2-sigeren mot Senegal I natt, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noen feiring på han. Han skal derimot kose seg med å se hele kampen på video.
5: Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener at det må bli vanskeligere å få opphold.
6: Siden en lovendring I 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt I folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tal fra Bufdir, skriver avisa Dagen.
5: Skattebjørne.
6: Ja. I et halvt år så har alle partier utenom FRP sittet sammen I en kommisjon som har prøvd å finne noe å bli samlet om I skattepolitikken. Næringslivet trygler om at partier finner regler som kan stå seg over tid, men I førre veke gikk også Raut ut av kommisjonen. Partiet nekta å bli en dørmatte for en skattepolitikk de ikke kan stå inne for, da sa Marie Sneve Martinussen I Politisk kvarter I dag.
20: Rødt opptatt av å få til faktisk forandring I hverdagen til folk, og derfor vi veldig stolte over å ha gjort budsjettforlik, der vi for eksempel fått startet på en ordentlig tannhelseform, for økt bemanning I barnehagen, eller nå økt minstepensjonen I Norge med 8000 kroner. Men man driver jo ikke politikk for å gi andre partier gjennomslag for sin politikk. Rødt jo heller ikke noe dørmatte som godtar alt som alle andre kommer med, og når det kommer til hvordan vi fordeler regninger I Norge, så mener Rødt at når sykepleiere, servitører allerede betaler mer skatt for hver krone de tjener enn det den 1% rikeste gjør, så trenger vi en skattereform som kutter skattene for vanlige folk som tette hull, og ikke som sender store skattegaver til de aller rikeste. Og når det det lekkasjene fra skattekommisjonen viser til, så kan selvsagt ikke Rødt være med på det, uansett hvor godt humør vi I, både I dag og I morgen.
21: Henrik Asheim, nestleder I Høyre. Dere har valgt å bli sitt og det fordi dere får det som dere vil?
22: Det jo litt tidlig å si, da. Nå skal jo kommisjonen komme I morgen, og så jo det veldig viktig å huske på at det jo bare et grunnlag hvor man enig om noe og uenig om noe, altså det masse mindre tall I en sånn kommisjon. Og så skal det legge grunnlaget for en stortingsmelding som skal forhandles I Stortinget. Så om vi til slutt med på et skatteforlik, det det langt frem til. Men vi
21: Men altså,
22: mener...
21: De lekkasjene som har kommet ut tyder på at skattelettelser, og særlig på form Formuesskatten, som var det store tema I valgkampen, det ligger mellom 6 milliarder og 15 milliarder kroner, så da det jo I retning nærmere høyere enn det I hvert fall Arbeiderpartiet og Rødt sto for I valgkampen.
22: Ja, altså hvis disse lekkasjene stemmer, og det jo grunn til å tro, jeg mistenker jo kanskje at lekkasjene sitter over bordet, for det vel de som forlater rommet som kanskje lekker mest.
20: Det var lekker lenge før vi forlater
22: ja, men uansett så det klart at hvis det sånn at denne kommisjonen erkjenner det vi har sagt lenge, nemlig at skattetrykket I Norge for høyt. Formuesskatten en skadelig skatt som må ned. Folk må sitte igjen med mer penger av sin egen lønn, og en del andre ting med skattesystemet som gjør at vi skyver gründere ut, vi henter ikke nok kapital. Selskaper som skal børsnoteres gjør det I Sverige I stedet for Norge. Og det må vi gjøre noe med, og løsningen på det å kutte I, eller for vårt syn da, fjerne formuesskatten, at det en viktig del av det. Så det et framskritt, ikke sant? Og da hvis hvis venstresiden også er med på den problembeskrivelsen, så har vi kommet ganske langt.
21: Marie Sneve Martinussen, hva tenker du om forutsigbarhet og stabile rammevilkår? Er det noe man la fra seg sånn på 90-tallet? Da kom det politikere å bli enige, men i vår sosiale mediertid fragmenterte verden, da er det helt umulig.
20: Altså, jeg veldig opptatt av forutsigbarhet, men for hvem? Når du skal føde en unge, så skal det være forutsigbart at fødeavdelingen faktisk er åpen. Det er ikke sommerstengt som det er i store deler av Norge nå, men alle de tingene koster penger. Og Rødt, vi kan i alle fall matte og vete at inntekter og utgifter, de henger sammen. Og hvis vi vet at de tingene vi vil at skal være forutsigbart, velferden til folk, hvis vi skal ha råd til det, da må vi sørge for å ha pengene.
22: Rødt-leier Marie Sneve Martinussen og Høyre-nestleier Henrik Asheim ble intervjuet av Lilla Sølesvik, og hele Politisk kvarter kan du høre i NRK radioappen.
5: Sommerens store utstilling på Trondheim Kunstmuseum, den heter Naturfølelse, og viser et omfattende antall verk av den norske maleren Inger Sitter. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK, kan du være grei og gi oss en liten voksenopplæring først på hvem Inger Sitter er?
1: Ja, hun er helt klart liksom en av våre aller fremste abstrakte malere. Hennes betydning for norsk modernisme kan ikke overdrives. Og hun debuterte jo utrolig ung. Hun var 18 år da hun hadde sitt første bilde på høstutstillingen. Året etter hadde hun sin første separatutstilling og ble lagt merke til som det unike talentet hun er. Og hun utdannet seg jo både i Oslo, Antwerpen og Paris, og ble den første kvinnelige professor ved Statens kunstakademi. Og sånn sett så brakte hun jo disse kontinentale impulsene inn i norsk kunstliv og ble veldig viktig.
5: Så vi bør kunne ha visse forventninger, med andre ord, når vi tar turen til Trondheim?
1: Absolutt. Og når jeg kommer inn der, det er jo så ofte jeg tenker at hvordan tør egentlig folk å male i det hele tatt? Det er jo noe av det mest krevende du kan gjøre, og det er jo veldig få som lykkes med å få det til. Men Inger Sitter, hun bare hadde det, og hun bare gjorde det, og hennes liksom intuitive, men bevisste formvalg, hennes levende overflater, den beherskede koloritten, det rytmiske linjespillet, i alt dette her, så forvandles jo det abstrakte uttrykket til å bli en skildring av flimrende lys, eller havgufs, eller rullesteiner i brenningene, eller fjellformasjoner. Så det er en utrolig naturfølelse, rett og slett, i dette universet.
5: Men da jeg hørte titlen her, naturfølelse, så tenkte jeg sånn, hva har Inger Sitter med naturfølelse å gjøre?
1: Ja, det har alt å gjøre med det. For det er jo nettopp det at hun ønsket å skape abstrakte bilder som var like selvfølgelige og naturlige som naturen selv. Et veldig kjent sitat er jo det, «Jeg maler ikke en stein, men følelsen av steinens alder og havets kraft mot den». Og det er jo veldig, egentlig veldig poengtert, holdt jeg på å si. Akkurat sånn er det, og poetisk. Altså, maleriene hennes har den der veldig utvungne selvsaktheten. Det er sånn du tenker, akkurat sånn må det være. Når jeg kommer inn i salen der, jeg kjenner henne jo veldig godt, og mange av bildene der jeg har sett mange, mange ganger, men jeg bare tenker, åh, for en fabelaktig billedkunstner. Det er bare akkurat sånn som det må være det hun maler, og blant annet så har hun malt et stort, skinnende blått maleri, og det er helt ensfarget. Likevel klarer hun å skape disse variasjonene, altså mellom det gjennomskinnelige, det opake, gjennom det som er liggende, det som er stående, det som er avrundet, det som er mer firkantet. Så hun har disse utrolige variasjonene i uttrykket sitt.
5: Men hun, da hun startet, det var jo ikke bare abstrakt maleri, da. Det var vel også noe figurative greier. Er det ting vi får se?
1: Ja, det er nettopp det, og det er jo så morsomt, og for meg ganske overraskende, ikke fordi jeg ikke visste at hun startet i studiedagene som en kubistisk inspirert figurativ kunstner, men har liksom aldri tatt innover meg hele denne verksgruppen i sin bredde. Jeg vet kanskje om et par motiver, og det var veldig gøy å se med hvilken formkraft hun klarte å stille sine motiver. Hun gikk ut i verden, hentet mennesker, arkitektur, landskaper som hun som hadde de visuelle aspektene som hun trengte da, for å gi sine abstraherte figurative bilder. Mm. Det er blant annet når hun skildrer tak. Der ser vi også hvilken formidabel kolorist hun er, og hvordan hun stemmer liksom de kantete arkitektoniske elementene mot de levende formene i trærne, for eksempel. Da.
5: Jeg tror vi skal ganske langt opp på den Mona Palle Bjergske begeistringsskala her.
1: Vi skal helt opp til toppen, skal, ja. Absolutt. Og når jeg forlot museet, så følte jeg meg glad og løftet, og faktisk stolt. Jeg tenkte, åh, denne medsøster som på, fra 50-tallet og fremover, altså albuet seg vei på en utrolig mannsdominert arena, og klarte å bli ja, en av de aller, aller beste. Så for en kunstner og for en utstilling, og det bare å ta turen.
5: Trondheim Kunstmuseum, altså helt frem til 20. september. Mona Palle Bjerke, takk.
6: Det er sankthansaften i dag. Mange gleder seg kanskje til å brenne bål. Statsmeteorolog Terje Alsvik, Valle, hvordan ser det ut til å bli? Blir det bålvær i dag?
2: Det gjør det for noen. Det er kanskje litt vått senere steder, kanskje særlig sånn nord på Vestlandet opp mot Trondheimsfjorden, der det kommer mest regn utover sankthanskvelden. Det våteste været er liksom nord på Vestlandet opp mot Trondheimsfjorden cirka i etten av kveld. Men før den tid så er det ganske lite nedbør del av Trøndelag og Vestlandet, men det er som regn på vei inn da. Men sør på Vestlandet ligger godt an med oppholds her, og Sør-Østlandet ligger best an i dag, så her blir i hvert fall litt sol. Temperatur opp i overkant av 20 grader i ettermiddagstimene, men det kan komme litt regn på kvelden nord for cirka Mjøsa. Så hvis vi ser på temperaturkartet her, så er det jo egentlig bare Sør-Østlandet som får liksom, kallet sommerlig følelse i dag, ellers så er det jo ganske kjølig mange steder, med sånn 10-12 grader, mesteparten av Nord-Norge, og også Trøndelag og Mørmsal, for bare sånn 10-13 grader i dag, så det er jo en kjølig dag der, og mye skyer over landet generelt sett. Litt regn også av og til i Nord-Norge, fra Nordland opp til Vest-Finnmark, mens Øst-Finnmark stort sett får oppholdsvær, og på Spitsbergen rundt 7 grader og ganske skyet i dag.
6: Så er det varmt i Europa, og gode temperaturer i sør når det kommer til å holde seg?
2: Ja, det gjør det. Det blir varmere, så helgen blir skikkelig varm i sør, mellom 25 og 30 grader sørlandet til helgen.
6: Og i nord da?
2: Det blir ikke så varmt 10-15, dessverre, så det er stor forskjell på nord og sør.
5: Langt unna 30 grader det faktisk. Ok, vi kan ta rulleteksten for denne dagens utgave av Nyhetsmorgen. Ansvarlig var Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent det var Brage Vesje Guttormsen, og her i studio Bjørn Østrem Jukasheim og Birger Kolsrud Åsund. Ha en fin dag.

0: feirer landslaget seier og VM-avansement. Kaptein Martin Ødegaard sørget for at laget holdt takten. Det ble spenning til siste slutt i kampen mot Senegal. Norge sikret til slutt 3-2-seier. Ja, vi ønsker god formiddag og vel møtt til NRK Nyheter på en dag der mye handler om at Norge er videre til 16-delsfinale i VM. Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
1: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge er videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare én måte å feire det.
2: Vikegården i Aller.
3: Mer!

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, her ligger det!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Til den store arena på New Jersey!
2: Og det kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland. Fem minutter senere så tenner Ismaila Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt,

0: Og et kyss for evigheten! Et seierskyss!
1: Gi deg på en dag som denne. Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere er nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
2: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
1: Nei, en av de største, om ikke den største.
2: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
1: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange, og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Han hadde en bra balanse mellom å holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo det er veldig kort tid til Frankrike-kampen, og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da, det er 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne i 16-dels, for den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noe feiring. Det blir deilig å se dem på video.
3: Tromme og roing for noen scener?
4: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjude på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
3: Hva er det som gjør at det funker så bra for dere nå?
4: Nei, det er jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Det var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det er jo bare et, hva skal man si, bevis på alt det vi har jobbet med, og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt, offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn 2 i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de 2 situasjonene der, så nei, det er mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
4: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men det har vært mye, mye rart som har blitt skrevet, men synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
3: Fortell litt om den linken du og Erling har.
4: Fantastisk å spille med han. En drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
3: Nå spørs det, hvor langt kan man ro i dette VM-et?
4: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn 2 enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og tenke på neste allerede nå.
5: Det er ikke bare norske fans i USA som feiret seieren. Over hele Norge var folk ute i gatene og jublet over Norges historiske VM-åpning.

Da forlater vi feiringen i denne omgang. Tre personer døde etter en skyteepisode i Kanada. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. En annen politi

0: politibetjent ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Iran og USA er enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder i dag at de såkalte tekniske samtalene er over. Iran og USA er enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det er snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
1: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle er veldig klar over. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Så bare for å klargjøre det, dette er ingen avtale?
1: Nei, det er ingen avtale. Det er ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte innkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det er flott at de nå vil forhandle.
0: Det er noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
1: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noe vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener er den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen, håper å si, virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen. Mm.
0: Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
1: Ja, så her er det jo sånn at for Norge, som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet er. USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. For at dette smale stredet, det er jo kjempesmalt, det er jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her er det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så er det ikke åpent ennå, men det er jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump, å få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.
0: Så var du jo så vidt inne på det, men i Midtøsten henger gjerne alt sammen med alt. Israel og Hezbollah-krigen er også en kjernepunkt her. Iran krever en våpenhvile også, og der, hva skal til for å få til det, tror du?
1: Nei, det er jo her problemene virkelig kommer. Fordi at i Israel så er man jo nå, altså man er jo rasende, sure, sinte, alle mulige, den type sterke følelser, fordi at Israel har jo da først fått USA med på denne krigen mot Iran, ut fra Israels veldig klare egentlig målsettinger. Og så inngås det da en sånn forståelse, avtale, som også gjelder Libanon, og Israel ikke engang med. Altså, de blir ikke engang snakket med, de blir holdt utenfor, og de får dette tredd nedover hodet på seg, med en språkbruk fra Donald Trump og Gidi Vann, som vi aldri har hørt noensinne tidligere, når det gjelder forholdet mellom de to bestevennene. Og her må Israel adlyde, fordi at den Hezbollah-Libanon-fronten, hvis den åpnes igjen, da er vi tilbake igjen til krig, og her har virkelig Israel ikke tenkt helt eller delvis å rette seg etter USA. Men foreløpig så må de det, ellers så ryker jo alt.
0: Ja, for spørsmålet her er jo nettopp hvordan Israel da forholder seg til den type retorikk da, som kommer fra Trump og J.D. Vance nå, for USA er jo en svært viktig partner for Israel.
1: Altså, Israel kan ikke leve i Midtøsten uten USA. Og nå har Israel ført krig mot 7 land rundt seg samtidig og på en gang. Israel er helt avhengig av amerikanske penger, amerikanske våpen, og dette har også da vicepresident Vance gjort tindrende klart for israelerne. 2/3 av alle våpen dere har kommet fra oss, og det maktspråket der, det er jo det som vi vet skal til for at Israel skal adlyde. Fordi at det skjønner de veldig godt, at de kan ikke la forhold til USA ryke. Men samtidig så ser vi at Israel, de liksom forholder seg til denne konflikten i Libanon, det som vi forskere kaller en spoiler, altså en ødelegger, for Israel har ikke noe interesse av denne avtalen, men de presses da på plass foreløpig av USA.
0: Vi må hoppe tilbake til der vi startet omtrent, nemlig til samtalene i Schweiz, som er over mellom Iran og USA. Målet er vel egentlig da en slags avtale innen 60 dager. Hva skal til for å komme dit?
1: Nei, jeg tror at motivasjonen fra amerikansk side for å få åpnet Hormuzstredet, innkassere en seier, sånn at man kan begynne å konsentrere seg om det mellomvalget som kommer i november, den er veldig sterk. Og så vet vi jo nå at de våpenhvilene som blir inngått mellom Israel, USA, Iran og så videre i Midtøsten, de er dessverre ofte ikke helt verdt papiret de er skrevet på. Men jeg tror at her er det økonomien, oljen og presset fra både innenrikspolitikken i USA og egentlig frykten for at verdensøkonomien skal synke, som gjør at her vil amerikanerne nok bruke sine store muskler til å få på plass åpningen av Hormuzstredet.
0: Dette skal vi følge videre. Takk for at du kom, Hilde Henriksen Våge.
1: Just det.
0: USAs president Donald Trump gir Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer det glatte lag. Starmer varslet i går at han trekker seg etter sterkt press fra partiet. Under et møte med pressen på det ovale kontor i går kveld fikk Trump spørsmål om Iran-krigen. Og igjen langer Trump ut mot europeiske allierte, og Starmer spesielt, for ikke å stille opp for USA i krigen mot Iran.
2: Da vi ville vite, vi trengte egentlig ingen hjelp. Jeg var bare nysgjerrig. Jeg sa til Pete, vi får se om de blir med. Vi ba om støtte, men de stilte ikke opp. Det var dumt av dem. Starmer stilte forresten ikke opp. Det britiske folket likte det dårlig. Starmer sa nei. Eller verre, han sa, vi stiller opp så snart dere vinner. Jeg svarte, vi trenger dere ikke etter at vi har vunnet. Før jeg gikk inn, ringte vi ham. Da sa han plutselig at de skulle komme. Han er ingen Winston Churchill, det er sikkert. Men Starmer sa altså, vi stiller opp så snart dere vinner. Da skal de liksom hjelpe oss.
0: 10 år etter at britene forlot EU har britiske bønder klippet en stille protest mot løsrivelse fra unionen. Siden Storbritannia og EU skilte lag har det gått nedover med britenes økonomi. Uavhengighet fra EUs reguleringer og nye handelsavtaler ble solgt inn som fordeler for Storbritannia, men har ikke hatt den ventede virkningen, noe bonden i Vest-England stille sier ifra om her. Brexit ødela Storbritannia, står det på jordet. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste tre årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9%, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Flere menn enn kvinner er skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Hele 42% av menn som er spurt gir uttrykk for denne holdningen, viser tallene. Blant kvinner er tallet 23. Store mengder røyk spredde seg i forbindelse med en brann på et gjenvinningsanlegg i Houston i USA i natt. Blant annet brenner det i bildekk. Brannvesenet er på plass med store ressurser. Derfor det blir ikke kjent hva som er årsaken til brannen. I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Det er ventet 39 grader, og hvis det blir 40 kan det bli en rekord for juni. Europa-korrespondent Anders Børingbo er i den franske hovedstaden og sier at de stigende temperaturene blir omtalt på samme måte der som i Norge.
3: Det kommenteres selv om trend som hjemme at man kan ikke liksom regne temperaturen de siste 24 timer som en klimaendring, men at det over tid er mer ekstremvær, at det er varmere. Det er ting som kan føres tilbake til klimaendringer. Og så snakker man om mye her om at dette slår til tidligere og tidligere. August er den egentlig varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde rundt 30 i juni. Nå får man denne høyden i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere.
0: Musikkprodusenten Clive Davis er død, 94 år gammel. Davis jobbet tett med artister som Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, men også yngre artister som Kelly Clarkson og Pink. Han var sjef for Columbia Records og grunnla senere Arista Records. Personlig vant han totalt 5 Grammy-priser gjennom sin karriere. Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
4: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge er videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare en måte å feire det.
5: Vikegården i Aller.
6: Mer!

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, her er det!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Til den store arena på New Jersey!
2: Og det kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland.
1: Finner Erling Braut Haaland! Da er det aldri noen tvil! Erling Braut Haaland! Han straffer Senegal brutalt, og vi får reprise av feiringen fra Ullevål stadion!
0: 5 minutter senere så tenner Ismaila Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Erling Braut Haaland! Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaila Sarr reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Gjør han ikke. Det er Sarr igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter å spille seg inn i nasjonens hjerter! 6 poeng av 6 mulige! Og et kyss for evigheten! Et seierskyss!
3: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
4: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne. Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et av Afrikas 2 beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
3: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
3: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
4: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange, og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Vi hadde en bra balanse mellom holdet i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
3: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
4: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
3: Hva tenker du om veien videre nå?
4: Nei, det blir jo det er veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det er 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag. Og noen må få lov å gjøre det.
3: Hvordan skal du feire nå?
4: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
0: Det ikke bare norske fans i USA som feiret seieren. Over hele Norge var folk ute i gatene og jublet over Norges historiske VM-åpning.

0: Tre personer døde etter en skyteepisode i Canada. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. En annen politibetjent ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Iran og USA enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder i dag at de såkalte tekniske samtalene over. Iran og USA enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
1: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klar over at det bare en pustepause, og at det veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle veldig klar over. Og så det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Så bare for å klargjøre det, dette ingen avtale?
1: Nei, det ingen avtale. Det ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte inkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det flott at de nå vil forhandle.
0: Det noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
1: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noe vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen. Mm.
0: Og så det et annet punkt som viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
1: Ja, så her det jo sånn at for Norge, som en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet men USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. For at dette smale stredet, det jo kjempesmalt, det jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det jo sånn at Iran egentlig også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så det ikke åpent ennå, men det jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump, å få igjen, få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.
0: USAs president Donald Trump gir Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer det glatte lag. Starmer varslet i går at han trekker seg etter sterkt press fra partiet. Under et møte med pressen på det ovale kontor i går kveld fikk Trump spørsmål om Iran-krigen. Igjen langer Trump ut mot europeiske allierte, og Starmer spesielt, for ikke å stille opp for USA i krigen mot Iran.
2: When we wanted to know,
3: da vi ville vite, vi trengte egentlig ingen hjelp. Jeg var bare nysgjerrig.
2: So I said to Pete, let's see if they actually
3: Jeg sa til Pete, vi får se om de blir med. Vi ba om støtte, men de stilte ikke opp. Det var dumt av dem. Starmer stilte forresten ikke opp. Det britiske folket likte det dårlig.
2: Starmer sa no.
3: Starmer sa nei. Eller verre, han sa, vi stiller opp så snart dere vinner. Jeg svarte, vi trenger dere ikke etter at vi har vunnet. Før jeg gikk inn, ringte vi ham. Da sa han plutselig at de skulle komme. Han er ingen Winston Churchill, det er sikkert. Men Starmer sa altså, vi stiller opp så snart dere vinner. Da skal de liksom hjelpe oss.
0: 10 år etter at britene forlot EU har britiske bønder klippet en stille protest mot løsrivelse fra unionen. Siden Storbritannia og EU skilte lag har det gått nedover med britenes økonomi. Uavhengighet fra EUs reguleringer og nye handelsavtaler ble solgt inn som fordeler for Storbritannia, men har ikke hatt den ventede virkningen, noe bonden i Vest-England stille sier ifra om her. Brexit ødela Storbritannia, står det på jordet. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9%, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Flere menn enn kvinner er skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Hele 42% av menn som er spurt gir uttrykk for denne holdningen, viser tallene. Blant kvinner er tallet 23. Store mengder røyk spredde seg i forbindelse med en brann på et gjenvinningsanlegg i Houston i USA i natt. Blant annet brenner det i bildekk. Brannvesenet er på plass med store ressurser. Derfor det blir ikke kjent hva som er årsaken til brannen. I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Det er ventet 39 grader, og hvis det blir 40 kan det bli en rekord for juni. Europa-korrespondent Anders Børingbo er i den franske hovedstaden og sier at de stigende temperaturene blir omtalt på samme måte der som i Norge.
4: Det kommenteres selv om trend som hjemme at man kan ikke liksom regne temperaturen de siste 24 timer som en klimaendring, men at det over tid er mer ekstremvær, at det er varmere. Det er ting som kan føres tilbake til klimaendringer. Og så snakker man mye her om at dette slår til tidligere og tidligere. August er den egentlig varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde rundt 30 i juni. Nå får man denne høyden i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere.
0: Musikkprodusenten Clive Davis er død, 94 år gammel. Davis jobbet tett med artister som Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, men også yngre artister som Kelly Clarkson og Pink. Han var sjef for Columbia Records og grunnla senere Arista Records. Personlig vant han totalt 5 Grammy-priser gjennom sin karriere.
5: Så skal de rette meg.
6: Jeg har et støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
7: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
5: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
8: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja.
9: Det skulle bare mangle.
10: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
11: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge er videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare én måte å feire det.
12: Vikegården i Aller

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, herregud!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Til den store arena på New Jersey!
2: Og det kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland.
1: Finner Erling Braut Haaland! Da er det aldri noen tvil! Erling Braut Haaland! Han straffer Senegal brutalt, og vi får reprise av feiringen fra Ullevål stadion!
0: 5 minutter senere så tenner Ismaila Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Yeah! Erling Braut Haaland! Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaila Sarr reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Gjør han ikke. Det er Sarr igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter å spille seg inn i nasjonens hjerter! 6 poeng av 6 mulige! Og et kyss for evigheten! Et seierskyss!
3: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
4: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball, vi møter et av Afrikas 2 beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere er nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
3: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
3: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
4: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange, og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Vi hadde en bra balanse mellom å holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
3: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
4: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
3: Hva tenker du om veien videre nå?
4: Nei, det blir jo en veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da, det er 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne i 16-dels, for den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov å gjøre det.
3: Hvordan skal du feire nå?
4: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
0: Det er ikke bare norske fans i USA som feiret seieren. Over hele Norge var folk ute i gatene og jublet over Norges historiske VM-åpning.

0: Tre personer er døde etter en skyteepisode i Kanada. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. En annen politibetjent ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Iran og USA er enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder i dag at de såkalte tekniske samtalene er over. Iran og USA er enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det er snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
1: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle er veldig klar over. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Så bare for å klargjøre det, dette er ingen avtale?
1: Nei, det er ingen avtale. Det er ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte innkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det er flott at de nå vil forhandle.
0: Det er noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
1: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noen vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener er den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen, håper å si, virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen. Mm.
0: Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
1: Ja, så her er det jo sånn at for Norge, som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet er. USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. For at dette smale stredet, det er jo kjempesmalt, det er jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her er det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så er det ikke åpent ennå, men det er jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump, å få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.
0: USAs president Donald Trump gir Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer det glatte lag. Starmer varslet i går at han trekker seg etter sterkt press fra partiet. Under et møte med pressen på det ovale kontor i går kveld fikk Trump spørsmål om Iran-krigen. Og igjen langer Trump ut mot europeiske allierte, og Starmer spesielt, for ikke å stille opp for USA i krigen mot Iran.
2: Da vi ville vite vi trengte egentlig ingen hjelp, jeg var bare nysgjerrig.
3: I was more curious than anything else.
2: Jeg sa til Pete, vi får se om de blir med. Vi ba om støtte, men de stilte ikke opp. Det var dumt av dem. Starmer stilte forresten ikke opp. Det britiske folket likte det dårlig. Starmer sa nei. Eller verre, han sa, vi stiller opp så snart dere vinner. Jeg svarte, vi trenger dere ikke etter at vi har vunnet. Før jeg gikk inn, ringte vi ham. Da sa han plutselig at de skulle komme. Han ingen Winston Churchill, det sikkert. Men Starmer sa altså, vi stiller opp så snart dere vinner. Da skal de liksom hjelpe oss.
0: 10 år etter at britene forlot EU har britiske bønder klippet en stille protest mot løsrivelse fra unionen. Siden Storbritannia og EU skilte lag har det gått nedover med britenes økonomi. Uavhengighet fra EUs reguleringer og nye handelsavtaler ble solgt inn som fordeler for Storbritannia, men har ikke hatt den ventede virkningen, noe bonden i Vest-England stille sier ifra om her. Brexit ødela Storbritannia, står det på jordet. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9%, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Flere menn enn kvinner er skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Hele 42% av menn som er spurt gir uttrykk for denne holdningen, viser tallene. Blant kvinner er tallet 23. Store mengder røyk spredde seg i forbindelse med en brann på et gjenvinningsanlegg i Houston i USA i natt. Blant annet brenner det i bildekk. Brannvesenet er på plass med store ressurser. Derfor blir det ikke kjent hva som er årsaken til brannen. I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Det er ventet 39 grader, og hvis det blir 40 kan det bli en rekord for juni. Europa-korrespondent Anders Børingbo er i den franske hovedstaden og sier at de stigende temperaturene blir omtalt på samme måte der som i Norge.
4: Det kommenteres selv om trend som hjemme at man kan ikke liksom regne temperaturen de siste 24 timer som en klimaendring, men at det over tid er mer ekstremvær, at det er varmere. Det er ting som kan føres tilbake til klimaendringer. Og så snakker man om mye her om at dette slår til tidligere og tidligere. August er den egentlig varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde rundt 30 i juni. Nå får man denne høyden i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere.
0: Musikkprodusenten Clive Davis er død, 94 år gammel. Davis jobbet tett med artister som Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, men også yngre artister som Kelly Clarkson og Pink. Han var sjef for Columbia Records og grunnla senere Arista Records. Personlig vant han totalt 5 Grammy-priser gjennom sin karriere.
5: Så skal de redde meg.
6: Jeg har med støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
7: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
5: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
8: Opp med hendene, opp med hendene. For jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
9: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Tre personer er døde etter en skyteepisode i Kanada. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. En annen politibetjent ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder i dag at de såkalte tekniske samtalene er over. Iran og USA er enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det er snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
1: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle er veldig klar over. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Så bare for å klargjøre da, dette er ingen avtale?
1: Nei, det er ingen avtale. Det er ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte innkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det er flott at de nå vil forhandle.
0: Det er noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
1: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noe vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener er den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen, virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen. Mm.
0: Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
1: Ja, så her er det jo sånn at for Norge, som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet er. USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. For at dette smale stredet, det er jo kjempesmalt, det er jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her er det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så er det ikke åpent ennå, men det er jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump, å få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.

Sweet.

0: Storbritannia, står det på jordet. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste tre årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9%, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Flere menn enn kvinner skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Hele 42% av menn som spurt gir uttrykk for denne holdningen, viser tallene. Blant kvinner tallet 23. Store mengder røyk spredde seg i forbindelse med en brand på et gjenvinningsanlegg i Houston i USA i natt. Blant annet brenner det i bildekk. Brannvesenet på plass med store ressurser. Der får det bli ikke kjent hva som årsaken til branden. I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Det ventet 39 grader, og hvis det blir 40 kan det bli en rekord for juni. Europakorrespondent Anders Børingbo i den franske hovedstaden og sier at de stigende temperaturene blir omtalt på samme måte der som i Norge.
1: Det kommenteres selv om trend som hjemme at man kan ikke liksom regne temperaturen de siste 24 timer som en klimaendring, men at det over tid har, mer ekstremvær, at det varmere, det ting som kan føres tilbake til klimaendringer. Og så snakker man jo mye her om at dette slår til tidligere og tidligere. August den egentlig varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde rundt 39 i juni. Nå fikk man også nå får man denne høyden i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere.
0: Musikkprodusenten Clive Davis død, 94 år gammel. Davis jobbet tett med artister som Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, men også yngre artister som Kelly Clarkson og Pink. Han var sjef for Columbia Records og grunnla senere Arista Records. Personlig vant han totalt 5 Grammy-priser gjennom sin karriere.
2: Så skal de rette meg.
3: Jeg har små støvler nå, og det nesten alt i knærne.
4: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
2: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
5: Opp med hendene, opp med hendene.
6: Og jeg må ha vest, ja.
5: Det skulle bare mangle.
7: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene.

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, herregud!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland.
1: Og vi får reprise av feiringen fra Ullevål stadion!
0: 5 minutter senere så tenner Ismaila Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt. For når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaila Sarr reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Det gjør han ikke. Det er Sarr igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter å spille seg inn i nasjonens hjerter. 6 poeng av 6 mulige. Og et kyss for evigheten. Et seierskyss.
2: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
3: Nei, det får bli med og by deg på en dag som denne. Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas 2 beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
2: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
3: Nei, en av de største, om ikke den største.
2: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
3: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Han hadde en bra balanse mellom å holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem også, for dette er et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra.
3: Ja, Martin var veldig, veldig god.

0: god I dag var helt suveren.
1: Hva tenker du om veien videre nå?
0: Nei, det blir jo en, altså det veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var I dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da, det 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne I 16-dels. For det, den kampen den korteste intervallen I hele VM for noe lag, og noen må få lov å gjøre det.
1: Hvordan skal du feire nå?
0: Nei, ikke noen feiring. Det deilig å se dem på video.
2: Tromme og roing for noen scener?
3: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett... Sett alle nordmennene som markerer seg I New York her og I USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjude på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
2: Hva det som gjør at det funker så bra for dere nå?
3: Nei, det jo det vi har jobbet med I lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Det var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før I dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det jo bare et... Hva skal man si? Bevis på alt det vi har jobbet med og det vi har snakket om I lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere. Og så vet vi at toppnivået ekstremt høyt. Offensivt så vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to I dag, så synes jeg vi ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der. Så nei, det mye bra.
2: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter I dag?
3: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat så det sånn livet
2: Fortell litt om den linken du og Erling har
3: Fantastisk å spille med han ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig god timing, aldri offside alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han og vi treffer bra I dag
2: Nå spørs det, hvor langt kan man ro I dette VM-et?
3: Nei, altså det lov å drømme stort og vi skal kline til og så må vi holde beina på jorda og fortsatt ting som kan bli bedre slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
4: Det ikke bare norske fans I USA som feiret seieren. Over hele Norge var folk ute I gatene og jublet over Norges historiske VM-åpning.

0: Tre personer døde etter en skyteepisode i Canada. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. En annen politibetjent ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Iran og USA enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder i dag at de såkalte tekniske samtalene over. Iran og USA enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
1: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle er veldig klar over. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Så bare for å klargjøre da, dette er ingen avtale?
1: Nei, det er ingen avtale. Det er ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte innkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det er flott at de nå vil forhandle.
0: Det er noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
1: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noen vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener er den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen, håper å si, virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen. Mm.
0: Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
1: Altså, her er det jo sånn at for Norge, som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet er. USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. For at dette smale stredet, det er jo kjempesmalt, det er jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her er det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så er det ikke åpent ennå, men det er jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump, å få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.
0: USAs president Donald Trump gir Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer det glatte lag. Starmer varslet i går at han trekker seg etter sterkt press fra partiet. Under et møte med pressen på det ovale kontor i går kveld fikk Trump spørsmål om Iran-krigen. Igjen langer Trump ut mot europeiske allierte, og Starmer spesielt, for ikke å stille opp for USA i krigen mot Iran.
2: When we wanted to know, we didn't need any help at all. I was more curious than anything else. So I said to Pete, let's see if they'd actually come. So we asked them to come, and they weren't there for us. So we spent, it's stupid that they weren't. By the way, Starmer wasn't there. And you know what? The people of the UK did not like it that he wasn't there. Starmer said no. Starmer said worse than no. He said, we'll be there as soon as you win. I said, we don't need you as soon as we win. Before I went in, we called him. He said, oh, wow, we'll be there. This was not Winston Churchill, that I can tell you. But Starmer said, we'll be there, right, Pete? As soon as we win. As soon as we win, they're going to come and help us. Okay, thanks.
0: 10 år etter at britene forlot EU har britiske bønder klippet en stille protest mot løsrivelse fra unionen. Siden Storbritannia og EU skilte lag har det gått nedover med britenes økonomi. Uavhengighet fra EUs reguleringer og nye handelsavtaler ble solgt inn som fordeler for Storbritannia, men har ikke hatt den ventede virkningen, noe bonden i Vest-England stille sier ifra om her. Brexit ødela Storbritannia, står det på jordet. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9%, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Flere menn enn kvinner er skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Hele 42% av menn som er spurt gir uttrykk for denne holdningen, viser tallene. Blant kvinner er tallet 23. Store mengder røyk spredde seg i forbindelse med en brann på et gjenvinningsanlegg i Houston i USA i natt. Blant annet brenner det i bildekk. Brannvesenet er på plass med store ressurser. Det er foreløpig ikke kjent hva som er årsaken til brannen. I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Det er ventet 39 grader, og hvis det blir 40 kan det bli en rekord for juni. Europa-korrespondent Anders Børingbo er i den franske hovedstaden og sier at de stigende temperaturene blir omtalt på samme måte der som i Norge.
3: Det kommenteres selv om trend som hjemme at man kan ikke liksom regne temperaturen de siste 24 timer som en klimaendring, men at det over tid er mer ekstremvær, at det er varmere. Det er ting som kan føres tilbake til klimaendringer. Og så snakker man om mye her om at dette slår til tidligere og tidligere. August er den egentlig varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde rundt 30 i juni. Nå fikk man også denne høyden i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere.
0: Musikkprodusenten Clive Davis er død, 94 år gammel. Davis jobbet tett med artister som Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, men også yngre artister som Kelly Clarkson og Pink. Han var sjef for Columbia Records og grunnla senere Arista Records. Personlig vant han totalt 5 Grammy-priser gjennom sin karriere.
4: Så skal de rette meg.
5: Jeg har meg støvler nå, og det er nesten opp i knærne.
6: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
4: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
5: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
7: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Her feirer landslaget seier og VM-avansement. Kaptein Martin Ødegaard sørget for at laget holdt takten da supporterne ble hyllet. Det ble spenning til siste slutt i kampen mot Senegal. Norge sikret til slutt 3-2-seier. Hetebølgen i Europa biter seg fast. Paris kan sette varmerekord for juni. Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
8: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare en måte å feire det.
9: Vikegården gjaller!

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innover skrudd, her ligger det!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Til den store arena på New Jersey!
2: Og det er kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det er ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det er mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland.
1: Finner Erling Braut Haaland! Da er det aldri noen tvil! Erling Braut Haaland! Han straffer Senegal brutalt, og vi får reprise av feiringen fra Ullevål stadion!
0: 5 minutter senere så tenner Ismaila Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Erling Braut Haaland! Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaila Sarr reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Gjør han ikke. Det er Sarr igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter! Og spille seg inn i nasjonens hjerter! 6 poeng av 6 mulige! Og et kyss for evigheten! Et seierskyss!
3: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
4: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne. Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et av Afrikas 2 beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere er nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
3: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
3: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
4: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange, og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Vi hadde en bra balanse mellom holdet i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
3: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
4: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
3: Hva tenker du om veien videre nå?
4: Nei, det blir jo det er veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det er 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag. Og noen må få lov å gjøre det.
3: Hvordan skal du feire nå?
4: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
3: Tromme og roing for noen scener?
5: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjuda på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
6: Hva det som gjør at det funker så bra for dere nå?
5: Nei, det jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det jo bare et hva skal man si, bevis på alt det vi har jobbet med og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt, offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der, så sånn er det mye bra.
6: Enkelt har stilt spørsmål, din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
5: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
6: Fortell litt om den linken du og Erling har.
5: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
6: Hva spørs det? Hvor langt kan man ro i dette VM-et?
5: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
0: Det er ikke bare norske fans i USA som feiret seieren. Over hele Norge var folk ute i gatene og jublet over Norges historiske VM-åpning.

0: Tre personer døde etter en skyteepisode i Canada. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. En annen politibetjent ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Iran og USA enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder i dag at de såkalte tekniske samtalene over. Iran og USA enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
1: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle er veldig klar over. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Så bare for å klargjøre det, dette er ingen avtale?
1: Nei, det er ingen avtale. Det er ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte innkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det er flott at de nå vil forhandle.
0: Det er noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
1: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noe vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener er den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen, håper å si, virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen. Mm.
0: Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
1: Altså, her er det jo sånn at for Norge, som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet er. USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. For at dette smale stredet, det er jo kjempesmalt, det er jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her er det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så er det ikke åpent ennå, men det er jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump, å få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.
0: USAs president Donald Trump gir Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer det glatte lag. Starmer varslet i går at han trekker seg etter sterkt press fra partiet. Under et møte med pressen på det ovale kontor i går kveld fikk Trump spørsmål om Iran-krigen. Og igjen langer Trump ut mot europeiske allierte, og Starmer spesielt, for ikke å stille opp for USA i krigen mot Iran.
2: When we wanted to know, we didn't need any help at all. I was more curious than anything else. So I said to Pete, let's see if they'd actually come. So we asked them to come, and they weren't there for us. So we spent, it's stupid that they weren't. By the way, Starmer wasn't there. And you know what? The people of the UK did not like it that he wasn't there. Starmer said no. Starmer said worse than no. He said, we'll be there as soon as you win. I said, we don't need you as soon as we win. Before I went in, we called him. He said, oh, wow, we'll be there. This was not Winston Churchill, that I can tell you. But Starmer said, we'll be there, right, Pete? As soon as we win. As soon as we win, they're going to come and help us. Okay, thanks.
0: 10 år etter at britene forlot EU har britiske bønder klippet en stille protest mot løsrivelse fra union. Siden Storbritannia og EU skilte lag har det gått nedover med britenes økonomi. Uavhengighet fra EUs reguleringer og nye handelsavtaler ble solgt inn som fordeler for Storbritannia, men har ikke hatt den ventede virkningen, noe bonden i Vest-England stille sier ifra om her. Brexit ødela Storbritannia, står det på jordet. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9%, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Flere menn enn kvinner er skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Hele 42% av menn som er spurt gir uttrykk for denne holdningen, viser tallene. Blant kvinner er tallet 23. Store mengder røyk spredde seg i forbindelse med en brann på et gjenvinningsanlegg i Houston i USA i natt. Blant annet brenner det i bildekk. Brannvesenet er på plass med store ressurser. Der får det bli ikke kjent hva som er årsaken til brannen. I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Det er ventet 39 grader, og hvis det blir 40 kan det bli en rekord for juni. Europa-korrespondent Anders Børingbo er i den franske hovedstaden og sier at de stigende temperaturene blir omtalt på samme måte der som i Norge.
3: Det kommenteres selv om trend som hjemme at man kan ikke liksom regne temperaturen de siste 24 timer som en klimaendring, men at det over tid er mer ekstremvær, at det er varmere. Det er ting som kan føres tilbake til klimaendringer. Og så snakker man jo mye her om at dette slår til tidligere og tidligere. August er den egentlig varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde rundt 30 i juni. Nå fikk man også denne høyden i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere.
0: Musikkprodusenten Clive Davis er død, 94 år gammel. Davis jobbet tett med artister som Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, men også yngre artister som Kelly Clarkson og Pink. Han var sjef for Columbia Records og grunnla senere Arista Records. Personlig vant han totalt 5 Grammy-priser gjennom sin karriere.
4: Så skal de rette meg.
5: Jeg har som har støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
6: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skumlukt.
4: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
5: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
8: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge er videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare én måte å feire det.
9: Vikegården i aller!
10: Mer!

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, her ligger det!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Yeah! Til den store arenaen på New Jersey!
2: Og det kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det er ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland.
1: Finner Erling Braut Haaland! Senegal, brutalt, og vi får reprise av feiringen fra Ullevål stadion.
0: 5 minutter senere så tenner Ismaïla Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaïla Sarr reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Det gjør han ikke. Det er Sarr igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter å spille seg inn i nasjonens hjerter. 6 poeng av 6 mulige. Og et kyss for evigheten. Et seierskyss.
3: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
4: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne. Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et av Afrikas 2 beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
3: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
3: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
4: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Vi hadde en bra balanse mellom å holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
3: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
4: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
3: Hva tenker du om veien videre nå?
4: Nei, det blir jo en veldig kort tid til Frankrike-kampen, og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da, det er 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne i 16-dels, for den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov å gjøre det.
3: Hvordan skal du feire nå?
4: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
3: tromme og roing for noen scener?
5: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjude på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
3: Hva er det som gjør at det funker så bra for dere nå?
5: Nei, det er jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Det var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det er jo bare et... Hva skal man si? Bevis på alt det vi har jobbet med og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere. Og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der. Så nei, det er mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
5: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
3: Fortell litt om den linken du og Erling har.
5: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
3: Nå spørres det, hvor langt kan man ro i dette VM-et?
5: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
0: Det er ikke bare norske fans i USA som feiret seieren. Over hele Norge var folk ute i gatene og jublet over Norges historiske VM-åpning.

0: Tre personer døde etter en skyteepisode i Canada. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. En annen politibetjent ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Iran og USA enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder i dag at de såkalte tekniske samtalene over. Iran og USA enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
1: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle er veldig klar over. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterk.
0: Så bare for å klargjøre det, dette er ingen avtale?
1: Nei, det er ingen avtale. Det er ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte innkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det er flott at de nå vil forhandle.
0: Det er noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
1: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noe vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener er den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen, håper å si, virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen. Mm.
0: Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
1: Altså, her er det jo sånn at for Norge, som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet er. USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. For at dette smale stredet, det er jo kjempesmalt, det er jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her er det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så er det ikke åpent ennå, men det er jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump, å få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.
0: USAs president Donald Trump gir Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer det glatte lag. Starmer varslet i går at han trekker seg etter sterkt press fra partiet. Under et møte med pressen på det ovale kontor i går kveld fikk Trump spørsmål om Iran-krigen. Og igjen langer Trump ut mot europeiske allierte, og Starmer spesielt, for ikke å stille opp for USA i krigen mot Iran.
2: when we wanted to know, we didn't need any help at all. I was more curious than anything else. So I said to Pete, let's see if they'd actually come. So we asked them to come, and they weren't there for us. So we spent, it's stupid that they weren't. By the way, Starmer wasn't there. And you know what? The people of the UK did not like it that he wasn't there. Starmer said no. Starmer said worse than no. He said, we'll be there as soon as you win. I said, we don't need you as soon as we win. Before I went in, we called him. He said, oh, wow, we'll be there. This was not Winston Churchill with the that, that I can tell you. But Starmer said, we'll be there, right, Pete? As soon as we win. As soon as we win, they're going to come and help us. Okay, thanks.
0: 10 år etter at britene forlot EU har britiske bønder klippet en stille protest mot løsrivelse fra unionen. Siden Storbritannia og EU skilte lag har det gått nedover med britenes økonomi. Uavhengighet fra EUs reguleringer og nye handelsavtaler ble solgt inn som fordeler for Storbritannia, men har ikke hatt den ventede virkningen, noe bonden i Vest-England stille sier ifra om her. Brexit ødela Storbritannia, står det på jordet. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9%, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Flere menn enn kvinner er skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Hele 42% av menn som er spurt gir uttrykk for denne holdningen, viser tallene. Blant kvinner er tallet 23%.

0: Her feirer landslaget at de er klare for 16-delsfinale i VM. Kaptein Martin Ødegaard sørget for at laget holdt takten da supporterne ble hyllet. Det ble spenning til siste slutt i kampen mot Senegal. Norge sikret til slutt 3-2-seier. Hetebølgen i Europa biter seg fast. Paris kan sette varmerekord for... Vi ønsker god formiddag med NRK Nyheter og Tom Nilsen i studio på en tirsdag der mye handler om Norges vei videre i VM. Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne feire seieren over Senegal i natt. Et baklengsmål helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør, både i USA og i Norge.
1: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge er videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare én måte å feire det.
2: Vikegården i aller

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, her ligger det!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Til den store arena på New Jersey!
2: Og det kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland.
1: Finner Erling Braut Haaland!
0: Fem minutter senere så tenner Ismaila Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Erling Braut Haaland! Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaila Sarr reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Det gjør han ikke. Det er Sarr igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter! Å spille seg inn i nasjonens hjerter! 6 poeng av 6 mulige! Og et kyss for evigheten! Et seierskyss!
3: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
4: Nei, jeg får bli med og by deg på en dag som denne. Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et av Afrikas 2 beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten helt fått krampe de siste 10 minuttene.
3: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
3: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
4: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange, og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Vi hadde en bra balanse mellom å holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
3: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
4: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
3: Hva tenker du om veien videre nå?
4: Nei, det blir jo en veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da, det er 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne i 16-dels, for den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov å gjøre det.
3: Hvordan skal du feire nå?
4: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
3: Tromme og roing for noen scener?
5: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjude på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.

0: God stemning på Slottsplassen i natt, og det var TV 2 som hadde møtt kjæresten til Erling Braut Haaland, faren til Alexander Sørloth og noen av de andre supporterne ved stadion i New Jersey. Mange fikk nok noen timer mindre søvn enn vanlig etter å ha sett Norges seier over Senegal i natt. På Excel-bygg i Trondheim stilte Frida Lian Eian og Ole Jakob Hollerud på jobb med supportereffekter.
1: Hvordan gikk det å være våken i natt?
2: Nei, det gikk fint. Jeg har jo ventet 4 år, så da kan være våken litt.
1: Er det verdt å kanskje bli litt sånn trøtt utover arbeidsdagen da?
2: Ja, gjør det igjen. Hver dag.
1: Tror du det er mange som kommer trøtt på jobb i dag?
3: Det tror jeg. I hvert fall utover dagen tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
1: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
3: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
0: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder. I natt er den varmeste natten noensinne som er registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. Også andre steder i Europa er det meldt godt over 30 grader, men det virker ikke å skremme reiselystne nordmenn.
4: Har dere sjekket temperaturen der dere skal?
5: Ja, vi har det! Deilig, men det blir deilig i Norge også. Så ja, ja, det blir litt for varmt, men nå liker vi varmen, sant? Ja.
6: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det er så varmt. Så jeg gleder meg.
4: Det kan ikke bli for varmt.
6: Nei.
4: Hva tenker du for?
7: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en er jo mye større der. Så vi må jo passe litt på, men vi gleder oss i hvert fall.
8: Det skal være 40 grader, men man drikker nok, så bør det gå fint. Så jeg tror på.
4: Ja, hvordan nyter man 40 grader?
8: Ligge under parasol, bade mye, smøre seg godt og drikke vann. Det er jo ikke trene, men det

0: går fint.
1: Ja, hva? Hvordan skal dere klare dere i all denne heten? Det kan jo bli ganske varmt. Det heter bølge nedover i Europa.
2: Ja, jeg tror det blir nesten 40 grader, så det blir jo veldig deilig, men...
3: Deilig.
2: Ja, ja,
3: du... Vi er vant. Vi skal se på fotball i hvert fall, så.
4: Ja, vi skal til deg, Anette Hylen Ranhoff. Du er spesialist i geriatri og indremedisin og seniorforsker ved FHI og er med oss fra Sandefjord. Det er jo ofte sånn at mange eldre liker varmen dårligere enn mange andre. Hvordan påvirker varmen de mest utsatte gruppene i befolkningen?
3: Nei, det er jo sånn at både de aller yngste og de eldste har dårligere temperaturregulering enn de som er mer midt i livet, for å si det sånn, da. Og det gjør at man tåler varmen dårligere. Det er to ting som skjer ved varme som kan være helsefarlige, og det ene det er jo dehydrering. Det er det vanligste. Det kommer av at man svetter jo for å prøve å kvitte seg med varmen, og da taper man væske, og man taper også noe salt, og da kan man komme i et væskeunderskudd. Og det er særlig eldre som egentlig er utsatt for det. Det som er enda farligere, det er jo heteslag, og det kan man få når temperaturen blir veldig høy, når den kommer over 30, nærmer seg, kan si, kroppstemperaturen, og hvor kroppen ikke lenger greier å på en måte justere seg til temperaturen i lufta, og man får en ukontrollert kroppstemperatur. Det vil si at man rett og slett får sånn feber. Når det kommer opp mot 40 grader, så er det veldig farlig. Da kan man få skade på indre organer, og det kan være dødelig, faktisk.
4: Men er vi nordmenn dårligere rustet enn mange andre til å takle høyere temperaturer enn det vi er vant til?
3: Ja, det er klart, vi er ikke akklimatisert, som det heter, og så er det det at vi kanskje ikke er så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan det kan man utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk er mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde. Og så er det nok en sånn, litt sånn justering i kroppen også, som heter akklimatisering. Og når vi kommer fra det kalde nord og ned til det varme sør, så kan det lett bli for mye varme, da.
4: Ja, det er hetebølge ute i Europa, men temperaturene skal stige også i Norge de neste dagene. Hva er dine beste råd for å unngå helseproblemer i varmen?
3: Nei, det er jo det å prøve å holde seg litt kjølig, da, ikke sant? Så man kanskje unngår den verste varmen, bruker parasoll, sitter i skyggen, kjøler seg ned med bading, kanskje med dusjing av væske på kroppen, løse ledige klær. Hvis man blir veldig varm, så kan man også ta et fuktig håndkle og legge rundt seg. Det vil kjøle ganske effektivt ned. Og så er det dette med å drikke nok, som er særdeles viktig, da, fordi vi taper jo masse væske via svetting, men også direkte fordampning fra kroppen. Det er jo sånn at kroppen regulerer varmen med at blodårene utvider seg, og når blodårene utvider seg, så vil vi også kunne fordampe mer væske.
4: Du snakket jo litt om farene i sted. Hvilke symptomer bør få alarmklokkene til å ringe?
3: Nei, det er jo først og fremst at man blir veldig slapp. Man kan få hodepine, man kan bli kvalm. Og hvis det er så ille som at man på en måte faller eller blir forvirret, da er det absolutt grunn til å søke lege. Og da vil jeg egentlig råde folk til å ringe 113.
4: Gode råd å få med seg i varmen. Takk for at du var med oss, Anette Hylen Ranhoff. USAs president Donald Trump gir Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer det glatte lag. Starmer varslet i går at han trekker seg etter sterkt press fra partiet. Under et møte med pressen på det ovale kontor i går kveld, fikk Trump spørsmål om Iran-krigen, og igjen langet Trump ut mot europeiske allierte og Starmer spesielt for ikke å stille opp for USA i krigen mot Iran.
0: Da vi ville vite, vi trengte egentlig ingen hjelp. Jeg var bare nysgjerrig. Jeg sa til Pete, vi får se om de blir med. Vi ba om støtte, men de stilte ikke opp. Det var dumt av dem. Starmer stilte forresten ikke opp. Det britiske folket likte det dårlig. Starmer sa nei. Eller verre, han sa, vi stiller opp så snart dere vinner. Jeg svarte, vi trenger dere ikke etter at vi har vunnet. Før jeg gikk inn, ringte vi ham. Da sa han plutselig at de skulle komme. Han er ingen Winston Churchill, det er sikkert. Men Starmer sa altså, vi stiller opp så snart dere vinner. Da skal de liksom hjelpe oss.
4: 10 år etter at britene forlot EU har britiske bønder klippet en stille protest mot løsrivelse fra unionen. Siden Storbritannia og EU skilte lag har det gått nedover med britisk økonomi. Uavhengighet fra EUs reguleringer og nye handelsavtaler ble solgt inn som fordeler for Storbritannia, men har ikke hatt den forventede virkningen, noe bonden i Vest-England stille sier ifra om her. Brexit ødela Storbritannia, står det ute på jordet. Befolkningen på Gaza ber om internasjonal hjelp for å forbedre de humanitære forholdene ettersom israelske styrker rykker stadig lenger inn i boligområder. Selv etter at våpenhvilen trådte i kraft i oktober i fjor har israelske styrker holdt seg i området og kontrollerer nå rundt 60% av Gaza. I mai beordret Israels statsminister Benjamin Netanyahu at dette området skulle utvides til 70% for å legge press på Hamas. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. I 2023 var tallet bare 9%. Flere menn enn kvinner er skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Hele 42% av menn som er spurt gir uttrykk for denne holdningen, viser tallene. Blant kvinner er tallet 23. Musikkprodusenten Clive Davis er død, 94 år gammel. Davis jobbet tett med artister som Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, men også yngre artister som Kelly Clarkson og Pink. Han var sjef for Columbia Records og grunnla senere Arista Records. Personlig vant han 5 Grammy-priser gjennom sin karriere. Store mengder røyk spredde seg i forbindelse med en brann på et gjenvinningsanlegg i Houston i USA i natt. Blant annet brenner det i bildekk. Brannvesenet er på plass med store ressurser. Der får det bli ikke kjent hva som er årsaken til brannen. Musikkprodusenten Clive Davis er død, 94 år gammel. Davis jobbet tett med artister som Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, men også yngre artister som Kelly Clarkson og Pink. Han var sjef for Columbia Records og grunnla senere Arista Records. Personlig vant han totalt 5 Grammy-priser gjennom sin karriere.
5: Så skal de rette meg.
6: Jeg har små støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
7: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
5: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
6: Opp med hendene, opp med hendene.
8: Og jeg må ha vest, ja.
6: Det skulle bare mangle.
9: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
4: Her feirer landslaget at de er klare for 16-delsfinale i VM. Kaptein Martin Ødegaard sørget for at laget holdt takten da supporterne ble hyllet. Det ble spenning til siste slutt i kampen mot Senegal. Norge sikret til slutt 3-2-seier. Hetebølgen i Europa biter seg fast. Paris kan sette varmerekord for juni i dag. Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
10: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare en måte å feire det.
11: Vikegården i Aller.
12: Mer, mer, mer!

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innover skrudd, her ligger det!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Til den store arena på New Jersey!
2: Og det er kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det er ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det er mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland.
1: Finner Erling Braut Haaland! Da er det aldri noen tvil! Erling Braut Haaland! Han straffer Senegal brutalt, og vi får reprise av feiringen fra Ullevål stadion!
0: 5 minutter senere så tenner Ismaila Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Erling Braut Haaland! Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaila Sarr reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Gjør han ikke. Det er Sarr igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter å spille seg inn i nasjonens hjerter! 6 poeng av 6 mulige! Og et kyss for evigheten! Et seierskyss!
3: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
4: Nei, jeg får bli med og bjuda på en dag som denne. Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et av Afrikas 2 beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
3: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
3: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
4: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange, og bruke Alex med den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Vi hadde en bra balanse mellom å holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
3: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
4: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
3: Hva tenker du om veien videre nå?
4: Nei, det blir jo en veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det er 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag. Og noen må få lov til å gjøre det.
3: Hvordan skal du feire nå?
4: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
3: Tromme og roing for noen scener?
5: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjuda på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
6: Hva det som gjør at det funker så bra for dere nå?
5: Nei, det jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Det var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det jo bare et... Hva skal man si? Bevis på alt det vi har jobbet med og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere. Og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der. Så nei, det mye bra.
6: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
5: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye, mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det sånn er livet.
6: Fortell litt om den linken du og Erling har.
5: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
6: Nå spørs det, hvor langt kan man ro i dette VM-et?
5: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og det er fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
7: Ikke er å si. Det er ikke så mye å si.
8: Hvordan tror du han har det da?
7: Han veldig glad, veldig glad.
8: Han blir toppskårer i VM nå da?
7: Ja.
8: Hva det som imponerer mest da?
9: Nei, men det jo litt sånn, rammene, de vet at det en viktig match, og klarer å levere når det gjelder som mest. Det klart at det, jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan i dag, så det har vært ordentlig artig.
10: Det jo også, altså, både Senegal og Norge drar til mesterskapet og tenker det samme. Vi må slå Irak, vi kan tape mot Frankrike. Dette var kampen, Norge! Yes! Ja da!
11: Nei, vi må tro på alt. Det jo det som poenget. Vi kan ikke bare stoppe og tro. Altså, hvis vi presterer, som jeg har sagt, hvis vi presterer med laget her, så vet vi at vi kan gjøre hva som helst. Vi har vist seg kvalikken, det viser seg på to kamper her nå. På tross av at vi kanskje har vært litt rusten i perioder, så er det jo resultatet som tikker for oss. Og det er jo det vi har blitt så flinke til. Vi har trua på det her. Og folket, og ikke undervurder folket, folket gir seg energi. Det er så bra å være med på.
0: Det er ikke bare norske fans i USA som feiret seieren. Over hele Norge var folk ute i gatene og jublet over Norges historiske VM-åpning.

0: Stemning på Slottsplassen i natt, og det var TV 2 som hadde møtt kjæresten til Erling Braut Haaland, faren til Alexander Sørloth og noen av de andre supporterne ved stadion i New Jersey. Mange fikk nok noen timer mindre søvn enn vanlig etter å ha sett Norges seier over Senegal i natt. På Excel-bygg i Trondheim stilte Frida Lian Eian og Ole Jakob Hollerud på jobb med supportereffekter.
1: Hvordan gikk det å være våken i natt?
2: Nei, det gikk fint. Jeg har jo ventet 4 år, så da kan jeg være våken litt.
1: Er det verdt å kanskje bli litt sånn trøtt utover arbeidsdagen da?
2: Ja, gjør det igjen. Hver dag.
1: Tror du det mange som kommer trøtt på jobb i dag?
3: Det tror jeg. I hvert fall utover dagen tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
1: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
3: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
0: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder. I natt er den varmeste natten noensinne som er registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. Også andre steder i Europa er det meldt godt over 30 grader, men det virker ikke å skremme reiselystne nordmenn.
4: Har dere sjekket temperaturen der dere skal?
5: Ja, vi har det! Deilig, men det blir deilig i Norge også. Så ja, ja, det blir litt for varmt, men nå liker vi varmen, sant? Ja.
6: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det så varmt. Så jeg gleder meg.
4: Det kan ikke bli for varmt.
6: Nei.
4: Hva tenker du for?
7: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en er jo mye større der. Så vi må jo passe litt på, men vi gleder oss i hvert fall.
8: Det skal være 40 grader, men man drikker nok, så bør det gå fint. Så jeg tror på.
4: Ja, hvordan nyter man 40 grader?
8: Ligge under parasol, bade mye, smøre seg godt og drikke vann. Det er jo ikke trene, men det går fint.
4: Ja, hvordan skal dere klare dere i all denne heten? Det kan jo bli ganske varmt. Det heter bølge nedover i Europa.
9: Ja, jeg tror det blir nesten 40 grader, så det blir jo veldig deilig, men...
5: Deilig.
9: Ja,
5: vi er vant. Vi skal se på fotball i hvert fall, så.
0: Ja, vi skal til deg, Anette Hylen Ranhoff. Du er spesialist i geriatri og indre medisin og seniorforsker ved FHI og er med oss fra Sandefjord. Det er jo ofte sånn at mange eldre liker varmen dårligere enn mange andre. Hvordan påvirker varmen de mest utsatte gruppene i befolkningen?
10: Nei, det er jo sånn at både de aller yngste og de eldste har dårligere temperaturregulering enn de som er mer midt i livet, for å si det sånn. Og det gjør at man tåler varmen dårligere. Det er to ting som skjer ved varme som kan være helsefarlige, og det ene det er jo dehydrering, det er det vanligste. Det kommer av at man svetter jo for å prøve å kvitte seg med varmen, og da taper man væske, og man taper også noe salt, og da kan man komme i et væskeunderskudd. Og det er særlig eldre som egentlig er utsatt for det. Det som er enda farligere, det er jo heteslag, og det kan man få når temperaturen blir veldig høy, når den kommer over 30, nærmer seg, kan si, kroppstemperaturen, og hvor kroppen ikke lenger greier å på en måte justere seg til temperaturen i lufta, og man får en ukontrollert kroppstemperatur. Det vil si at man rett og slett får sånn feber, og når det kommer opp mot 40 grader, så er det veldig farlig. Da kan man få skade på indre organer, og det kan være dødelig faktisk.
0: Men er vi nordmenn dårligere rustet enn mange andre til å takle høyere temperaturer enn det vi er vant til?
10: Ja, det er klart vi er ikke akklimatisert, som det heter, og så er det det at vi kanskje ikke er så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan det kan man utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk er mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde. Og så er det nok en sånn, litt sånn justering i kroppen også, som heter akklimatisering. Og når vi kommer fra det kalde nord og ned til det varme sør, så kan det lett bli for mye varme da.
0: Ja, det er hetebølge ute i Europa, men temperaturene skal stige også i Norge de neste dagene. Hva er dine beste råd for å unngå helseproblemer i varmen?
10: Nei, det er jo det å prøve å holde seg litt kjølig, da, ikke sant? Så man kanskje unngår den verste varmen, bruker parasoll, sitter i skyggen, kjøler seg ned med bading, kanskje med dusjing av væske på kroppen, løse ledige klær. Hvis man blir veldig varm, så kan man også ta et fuktig håndkle og legge rundt seg. Det vil kjøle ganske effektivt ned. Og så er det dette med å drikke nok som er særdeles viktig, da, fordi vi taper jo masse væske via svetting, men også direkte fordampning fra kroppen. Det er jo sånn at kroppen regulerer varmen med at blodårene utvider seg, og når blodårene utvider seg, så vil vi også kunne fordampe mer væske.
0: Du snakket jo litt om farene i sted. Hvilke symptomer bør få alarmklokkene til å ringe?
10: Nei, det er jo først og fremst at man blir veldig slapp. Man kan få hodepinne, man kan bli kvalm. Og hvis det er så ille som at man på en måte faller eller blir forvirret, da er det absolutt grunn til å søke lege. Og da vil jeg egentlig råde folk til å ringe 113.
0: I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Det er ventet 39 grader, og hvis det blir 40, kan det bli en rekord for juni. Europakorrespondent Anders Børingbo er i den franske hovedstaden og sier at de stigende temperaturene blir omtalt på samme måte der som i Norge.
11: Det kommenteres selv om trend som hjemme at man kan ikke liksom regne temperaturen de siste 24 timer som en klimaendring, men at det over tid er mer ekstremvær, at det er varmere, det er ting som kan føres tilbake til klimaendringer. Og så snakker man jo mye her om at dette slår til tidligere og tidligere. August er jo den egentlig varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde rundt 39 i juni. Nå fikk man også nå får man denne høyden i dag, 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere.
0: Tre personer er døde etter en skyteepisode i Kanada. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. En annen politibetjent ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Befolkningen på Gaza ber om internasjonal hjelp for å forbedre de humanitære forholdene ettersom israelske styrker rykker stadig lenger inn i boligområder. Selv etter at våpenhvilen trådte i kraft i oktober i fjor har israelske styrker holdt seg i området og kontrollerer nå rundt 60% av Gaza. I mai beordret Israels statsminister Benjamin Netanyahu at dette området skulle utvides til 70% for å legge press på Hamas. Iran og USA er enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder i dag at de såkalte tekniske samtalene er over. Iran og USA er enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det er snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
12: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle er veldig klar over. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Så bare for å klargjøre det, dette er ingen avtale.
12: Nei, det er ingen avtale. Det er ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte innkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det er flott at de nå vil forhandle.
0: Det er noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
12: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noe vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener er den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen, håper å si, virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen.
0: Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
12: Altså, her er det jo sånn at for Norge, som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet er. USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. For at dette smale stredet, det er jo kjempesmalt, det er jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her er det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så er det ikke åpent ennå, men det er jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump å få igjen, få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.
0: USAs president Donald Trump gir Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer det glatte lag. Starmer varslet i går at han trekker seg etter sterkt press fra partiet. Under et møte med pressen på det ovale kontor i går kveld fikk Trump spørsmål om Iran-krigen. Og igjen langer Trump ut mot europeiske allierte, og Starmer spesielt for ikke å stille opp for USA i krigen mot Iran.
13: Da vi ville vite, vi trengte egentlig ingen hjelp. Jeg var bare nysgjerrig. Jeg sa til Pete, vi får se om de blir med. Vi ba om støtte, men de stilte ikke opp. Det var dumt av dem. Starmer stilte forresten ikke opp. Det britiske folket likte det dårlig. Starmer sa nei. Eller verre, han sa, vi stiller opp så snart dere vinner. Jeg svarte, vi trenger dere ikke etter at vi har vunnet. Før jeg gikk inn, ringte vi ham. Da sa han plutselig at de skulle komme. Han er ingen Winston Churchill, det er sikkert. Men Starmer sa altså, vi stiller opp så snart dere vinner. Da skal de liksom hjelpe oss.
0: 10 år etter at britene forlot EU har britiske bønder klippet en stille protest mot løsrivelse fra unionen. Siden Storbritannia og EU skilte lag har det gått nedover med britenes økonomi. Uavhengighet fra EUs reguleringer og nye handelsavtaler ble solgt inn som fordeler for Storbritannia, men har ikke hatt den ventede virkningen, noe bonden i Vest-England stille sier ifra om her. Brexit ødela Storbritannia, står det på jordet. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9%, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Flere menn enn kvinner skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Hele 42% av menn som spurt gir uttrykk for denne holdningen, viser tallene. Blant kvinner tallet 23. Musikkprodusenten Clive Davis død, 94 år gammel. Davis jobbet tett med artister som Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, men også yngre artister som Kelly Clarkson og Pink. Han var sjef for Columbia Records og grunnla senere Arista Records. Personlig vant han totalt 5 Grammy-priser gjennom sin karriere.
14: Så skal de redde meg.
15: Jeg har som støvler nå, og det nesten opp i knærne.
16: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
14: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
15: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
17: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
18: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare én måte å feire det.
19: Vikegården i Aller.
20: Mer!

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, her ligger det!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Til den store arena på New Jersey!
2: Og det kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland.
1: Finner Erling Braut Haaland! Og vi får reprise av feiringen fra Ullevål stadion!
0: 5 minutter senere så tenner Ismaila Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt. For når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaila Sarr reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Gjør han ikke. Det er Sarr igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter å spille seg inn i nasjonens hjerter. 6 poeng av 6 mulige. Og et kyss for evigheten. Et seierskyss.
3: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
4: Nei, jeg får bli med og bjuda på en dag som denne. Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas 2 beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
3: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
3: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
4: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Han hadde en bra balanse mellom å holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også. Slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
3: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
4: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, var helt suveren.
3: Hva tenker du om veien videre nå?
4: Nei, det blir jo en veldig kort tid til Frankrike-kampen, og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da, det er 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne i 16-dels, for den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov å gjøre det.
3: Hvordan skal du feire nå?
4: Nei, ikke noe feiring. Det blir deilig å se den på video.
3: tromme og roing for noen scener?
5: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett, sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjude på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
3: Hva som gjør at det funker så bra for dere nå?
5: Nei, det er jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det er jo bare et, hva skal man si, bevis på alt det vi har jobbet med, og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt, offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der, så sånn er det mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
5: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye, mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
3: Fortell litt om den linken du og Erling har.
5: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
3: Nå spørs det, hvor langt kan man ro i dette VM-et?
5: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og det er fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
6: Hva er det å si? Det er ikke så mye å si.
7: Hvordan tror du han har det da?
6: Han er veldig glad, veldig glad.
7: Han blir toppskårer i VM nå da?
6: Ja.
7: Hva er det som imponerer mest da?
8: Nei, men det er jo litt sånn, rammene, de vet at det er en viktig match å klare å leve når det gjelder som mest. Det er klart at det, jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan, ja, så det har vært ordentlig artig.
9: Det er jo altså, både Senegal og Norge drar til mesterskapet og tenker det samme. Vi må slå Irak, vi kan tape mot Frankrike. Dette var kampen! Dette var kampen, Norge! Yes! Ja da!
10: Nei, vi må tro på alt. Det er jo det som er poenget. Vi kan ikke bare stoppe å tro. Altså, hvis vi presterer, som jeg har sagt, hvis vi presterer med laget her, så vet vi at vi kan gjøre hva som helst. Vi har vist seg kvalikken, det viser seg på to kamper her nå. På tross av at vi kanskje har vært litt rusten i perioder, så er det jo resultatet som tikker for oss. Og det er jo det vi har blitt så flinke til. Vi har trua på det her. Og folket, og ikke undervurder folket, folket gir så energi. Det er så bra å være med på.
0: Det er ikke bare norske fans i USA som feiret seieren. Over hele Norge var folk ute i gatene og jublet over Norges historiske VM-åpning.

0: Stemning på Slottsplassen i natt, og det var TV 2 som hadde møtt kjæresten til Erling Braut Haaland, faren til Alexander Sørloth og noen av de andre supporterne ved stadion i New Jersey. Mange fikk nok noen timer mindre søvn enn vanlig etter å ha sett Norges seier over Senegal i natt. På Excel-bygg i Trondheim stilte Frida Lian Eian og Ole Jakob Hollerud på jobb med supportereffekter.
1: Hvordan gikk det å være våken i natt?
2: Nei, det gikk fint. Jeg har jo ventet 4 år, så da kan være våken litt.
1: Er det verdt å kanskje bli litt sånn trøtt utover arbeidsdagen da?
2: Ja, gjør det igjen. Hver dag.
1: Tror du det er mange som kommer trøtt på jobb i dag?
3: Det tror jeg. I hvert fall utover dagen tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
1: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
3: Ja, i dag er det lov.

0: Her feirer landslaget at de er klare for 16-delsfinale i VM. Kaptein Martin Ødegaard sørget for at laget holdt takten da supporterne ble hyllet. Det ble spenning til siste slutt i kampen mot Senegal. Norge sikret til slutt 3-2-seier. Hetebølgen i Europa biter seg fast. I natt var den varmeste natten som noensinne er registrert i Frankrike. Vi ønsker god ettermiddag, klokka er 12. Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder i dag. I natt er den varmeste natten noensinne registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Hvis det blir 40 grader, blir det ny rekord for juni. Korrespondent Anders Børingbo, i et godt og varmt Paris, hvordan føles det å være i gatene der nå?
1: Ja, det koker ganske bra her nå. Gradestokken har passert 30 for lengst. Vi skal ifølge meteorologene opp til 39 varmegrader i dag, 41 i morgen, og som dere ser, folk har trukket ut her under trærne ved Saint-Martin-kanalen, et av de stedene hvor det går an å få litt skygge og litt luft. Så klart at det er klart at hele Frankrike nå forbereder seg på 2-3 døgn med en skikkelig hetebølge.
0: Det har altså vært den varmeste natten noensinne som er registrert. Hva sier meteorologene?
1: Ja, meteorologene spår nettopp varmere og varmere vær gjennom nå i hvert fall 24 timer og 41 grader da i morgen onsdag. Og så snakker jo mange om at dette kommer tidligere år for år. August er jo egentlig den varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde på rundt 13. juni. Nå skriver vi i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere her i Frankrike.
0: Så vet vi at folk dør hvert år i hetebølge. Hva gjør franske myndigheter av tiltak nå?
1: Ja, det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre. Og så er det også andre ting som skjer. Det er faktisk 40 franskmenn som er døde i drukningsulykker siden hetebølgen startet, og det er ofte fordi folk kaster seg uti. Så er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk.
0: Så knytter jo mange dette til klimaendringer. Hvordan kommenteres det i Frankrike nå?
1: Ja, det snakkes om dette. Ikke at de siste 24 timene i seg selv kan skyldes klimaendringer, men det skyldes denne utviklingen over tid, hvor forskerne også her viser til at vi har varmere vær over tid. Det er flere hetebølger, den kommer tidligere, og at det mønstret, det kan knyttes til klimaendringer.
0: Men er det bare negative konsekvenser?
1: Nei, det er rett og slett ganske koselig mange steder. Dere ser folk har trukket ut her, mange trekker ut i parkene, man bader, følger fotball-VM, så dette framstår jo ganske koselig noen steder også, og sosialt ikke minst, fordi de klassiske parisiske murhusene blir jo fryktelig varme, og mange kommer ut og får faktisk møtt mennesker på en annen måte enn de gjør ellers.
0: Takk for den rapporten fra Paris, Anders Børingbo. Ja, det er noen som har det litt varmt her hjemme også, men det finnes måter å kjøle seg ned på.
2: Absolutt, det er ikke så veldig varmt, hverken i vannet eller luften her i Rogaland for eksempel nå for tiden. 16-17 grader ligger temperaturene på der, så stor kontrast til hvordan det er i Frankrike for eksempel. Vi skal nok få varmere vær også her i Sørlandet i løpet av sen del av uken, men foreløpig så er det ikke så veldig varmt altså. Vi kommer opp i drøyt 20 grader, sånn 20-23 grader på Sør-Østlandet i ettermiddagstimene i dag, men neppe noe særlig høyere enn det. Og så rundt Oslofjorden her det den temperaturen vi venter senere I dag. Mens nordpå så det ganske grått og vått vær som preger dagen I dag, og temperatur bare på rundt 10 grader på det meste I hovedsak, altså Nord-Norge I dag. Også I Trøndelag og Mørmestad så bare sånn 10-13 grader I dagtimene. Den nedbøren vi ser vest I Sør-Norge I dag, den blir liggende der også inntil starten av morgendagen, særlig av Vestland fylke og nordover til Trøndelag og Østafjell, så kan det passe litt regn nord for cirka Mjøsa I natt, men ellers så blir det tørt og rolig vær her. Nordpå blir også lettere vær I morgen, særlig over Nordland, hvor det blir sjanse litt sol utover dagen I morgen, og litt høyere temperatur. Troms og Finnmark, hvor man spretter regnbyger, kan begynne å gløtte av sol også der, og på Spitsbergen stort sett skyer. I Sør-Norge I morgen så blir det litt regn nord for Vestlandet opp mot Trøndelag, men det går mot lettere vær sør fra løpet av dagen, og på Sør-Østlandet så blir det varmere I morgen enn det har vært I dag. Vi kommer opp I overkant av 25 på de varme stedene I morgen ettermiddagen, mye sol.
0: Tre personer døde etter en skyteepisode I Kanada. Hendelsen skjedde I det jødiske kvarteret I Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen blant de døde, I tillegg til en politibetjent og en sivil person. En annen politibetjent ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Befolkningen på Gaza ber om internasjonal hjelp for å forbedre de humanitære forholdene ettersom israelske styrker rykker stadig lenger inn I boligområder. Selv etter at våpenhvilen trådte I kraft I oktober I fjor har israelske styrker holdt seg I området og kontrollerer nå rundt 60% av Gaza. I mai beordret Israels statsminister Benjamin

0: at USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle er veldig klar over. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
1: Så bare for å klargjøre det, dette er ingen avtale?
0: Nei, det er ingen avtale. Det er ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte innkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det er flott at de nå vil forhandle.
1: Det er noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
0: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noe vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener er den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen, håper å si, virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen. Mm.
1: Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
0: Altså, her er det jo sånn at for Norge, som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet er. USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. For at dette smale stredet, det er jo kjempesmalt, det er jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her er det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så er det ikke åpent ennå, men det er jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump, å få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.
1: USAs president Donald Trump gir Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer det glatte lag. Starmer varslet i går at han trekker seg etter sterkt press fra partiet. Under et møte med pressen på det ovale kontor i går kveld fikk Trump spørsmål om Iran-krigen. Og igjen langer Trump ut mot europeiske allierte, og Starmer spesielt, for ikke å stille opp for USA i krigen mot Iran.
2: Da vi ville vite vi trengte egentlig ingen hjelp, jeg var bare nysgjerrig. Jeg sa til Pete, vi får se om de blir med. Vi ba om støtte, men de stilte ikke opp. Det var dumt av dem. Starmer stilte forresten ikke opp. Det britiske folket likte det dårlig. Starmer sa nei. Eller verre, han sa, vi stiller opp så snart dere vinner. Jeg svarte, vi trenger dere ikke etter at vi har vunnet. Før jeg gikk inn, ringte vi ham. Da sa han plutselig at de skulle komme. Han er ingen Winston Churchill, det er sikkert. Men Starmer sa altså, vi stiller opp så snart dere vinner. Da skal de liksom hjelpe oss.
1: 10 år etter at britene forlot EU har britiske bønder klippet en stille protest mot løsrivelse fra unionen. Siden Storbritannia og EU skilte lag har det gått nedover med britenes økonomi. Uavhengighet fra EUs reguleringer og nye handelsavtaler ble solgt inn som fordeler for Storbritannia, men har ikke hatt den ventede virkningen, noe bonden i Vest-England.

0: han stille sier ifra om her. Brexit ødela Storbritannia, står det på jordet. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste tre årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9%, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Flere menn enn kvinner er skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Hele 42% av menn som er spurt gir uttrykk for denne holdningen, viser tallene. Blant kvinner er tallet 23. Store mengder røyk spredde seg i forbindelse med en brann på et gjenvinningsanlegg i Houston i USA i natt. Blant annet brenner det i bildekk. Brannvesenet er på plass med store ressurser. Der får det bli ikke kjent hva som er årsaken til brannen. Musikkprodusenten Clive Davis er død, 94 år gammel. Davis jobbet tett med artister som Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, men også yngre artister som Kelly Clarkson og Pink. Han var sjef for Columbia Records og grunnla senere Arista Records. Personlig vant han totalt 5 Grammy-priser gjennom sin karriere.
1: Så skal de redde meg.
2: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
3: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
1: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
2: Opp med hendene, opp med hendene.
4: Og jeg må ha vest, ja.
2: Det skulle bare mangle.
5: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
6: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge er videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare én måte å feire det.
7: Vikingorn i aller!

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, her ligger det!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Til den store arena på New Jersey!
2: Og det kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland.
1: Finner Erling Braut Haaland!
0: Fem minutter senere så tenner Ismaïla Assar håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Erling Braut Haaland! Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaïla Assar reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Gjør han ikke. Assar igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter! Og spille seg inn i nasjonens hjerter! 6 poeng av 6 mulige! Og et kyss for evigheten! Et seierskyss!
3: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
4: Nei, det får bli med og by deg på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball, vi møter et av Afrikas 2 beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
3: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
3: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
4: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange, og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Vi hadde en bra balanse mellom å holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem også, for dette er et klasselag.
3: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
4: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
3: Hva tenker du om veien videre nå?
4: Nei, det blir jo det er veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da, det er 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne i 16-dels, for den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov til å gjøre det.
3: Hvordan skal du feire nå?
4: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
3: Tromme og roing for noen scener?
5: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjuda på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
6: Hva er det som gjør at det funker så bra for dere nå?
5: Nei, det er jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Det var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det er jo bare et... Hva skal man si? Bevis på alt det vi har jobbet med og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere. Og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der. Så nei, det er mye bra.
6: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
5: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
6: Fortell litt om den linken du og Erling har.
5: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
6: Hva spørs det? Hvor langt kan man ro i dette VM-et?
5: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
7: Hva er det å si? Det er ikke så mye å si.
8: Hvordan tror du han har det da?
7: Han er veldig glad, veldig glad.
8: Han blir toppskårer i VM nå da?
7: Ja.
8: Hva er det som imponerer mest da?
9: Nei, men det er jo litt sånn, rammene, de vet at det er en viktig match å klare å levere når det gjelder som mest. Det er klart at det, jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan, jeg, så det har vært ordentlig artig.
10: Men det er jo også, altså, både Senegal og Norge drar til mesterskapet og tenker det samme. Vi må slå Irak, vi kan tape mot Frankrike. Dette var kampen! Dette var kampen, Norge! Yes! Ja da!
11: Nei, vi må tro på alt. Det er jo det som er poenget. Vi kan ikke bare stoppe å tro. Altså, hvis vi presterer, som jeg har sagt, hvis vi presterer med laget her, så vet vi at vi kan gjøre hva som helst. Vi har vist seg kvaliken, det viser seg på to kamper her nå. På tross av at vi kanskje har vært litt rusten i perioder, så er det resultat som tikker for oss. Og det er jo det vi har blitt så flink til. Vi har trua på det her. Og folket, og ikke undervurder folket, folket gir seg energi. Det er så bra å være med på.
12: Norge vinner VM!
7: Let's go!
12: Norge vinner VM!
0: Det er ikke bare norske fans i USA som feiret seieren. Over hele Norge var folk ute i gatene og jublet over Norges historiske VM-åpning.

0: God stemning på Slottsplassen i natt, og det var TV 2 som hadde møtt kjæresten til Erling Braut Haaland, faren til Alexander Sørloth og noen av de andre supporterne ved stadion i New Jersey. Mange fikk nok noen timer mindre søvn enn vanlig etter å ha sett Norges seier over Senegal i natt. På Excel-bygg i Trondheim stilte Frida Lian Eian og Ole Jakob Hollerud på jobb med supportereffekter.
1: Hvordan gikk det å være våken i natt?
2: Nei, det gikk fint. Jeg har jo ventet 4 år, så da kan jeg være våken litt.
1: Er det verdt å kanskje bli litt sånn trøtt utover arbeidsdagen da?
2: Ja, gjør det igjen. Hver dag.
1: Tror du det er mange som kommer trøtt på jobb i dag?
3: Det tror jeg. I hvert fall utover dagen tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
1: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
3: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
0: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder. I natt er den varmeste natten noensinne som er registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. Også andre steder i Europa er det meldt godt over 30 grader, men det virker ikke å skremme reiselystne nordmenn.
4: Har dere sjekket temperaturen der dere skal?
5: Ja, vi har det! Deilig, men det blir deilig i Norge også. Så ja, ja, det blir litt for varmt, men nå liker vi varmen, sant? Ja.
6: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det er så varmt. Så jeg gleder meg.
4: Det kan ikke bli for varmt.
6: Nei.
4: Hva tenker du for?
7: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en er jo mye større der. Så vi må jo passe litt på, men vi gleder oss i hvert fall.
8: Det skal være 40 grader, men man drikker nok, så bør det gå fint. Så jeg tror på.
4: Ja, hvordan nyter man 40 grader?
8: Ligge under parasol, bade mye, smøre seg godt og drikke vann. Det er jo ikke trene, men det går fint.
4: Ja, hvordan skal dere klare dere i all denne heten? Det kan jo bli ganske varmt. Det er hetebølge nedover i Europa.
9: Ja, jeg tror det blir nesten 40 grader, så det blir jo veldig deilig, men...
5: Deilig.
9: Ja,
5: vi er vant. Vi skal se på fotball i hvert fall. Så.
0: Ja, vi skal til deg, Anette Hylen Ranhoff. Du er spesialist i geriatri og indremedisin og seniorforsker ved FHI og er med oss fra Sandefjord. Det er jo ofte sånn at mange eldre liker varmen dårligere enn mange andre. Hvordan påvirker varmen de mest utsatte gruppene i befolkningen?
10: Nei, det er jo sånn at både de aller yngste og de eldste har dårligere temperaturregulering enn de som er mer midt i livet, for å si det sånn. Da. Og det gjør at man tåler varmen dårligere. Det er to ting som skjer ved varme som kan være helsefarlige, og det ene det er jo dehydrering, det er det vanligste. Det kommer av at man svetter jo for å prøve å kvitte seg med varmen, og da taper man væske, og man taper også noe salt, og da kan man komme i et væskeunderskudd. Og det er særlig eldre som egentlig er utsatt for det. Det som er enda farligere, det er jo heteslag, og det kan man få når temperaturen blir veldig høy, når den kommer over 30, nærmer seg, kan si, kroppstemperaturen, og hvor kroppen ikke lenger greier å på en måte justere seg til temperaturen i lufta, og man får en ukontrollert kroppstemperatur. Det vil si at man rett og slett får sånn feber, og når det kommer opp mot 40 grader, så er det veldig farlig. Da kan man få skade på indre organer, og det kan være dødelig faktisk.
0: Men er vi nordmenn dårligere rustet enn mange andre til å takle høyere temperaturer enn det vi er vant til?
10: Ja, det er klart vi er ikke akklimatisert, som det heter, og så er det det at vi kanskje ikke er så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan det kan man utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk er mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde. Og så er det nok en sånn, litt sånn justering i kroppen også, som heter akklimatisering. Og når vi kommer fra det kalde nord og ned til det varme sør, så kan det lett bli for mye varme da.
0: Ja, det er hetebølge ute i Europa, men temperaturene skal stige også i Norge de neste dagene. Hva er dine beste råd for å unngå helseproblemer i varmen?
10: Nei, det er jo det å prøve å holde seg litt kjølig da, ikke sant? Så man kanskje unngår den verste varmen, bruker parasoll, sitter i skyggen, kjøler seg ned med bading, kanskje med dusjing av væske på kroppen, løse ledige klær. Hvis man blir veldig varm, så kan man også ta et fuktig håndkle og legge rundt seg. Det vil kjøre det ganske effektivt ned. Og så er det dette med å drikke nok som er særdeles viktig da, fordi vi taper jo masse væske via svetting, men også direkte fordampning fra kroppen. Det er jo sånn at kroppen regulerer varmen med at blodårene utvider seg, og når blodårene utvider seg, så vil vi også kunne fordampe mer væske.
0: Ja, du snakket jo litt om farene i sted. Hvilke symptomer bør få alarmklokkene til å ringe?
10: Nei, det er jo først og fremst at man blir veldig slapp. Man kan få hodepinne, man kan bli kvalm. Og hvis det er så ille som at man på en måte faller eller blir forvirret, da er det absolutt grunn til å søke lege. Og da vil jeg egentlig råde folk til å ringe 113.
0: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder i dag. I natt er den varmeste natten noensinne registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Hvis det blir 40 grader, blir det ny rekord for juni. Korrespondent Anders Børingbo, i et godt og varmt Paris, hvordan føles det å være i gatene der nå?
11: Ja, det koker ganske bra her nå. Gradestokken har passert 30 for lengst. Vi skal, ifølge meteorologene, opp til 39 varmegrader i dag. 41 i morgen, og som dere ser, folk har trukket ut her under trærne ved Saint-Martin-kanalen. Et av de stedene hvor det går an å få litt skygge og litt luft. Så klart at det er klart at hele Frankrike nå forbereder seg på 2-3 døgn med en skikkelig hetebølge.
0: Det har altså vært den varmeste natten noensinne som er registrert. Hva sier meteorologene?
11: Ja, meteorologene spår nettopp varmere og varmere vær gjennom nå, i hvert fall 24 timer, og 41 grader da i morgen onsdag. Og så snakker jo mange om at dette kommer tidligere år for år. August er jo egentlig den varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde på rundt 13. juni. Nå skriver vi i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere her i Frankrike.
0: Så vet vi at folk dør hvert år i hetebølge. Hva gjør franske myndigheter av tiltak nå?
11: Ja, det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre. Og så er det også andre ting som skjer. Det er faktisk 40 franskmenn som er døde i drukningsulykker siden hetebølgen startet, og det er ofte fordi folk kaster seg uti. Så er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk.
0: Så knytter jo mange dette til klimaendringer. Hvordan kommenteres det i Frankrike nå?
11: Ja, det snakkes om dette. Ikke at de siste 24 timene i seg selv kan skyldes klimaendringer, men det skyldes denne utviklingen over tid, hvor forskerne også her viser til at vi har varmere vær over tid, det er flere hetebølger, den kommer tidligere, og at det mønstret, det kan knyttes til klimaendringer.
0: Men er det bare negative konsekvenser?
11: Nei, det rett og slett ganske koselig mange steder. Dere ser folk har trukket ut her, mange trekker ut i parkene. Man bader, følger fotball-VM, så dette framstår jo ganske koselig noen steder også, og sosialt ikke minst, fordi de klassiske parisiske murhusene blir jo fryktelig varme, og mange kommer ut og får faktisk møtt mennesker på en annen måte enn de gjør ellers.
0: Tre personer døde etter en skyteepisode i Kanada. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. En annen politibetjent ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Befolkningen på Gaza ber om internasjonal hjelp for å forbedre de humanitære forholdene ettersom israelske styrker rykker stadig lenger inn i boligområder. Selv etter at våpenhvilen trådte i kraft i oktober i fjor har israelske styrker holdt seg i området og kontrollerer nå rundt 60% av Gaza. I mai beordret Israels statsminister Benjamin Netanyahu at dette området skulle utvides til 70% for å legge press på Hamas. Iran og USA enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder i dag at de såkalte tekniske samtalene over. Iran og USA enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
12: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klar over at det bare en pustepause, og at det veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle veldig klar over. Og så det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Så bare for å klargjøre det, dette ingen avtale?
12: Nei, det ingen avtale. Det ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte inkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det flott at de nå vil forhandle.
0: Det noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
12: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noen vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen, virket og sto ved lag. Så det jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen. Mm.
0: Og så det et annet punkt som viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
12: Ja, så her det jo sånn at for Norge, som en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet men USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. For at dette smale stredet, det jo kjempesmalt, det jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så er det ikke åpent ennå, men det er jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump, å få igjen, få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.
0: USAs president Donald Trump gir Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer det glatte lag. Starmer varslet i går at han trekker seg etter sterkt press fra partiet. Under et møte med pressen på det ovale kontor i går kveld fikk Trump spørsmål om Iran-krigen. Og igjen langer Trump ut mot europeiske allierte, og Starmer spesielt, for ikke å stille opp for USA i krigen mot Iran.
13: Da vi ville vite, vi trengte egentlig ingen hjelp. Jeg var bare nysgjerrig. Jeg sa til Pete, vi får se om de blir med. Vi ba om støtte, men de stilte ikke opp. Det var dumt av dem. Starmer stilte forresten ikke opp. Det britiske folket likte det dårlig. Starmer sa nei. Eller verre, han sa, vi stiller opp så snart dere vinner. Jeg svarte, vi trenger dere ikke etter at vi har vunnet. Før jeg gikk inn, ringte vi ham. Da sa han plutselig at de skulle komme. Han er ingen Winston Churchill, det er sikkert. Men Starmer sa altså, vi stiller opp så snart dere vinner. Da skal de liksom hjelpe oss.
0: 10 år etter at britene forlot EU har britiske bønder klippet en stille protest mot løsrivelse fra unionen. Siden Storbritannia og EU skilte lag har det gått nedover med britenes økonomi. Uavhengighet fra EUs reguleringer og nye handelsavtaler ble solgt inn som fordeler for Storbritannia, men har ikke hatt den ventede virkningen, noe bonden i Vest-England stille sier ifra om her. Brexit ødela Storbritannia, står det på jordet. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9%, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Flere menn enn kvinner er skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Hele 42% av menn som er spurt gir uttrykk for denne holdningen, viser tallene. Blant kvinner er tallet 23. Store mengder røyk spredde seg i forbindelse med en brann på et gjenvinningsanlegg i Houston i USA i natt. Blant annet brenner det i bildekk. Brannvesenet er på plass med store ressurser. Det er foreløpig ikke kjent hva som er årsaken til brannen. Musikkprodusenten Clive Davis er død, 94 år gammel. Davis jobbet tett med artister som Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, men også yngre artister som Kelly Clarkson og Pink. Han var sjef for Columbia Records og grunnla senere Arista Records. Personlig vant han totalt 5 Grammy-priser gjennom sin karriere. Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder. I natt er den varmeste natten noensinne som er registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. Også andre steder i Europa er det meldt godt over 30 grader, men det virker ikke å skremme reiselystne nordmenn.
4: Har dere sjekket temperaturen der dere skal?
5: Ja, vi har det! Deilig, men det blir deilig i Norge også. Så ja, ja, det blir litt for varmt, men nå liker vi varmen, sant? Ja.
6: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det er så varmt. Så jeg gleder meg.
4: Det kan ikke bli for varmt.
6: Nei.
4: Hva tenker du for?
7: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en er jo mye større der. Så vi må jo passe litt på, men vi gleder oss i hvert fall.
8: Det skal være 40 grader, men man drikker nok, så bør det gå fint. Så jeg tror på.
4: Ja, hvordan nyter man 40 grader?
8: Ligge under parasol, bade mye, smøre seg godt og drikke vann. Det er jo ikke trene, men det går fint.
4: Ja, hva? Hvordan skal dere klare dere i all denne heten? Det kan jo bli ganske varmt. Det heter bølge nedover i Europa.
9: Ja, jeg tror det blir nesten 40 grader, så det blir jo veldig deilig, men...
5: deilig.
4: Ja,
5: vi vant. Vi skal se på fotball i hvert fall, så.
0: Ja, vi skal til deg, Anette Hylen Ranhoff. Du spesialist i geriatri og indre medisin og seniorforsker ved FHI og med oss fra Sandefjord. Det jo ofte sånn at mange eldre liker varmen dårligere enn mange andre. Hvordan påvirker varmen de mest utsatte gruppene i befolkningen?
10: Nei, det jo sånn at både de aller yngste og de eldste har dårligere temperaturregulering enn de som mer midt i livet, for å si det sånn. Da. Og det gjør at man tåler varmen dårligere. Det to ting som skjer ved varme som kan være helsefarlige, og det ene det jo dehydrering, det det vanligste. Det kommer av at man svetter jo for å prøve å kvitte seg med varmen, og da taper man væske, og man taper også noe salt, og da kan man komme i et væskeunderskudd. Og det er særlig eldre som egentlig utsatt for det. Det som enda farligere, det jo heteslag, og det kan man få når temperaturen blir veldig høy, når den kommer over 30, nærmer seg kan si, kroppstemperaturen, og hvor kroppen ikke lenger greier å på en måte justere seg til temperaturen i lufta, og man får en ukontrollert kroppstemperatur. Det vil si at man rett og slett får som feber, og når det kommer opp mot 40 grader, så det veldig farlig. Da kan man få skade på indre organer, og det kan være dødelig faktisk.
0: Men vi nordmenn dårligere rustet enn mange andre til å takle høyere temperaturer enn det vi vant til?
10: Ja, det klart vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det at vi kanskje ikke så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan det da kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde. Og så det nok en sånn, litt sånn justering i kroppen også, som heter akklimatisering. Og når vi kommer fra det kalde nord og ned til det varme sør, så kan det lett bli for mye varme da.
0: Ja, det hetebølge ute i Europa, men temperaturene skal stige også i Norge de neste dagene. Hva dine beste råd for å unngå helseproblemer i varmen?
10: Nei, det jo det å prøve å holde seg litt kjølig da, ikke sant? Så man kanskje unngår den verste varmen, bruker parasoll, sitter i skyggen, kjøler seg ned med bading, kanskje med dusjing av væske på kroppen, løse ledige klær. Hvis man blir veldig varm, så kan man også ta et fuktig håndkle og legge rundt seg. Det vil kjøle ganske effektivt ned. Og så det dette med å drikke nok som særdeles viktig, da, fordi vi taper jo masse væske via svetting, men også direkte fordampning fra kroppen. Det jo sånn at kroppen regulerer varmen med at blodårene utvider seg, og når blodårene utvider seg, så vil vi også kunne fordampe mer væske.
0: Ja, du snakket jo litt om farene i sted. Hvilke symptomer bør få alarmklokkene til å ringe?
10: Nei, det jo først og fremst at man blir veldig slapp. Man kan få hodepinne, man kan bli kvalm, og hvis det så ille som at man på en måte faller eller blir forvirret, da det absolutt grunn til å søke lege, og da vil jeg egentlig råde folk til å ringe 113.
0: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania det ventet opp mot 40 grader flere steder i dag. I natt den varmeste natten noensinne registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Hvis det blir 40 grader, blir det ny rekord for juni. Korrespondent Anders Børingbo i et godt og varmt Paris. Hvordan føles det å være i gatene der nå?
11: Ja, det koker ganske bra her nå. Gradestokken har passert 30 for lengst. Vi skal ifølge meteorologene opp til 39 varmegrader I dag, 41 I morgen, og som dere ser, folk har trukket ut her under trærne ved Saint-Martin-kanalen, et av de stedene hvor det går an å få litt skygge og litt luft. Så klart at det klart at hele Frankrike nå forbereder seg på 2-3 døgn med en skikkelig hetebølge.
0: Det har altså vært den varmeste natten noensinne som registrert. Hva sier meteorologene?
11: Ja, meteorologene spår nettopp varmere og varmere vær gjennom nå I hvert fall 24 timer og 41 grader da I morgen onsdag. Og så snakker jo mange om at dette kommer tidligere år for år. August jo egentlig den varmeste måneden I Europa. I fjor hadde man en høyde på rundt 13. juni. Nå skriver vi I dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere her I Frankrike.
0: Så vet vi at folk dør hvert år I hetebølge. Hva gjør franske myndigheter av tiltak nå?
11: Ja, det gjøres jo en rekke tiltak, og det klart det man snakker om nå jo de to små barna som døde I Sør-Frankrike I går. Nå skal den saken etterforskes, men det tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre. Og så det også andre ting som skjer. Det faktisk 40 franskmenn som døde I drukningsulykker siden hetebølgen startet. Og det ofte fordi folk kaster seg uti. Så det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk.
0: Så knytter jo mange dette til klimaendringer. Hvordan kommenteres det I Frankrike nå?
11: Ja, det snakkes om dette. Ikke at de siste 24 timene I seg selv kan skyldes klimaendringer, men det skyldes denne utviklingen over tid, hvor forskerne også her viser til at vi har varmere vær over tid. Det flere hetebølger, den kommer tidligere, og at det mønstret det kan knyttes til klimaendringer.
0: Men det bare negative konsekvenser?
11: Nei, det rett og slett ganske koselig mange steder. Dere ser folk har trukket ut her, mange trekker ut I parkene. Man bader, følger fotball-VM. Så dette framstod jo ganske koselig noen steder også, og sosialt ikke minst, fordi de klassiske parisiske murhusene blir jo fryktelig varme, og mange kommer ut og får faktisk møtt mennesker på en annen måte enn de gjør ellers.
0: Tre personer døde etter en skyteepisode I Kanada. Hendelsen skjedde I det jødiske kvarteret I Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen blant de døde, I tillegg til en politibetjent og en sivil person. En annen politibetjent ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Befolkningen på Gaza ber om internasjonal hjelp for å forbedre de humanitære forholdene ettersom israelske styrker rykker stadig lenger inn I boligområder. Selv etter at våpenhvilen trådte I kraft I oktober I fjor har israelske styrker holdt seg I området og kontrollerer nå rundt 60% av Gaza. I mai beordret Israels statsminister Benjamin Netanyahu at dette området skulle utvides til 70% for å legge press på Hamas. Iran og USA enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalene I Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder I dag at de såkalte tekniske samtalene over. Iran og USA enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor I historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
12: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si gledelig pustepause, at USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpet fredsvei. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle er veldig klar over. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Så bare for å klargjøre det, dette er ingen avtale.
12: Nei, det er ingen avtale. Det er ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte innkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det er flott at de nå vil forhandle.
0: Det er noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
12: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noe vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener er den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen, håper å si, virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen. Mm.
0: Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
12: Ja, så her er det jo sånn at for Norge, som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet er. Men USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. Fordi at dette smale stredet, det er jo kjempesmalt, det er jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her er det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så er det ikke åpent ennå, men det er jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump, å få igjen, få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.
0: USAs president Donald Trump gir Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer det glatte lag. Starmer varslet i går at han trekker seg etter sterkt press fra partiet. Under et møte med pressen på det ovale kontor i går kveld fikk Trump spørsmål om Iran-krigen. Og igjen langer Trump ut mot europeiske allierte, og Starmer spesielt, for ikke å stille opp for USA i krigen mot Iran.
14: Da vi ville vite, vi trengte egentlig ingen hjelp. Jeg var bare nysgjerrig. Jeg sa til Pete, vi får se om de blir med. Vi ba om støtte, men de stilte ikke opp. Det var dumt av dem. Starmer stilte forresten ikke opp. Det britiske folket likte det dårlig. Starmer sa nei. Eller verre, han sa, vi stiller opp så snart dere vinner. Jeg svarte, vi trenger dere ikke etter at vi har vunnet. Før jeg gikk inn, ringte vi ham. Da sa han plutselig at de skulle komme. Han er ingen Winston Churchill, det er sikkert. Men Starmer sa altså, vi stiller opp så snart dere vinner. Da skal de liksom hjelpe oss.

0: Her feirer landslaget at de klare for 16-delsfinale i VM. Kaptein Martin Ødegaard sørget for at laget holdt takten da supporterne ble hyllet. Israelske styrker gjennomførte målrettede angrep mot barn i Gaza. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Hetebølgen i Europa fortsetter. I natt var den varmeste natten som noensinne registrert i Frankrike. Ja, du følger NRK Nyheter. Klokken den har passert 13. 40 personer har druknet i Frankrike de siste dagene, ifølge regjeringen i landet. Ulykkene skal ha skjedd på steder uten badevakter. I omtrent halve landet er det rødt farevarsel på grunn av varmen. Den pågående hetebølgen preger store deler av Europa. I Frankrike varsles det i dag rundt 40 grader mange steder i landet. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, det skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Alle barn fortjener beskyttelse, skriver Israels FN-ambassadør i Genève.
1: Ti år etter at britene forlot EU har britiske bønder klippet en stille protest mot løsrivelse fra unionen. Siden Storbritannia og EU skilte lag har det gått nedover med britenes økonomi. Uavhengighet fra EUs reguleringer og nye handelsavtaler ble solgt inn som fordeler for Storbritannia, men har ikke hatt den ventede virkningen, noe bonden i Vest-England stille sier ifra om her. Brexit ødela Storbritannia, står det på jordet. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste tre årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9%, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Flere menn enn kvinner skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Hele 42% av menn som spurt gir uttrykk for denne holdningen, viser tallene. Blant kvinner tallet 23. Store mengder røyk spredde seg i forbindelse med en brann på et gjenvinningsanlegg i Houston i USA i natt. Blant annet brenner det i bildekk. Brannvesenet på plass med store ressurser. Der får det bli ikke kjent hva som årsaken til brannen. Musikkprodusenten Clive Davis død, 94 år gammel. Davis jobbet tett med artister som Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, men også yngre artister som Kelly Clarkson og Pink. Han var sjef for Columbia Records og grunnla senere Arista Records. Personlig vant han totalt 5 Grammy-priser gjennom sin karriere.
2: Så skal de rette meg.
3: Jeg har med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
4: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
2: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
4: Oi! Opp med hendene, opp med hendene.
5: Og jeg må ha vest, ja.
6: Det skulle bare mangle.
7: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
8: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare en måte å feire det.
9: Vikegården i Aller.
10: Mer!

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, her ligger det!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Til den store arenaen på New Jersey!
2: Og det kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det er ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland.
1: Finner Erling Braut Haaland!
0: Fem minutter senere så tenner Ismaïla Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappé skårer 2

0: et kyss for evigheten! Et seierskyss!
1: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
2: Nei, jeg får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
1: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
2: Nei, en av de største, om ikke den største.
1: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
2: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Han hadde en bra balanse mellom å holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
1: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
2: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag og er helt suveren.
1: Hva tenker du om veien videre nå?
2: Nei, det blir jo det er veldig kort tid til Frankrike-kampen, og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da, det er 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne i 16-dels, for den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov å gjøre det.
1: Hvordan skal du feire nå?
2: Nei, ikke noen feiring. Det er deilig å se dem på video.
1: Tromme og roing for noen scener?
3: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjude på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
1: Hva er det som gjør at det funker så bra for dere nå?
3: Nei, det er jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Det var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det er jo bare et, hva skal man si, bevis på alt det vi har jobbet med, og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt, offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn 2 i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de 2 situasjonene der, så nei, det er mye bra.
1: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
3: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye, mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
1: Fortell litt om den linken du og Erling har.
3: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
1: Nå spørs det, hvor langt kan man ro i dette VM-et?
3: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og det er fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn 2 enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
4: Ikke er det å si? Det er ikke så mye å si.
5: Hvordan tror du han har det da?
4: Han er veldig glad, veldig glad.
5: Han blir toppskårer i VM nå da?
4: Ja.
5: Hva er det som imponerer mest da?
6: Nei, men det er jo litt sånn, rammen, de vet at det er en viktig match å klare å levere når det gjelder som mest. Det er klart at jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan i dag, så det har vært ordentlig artig.
7: Det er jo altså, både Senegal og Norge drar til mesterskapet og tenker det samme. Vi må slå Irak, vi kan tape mot Frankrike. Dette var kampen! Dette var kampen, Norge! Yes! Ja da!
8: Nei, vi må tro på alt. Det er jo det som er poenget. Vi kan ikke bare stoppe og tro. Altså, hvis vi presterer, som jeg har sagt, hvis vi presterer med laget her, så vet vi at vi kan gjøre hva som helst. Ja, hvis det er kvaliken, det viser seg på 2 kamper her nå. På tross av at vi kanskje har vært litt rustne i perioder, så er det jo resultat som tikker for oss. Og det er jo det vi har blitt så flink til. Vi har trua på det her. Og folket, og ikke undervurder folket, folket gir seg energi. Det er så bra å være med på.
9: Det er ikke bare norske fans i USA som feiret seieren. Over hele Norge var folk ute i gatene og jublet over Norges historiske VM-åpning.

0: God stemning på Slottsplassen i natt, og det var TV 2 som hadde møtt kjæresten til Erling Braut Haaland, faren til Alexander Sørloth og noen av de andre supporterne ved stadion i New Jersey. Mange fikk nok noen timer mindre søvn enn vanlig etter å ha sett Norges seier over Senegal i natt. På Excel-bygg i Trondheim stilte Frida Lian Eian og Ole Jakob Hollerud på jobb med supportereffekter.
1: Hvordan gikk det å være våken i natt?
2: Nei, det gikk fint. Jeg har jo ventet 4 år, så da kan være våken litt.
1: Er det verdt å kanskje bli litt sånn trøtt utover arbeidsdagen da?
2: Ja, gjør det igjen. Hver dag.
1: Tror du det er mange som kommer trøtt på jobb i dag?
3: Det tror jeg. I hvert fall utover dagen tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
1: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
3: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
0: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder. I natt er den varmeste natten noensinne som er registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. Også andre steder i Europa er det meldt godt over 30 grader, men det virker ikke å skremme reiselystne nordmenn.
4: Har dere sjekket temperaturen der dere skal?
5: Ja, vi har det! Deilig, men det blir deilig i Norge også. Så ja, ja, det blir litt for varmt, men nå liker vi varmen, sant? Ja.
6: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det er så varmt. Så jeg gleder meg.
4: Det kan ikke bli for varmt.
6: Nei.
4: Hva tenker du for?
7: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en er jo mye større der. Så vi må jo passe litt på, men vi gleder oss i hvert fall.
8: Det skal være 40 grader, men må drikke nok, så bør det gå fint. Så jeg tror på.
4: Ja, hvordan nyter man 40 grader?
8: Ligge under parasol, bade mye, smøre seg godt og drikke vann. Det er jo ikke trene, men det går fint.
4: Ja, hvordan skal dere klare dere i all denne heten? Det kan jo bli ganske varmt. Det heter bølge nedover i Europa.
9: Ja, jeg tror det blir nesten 40 grader, så det blir jo veldig deilig, men...
5: Deilig.
9: Ja,
5: vi er vant. Vi skal se på fotball i hvert fall. Så.
0: Ja, vi skal til deg, Anette Hylen Ranhoff. Du er spesialist i geriatri og indre medisin og seniorforsker ved FHI og er med oss fra Sandefjord. Det er jo ofte sånn at mange eldre liker varmen dårligere enn mange andre. Hvordan påvirker varmen de mest utsatte gruppene i befolkningen?
10: Nei, det er jo sånn at både de aller yngste og de eldste har dårligere temperaturregulering enn de som er mer midt i livet, for å si det sånn. Og det gjør at man tåler varmen dårligere. Det er to ting som skjer ved varme som kan være helsefarlig, og det ene det er jo dehydrering. Det er det vanligste. Det kommer av at man svetter jo for å prøve å kvitte seg med varmen, og da taper man væske, og man taper også noe salt, og da kan man komme i et væskeunderskudd. Og det er særlig eldre som egentlig er utsatt for det. Det som er enda farligere, det er jo heteslag. Og det kan man få når temperaturen blir veldig høy, når den kommer over 30, nærmer seg, kan si, kroppstemperaturen, og hvor kroppen ikke lenger greier å på en måte justere seg til temperaturen i lufta, og man får en ukontrollert kroppstemperatur. Det vil si at man rett og slett får sånn feber, og når det kommer opp mot 40 grader, så er det veldig farlig. Da kan man få skade på indre organer, og det kan være dødelig faktisk.
0: Men er vi nordmenn dårligere rustet enn mange andre til å takle høyere temperaturer enn det vi er vant til?
10: Ja, det er klart vi er ikke akklimatisert, som det heter, og så er det det at vi kanskje ikke er så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan det kan man utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk er mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde. Og så er det nok en sånn, litt sånn justering i kroppen også, som heter akklimatisering. Og når vi kommer fra det kalde nord og ned til det varme sør, så kan det lett bli for mye varme da.
0: Ja, det er hetebølge ute i Europa, men temperaturene skal stige også i Norge de neste dagene. Hva er dine beste råd for å unngå helseproblemer i varmen?
10: Nei, det er jo det å prøve å holde seg litt kjølig da, ikke sant? Så man kanskje unngår den verste varmen, bruker parasoll, sitter i skyggen, kjøler seg ned med bading, kanskje med dusjing av væske på kroppen, løse ledige klær. Hvis man blir veldig varm, så kan man også ta et fuktig håndkle og legge rundt seg. Det vil kjøle ganske effektivt ned. Og så er det dette med å drikke nok som er særdeles viktig da, fordi vi taper jo masse væske via svetting, men også direkte fordampning fra kroppen. Det er jo sånn at kroppen regulerer varmen med at blodårene utvider seg, og når blodårene utvider seg, så vil vi også kunne fordampe mer væske.
0: Ja, du snakket jo litt om farene i sted. Hvilke symptomer bør få alarmklokkene til å ringe?
10: Nei, det er jo først og fremst at man blir veldig slapp. Man kan få hodepinne, man kan bli kvalm. Og hvis det er så ille som at man på en måte faller eller blir forvirret, da er det absolutt grunn til å søke lege. Og da vil jeg egentlig råde folk til å ringe 113.
0: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder i dag. I natt er den varmeste natten noensinne registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Hvis det blir 40 grader, blir det ny rekord for juni. Korrespondent Anders Børingbo, i et godt og varmt Paris, hvordan føles det å være i gatene der nå?
11: Ja, det koker ganske bra her nå. Gradestokken har passert 30 for lengst. Vi skal ifølge meteorologene opp til 39 varmegrader i dag, 41 i morgen, og som dere ser, folk har trukket ut her under trærne ved Saint-Martin-kanalen, et av de stedene hvor det går an å få litt skygge og litt luft. Så klart at det er klart at hele Frankrike nå forbereder seg på 2-3 døgn med en skikkelig hetebølge.
0: Det har altså vært den varmeste natten noensinne som er registrert. Hva sier meteorologene?
11: Ja, meteorologene spår nettopp varmere og varmere vær gjennom nå, i hvert fall 24 timer og 41 grader da i morgen onsdag. Og så snakker jo mange om at dette kommer tidligere år for år. August er jo egentlig den varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde på rundt 13. juni. Nå skriver vi i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere her i Frankrike.
0: Så vet vi at folk dør hvert år i hetebølge. Hva gjør franske myndigheter av tiltak nå?
11: Ja, det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre. Og så er det også andre ting som skjer. Det er faktisk 40 franskmenn som er døde i drukningsulykker siden hetebølgen startet, og det er ofte fordi folk kaster seg uti, og så er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk.
0: Så knytter jo mange dette til klimaendringer. Hvordan kommenteres det i Frankrike nå?
11: Ja, det snakkes om dette. Ikke at de siste 24 timene I seg selv kan skyldes klimaendringer, men det skyldes denne utviklingen over tid, hvor forskerne også her viser til at vi har varmere vær over tid. Det flere hetebølger, den kommer tidligere, og at det mønstret det kan knyttes til klimaendringer.
0: Men det bare negative konsekvenser?
11: Nei, det rett og slett ganske koselig mange steder. Det ser folk har trukket ut her. Mange trekker ut I parkene. Man bader, følger fotball-VM. Så dette fremstår jo ganske koselig noen steder også. Og sosialt, ikke minst. Fordi de klassiske parisiske murhusene blir jo fryktelig varme. Og mange kommer ut og får faktisk møtt mennesker på en annen måte enn de gjør ellers.
12: 40 personer har druknet I Frankrike de siste dagene, ifølge regjeringen I landet. Ulykkene skal ha skjedd på steder uten badevakter. I omtrent halve landet det rødt farevarsel på grunn av varmen. Den pågående hetebølgen preger store deler av Europa. I Frankrike varsles det I dag rundt 40 grader mange steder I landet. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, det skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte I krigen I Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Alle barn fortjener beskyttelse, skriver Israels FN-ambassadør I Genève.
0: Befolkningen på Gaza ber om internasjonal hjelp for å forbedre de humanitære forholdene ettersom israelske styrker rykker stadig lenger inn I boligområder. Selv etter at våpenhvilen trådte I kraft I oktober I fjor har israelske styrker holdt seg I området og kontrollerer nå rundt 60% av Gaza. I mai beordret Israels statsminister Benjamin Netanyahu at dette området skulle utvides til 70% for å legge press på Hamas. Iran og USA enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalene I Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder I dag at de såkalte tekniske samtalene over. Iran og USA enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor I historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
13: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klar over at det bare en pustepause, og at det veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle veldig klar over. Og så det jo litt sånn rart at I denne krigen her, så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Så bare for å klargjøre det, dette ingen avtale?
13: Nei, det ingen avtale. Det ikke noe som ligner på en avtale, men I Midtøsten så må vi på en måte inkassere de seirene vi kan få I positiv retning. Så det flott at de nå vil forhandle.
0: Det noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn I iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
13: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noe vei videre. Og I den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener den verste avtalen I verden, og som han kastet I søpla, der var det jo et opplegg for atomkrig. inspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen, håper å si, virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen.
0: Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
13: Altså, her er det jo sånn at for Norge, som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet er. USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. For at dette smale stredet, det er jo kjempesmalt, det er jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her er det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så er det ikke åpent ennå, men det er jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump, å få igjen, få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.
0: USAs president Donald Trump gir Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer det glatte lag. Starmer varslet i går at han trekker seg etter sterkt press fra partiet. Under et møte med pressen på det ovale kontor i går kveld fikk Trump spørsmål om Iran-krigen. Og igjen langer Trump ut mot europeiske allierte, og Starmer spesielt, for ikke å stille opp for USA i krigen mot Iran.
14: Da vi ville vite, vi trengte egentlig ingen hjelp. Jeg var bare nysgjerrig. Jeg sa til Pete, vi får se om de blir med. Vi ba om støtte, men de stilte ikke opp. Det var dumt av dem. Starmer stilte forresten ikke opp. Det britiske folket likte det dårlig. Starmer sa nei, eller verre, han sa, vi stiller opp så snart dere vinner. Jeg svarte, vi trenger dere ikke etter at vi har vunnet. Før jeg gikk inn, ringte vi ham. Da sa han plutselig at de skulle komme. Han er ingen Winston Churchill, det er sikkert. Men Starmer sa altså, vi stiller opp så snart dere vinner. Da skal de liksom hjelpe oss.
0: 10 år etter at britene forlot EU har britiske bønder klippet en stille protest mot løsrivelse fra unionen. Siden Storbritannia og EU skilte lag har det gått nedover med britenes økonomi. Uavhengighet fra EUs reguleringer og nye handelsavtaler ble solgt inn som fordeler for Storbritannia, men har ikke hatt den ventede virkningen, noe bonden i Vest-England stille sier ifra om her. Brexit ødela Storbritannia, står det på jordet. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9%, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Flere menn enn kvinner er skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Hele 42% av menn som er spurt gir uttrykk for denne holdningen, viser tallene. Blant kvinner er tallet 23. Musikkprodusenten Clive Davis er død, 94 år gammel. Davis jobbet tett med artister som Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, men også yngre artister som Kelly Clarkson og Pink. Han var sjef for Columbia Records og grunnla senere Arista Records. Personlig vant han totalt 5 Grammy-priser gjennom sin karriere.
15: Så skal de rette meg.
16: Jeg har et med støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
17: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skumlukt.
15: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
18: Opp med hendene, opp med hendene.
19: Og jeg må ha
18: vest, ja.
19: Det skulle bare mangle.
20: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
12: Her feirer landslaget at de klare for 16-delsfinale i VM. Kaptein Martin Ødegaard sørget for at laget holdt takten da supporterne ble hyllet. Israelske styrker gjennomførte målrettede angrep mot barn i Gaza. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Hetebølgen i Europa fortsetter. I natt var den varmeste natten som noensinne registrert i Frankrike.
0: Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
21: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare én måte å feire det.
22: Vikegården i aller!
23: Mer!

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, heller på det!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Til den store arena på New Jersey!
2: Og det er kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det er ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det er mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland.
1: Finner Erling Braut Haaland! Da er det aldri noen tvil! Erling Braut Haaland! Han straffer Senegal brutalt, og vi får reprise av feiringen fra Ullevål stadion!
0: 5 minutter senere så tenner Ismaila Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Erling Braut Haaland! Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaila Sarr reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Det gjør han ikke. Det er Sarr igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter å spille seg inn i nasjonens hjerter! 6 poeng av 6 mulige! Og et kyss for evigheten! Et seierskyss!
3: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
4: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball, vi møter et av Afrikas 2 beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere er nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
3: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
3: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
4: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange, og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Vi hadde en bra balanse mellom å holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
3: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
4: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
3: Hva tenker du om veien videre nå?
4: Nei, det blir jo en veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det er 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag. Og noen må få lov å gjøre det.
3: Hvordan skal du feire nå?
4: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
3: tromme og roing for noen scener?
5: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett, sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjude på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
3: Hva som gjør at det funker så bra for dere nå?
5: Nei, det er jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det er jo bare et, hva skal man si, bevis på alt det vi har jobbet med, og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt, offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der, så sånn er det mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
5: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye, mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
3: Fortell litt om den linken du og Erling har.
5: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
3: Nå spørs det, hvor langt kan man ro i dette VM-et?
5: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og det er fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
6: Ikke å si. Det er ikke så mye å si.
7: Hvordan tror du han har det da?
6: Han er veldig glad, veldig glad.
7: Han blir toppskårer i VM nå da?
6: Ja.
7: Hva er det som imponerer mest da?
8: Nei, men det er jo litt sånn, rammene, de vet at det er en viktig match å klare å leve når det gjelder som mest. Det er klart at det, jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan i dag, så det har vært ordentlig artig.
9: Det er jo også, altså, både Senegal og Norge drar til mesterskapet og tenker det samme. Vi må slå Irak, vi kan tape mot Frankrike. Dette var kampen, Norge! Yes! Ja da!
10: Nei, vi må tro på alt. Det er jo det som er poenget. Vi kan ikke bare stoppe å tro. Altså, hvis vi presterer, som jeg har sagt, hvis vi presterer med laget her, så vet vi at vi kan gjøre hva som helst. Vi har vist seg kvalikken, det viser seg på to kamper her nå. På tross av at vi kanskje har vært litt rusten i perioder, så er det jo resultatet som tikker for oss. Og det er jo det vi har blitt så flinke til. Vi har trua på det her. Og folket, og ikke undervurder folket, folket gir seg energi. Det er så bra å være med på.
0: Det er ikke bare norske fans i USA som feiret seieren. Over hele Norge var folk ute i gatene og jublet over Norges historiske VM-åpning.

0: stemning på Slottsplassen i natt, og det var TV2 som hadde møtt kjæresten til Erling Braut Haaland, faren til Alexander Sørloth og noen av de andre supporterne ved stadion i New Jersey. Mange fikk nok noen timer mindre søvn enn vanlig etter å ha sett Norges seier over Senegal i natt. På XL-bygg i Trondheim stilte Frida Lian Eian og Ole Jakob Hollerud på jobb med supportereffekter.
1: Hvordan gikk det å være våken i natt?
2: Nei, det gikk fint. Jeg har jo ventet 4 år, så da kan være våken litt. Rann.
1: Er det verdt å kanskje bli litt sånn trøtt utover arbeidsdagen da?
2: Ja, gjør det igjen. Hver dag.
1: Tror du det er mange som kommer trøtt på jobb i dag?
3: Det tror jeg. I hvert fall utover dagen tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
1: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
3: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
0: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder. I natt er den varmeste natten noensinne som er registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. Også andre steder i Europa er det meldt godt over 30 grader, men det virker ikke å skremme reiselystne nordmenn.
4: Har dere sjekket temperaturen der dere skal?
5: Ja, vi har det! Deilig, men det blir deilig i Norge også. Så ja, ja, det blir litt for varmt, men nå liker vi varmen, sant? Ja.
6: Mm. Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det er så varmt. Så jeg gleder meg.
4: Det kan ikke bli for varmt.
6: Nei.
4: Hva tenker du for?
7: Nei, men vi må jo passe litt på. På grunn av UV-en er jo mye større der. Så vi må jo passe litt på, men vi gleder oss i hvert fall.
8: Det skal være 40 grader, men man drikker nok, så bør det gå fint. Så jeg tror på.
4: Ja, hvordan nyter man 40 grader?
8: Ligge under parasol, bade mye, smøre seg godt og drikke vann. Det er jo ikke trene, men det går fint.
4: Ja, hva? Hvordan skal dere klare dere i all denne heten? Det kan jo bli ganske varmt. Det heter bølge nedover i Europa.
9: Ja, jeg tror det blir nesten 40 grader, så det blir jo veldig deilig, men...
5: Deilig.
9: Ja,
5: vi er vant. Vi skal se på fotball i hvert fall. Så.
0: Ja, vi skal til deg, Anette Hylen Ranhoff. Du er spesialist i geriatri og indre medisin og seniorforsker ved FHI og er med oss fra Sandefjord. Det er jo ofte sånn at mange eldre liker varmen dårligere enn mange andre. Hvordan påvirker varmen de mest utsatte gruppene i befolkningen?
10: Nei, det er jo sånn at både de aller yngste og de eldste har dårligere temperaturregulering enn de som er mer midt i livet, for å si det sånn. Da. Og det gjør at man tåler varmen dårligere. Det er to ting som skjer ved varme som kan være helsefarlige, og det ene det er jo dehydrering. Det er det vanligste. Det kommer av at man svetter jo for å prøve å kvitte seg med varmen, og da taper man væske, og man taper også noe salt, og da kan man komme i et væskeunderskudd. Og det er særlig eldre som egentlig er utsatt for det. Det som er enda farligere, det er jo heteslag, og det kan man få når temperaturen blir veldig høy, når den kommer over 30, nærmer seg, kan si, kroppstemperaturen, og hvor kroppen ikke lenger greier å på en måte justere seg til temperaturen i lufta, og man får en ukontrollert kroppstemperatur. Det vil si at man rett og slett får sånn feber, og når det kommer opp mot 40 grader, så er det veldig farlig. Da kan man få skade på indre organer, og det kan være dødelig faktisk.
0: Men er vi nordmenn dårligere rustet enn mange andre til å takle høyere temperaturer enn det vi er vant til?
10: Ja, det er klart vi er ikke akklimatisert, som det heter, og så er det det at vi kanskje ikke er så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan det da kan man utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk er mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde. Og så er det nok en sånn, litt sånn justering i kroppen også, som heter akklimatisering. Og når vi kommer fra det kalde nord og ned til det varme sør, så kan det lett bli for mye varme da.
0: Ja, det er hetebølge ute i Europa, men temperaturene skal stige også i Norge de neste dagene. Hva er dine beste råd for å unngå helseproblemer i varmen?
10: Nei, det er jo det å prøve å holde seg litt kjølig da, ikke sant? Så man kanskje unngår den verste varmen, bruker parasoll, sitter i skyggen, kjøler seg ned med bading, kanskje med dusjing av væske på kroppen, løse ledige klær. Hvis man blir veldig varm, så kan man også ta et fuktig håndkle og legge rundt seg. Det vil kjøle ganske effektivt ned. Og så er det dette med å drikke nok som er særdeles viktig da, fordi vi taper jo masse væske via svetting, men også direkte fordampning fra kroppen. Det er jo sånn at kroppen regulerer varmen med at blodårene utvider seg, og når blodårene utvider seg, så vil vi også kunne fordampe mer væske.
0: Ja, du snakket jo litt om farene i sted. Hvilke symptomer bør få alarmklokkene til å ringe?
10: Nei, det er jo først og fremst at man blir veldig slapp. Man kan få hodepinne, man kan bli kvalm, og hvis det er så ille som at man på en måte faller eller blir forvirret, da er det absolutt grunn til å søke lege, og da vil jeg egentlig råde folk til å ringe 113.
0: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder i dag. I natt er den varmeste natten noensinne registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Hvis det blir 40 grader, blir det ny rekord for juni. Korrespondent Anders Børingbo, i et godt og varmt Paris, hvordan føles det å være i gatene der nå?
11: Ja, det koker ganske bra her nå. Gradestokken har passert 30 for lengst. Vi skal ifølge meteorologene opp til 39 varmegrader i dag, 41 i morgen, og som dere ser, folk har trukket ut her under trærne ved Saint-Martin-kanalen, et av de stedene hvor det går an å få litt skygge og litt luft. Så klart at det er klart at hele Frankrike nå forbereder seg på 2-3 døgn med en skikkelig hetebølge.
0: Det har altså vært den varmeste natten noensinne som er registrert. Hva sier meteorologene?
11: Ja, meteorologene spår nettopp varmere og varmere vær gjennom nå i hvert fall 24 timer og 41 grader da i morgen onsdag. Og så snakker jo mange om at dette kommer tidligere år for år. August er jo egentlig den varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde på rundt 13. juni. Nå skriver vi i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere her i Frankrike.
0: Så vet vi at folk dør hvert år i hetebølge. Hva gjør franske myndigheter av tiltak nå?
11: Ja, det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre. Og så er det også andre ting som skjer. Det er faktisk 40 franskmenn som er døde i drukningsulykker siden hetebølgen startet, og det er ofte fordi folk kaster seg uti. Så er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk.
0: Så knytter jo mange dette til klimaendringer. Hvordan kommenteres det i Frankrike nå?
11: Ja, det snakkes om dette. Ikke at de siste 24 timene I seg selv kan skyldes klimaendringer, men det skyldes denne utviklingen over tid, hvor forskerne også her viser til at vi har varmere vær over tid. Det flere hetebølger, den kommer tidligere, og at det mønstret det kan knyttes til klimaendringer.
0: Men det bare negative konsekvenser?
11: Nei, det rett og slett ganske koselig mange steder. Dere ser folk har trukket ut her, mange trekker ut I parkene. Man bader, følger jo fotball-VM. Så dette fremstår jo ganske koselig noen steder også, og sosialt ikke minst, fordi de klassiske parisiske murhusene blir jo fryktelig varme, og mange kommer ut og får faktisk møtt mennesker på en annen måte enn de gjør ellers.
12: 40 personer har druknet I Frankrike de siste dagene, ifølge regjeringen I landet. Ulykkene skal ha skjedd på steder uten badevakter. I omtrent halve landet det rødt farevarsel på grunn av varmen. Den pågående hetebølgen preger store deler av Europa. I Frankrike varsles det I dag rundt 40 grader mange steder I landet.
0: 10 år etter at britene forlot EU har britiske bønder klippet en stille protest mot løsrivelse fra unionen. Siden Storbritannia og EU skilte lag har det gått nedover med britenes økonomi. Uavhengighet fra EUs reguleringer og nye handelsavtaler ble solgt inn som fordeler for Storbritannia, men har ikke hatt den ventede virkningen, noe bonden I Vest-England stille sier ifra om her. Brexit ødela Storbritannia, står det på jordet. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9%, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Flere menn enn kvinner skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Hele 42% av menn som spurt gir uttrykk for denne holdningen, viser tallene. Blant kvinner tallet 23. Musikkprodusenten Clive Davis død, 94 år gammel. Davis jobbet tett med artister som Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, men også yngre artister som Kelly Clarkson og Pink. Han var sjef for Columbia Records og grunnla senere Arista Records. Personlig vant han totalt 5 Grammy-priser gjennom sin karriere.

0: Her feirer landslaget at de klare for 16-delsfinale i VM. Kaptein Martin Ødegaard sørget for at laget holdt takten da supporterne ble hyllet. Israelske styrker gjennomførte målrettede angrep mot barn i Gaza. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Hetebølgen i Europa fortsetter. I natt var den varmeste natten som noensinne registrert i Frankrike. Klokken har passert, eller nærmer seg 14. Du følger NRK Nyheter. Norge i lykkerus etter nattens 3-2-seier mot Senegal i fotball-VM, som dermed sikret de norske herrene avansement. Selv om den heftigste feiringen nok har lagt seg nå, 12 timer etter kampstart, fortsetter markeringene. Blant annet på Rådhusplassen i Oslo, kollega Else Karine Archer.
1: Ja, her kaster vi oss jo alle på når det så store ting på gang. Vi er videre i VM, og rådhuset og ved byrådet har kastet seg på dette her også da i Oslo. Vi står nå på rådhusplassen. Her jo Borggården, og her klokkespillet med 49 klokker. Og klokka 2 så skal de spille Alt for Norge. Det skjer nå hvert øyeblikk her på Rådhusplassen også, som en hyllest til våre fotballspillere i VM akkurat nå. Nå skal Kari Laura Marie Rueslåtten spille.

0: det var rådhusklokkene som spilte alt for Norge, hvis man kunne høre det. Det skulle skje klokken 14, og da spilte de alt for Norge nå for å markere seieren over Senegal i VM, som sikret Norge videre avansement. Så kan vi ta med at det nøyaktig 28 år siden etter at, eller 28 år siden Norge slo Brasil og gikk videre i VM i Frankrike. Der var det litt feil bilder. Vi skal snakke om at en mann i 20-årene tiltalt for 3 drapsforsøk etter en skyteepisode på et kjøpesenter på Tveita i Oslo i fjor sommer. Det melder avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld, skriver avisa. Manns forsvarer vil ikke kommentere tiltalen utover å si at den tiltalte ikke enig i det som kommer frem i tiltalen. En person fikk alvorlige skader, og en annen ble skadet i uroen som oppstod under skytingen en lørdag i juli i fjor. Høyanger kommune, jeg beklager, det kan virke som vi kjører litt feil bilder, har litt teknisk trøbbel her nå. Høyanger kommune politianmeldt, det skjer etter det ble oppdaget for høye verdier av aluminium ved vannverket på Kyrkjebø siden 2011. Ordføreren legger seg flat og beskriver det som alvorlig. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og FHI sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle små barn.
1: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
2: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
3: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
4: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
5: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
6: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
7: Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
8: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare én måte å feire det.
9: Vikingorn i aller!

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, her ligger det!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Ja! Til den store arena på New Jersey!
2: Og det kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det er ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det er mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland. Fem minutter senere så tenner Ismaila Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Erling Braut Haaland! Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaila Sarr reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Det gjør han ikke. Det er Sarr igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter å spille seg inn i nasjonens hjerter! 6 poeng av 6 mulige! Og et kyss for evigheten! Et seierskyss!
3: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
4: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne. Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et et av Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
3: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
3: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?

0: tromme og roing for noen scener?
1: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett, sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å by deg på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
0: Hva som gjør at det funker så bra for dere nå?
1: Nei, det er jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det er jo bare et, hva skal man si, bevis på alt det vi har jobbet med, og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt, offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der, så sånn er det mye bra.
0: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
1: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye, mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
0: Fortell litt om den linken du og Erling har.
1: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
0: Nå spørs det, hvor langt kan man ro i dette VM-et?
1: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
2: Ikke å si. Det er ikke så mye å si.
3: Hvordan tror du han har det da?
2: Han er veldig glad, veldig glad.
3: Han blir toppskårer i VM nå da?
2: Ja.
3: Hva er det som imponerer mest da?
4: Nei, men det er jo litt sånn, rammene, de vet at det er en viktig match å klare å levere når det gjelder som mest. Det er klart at det, jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan, ja. Så det har vært ordentlig artig.
5: Det er jo også, altså, både Senegal og Norge drar til mesterskapet og tenker det samme. Vi må slå Irak, vi kan tape mot Frankrike. Dette var kampen, Norge! Yes! Ja da!
6: Nei, vi må tro på alt. Det er jo det som er poenget. Vi kan ikke bare stoppe å tro. Altså, hvis vi presterer, som jeg har sagt, hvis vi presterer med laget her, så vet vi at vi kan gjøre hva som helst. Vi har vist seg kvalikken, det viser seg på to kamper her nå. På tross av at vi kanskje har vært litt rusten i perioder, så er det jo resultatet som tikker for oss. Og det er jo det vi har blitt så flinke til. Vi har trua på det her. Og folket, og ikke undervurder folket, folket gir seg energi. Det er så bra å være med på.
7: Norge vinner VM!
2: Let's go!
7: Norge vinner VM!
8: God stemning på Slottsplassen i natt, og det var TV2 som hadde møtt kjæresten til Erling Braut Haaland, faren til Alexander Sørloth og noen av de andre supporterne ved stadion i New Jersey. Mange fikk nok noen timer mindre søvn enn vanlig etter å ha sett Norges seier over Senegal i natt. På Excel-bygg i Trondheim stilte Frida Lian Eian og Ole Jakob Hollerud på jobb med supportereffekter.
9: Hvordan gikk det å være våken i natt?
10: Nei, det gikk fint. Jeg har jo ventet 4 år, så da kan jeg være våken litt.
9: Er det verdt å kanskje bli litt sånn trøtt utover arbeidsdagen da?
10: Ja, gjør det igjen. Hver dag.
9: Tror du det er mange som kommer trøtt på jobb i dag?
11: Det tror jeg. I hvert fall utover dagen tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
9: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
11: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
8: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder. I natt er den varmeste natten noensinne som er registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. Også andre steder i Europa er det meldt godt over 30 grader, men det virker ikke å skremme reiselystne nordmenn.
12: Har dere sjekket temperaturen der dere skal?
13: Ja, vi har det! Deilig. Men det blir deilig i Norge også. Ja. Så ja, ja, det blir litt for varmt. Men nå liker vi varmen, sant? Ja.
14: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det er så varmt. Så jeg gleder meg.
12: Det kan ikke bli for varmt.
14: Nei.
12: Hva tenker du for?
15: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en er jo mye større der.

0: så vi må jo passe litt på, men vi gleder oss i hvert fall.
1: Det skal være 40 grader, men man drikker nok, så bør det gå fint. Så jeg tror på.
2: Ja, hvordan nyter man 40 grader?
1: Ligge under parasol, bade mye, smøre seg godt og drikke vann. Det jo ikke trene, men det går fint.
2: Ja, hva? Hvordan skal dere klare dere i all denne heten? Det kan jo bli ganske varmt. Det heter bølge nedover i Europa.
3: Ja, jeg tror det blir nesten 40 grader, så det blir jo veldig deilig, men...
4: Deilig!
3: Ja, ja,
4: vi er vant! Vi skal se på fotball i hvert fall, så...
5: Ja, vi skal til deg, Anette Hylen Ranhoff. Du er spesialist i geriatri og indremedisin og seniorforsker ved FHI og er med oss fra Sandefjord. Det er jo ofte sånn at mange eldre liker varmen dårligere enn mange andre. Hvordan påvirker varmen de mest utsatte gruppene i befolkningen?
4: Nei, det er jo sånn at både de aller yngste og de eldste har dårligere temperaturregulering enn de som er mer midt i livet, for å si det sånn, da. Og det gjør at man tåler varmen dårligere. Det er to ting som skjer ved varme som kan være helsefarlige, og det ene det er jo dehydrering. Det er det vanligste. Det kommer av at man svetter jo for å prøve å kvitte seg med varmen, og da taper man væske, og man taper også noe salt, og da kan man komme i et væskeunderskudd. Og det er særlig eldre som egentlig er utsatt for det. Det som er enda farligere, det er jo heteslag. Og det kan man få når temperaturen blir veldig høy, når den kommer over 30, nærmer seg, kan si, kroppstemperaturen, og hvor kroppen ikke lenger greier å på en måte justere seg til temperaturen i lufta, og man får en ukontrollert kroppstemperatur. Det vil si at man rett og slett får sånn feber, og når det kommer opp mot 40 grader, så er det veldig farlig. Da kan man få skade på indre organer, og det kan være dødelig faktisk.
5: Men er vi nordmenn dårligere rustet enn mange andre til å takle høyere temperaturer enn det vi er vant til?
4: Ja, det er klart vi er ikke akklimatisert, som det heter, og så er det det at vi kanskje ikke er så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan det kan man utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk er mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde. Og så er det nok en sånn, litt sånn justering i kroppen også, som heter akklimatisering. Og når vi kommer fra det kalde nord og ned til det varme sør, så kan det lett bli for mye varme da.
5: Ja, det er hetebølge ute i Europa, men temperaturene skal stige også i Norge de neste dagene. Hva er dine beste råd for å unngå helseproblemer i varmen?
4: Nei, det er jo det å prøve å holde seg litt kjølig da, ikke sant? Så man kanskje unngår den verste varmen, bruker parasol, sitter i skyggen, kjøler seg ned med bading, kanskje med dusjing av væske på kroppen, løse ledige klær. Hvis man blir veldig varm, så kan man også ta et fuktig håndkle og legge rundt seg. Det vil kjøle ganske effektivt ned. Og så er det dette med å drikke nok som er særdeles viktig da, fordi vi taper jo masse væske via svetting, men også direkte fordampning fra kroppen. Det er jo sånn at kroppen regulerer varmen med at blodårene utvider seg, og når blodårene utvider seg, så vil vi også kunne fordampe mer væske.
5: Ja, du snakket jo litt om farene i sted. Hvilke symptomer bør få alarmklokkene til å ringe?
4: Nei, det er jo først og fremst at man blir veldig slapp. Man kan få hodepinne, man kan bli kvalm, og hvis det er så ille som at man på en måte faller eller blir forvirret, da er det absolutt grunn til å søke lege, og da vil jeg egentlig råde folk til å ringe 113.
5: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania det ventet opp mot 40 grader flere steder i dag. I natt den varmeste natten noensinne registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Hvis det blir 40 grader, blir det ny rekord for juni. Korrespondent Anders Børingbo i et godt og varmt Paris. Hvordan føles det å være i gatene der nå?
6: Ja, det koker ganske bra her nå. Gradestokken har passert 30 for lengst. Vi skal ifølge meteorologene opp til 39 varmegrader i dag. 41 i morgen, og som dere ser, folk har trukket ut her under trærne ved Saint-Martin-kanalen. Et av de stedene hvor det går an å få litt skygge og litt luft. Så klart at det er klart at hele Frankrike nå forbereder seg på 2-3 døgn med en skikkelig hetebølge.
5: Det har altså vært den varmeste natten noensinne som registrert. Hva sier meteorologene?
6: Ja, meteorologene spår nettopp varmere og varmere vær gjennom nå, i hvert fall 24 timer og 41 grader da i morgen onsdag. Og så snakker jo mange om at dette kommer tidligere år for år. August jo egentlig den varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde på rundt 13. juni. Nå skriver vi i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere her i Frankrike.
5: Så vet vi at folk dør hvert år i hetebølge. Hva gjør franske myndigheter av tiltak nå?
6: Ja, det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre. Og så det også andre ting som skjer. Det faktisk 40 franskmenn som døde i drukningsulykker siden hetebølgen startet, og det ofte fordi folk kaster seg uti. Så det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk.
5: Så knytter jo mange dette til klimaendringer. Hvordan kommenteres det i Frankrike nå?
6: Ja, det snakkes om dette. Ikke at de siste 24 timene i seg selv kan skyldes klimaendringer, men det skyldes denne utviklingen over tid, hvor forskerne også her viser til at vi har varmere vær over tid. Det flere hetebølger, den kommer tidligere, og at det mønstret det kan knyttes til klimaendringer.
5: Men det bare negative konsekvenser?
6: Nei, det rett og slett ganske koselig mange steder. Dere ser folk har trukket ut her, mange trekker ut i parkene, man bader, følger jo fotball-VM, så dette framstår jo ganske koselig noen steder også, og sosialt ikke minst, fordi de klassiske parisiske murhusene blir jo fryktelig varme, og mange kommer ut og får faktisk møtt mennesker på en annen måte enn de gjør ellers.
7: 40 personer har druknet i Frankrike de siste dagene, ifølge regjeringen i landet. Ulykkene skal ha skjedd på steder uten badevakter. I omtrent halve landet det rødt farevarsel på grunn av varmen. Den pågående hetebølgen preger store deler av Europa. I Frankrike varsles det i dag rundt 40 grader mange steder i landet. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, det skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Alle barn fortjener beskyttelse, skriver Israels FN-ambassadør i Genève.
5: Befolkningen på Gaza ber om internasjonal hjelp for å forbedre de humanitære forholdene ettersom israelske styrker rykker stadig lenger inn i boligområder. Selv etter at våpenhvilen trådte i kraft i oktober i fjor har israelske styrker holdt seg i området og kontrollerer nå rundt 60% av Gaza. I mai beordret Israels statsminister Benjamin Netanyahu at dette området skulle utvides til 70% for å legge press på Hamas. Iran og USA er enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder i dag at de såkalte tekniske samtalene er over. Iran og USA er enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det er snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
8: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle er veldig klar over. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
5: Så bare for å klargjøre det, dette er ingen avtale?
8: Nei, det er ingen avtale. Det er ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte innkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det er flott at de nå vil forhandle.
5: Det er noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
8: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noe vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener er den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen. Mm.
5: Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
8: Ja, så her er det jo sånn at for Norge, som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet er. USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. For at dette smale stredet, det er jo kjempesmalt, det er jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her er det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så er det ikke åpent ennå, men det er jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump, å få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.
5: USAs president Donald Trump gir Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer det glatte lag. Starmer varslet i går at han trekker seg etter sterkt press fra partiet. Under et møte med pressen på det ovale kontor i går kveld fikk Trump spørsmål om Iran-krigen. Igjen lange Trump ut mot europeiske allierte, og Starmer spesielt, for ikke å stille opp for USA i krigen mot Iran.
9: Da vi ville vite vi trengte egentlig ingen hjelp, jeg var bare nysgjerrig. Jeg sa til Pete, vi får se om de blir med. Vi ba om støtte, men de stilte ikke opp. Det var dumt av dem. Starmer stilte forresten ikke opp. Det britiske folket likte det dårlig. Starmer sa nei, eller verre. Han sa, vi stiller opp så snart dere vinner. Jeg svarte, vi trenger dere ikke etter at vi har vunnet. Før jeg gikk inn, ringte vi ham. Da sa han plutselig at de skulle komme. Han er ingen Winston Churchill, det er sikkert. Men Starmer sa altså, vi stiller opp så snart dere vinner. Da skal de liksom hjelpe oss.
7: Her feirer landslaget at de er klare for 16-delsfinale i VM. Kaptein Martin Ødegaard sørget for at laget holdt takten da supporterne ble hyllet. Israelske styrker gjennomførte målrettede angrep mot barn i Gaza, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Hetebølgen i Europa fortsetter. I natt var den varmeste natten som noensinne er registrert i Frankrike. En mann i 20-årene er tiltalt for 3 drapsforsøk etter en skyteepisode på et kjøpesenter på Tveita i Oslo i fjor sommer, det melder Avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld, det skriver Avisa. Mannens forsvarer vil ikke kommentere tiltalen utover å si at den tiltalte ikke er enig i det som kommer frem i tiltalen. En person fikk alvorlige skader, og en annen ble skadet i uroen som oppstod under skytingen en lørdag i juli i fjor. Høyanger kommune er politianmeldt. Det skjer etter at det ble opptaget for høye verdier av aluminium ved vannverket på Kyrkjebø siden 2011. Ordføreren legger seg flat og beskriver det som alvorlig. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og FHI sier barn under 3 år er de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle små barn.
5: Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9%, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Flere menn enn kvinner er skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Hele 42% av menn som er spurt gir uttrykk for denne holdningen, viser tallene. Blant kvinner er tallet 23. Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
10: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge er videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare én måte å feire det.
11: Vikegården i Aller!

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, herregelen!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Den store arena på New Jersey!
2: Og det er kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det er ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det er mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland.
1: Finner Erling Braut Haaland! Da er det aldri noen tvil! Erling Braut Haaland! Han straffer Senegal brutalt, og vi får reprise av feiringen fra Ullevål stadion!
0: 5 minutter senere så tenner Ismaila Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Erling Braut Haaland! Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaila Sarr reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Gjør han ikke. Det er Sarr igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter å spille seg inn i nasjonens hjerter! 6 poeng av 6 mulige! Og et kyss for evigheten! Et seierskyss!
3: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
4: Nei, jeg får bli med og bjuda på en dag som denne. Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et av Afrikas 2 beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere er nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
3: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
3: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
4: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange, og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Vi hadde en bra balanse mellom å holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
3: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
4: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
3: Hva tenker du om veien videre nå?
4: Nei, det blir jo det er veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det er 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag. Og noen må få lov til å gjøre det.
3: Hvordan skal du feire nå?
4: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
3: Tromme og roing for noen scener?
5: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjuda på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
6: Hva det som gjør at det funker så bra for dere nå?
5: Nei, det jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det jo bare et... Hva skal man si? Bevis på alt det vi har jobbet med og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere. Og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der. Så nei, det mye bra.
6: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
5: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye, mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det sånn er livet.
6: Fortell litt om den linken du og Erling har.
5: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
6: Må spørre seg, hvor langt kan man ro i dette VM-et?
5: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og det er fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
7: Ikke her å si. Det ikke så høy å si.
8: Hvordan tror du han har det da?
7: Han veldig glad, veldig glad.
8: Han blir toppskårer i VM nå da?
7: Ja.
8: Hva det som imponerer mest da?
9: Nei, men det jo litt sånn, rammene, de vet at det en viktig match å klare å levere når det gjelder som mest. Det klart at det, jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan i dag, så det har vært ordentlig artig.
10: Det jo også, altså, både Senegal og Norge drar til mesterskapet og tenker det samme. Vi må slå Irak, vi kan tape mot Frankrike. Dette var kampen, Norge! Yes! Ja da!
11: Nei, vi må tro på alt. Det jo det som poenget. Vi kan ikke bare stoppe å tro. Altså, hvis vi presterer, som jeg har sagt, hvis vi presterer med laget her, så vet vi at vi kan gjøre hva som helst. Vi har vist seg kvalikken, det viser seg på to kamper her nå. På tross av at vi kanskje har vært litt rusten i perioder, så er det jo resultatet som tikker for oss. Og det er jo det vi har blitt så flinke til. Vi har trua på det her. Og folket, og ikke undervurder folket, folket gir seg energi. Det er så bra å være med på.
12: Stemning på Slottsplassen i natt, og det var TV 2 som hadde møtt kjæresten til Erling Braut Haaland, faren til Alexander Sørloth og noen av de andre supporterne ved stadion i New Jersey. Mange fikk nok noen timer mindre søvn enn vanlig etter å ha sett Norges seier over Senegal i natt. På Excel-bygg i Trondheim stilte Frida Lian Eian og Ole Jakob Hollerud på jobb med supportereffekter.
13: Hvordan gikk det å være våken i natt?
14: Nei, det gikk fint. Jeg har jo ventet 4 år, så da kan være våken litt. Rann.
13: Er det verdt å kanskje bli litt sånn trøtt utover arbeidsdagen da?
14: Ja, gjør det igjen. Hver dag.
13: Tror du det mange som kommer trøtt på jobb i dag?
15: Det tror jeg. I hvert fall utover dagen tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
13: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
15: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
12: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder. I natt er den varmeste natten noensinne som er registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. Også andre steder i Europa er det meldt godt over 30 grader, men det virker ikke å skremme reiselystne nordmenn.
16: Har dere sjekket temperaturen der dere skal?
17: Ja, vi har det! Deilig, men det blir deilig i Norge også. Så ja, ja, det blir litt for varmt, men nå liker vi varmen, sant? Ja.
18: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det er så varmt. Så jeg gleder meg.
16: Det kan ikke bli for varmt.
18: Nei.
16: Hva tenker du for?
19: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en er jo mye større der. Så vi må jo passe litt på, men vi gleder oss i hvert fall.
20: Det skal være 40 grader, men vi må drikke nok, så bør det gå fint. Så jeg tror på.
16: Ja, hvordan nyter man 40 grader?
20: Ligge under parasol, bade mye, smøre seg godt og drikke vann. Det er jo ikke trene, men det går fint.
16: Ja, hva? Hvordan skal dere klare dere i all denne heten? Det kan jo bli ganske varmt. Det er hetebølge nedover i Europa.
2: Ja, jeg tror det blir nesten 40 grader, så det blir jo veldig deilig, men...
17: Deilig.
2: Ja, ja,
17: du... Vi er vant. Vi skal se på fotball i hvert fall, så.
12: Ja, vi skal til deg, Anette Hylen Ranhoff. Du er spesialist i geriatri og indremedisin og seniorforsker ved FHI og er med oss fra Sandefjord. Det er jo ofte sånn at mange eldre liker varmen dårligere enn mange andre. Hvordan påvirker varmen de mest utsatte gruppene i befolkningen?
21: Nei, det er jo sånn at både de aller yngste og de eldste har dårligere temperaturregulering enn de som er mer midt i livet, for å si det sånn. Da. Og det gjør at man tåler varmen dårligere. Det er to ting som skjer ved varme som kan være helsefarlige, og det ene det er jo dehydrering, det er det vanligste. Det kommer av at man svetter jo for å prøve å kvitte seg med varmen, og da taper man væske, og man taper også noe salt, og da kan man komme i et væskeunderskudd. Og det er særlig eldre som egentlig er utsatt for det. Det som er enda farligere, det er jo heteslag, og det kan man få når temperaturen blir veldig høy, når den kommer over 30, nærmer seg, kan si, kroppstemperaturen, og hvor kroppen ikke lenger greier å på en måte justere seg til temperaturen i lufta, og man får en ukontrollert kroppstemperatur. Det vil si at man rett og slett får sånn feber, og når det kommer opp mot 40 grader, så er det veldig farlig. Da kan man få skade på indre organer, og det kan være dødelig faktisk.
12: Men er vi nordmenn dårligere rustet enn mange andre til å takle høyere temperaturer enn det vi er vant til?
21: Ja, det er klart vi er ikke akklimatisert, som det heter, og så er det det at vi kanskje ikke er så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan det kan man utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk er mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde. Og så er det nok en sånn, litt sånn justering i kroppen også, som heter akklimatisering. Og når vi kommer fra det kalde nord og ned til det varme sør, så kan det lett bli for mye varme da.
12: Ja, det er hetebølge ute i Europa, men temperaturene skal stige også i Norge de neste dagene. Hva er dine beste råd for å unngå helseproblemer i varmen?
21: Nei, det er jo det å prøve å holde seg litt kjølig da, ikke sant? Så man kanskje unngår den verste varmen, bruker parasol, sitter i skyggen, kjøler seg ned med bading, kanskje med dusjing av væske på kroppen, løse ledige klær. Hvis man blir veldig varm, så kan man også ta et fuktig håndkle og legge rundt seg. Det vil kjøle ganske effektivt ned. Og så er det dette med å drikke nok som er særdeles viktig da, fordi vi taper jo masse væske via svetting, men også direkte fordampning fra kroppen. Det er jo sånn at kroppen regulerer varmen med at blodårene utvider seg, og når blodårene utvider seg, så vil vi også kunne fordampe mer væske.
12: Ja, du snakket jo litt om farene i sted. Hvilke symptomer bør få alarmklokkene til å ringe?
21: Nei, det er jo først og fremst at man blir veldig slapp. Man kan få hodepinne, man kan bli kvalm. Og hvis det er så ille som at man på en måte faller eller blir forvirret, da er det absolutt grunn til å søke lege. Og da vil jeg egentlig råde folk til å ringe 113.
12: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder i dag. I natt er den varmeste natten noensinne registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Hvis det blir 40 grader, blir det ny rekord for juni. Korrespondent Anders Børingbo i et godt og varmt Paris. Hvordan føles det å være i gatene der nå?
0: Ja, det koker ganske bra her nå. Gradestokken har passert 30 for lengst. Vi skal ifølge meteorologene opp til 39 varmegrader i dag, 41 i morgen, og som dere ser, folk har trukket ut her under trærne ved Saint-Martin-kanalen, et av de stedene hvor det går an å få litt skygge og litt luft. Så klart at det er klart at hele Frankrike nå forbereder seg på 2-3 døgn med en skikkelig hetebølge.
12: Det har altså vært den varmeste natten noensinne som er registrert. Hva sier meteorologene?
0: Ja, meteorologene spår nettopp varmere og varmere vær gjennom nå i hvert fall 24 timer og 41 grader da i morgen onsdag. Og så snakker jo mange om at dette kommer tidligere år for år. August er jo egentlig den varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde på rundt 13. juni. Nå skriver vi i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere her i Frankrike.
12: Så vet vi at folk dør hvert år i hetebølge. Hva gjør franske myndigheter av tiltak nå?
0: Ja, det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre. Og så er det også andre ting som skjer. Det er faktisk 40 franskmenn som er døde i drukningsulykker siden hetebølgen startet, og det er ofte fordi folk kaster seg uti. Så er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk.
12: Så knytter jo mange dette til klimaendringer. Hvordan kommenteres det i Frankrike nå?
0: Ja, det snakkes om dette. Ikke at de siste 24 timene i seg selv kan skyldes klimaendringer, men det skyldes denne utviklingen over tid, hvor forskerne også her viser til at vi har varmere vær over tid. Det er flere hetebølger, den kommer tidligere, og at det mønstret, det kan knyttes til klimaendringer.
12: Men er det bare negative konsekvenser?
0: Nei, det er rett og slett ganske koselig mange steder. Dere ser folk har trukket ut her, mange trekker ut i parkene, man bader, følger fotball-VM, så dette framstår jo ganske koselig noen steder også, og sosialt ikke minst, fordi de klassiske parisiske murhusene blir jo fryktelig varme, og mange kommer ut og får faktisk møtt mennesker på en annen måte enn de gjør ellers.
1: 40 personer har druknet i Frankrike de siste dagene, ifølge regjeringen i landet. Ulykkene skal ha skjedd på steder uten badevakter. I omtrent halve landet er det rødt farevarsel på grunn av varmen. Den pågående hetebølgen preger store deler av Europa. I Frankrike varsles det i dag rundt 40 grader mange steder i landet. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, det skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Alle barn fortjener beskyttelse, skriver Israels FN-ambassadør i Genève.
12: Befolkningen på Gaza ber om internasjonal hjelp for å forbedre de humanitære forholdene ettersom israelske styrker rykker stadig lenger inn i boligområder. Selv etter at våpenhvilen trådte i kraft i oktober i fjor har israelske styrker holdt seg i området og kontrollerer nå rundt 60% av Gaza. I mai beordret Israels statsminister Benjamin Netanyahu at dette området skulle utvides til 70% for å legge press på Hamas. Iran og USA er enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder i dag at de såkalte tekniske samtalene er over. Iran og USA er enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det er snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
3: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle er veldig klar over. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
12: Så bare for å klargjøre da, dette er ingen avtale?
3: Nei, det er ingen avtale. Det er ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte innkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det er flott at de nå vil forhandle.
12: Det er noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
3: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noe vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener er den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen. Mm.
12: Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
3: Ja, så her er det jo sånn at for Norge, som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet er. USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. For at dette smale stredet, det er jo kjempesmalt, det er jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her er det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så er det ikke åpent ennå, men det er jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump, å få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.
12: USAs president Donald Trump gir Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer det glatte lag. Starmer varslet i går at han trekker seg etter sterkt press fra partiet. Under et møte med pressen på det ovale kontor i går kveld fikk Trump spørsmål om Iran-krigen. Igjen lange Trump ut mot europeiske allierte, og Starmer spesielt, for ikke å stille opp for USA i krigen mot Iran.
4: Da vi ville vite vi trengte egentlig ingen hjelp, jeg var bare nysgjerrig. Jeg sa til Pete, vi får se om de blir med. Vi ba om støtte, men de stilte ikke opp. Det var dumt av dem. Starmer stilte forresten ikke opp. Det britiske folket likte det dårlig. Starmer sa nei. Eller verre, han sa, vi stiller opp så snart dere vinner. Jeg svarte, vi trenger dere ikke etter at vi har vunnet. Før jeg gikk inn, ringte vi ham. Da sa han plutselig at de skulle komme. Han er ingen Winston Churchill, det er sikkert. Men Starmer sa altså, vi stiller opp så snart dere vinner. Da skal de liksom hjelpe oss.

0: Her feirer landslaget at de er klare for 16-delsfinale i VM. Kaptein Martin Ødegaard sørget for at laget holdt takten da supporterne ble hyllet. Israelske styrker gjennomførte målrettede angrep mot barn i Gaza. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Hetebølgen i Europa fortsetter. I natt var den varmeste natten som noensinne er registrert i Frankrike. Klokken har passert 15. Du følger NRK Nyheter. Offentlig sektor er i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene. Det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. Årsaken er at vi er i en tid hvor geopolitisk uro gjør at tjenestene fra tech-selskapene kan endre seg over natten, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. Og kollega Tor Albert Frøsland med oss fra regjeringskvartalet. Hvorfor er det viktig å frigjøre seg fra de store tech-gigantene?
1: Det er nettopp, som du er inne på, sårbarheten som trekkes frem i rapporten som digitaliseringsministeren nettopp har fått. Og det er sårbarhet knyttet til akuttsituasjoner, og det er sårbarhet dersom vi skulle komme for eksempel på kant med land vi er allierte med, og som vi eventuelt da skulle falle i en form for unåde med. Men jeg står her sammen med presidenten i Tekna, Elisabeth Haugsbø. Hvorfor bør Norge dempe avhengigheten til først og fremst amerikansk tech-giganter?
2: I dag så er jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi er så digitaliserte som vi er, alle våre samfunnsfunksjoner er digitale løsninger, så er vi nødt til å ha systemer der vi ikke er knyttet til kun én leverandør.
1: Sårbarhet er et stikkord i rapporten deres. I hvilken grad er vi sårbare når selskaper i ett land sitter på teknologien vi bruker?
2: Vi har jo sett flere eksempler på det nå, senest i forrige veke, der vi blir utestengt fra system som vi er, KI-system som vi er ganske avhengig av. Og sånn kan vi ikke ha det, og derfor så mener vi at staten er nødt til å bruke sin innkjøpsmakt til å sørge for at vi har alternative løsninger.
1: Ja, dere vil at vi skal styrke den digitale suvereniteten i Norge. Hva ligger i det begrepet der?
2: Digital suverenitet ligger jo først og fremst at ikke du trenger å lage alt selv, men en må ha reelle alternativer en kan bytte over til hvis det ikke lenger er tjenelig å bruke en løsning.
1: Takk skal du ha, digitaliseringsminister Karianne Tung. Nå har du fått rapporten. Hva tenker du, sitter vi for mye i klypa på de amerikanske tech-gigantene slik det hevdes fra organisasjonene?
3: Jeg mener det er god grunn til å rope varsko om den store avhengigheten som vi har til noen få enkeltselskaper og for så vidt enkeltland. Det gjør oss veldig sårbare. Det gjør oss sårbare for cyberhendelser. Det gjør oss sårbare for så vidt for uvær og naturkatastrofer som kan ta ut datasenter og annen infrastruktur. Og det gjør oss også sårbare i den geopolitiske situasjonen som vi er i.
1: Ja, hvorfor er det blitt sånn da, at vi er blitt så sårbare og såpass avhengige av relativt få selskaper som sitter på få hender?
3: Det er mange grunner til at situasjonen har blitt sånn. Vi vet i dag at norsk offentlig sektor, 75% av norsk offentlig sektor bruker det samme selskapet. Det er en stor markedskonsentrasjon, men vi har jo valgt det fordi at det har vært mest sikkert, det har vært enklest å bruke, og de har vært best på pris, men i sum så har jo det ført til at det er noen få selskaper som vi har blitt veldig, veldig avhengige av, og nå er vi nødt til å få opp flere selskaper, få flere valg på bordet, sånn at vi kan spre risikoen og spre avhengigheten vår.
1: Ja, nå har du fått rapporten nærmest en marsjordre. Hva gjør du med den, og hva gjør du?
3: Jeg er veldig glad for at vi har norske aktører som Tekna, NITO og Forbrukerrådet som har diskutert digital suverenitet. Vi trenger å ha den diskusjonen rundt norske bord. Vi trenger å vite våre avhengigheter. Nå skal vi revidere vår skypolitikk, vår skystrategi. Den er 10 år gammel. Nå ser verden helt annerledes ut enn den gjorde i 2016. Og jeg ønsker også å få på plass en strategi for åpen kildekode og også flere krav om åpne formater, sånn at det blir enklere å bytte leverandører og at vi kan få flere valg på bordet.
1: Da er fasiten klar fra statsrådens side. Vi må altså bli mindre sårbare når det gjelder den teknologien vi velger, for det vil gjøre oss sterkere.
0: Og så vil vi takke til dere med oss fra regjeringskvartalet. Taliban invitert til Brussel av EU-kommisjonen for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet som skal finne sted i dag en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021, altså siden Taliban tok over kontrollen i Afghanistan. EUs migrasjonssjef Magnus Brynner sa tidligere denne måneden at det viktig å snakke med Taliban i det minste for å forbedre situasjonen for europæere, men også for asylsøkere. Nå skal vi se på været med Terje Alsvik Valle.
4: Det sankthansaften i dag. Ganske mye skyer over det aller meste av landet som jeg ser her fra Jæren i dag, hvor temperaturen ligger på 16-17 grader de fleste stedene. Det kommer over 20 grader i dag mesteparten av Sør- og Østlandet, 22-23 grader flest stedene og i ettermiddagstimene. Det blir nok en del skyer etter hvert her også, og nordpå så det skyer og regn mange steder i dag, for eksempel her i Nordland, Mo i Rana-området. Og det fortsetter også utover kvelden med noen regnbyger til og fra i Nord-Norge, og litt mer jevn nedbør fra Nord-Vestlandet opp mot Trøndelag. Lenger sør så det et høytrykk som sørger for at nedbøren holder seg unna Sør- og Østlandet i morgen, og nordpå så blir det en bedring i særlig Nordland i morgen, hvor det blir oppå seg stort sett, og også litt sol mange steder i dagtimene. I Troms og Finnmark skiftende skydekke og enkelt regnbyger, særlig de vestlige delene, og på Spitsberget blir det skyer. I Sør-Norge i morgen så blir det stort sett skyet mesteparten av Vestlandet opp mot Trøndelag, men det går mot lettere vær sør fra Vestlandet senere på dagen, så det kommer litt sol, særlig over Rogaland i morgen ettermiddag. Lenger nord så kan det komme litt regn, særlig på starten av dagen. På Sør-Østlandet i morgen så blir det oppholdsvær, en god del sol og temperatur opp i overkant av 25 grader på de varmeste stedene.
0: Her feirer landslaget at de klare for 16-delsfinale i VM. Kaptein Martin Ødegaard sørget for at laget holdt takten da supporterne ble hyllet. Israelske styrker gjennomførte målrettede angrep mot barn i Gaza, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Hetebølgen i Europa fortsetter. I natt var den varmeste natten som noensinne registrert i Frankrike. En mann i 20-årene tiltalt for 3 drapsforsøk etter en skyteepisode på et kjøpesenter på Tveita i Oslo i fjor sommer, det melder avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld, det skriver avisa. Mannens forsvarer vil ikke kommentere tiltalen utover å si at den tiltalte ikke enig i det som kommer frem i tiltalen. En person fikk alvorlige skader, og en annen ble skadet i uroen som oppstod under skytingen en lørdag i juli i fjor. Høyanger kommune politianmeldt. Det skjer etter at det ble opptaget for høye verdier av aluminium ved vannverket på Kyrkjebø siden 2011. Ordføreren legger seg flat og beskriver det som alvorlig. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og FHI sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle små barn.
5: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
6: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
7: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
8: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
9: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
10: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
11: Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, herregelen!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland. Fem minutter senere så tenner Ismaila Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere. I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaila Sarr reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Det gjør han ikke. Det er Sarr igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter å spille seg inn i nasjonens hjerter! 6 poeng av 6 mulige! Og et kyss for evigheten! Et seierskyss!
2: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
3: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne. Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et av Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flest sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
2: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
3: Nei, en av de største, om ikke den største.
2: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
3: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange, og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Vi hadde en bra balanse mellom å holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
3: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
3: Nei, det blir jo det er veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det er 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag.

0: må få lov å gjøre det.
1: Hvordan skal du feire nå?
0: Nei, ikke noe feiring. Det blir deilig å se dem på video.
2: Tromme og roing for noen scener?
3: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett... Sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjude på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
2: Hva som gjør at det funker så bra for dere nå?
3: Nei, det jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Det var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det jo bare et... Hva skal man si? Bevis på alt det vi har jobbet med og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere. Og så vet vi at toppnivået ekstremt høyt. Offensivt så vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to i dag, så synes jeg vi ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der. Så nei, det mye bra.
2: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
3: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det sånn er livet.
2: Fortell litt om den linken du og Erling har.
3: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
2: Nå spørs det, hvor langt kan man ro i dette VM-et?
3: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
4: Hva er det å si? Det ikke så mye å si.
5: Hvordan tror du han har det da?
4: Han veldig glad, veldig glad.
5: Han blir toppskårer i VM nå da?
4: Ja.
5: Hva det som imponerer mest da?
6: Nei, men det jo litt sånn rammene, de vet at det en viktig match å klare å levere når det gjelder som mest. Det klart at det, jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan, jeg, så det har vært ordentlig artig.
7: Men det jo også, altså, både Senegal og Norge drar til mesterskapet og tenker det samme. Vi må slå Irak, vi kan tape mot Frankrike. Dette var kampen! Dette var kampen, Norge! Yes! Ja da!
8: Nei, vi må tro på alt. Det jo det som poenget. Vi kan ikke bare stoppe å tro. Altså, hvis vi presterer, som jeg har sagt, hvis vi presterer med laget her, så vet vi at vi kan gjøre hva som helst. Vi har vist seg kvaliken, det viser seg på to kamper her nå. På tross av at vi kanskje har vært litt rusten i perioder, så er det jo resultat som tikker for oss. Og det er jo det vi har blitt så flink til. Vi har trua på det her. Og folket, og ikke undervurder folket, folket gir seg energi. Det er så bra å være med på.
9: Stemning på Slottsplassen i natt, og det var TV 2 som hadde møtt kjæresten til Erling Braut Haaland, faren til Alexander Sørloth og noen av de andre supporterne ved stadion i New Jersey. Mange fikk nok noen timer mindre søvn enn vanlig etter å ha sett Norges seier over Senegal i natt. På Excel-bygg i Trondheim stilte Frida Lian Eian og Ole Jakob Hollerud på jobb med supportereffekter.
10: Hvordan gikk det å være våken i natt?
11: Nei, det gikk fint. Jeg har jo ventet 4 år, så da kan jeg være våken litt.
10: Er det verdt å kanskje bli litt sånn trøtt utover arbeidsdagen da?
11: Ja, gjør det igjen. Hver dag.
10: Tror du det mange som kommer trøtt på jobb i dag?
12: Det tror jeg. I hvert fall utover dagen tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
10: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
12: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
9: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder. I natt er den varmeste natten noensinne som er registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. Også andre steder i Europa er det meldt godt over 30 grader, men det virker ikke å skremme reiselystne nordmenn.
13: Har dere sjekket temperaturen der dere skal?
14: Ja, vi har det! Deilig. Men det blir deilig i Norge også. Så ja, ja, det blir litt for varmt. Men nå liker vi varmen, sant? Ja.
15: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det så varmt. Så jeg gleder meg.
13: Det kan ikke bli for varmt.
15: Nei.
13: Hva tenker du for?
1: Nei, men vi må jo passe litt på. På grunn av UV-en er jo mye større der. Så vi må jo passe litt på. Men vi gleder oss i hvert fall.
16: Det skal være 40 grader. Men må drikke nok, så bør det gå fint. Så jeg tror på.
13: Ja, hvordan nyter man 40 grader?
16: Ligge under parasol, bade mye, smøre seg godt og drikke vann. Det er jo ikke trene, men det går fint.
13: Ja, hva? Hvordan skal dere klare dere i all denne heten? Det kan jo bli ganske varmt. Det heter bølge nedover i Europa.
17: Ja, jeg tror det blir nesten 40 grader, så det blir jo veldig deilig, men...
14: Deilig.
17: Ja,
14: vi er vant. Vi skal se på fotboll i hvert fall, så.
9: Ja, vi skal til deg, Anette Hylen Ranhoff. Du er spesialist i geriatri og indre medisin og seniorforsker ved FHI og er med oss fra Sandefjord. Det er jo ofte sånn at mange eldre liker varmen dårligere enn mange andre. Hvordan påvirker varmen de mest utsatte gruppene i befolkningen?
18: Nei, det er jo sånn at både de aller yngste og de eldste har dårligere temperaturregulering enn de som er mer midt i livet, for å si det sånn. Og det gjør at man tåler varmen dårligere. Det er to ting som skjer ved varme som kan være helsefarlige, og det ene det er jo dehydrering, det er det vanligste. Det kommer av at man svetter jo for å prøve å kvitte seg med varmen, og da taper man væske, og man taper også noe salt, og da kan man komme i et væskeunderskudd. Og det er særlig eldre som egentlig er utsatt for det. Det som er enda farligere, det er jo heteslag, og det kan man få når temperaturen blir veldig høy, når den kommer over 30, nærmer seg, kan si, kroppstemperaturen, og hvor kroppen ikke lenger greier å på en måte justere seg til temperaturen i lufta, og man får en ukontrollert kroppstemperatur. Det vil si at man rett og slett får sånn feber, og når det kommer opp mot 40 grader, så er det veldig farlig. Da kan man få skade på indre organer, og det kan være dødelig faktisk.
9: Men er vi nordmenn dårligere rustet enn mange andre til å takle høyere temperaturer enn det vi er vant til?
18: Ja, det er klart vi er ikke akklimatisert, som det heter, og så er det det at vi kanskje ikke er så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan det kan man utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk er mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde. Og så er det nok en sånn, litt sånn justering i kroppen også, som heter akklimatisering. Og når vi kommer fra det kalde nord og ned til det varme sør, så kan det lett bli for mye varme da.
9: Ja, det er hetebølge ute i Europa, men temperaturene skal stige også i Norge de neste dagene. Hva er dine beste råd for å unngå helseproblemer i varmen?
18: Nei, det er jo det å prøve å holde seg litt kjølig da, ikke sant? Så man kanskje unngår den verste varmen, bruker parasoll, sitter i skyggen, kjøler seg ned med bading, kanskje med dusjing av væske på kroppen, løse ledige klær. Hvis man blir veldig varm, så kan man også ta et fuktig håndkle og legge rundt seg. Det vil kjøle ganske effektivt ned. Og så er det dette med å drikke nok som er særdeles viktig da, fordi vi taper jo masse væske via svetting, men også direkte fordampning fra kroppen. Det er jo sånn at kroppen regulerer varmen med at blodårene utvider seg, og når blodårene utvider seg, så vil vi også kunne fordampe mer væske.
9: Du snakket jo litt om farene i sted. Hvilke symptomer bør få alarmklokkene til å ringe?
18: Nei, det er jo først og fremst at man blir veldig slapp. Man kan få hodepinne, man kan bli kvalm. Og hvis det er så ille som at man på en måte faller eller blir forvirret, da er det absolutt grunn til å søke lege. Og da vil jeg egentlig råde folk til å ringe 113.
9: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder i dag. I natt er den varmeste natten noensinne registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Hvis det blir 40 grader, blir det ny rekord for juni. Korrespondent Anders Børingbo, i et godt og varmt Paris, hvordan føles det å være i gatene der nå?
19: Ja, det koker ganske bra her nå. Gradestokken har passert 30 for lengst. Vi skal ifølge meteorologene opp til 39 varmegrader i dag, 41 i morgen, og som dere ser, folk har trukket ut her under trærne ved Saint-Martin-kanalen, et av de stedene hvor det går an å få litt skygge og litt luft. Så klart at det er klart at hele Frankrike nå forbereder seg på 2-3 døgn med en skikkelig hetebølge.
9: Det har altså vært den varmeste natten noensinne som er registrert. Hva sier meteorologene?
19: Ja, meteorologene spår nettopp varmere og varmere vær gjennom nå i hvert fall 24 timer og 41 grader da i morgen onsdag. Og så snakker jo mange om at dette kommer tidligere år for år. August er jo egentlig den varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde på rundt 13. juni. Nå skriver vi i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere her i Frankrike.
9: Så vet vi at folk dør hvert år i hetebølge. Hva gjør franske myndigheter av tiltak nå?
19: Ja, det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre. Og så er det også andre ting som skjer. Det er faktisk 40 franskmenn som er døde i drukningsulykker siden hetebølgen startet, og det er ofte fordi folk kaster seg uti, og så er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk.
9: Så knytter jo mange dette til klimaendringer. Hvordan kommenteres det i Frankrike nå?
19: Ja, det snakkes om dette. Ikke at de siste 24 timene i seg selv kan skyldes klimaendringer, men det skyldes denne utviklingen over tid, hvor forskerne også her viser til at vi har varmere vær over tid. Det er flere hetebølger, den kommer tidligere, og at det mønstret, det kan knyttes til klimaendringer.
9: Men er det bare negative konsekvenser?
19: Nei, det er rett og slett ganske koselig mange steder. Dere ser folk har trukket ut her, mange trekker ut i parkene, man bader, følger fotball-VM, så dette framstår ganske koselig noen steder også, og sosialt ikke minst, fordi de klassiske parisiske murhusene blir jo fryktelig varme, og mange kommer ut og får faktisk møtt mennesker på en annen måte enn de gjør ellers.
20: 40 personer har druknet i Frankrike de siste dagene, ifølge regjeringen i landet. Ulykkene skal ha skjedd på steder uten badevakter. I omtrent halve landet er det rødt farevarsel på grunn av varmen. Den pågående hetebølgen preger store deler av Europa. I Frankrike varsles det i dag rundt 40 grader mange steder i landet. Her feirer landslaget at de er klare for 16-delsfinale i VM. Kaptein Martin Ødegaard sørget for at laget holdt takten da supporterne ble hyllet. Israelske styrker gjennomførte målrettede angrep mot barn i Gaza. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Hetebølgen i Europa fortsetter. I natt var den varmeste natten som noensinne er registrert i Frankrike. I Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, det skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Alle barn fortjener beskyttelse, skriver Israels FN-ambassadør i Genève.
0: Befolkningen på Gaza ber om internasjonal hjelp for å forbedre de humanitære forholdene ettersom israelske styrker rykker stadig lenger inn i boligområder. Selv etter at våpenhvilen trådte i kraft i oktober i fjor har israelske styrker holdt seg i området og kontrollerer nå rundt 60% av Gaza. I mai beordret Israels statsminister Benjamin Netanyahu at dette området skulle utvides til 70% for å legge press på Hamas. Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder i dag at de såkalte tekniske samtalene er over. Iran og USA er enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det er snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
21: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle er veldig klar over. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Så bare for å klargjøre da, dette er ingen avtale?
21: Nei, det er ingen avtale. Det er ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte innkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det er flott at de nå vil forhandle.
0: Det er noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
21: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noe vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener er den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de 3 årene som den avtalen, håper å si, virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen. Mm.
0: Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
21: Ja, så her er det jo sånn at for Norge, som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet er. USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. For at dette smale stredet, det er jo kjempesmalt, det er jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her er det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så det ikke åpent ennå, men det jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump, å få igjen, få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.

0: Taliban er invitert til Brussel av EU-kommisjonen for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet som skal finne sted i dag er en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021, altså siden Taliban tok over kontrollen i Afghanistan. EUs migrasjonssjef Magnus Brynner sa tidligere denne måneden at det er viktig å snakke med Taliban i det minste for å forbedre situasjonen for europæere, men også for asylsøkere. En mann i 20-årene er tiltalt for 3 drapsforsøk etter en skyteepisode på et kjøpesenter på Tveita i Oslo i fjor sommer, det melder avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld, det skriver avisa. Mannens forsvarer vil ikke kommentere tiltalen utover å si at den tiltalte ikke er enig i det som kommer frem i tiltalen. En person fikk alvorlige skader, og en annen ble skadet i uroen som oppsto under skytingen en lørdag i juli i fjor. Høyanger kommune er politianmeldt. Det skjer etter at det ble opptaget for høye verdier av aluminium ved vannverket på Kyrkjebø siden 2011. Ordføreren legger seg flat og beskriver det som alvorlig. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og FHI sier barn under 3 år er de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle små barn. Offentlig sektor er i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. Årsaken er at vi er i en tid hvor geopolitisk uro gjør at tjenestene fra tech-selskapene kan endre seg over natten, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. Og kollega Tor Albert Frøsland med oss fra regjeringskvartalet, hvorfor er det viktig å frigjøre seg fra de store tech-gigantene?
1: Det er nettopp, som du er inne på, sårbarheten som trekkes frem i rapporten som digitaliseringsministeren nettopp har fått. Og det er sårbarhet knyttet til akuttsituasjoner, og det er sårbarhet dersom vi skulle komme for eksempel på kant med land vi er allierte med, og som vi eventuelt da skulle falle i en form for unåde med. Men jeg står her sammen med presidenten i Tekna, Elisabeth Haugsbø. Hvorfor bør Norge dempe avhengigheten til først og fremst amerikansk? Tech-giganter.
2: I dag så er jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi er så digitaliserte som vi er, alle våre samfunnsfunksjoner er digitale løsninger, så er vi nødt til å ha systemer der vi ikke er knyttet til kun én leverandør.
1: Sårbarhet er et stikkord i rapporten deres. I hvilken grad er vi sårbare når selskaper i ett land sitter på teknologien vi bruker?
2: Vi har jo sett flere eksempler på det nå, senest i forrige veke, der vi blir utestengt fra system som vi er, KI-system som vi er ganske avhengig av. Og sånn kan vi ikke ha det, og derfor så mener vi at staten er nødt til å bruke sin innkjøpsmakt til å sørge for at vi har alternative løsninger.
1: Ja, dere vil at vi skal styrke den digitale suvereniteten i Norge. Hva ligger i det begrepet der?
2: Digital suverenitet ligger jo først og fremst at ikke du trenger å lage alt selv, men en må ha reelle alternativer en kan bytte over til hvis det ikke lenger er tjenelig å bruke en løsning.
1: Takk skal du ha, digitaliseringsminister Karianne Tung. Nå har du fått rapporten. Hva tenker du? Sitter vi for mye i klypa på de amerikanske tech-gigantene, slik det hevdes fra organisasjonene?
3: Jeg mener det er god grunn til å rope varsko om den store avhengigheten som vi har til noen få enkeltselskaper og for så vidt enkeltland. Det gjør oss veldig sårbar. Det gjør oss sårbar for cyberhendelser. Det gjør oss sårbar for så vidt for uvær og naturkatastrofer som kan ta ut datasenter og annen infrastruktur, og det gjør oss også sårbare i den geopolitiske situasjonen som vi er i.
1: Ja, hvorfor er det blitt sånn da, at vi er blitt så sårbare og såpass avhengige av relativt få selskaper som sitter på få hender?
3: Det er mange grunner til at situasjonen har blitt sånn. Vi vet i dag at norsk offentlig sektor, 75% av norsk offentlig sektor bruker det samme selskapet. Det er en stor markedskonsentrasjon, men vi har jo valgt det fordi at det har vært mest sikkert, det har vært enklest å bruke, og de har vært best på pris, men i sum så har jo det ført til at det er noen få selskaper som vi har blitt veldig, veldig avhengig av, og nå er vi nødt til å få opp flere selskaper, få flere valg på bordet, sånn at vi kan spre risikoen og spre avhengigheten vår.
1: Ja, nå har du fått rapporten nærmest en marsjordre. Hva gjør du med den, og hva gjør du?
3: Jeg er veldig glad for at vi har norske aktører som Tekna, NITO og Forbrukerrådet som har diskutert digital suverenitet. Vi trenger å ha den diskusjonen rundt norske bord. Vi trenger å vite våre avhengigheter. Nå skal vi revidere vår skypolitikk, vår skystrategi. Den er 10 år gammel. Nå ser verden helt annerledes ut enn den gjorde i 2016. Og jeg ønsker også å få på plass en strategi for åpen kildekode og også flere krav om åpne formater, sånn at det blir enklere å bytte leverandører og at vi kan få flere valg på bordet.
4: Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
5: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge er videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare en måte å feire det.
6: Vikegården i aller!

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, her ligger det!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Til den store arena på New Jersey!
2: Og det kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland.
1: Finner Erling Braut Haaland! Da er det aldri noen tvil! Erling Braut Haaland! Han straffer Senegal brutalt, og vi får reprise av feiringen fra Ullevål stadion!
0: 5 minutter senere så tenner Ismaila Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Erling Braut Haaland! Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaila Sarr reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Det gjør han ikke. Det er Sarr igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter å spille seg inn i nasjonens hjerter! 6 poeng av 6 mulige! Og et kyss for evigheten! Et seierskyss!
3: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
4: Nei, jeg får bli med og bjuda på en dag som denne. Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et av Afrikas 2 beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere er nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
3: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
3: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
4: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange, og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Vi hadde en bra balanse mellom holdet i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
3: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
4: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
3: Hva tenker du om veien videre nå?
4: Nei, det blir jo en veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da, det er 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne i 16-dels, for den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov til å gjøre det.
3: Hvordan skal du feire nå?
4: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
3: tromme og roing for de scener?
5: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjuda på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
3: Hva som gjør at det funker så bra for dere nå?
5: Nei, det er jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det er jo bare et... Hva skal man si? Bevis på alt det vi har jobbet med og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere. Også vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der. Så nei, det er mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
5: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye, mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
3: Fortell litt om den linken du og Erling har.
5: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
3: Nå spørs det, hvor langt kan man ro i dette VM-et?
5: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og det er fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
6: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder. I natt er den varmeste natten noensinne som er registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. Også andre steder i Europa er det meldt godt over 30 grader, men det virker ikke å skremme reiselystne nordmenn.
7: Har dere sjekket temperaturen der dere skal?
8: Ja, vi har det! Deilig, men det blir deilig i Norge også. Ja. Så ja, ja, det blir litt for varmt, men nå liker vi varmen, sant? Ja.
9: Mm. Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det er så varmt. Så jeg gleder meg.
7: Det kan ikke bli for varmt.
9: Nei.
7: Hva tenker du for?
10: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en er jo mye større der. Så vi må jo passe litt på, men vi gleder oss i hvert fall.
11: Det skal være 40 grader, men man drikker nok, så bør det gå fint. Så jeg tror på.
7: Ja, hvordan nyter man 40 grader?
11: Ligge under parasol, bade mye, smøre seg godt og drikke vann. Det er jo ikke trene, men det går fint.
7: Ja, hva? Hvordan skal dere klare dere i all denne heten? Det kan jo bli ganske varmt. Det heter bølge nedover i Europa.
12: Ja, jeg tror det blir nesten 40 grader, så det blir jo veldig deilig, men...
8: Deilig.
12: Ja,
8: vi er vant. Vi skal se på fotball i hvert fall. Så.
6: Ja, vi skal til deg, Anette Hylen Ranhoff. Du er spesialist i geriatri og indremedisin og seniorforsker ved FHI og er med oss fra Sandefjord. Det er jo ofte sånn at mange eldre liker varmen dårligere enn mange andre. Hvordan påvirker varmen de mest utsatte gruppene i befolkningen?
13: Nei, det er jo sånn at både de aller yngste og de eldste har dårligere temperaturregulering enn de som er mer midt i livet, for å si det sånn. Da. Og det gjør at man tåler varmen dårligere. Det er to ting som skjer ved varme som kan være helsefarlige, og det ene det er jo dehydrering, det er det vanligste. Det kommer av at man svetter jo for å prøve å kvitte seg med varmen, og da taper man væske, og man taper også noe salt, og da kan man komme i et væskeunderskudd. Og det er særlig eldre som egentlig er utsatt for det. Det som er enda farligere, det er jo heteslag, og det kan man få når temperaturen blir veldig høy, når den kommer over 30, nærmer seg kan si, kroppstemperaturen, og hvor kroppen ikke lenger greier å på en måte justere seg til temperaturen i lufta, og man får en ukontrollert kroppstemperatur. Det vil si at man rett og slett får sånn feber, og når det kommer opp mot 40 grader, så er det veldig farlig. Da kan man få skade på indre organer, og det kan være dødelig faktisk.
6: Men er vi nordmenn dårligere rustet enn mange andre til å takle høyere temperaturer enn det vi er vant til?
13: Ja, det er klart vi er ikke akklimatisert som det heter, og så er det det at vi kanskje ikke er så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan det kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk er mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde. Og så er det nok en sånn, litt sånn justering i kroppen også, som heter akklimatisering. Og når vi kommer fra det kalde nord og ned til det varme sør, så kan det lett bli for mye varme da.
6: Ja, det er hetebølge ute i Europa, men temperaturene skal stige også i Norge de neste dagene. Hva er dine beste råd for å unngå helseproblemer i varmen?
13: Nei, det er jo det å prøve å holde seg litt kjølig da, ikke sant? Så man kanskje unngår den verste varmen, bruker parasoll, sitter i skyggen, kjøler seg ned med bading, kanskje med dusjing av væske på kroppen, løse ledige klær. Hvis man blir veldig varm, så kan man også ta et fuktig håndkle og legge rundt seg. Det vil kjøle ganske effektivt ned. Og så er det dette med å drikke nok som er særdeles viktig da, fordi vi taper jo masse væske via svetting, men også direkte fordampning fra kroppen. Det er jo sånn at kroppen regulerer varmen med at blodårene utvider seg, og når blodårene utvider seg, så vil vi også kunne fordampe mer væske.
6: Ja, du snakket jo litt om farene i sted. Hvilke symptomer bør få alarmklokkene til å ringe?
13: Nei, det er jo først og fremst at man blir veldig slapp. Man kan få hodepinne, man kan bli kvalm, og hvis det er så ille som at man på en måte faller eller blir forvirret, da er det absolutt grunn til å søke lege, og da vil jeg egentlig råde folk til å ringe 113.
6: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder i dag. I natt er den varmeste natten noensinne registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Hvis det blir 40 grader, blir det ny rekord for juni. Korrespondent Anders Børingbo, i et godt og varmt Paris, hvordan føles det å være i gatene der nå?
14: Ja, det koker ganske bra her nå. Gradestokken har passert 30 for lengst. Vi skal ifølge meteorologene opp til 39 varmegrader i dag, 41 i morgen, og som dere ser, folk har trukket ut her under trærne ved Saint-Martin-kanalen, et av de stedene hvor det går an å få litt skygge og litt luft. Så klart at det er klart at hele Frankrike nå forbereder seg på 2-3 døgn med en skikkelig hetebølge.
6: Det har altså vært den varmeste natten noensinne som er registrert. Hva sier meteorologene?
14: Ja, meteorologene spår nettopp varmere og varmere vær gjennom nå i hvert fall 24 timer og 41 grader da i morgen onsdag. Og så snakker jo mange om at dette kommer tidligere år for år. August er jo egentlig den varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde på rundt 13. juni. Nå skriver vi i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere her i Frankrike.
6: Så vet vi at folk dør hvert år i hetebølge. Hva gjør franske myndigheter av tiltak nå?
14: Ja, det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker snakker om nå jo de to små barna som døde I Sør-Frankrike I går. Nå skal den saken etterforskes, men det tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre. Og så det også andre ting som skjer. Det faktisk 40 franskmenn som døde I drukningsulykker siden hetebølgen startet, og det ofte fordi folk kaster seg uti. Så det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk.
6: Så knytter jo mange dette til klimaendringer. Hvordan kommenteres det I Frankrike nå?
14: Ja, det snakkes om dette. Ikke at de siste 24 timene I seg selv kan skyldes klimaendringer, men det skyldes denne utviklingen over tid, hvor forskerne også her viser til at vi har varmere vær over tid. Det flere hetebølger, den kommer tidligere, og at det mønstret det kan knyttes til klimaendringer.
6: Men det bare negative konsekvenser?
14: Nei, det rett og slett ganske koselig mange steder. Dere ser folk har trukket ut her, mange trekker ut I parkene. Man bader, følger jo fotball-VM. Så dette framstod jo ganske koselig noen steder også, og sosialt ikke minst, fordi de klassiske parisiske murhusene blir jo fryktelig varme, og mange kommer ut og får faktisk møtt mennesker på en annen måte enn de gjør ellers.

0: Norge i lykkerus etter nattens 3-2-seier mot Senegal sikret seg en plass i 16-delsfinalen. Israelske styrker gjennomførte målrettede angrep mot barn i Gaza. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Hetebølgen fortsetter i Europa. I Paris stenger de Eiffeltårnet på grunn av varmen. Følg NRK Nyheter. Klokken den har passert 16. Eiffeltårnet i Paris stenger for besøkende i dag klokken 16. Det skjer på grunn av hetebølgen som preger Frankrike og resten av Europa. Det varsles temperaturer opp mot 43 grader visse steder i landet. Personer har druknet i Frankrike de siste dagene, ifølge regjeringen i landet. Ulykkene skal ha skjedd på steder uten badevakter. I omtrent halve landet er det rødt farevarsel på grunn av varmen. Den pågående hetebølgen preger store deler av Europa. I Frankrike varsles det i dag rundt 40 grader mange steder i landet. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, det skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Alle barn fortjener beskyttelse, skriver Israels FN-ambassadør i Genève.
1: Befolkningen på Gaza ber om internasjonal hjelp for å forbedre de humanitære forholdene ettersom israelske styrker rykker stadig lenger inn i boligområder. Selv etter at våpenhvilen trådte i kraft i oktober i fjor har israelske styrker holdt seg i området og kontrollerer nå rundt 60% av Gaza. I mai beordret Israels statsminister Benjamin Netanyahu at dette området skulle utvides til 70% for å legge press på Hamas. Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder i dag at de såkalte tekniske samtalene er over. Iran og USA er enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det er snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
2: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle er veldig klar over. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
1: Så bare for å klargjøre det, dette er ingen avtale?
2: Nei, det er ingen avtale. Det er ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte innkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det er flott at de nå vil forhandle.
1: Det er noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
2: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noen vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener er den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt, i de tre årene som den avtalen virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen.
1: Mm. Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
2: Altså her er det jo sånn at for Norge som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet er. USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. For at dette smale stredet, det er jo kjempesmalt, det er jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her er det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så er det ikke åpent ennå, men det er jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump, å få igjen, få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.
0: Taliban er invitert til Brussel av EU-kommisjonen for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet som skal finne sted i dag er en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021, altså siden Taliban tok over kontrollen i Afghanistan. EUs migrasjonssjef Magnus Brynner sa tidligere denne måneden at det er viktig å snakke med Taliban i det minste for å forbedre situasjonen for europæere, men også for asylsøkere. En mann i 20-årene er tiltalt for tre drapsforsøk etter en skyteepisode på et kjøpesenter på Tveita i Oslo i fjor sommer, det melder avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld, det skriver avisa. Mannens forsvarer vil ikke kommentere tiltalen utover å si at den tiltalte ikke er enig i det som kommer frem i tiltalen. En person fikk alvorlige skader, og en annen ble skadet i uroen som oppsto under skytingen en lørdag i juli i fjor. Høyanger kommune er politianmeldt. Det skjer etter at det ble opptaget for høye verdier av aluminium ved vannverket på Kyrkjebø siden 2011. Ordføreren legger seg flat og beskriver det som alvorlig. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og FHI sier barn under 3 år er de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle små barn. Offentlig sektor er i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. Årsaken er at vi er i en tid hvor geopolitisk uro gjør at tjenestene fra tech-selskapene kan endre seg over natten, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. Og kollega Tor Albert Frøsland med oss fra regjeringskvartalet, hvorfor er det viktig å frigjøre seg fra de store tech-gigantene?
3: Det er nettopp, som du er inne på, sårbarheten som trekkes frem i rapporten som digitaliseringsministeren nettopp har fått. Og det er sårbarhet knyttet til akuttsituasjoner, og det er sårbarhet dersom vi skulle komme for eksempel på kant med land vi er allierte med, og som vi eventuelt da skulle falle i en form for unåde med. Men jeg står her sammen med presidenten i Tekna, Elisabeth Haugsbø. Hvorfor bør Norge dempe avhengigheten til først og fremst amerikansk? Tech-giganter.
4: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
3: Sårbarhet et stikkord i rapporten deres. I hvilken grad vi sårbare når selskaper i ett land sitter på teknologien vi bruker?
4: Vi har jo sett flere eksempler på det nå, senest i forrige veke, der vi blir utestengt fra system som vi KI-system som vi ganske avhengig av. Og sånn kan vi ikke ha det, og derfor så mener vi at staten nødt til å bruke sin innkjøpsmakt til å sørge for at vi har alternative løsninger.
3: Ja, dere vil at vi skal styrke den digitale suvereniteten i Norge. Hva ligger

0: bare og såpass avhengige av relativt få selskaper som sitter på få hender?
1: Det er mange grunner til at situasjonen har blitt sånn. Vi vet i dag at norsk offentlig sektor, 75% av norsk offentlig sektor bruker det samme selskapet. Det er en stor markedskonsentrasjon, men vi har jo valgt det fordi at det har vært mest sikkert, det har vært enklest å bruke, og de har vært best på pris, men i sum så har jo det ført til at det er noen få selskaper som vi har blitt veldig, veldig avhengige av, og nå er vi nødt til å få opp flere selskaper, få flere valg på bordet, sånn at vi kan spre risikoen og spre avhengigheten.
0: Ja, nå har du fått rapporten nærmest en marsjordre. Hva gjør du med den, og hva gjør du?
1: Jeg er veldig glad for at vi har norske aktører som Tekna, Nito og Forbrukerrådet som har diskutert digital suverenitet. Vi trenger å ha den diskusjonen rundt norske bord. Vi trenger å vite våre avhengigheter. Nå skal vi revidere vår skypolitikk, vår skystrategi. Den er 10 år gammel. Nå ser verden helt annerledes ut enn den gjorde i 2016. Og jeg ønsker også å få på plass en strategi for åpen kildekode og også flere krav om åpne formater slik at det blir enklere å bytte leverandører, og at vi kan få flere valg på bordet.
2: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
3: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
4: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
5: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
6: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
7: Norway. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
8: Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
9: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge er videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare én måte å feire det.
10: Vikegården i Haller.
11: Mer!

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, her ligger det!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Til den store arenaen på New Jersey!
2: Og det kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland.
1: Finner Erling Braut Haaland!

0: Fem minutter senere så tenner Ismail Azar håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappe skårer to for Frankrike og Lionel Messi skårer to for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Erling Braut Haaland! Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismail Azar reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Gjør han ikke. Det er Sar igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter! Og spiller seg inn i nasjonens hjerter! 6 poeng av 6 mulige! Og et kyss for evigheten! Et seierskyss!
2: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
3: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball, vi møter et av Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flest sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
2: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
3: Nei, en av de største, om ikke den største.
2: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
3: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange, og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Hadde en bra balanse mellom holdet i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det er vi vant til, men at han setter seg opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
3: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
3: Nei, det blir jo det er veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det er 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag. Og noen må få lov til å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
3: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
2: Tromme og roing for noen scener?
4: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett... Sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjude på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
2: Hva er det som gjør at det funker så bra for dere nå?
4: Nei, det er jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Det var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det er jo bare et... Hva skal man si? Bevis på alt det vi har jobbet med og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere. Og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der. Så nei, det er mye bra.
2: Enkelt har stilt spørsmål ved din rolle og posisjon. Hva tenker du etter i dag?
4: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
2: Fortell litt om den linken du og Erling har.
4: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
2: Nå spørs det, hvor langt kan man ro i dette VM-et?
4: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
5: Ikke det å si? Det er ikke så mye å si.
6: Hvordan tror du han har det da?
5: Han er veldig glad, veldig glad.
6: Han blir toppskårer i VM nå da?
5: Ja.
6: Hva er det som imponerer mest da? Nei, men det er jo litt sånn rammene, de vet at det er en viktig match å klare å levere når det gjelder som mest. Det er klart at det, jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan i dag, så det har vært ordentlig artig.
7: Det er jo også, altså, både Senegal og Norge drar til mesterskapet og tenker det samme. Vi må slå Irak, vi kan tape mot Frankrike. Dette var kampen! Dette var kampen, Norge! Yes! Ja da!
8: Nei, vi må tro på alt. Det er jo det som er poenget. Vi kan ikke bare stoppe å tro. Altså, hvis vi presterer, som jeg har sagt, hvis vi presterer med laget her, så vet vi at vi kan gjøre hva som helst. Vi har vist seg kvaliken, det viser seg på to kamper her nå. På tross av at vi kanskje har vært litt rusten i perioder, så er det jo resultat som tikker for oss. Og det er jo det vi har blitt så flinke til. Vi har trua på det her. Og folket, og ikke undervurder folket, folket gir så energi. Det er så bra å være med på.
9: Norge vinner mer! Norge vinner mer!
10: God stemning på Slottsplassen i natt, og det var TV 2 som hadde møtt kjæresten til Erling Braut Haaland, faren til Alexander Sørloth og noen av de andre supporterne ved stadion i New Jersey. Mange fikk nok noen timer mindre søvn enn vanlig etter å ha sett Norges seier over Senegal i natt. På Excel-bygg i Trondheim stilte Frida Lian Eian og Ole Jakob Hollerud på jobb med supportereffekter.
11: Hvordan gikk det å være våken i natt?
12: Nei, det gikk fint. Jeg har jo ventet 4 år, så da kan jeg være våken litt.
11: Er det verdt å kanskje bli litt sånn trøtt utover arbeidsdagen da?
12: Ja, gjør det igjen. Hver dag.
11: Tror du det er mange som kommer trøtt på jobb i dag?
13: Det tror jeg. I hvert fall utover dagen tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
11: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
13: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
10: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder. I natt er den varmeste natten noensinne som er registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. Også andre steder i Europa er det meldt godt over 30 grader, men det virker ikke å skremme reiselystne nordmenn.
14: Har dere sjekket temperaturen der dere skal?
15: Ja, vi har det! Deilig. Men det blir deilig i Norge også. Så ja, det blir litt for varmt. Men nå liker vi varmen, sant? Ja.
16: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det er så varmt. Så jeg gleder meg.
14: Det kan ikke bli for varmt.
16: Nei.
14: Hva tenker du for?
17: Nei, men vi må jo passe litt på. På grunn av UV-en er jo mye større der. Så vi må jo passe litt på. Men vi gleder oss i hvert fall.
18: Det skal være 40 grader, men må drikke nok, så bør det gå fint. Så jeg tror på.
14: Ja, hvordan nyter man 40 grader?
18: Ligge under parasol, bade mye, smøre seg godt og drikke vann. Det er jo ikke trene, men det går fint.
14: Ja, hvordan skal dere klare dere i all denne heten? Det kan jo bli ganske varmt. Det heter bølge nedover i Europa.
19: Ja, jeg tror det blir nesten 40 grader, så det blir jo veldig deilig, men...
15: Deilig.
19: Ja,
15: vi er vant. Vi skal se på fotball i hvert fall. Så.
10: Ja, vi skal til deg, Anette Hylen Ranhoff. Du er spesialist i geriatri og indremedisin og seniorforsker ved FHI og er med oss fra Sandefjord. Det er jo ofte sånn at mange eldre liker varmen dårligere enn mange andre. Hvordan påvirker varmen de mest utsatte gruppene i befolkningen?
20: Nei, det er jo sånn at både de aller yngste og de eldste har dårligere temperaturregulering enn de som er mer midt i livet, for å si det sånn. Og det gjør at man tåler varmen dårligere. Det er to ting som skjer ved varme som kan være helsefarlig, og det ene det er jo dehydrering. Det er det vanligste. Det kommer av at man svetter jo for å prøve å kvitte seg med varmen, og da taper man væske, og man taper også noe salt, og da kan man komme i et væskeunderskudd. Og det er særlig eldre som egentlig er utsatt for det. Det som er enda farligere, det er jo heteslag, og det kan man få når temperaturen blir veldig høy, når den kommer over 30, nærmer seg, kan si, kroppstemperaturen, og hvor kroppen ikke lenger greier å på en måte justere seg til temperaturen i lufta, og man får en ukontrollert kroppstemperatur. Det vil si at man rett og slett får sånn feber, og når det kommer opp mot 40 grader, så er det veldig farlig. Da kan man få skade på indre organer, og det kan være dødelig faktisk.
10: Men er vi nordmenn dårligere rustet enn mange andre til å takle høyere temperaturer enn det vi er vant til?
20: Ja, det er klart vi er ikke akklimatisert, som det heter, og så er det det at vi kanskje ikke er så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan det kan man utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk er mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde. Og så er det nok en sånn, litt sånn justering i kroppen også, som heter akklimatisering. Og når vi kommer fra det kalde nord og ned til det varme sør, så kan det lett bli for mye varme da.
10: Ja, det er hetebølge ute i Europa, men temperaturene skal stige også i Norge de neste dagene. Hva er dine beste råd for å unngå helseproblemer i varmen?
20: Nei, det er jo det å prøve å holde seg litt kjølig da, ikke sant? Så man kanskje unngår den verste varmen, bruker parasoll, sitter i skyggen, kjøler seg ned med bading, kanskje med dusjing av væske på kroppen, løse ledige klær. Hvis man blir veldig varm, så kan man også ta et fuktig håndkle og legge rundt seg. Det vil kjøle ganske effektivt ned. Og så er det dette med å drikke nok som er særdeles viktig da, fordi vi taper jo masse væske via svetting, men også direkte fordampning fra kroppen. Det er jo sånn at kroppen regulerer varmen med at blodårene utvider seg, og når blodårene utvider seg, så vil vi også kunne fordampe mer væske.
10: Ja, du snakket jo litt om farene i sted. Hvilke symptomer bør få alarmklokkene til å ringe?
20: Nei, det er jo først og fremst at man blir veldig slapp. Man kan få hodepinne, man kan bli kvalm. Og hvis det er så ille som at man på en måte faller eller blir forvirret, da er det absolutt grunn til å søke lege. Og da vil jeg egentlig råde folk til å ringe 113.
10: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder i dag. I natt er den varmeste natten noensinne registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. I Paris kan det komme en ny varmerekord i dag. Hvis det blir 40 grader, blir det ny rekord for juni. Korrespondent Anders Børingbo, i et godt og varmt Paris, hvordan føles det å være i gatene der nå?
0: Ja, det koker ganske bra her nå. Gradestokken har passert 30 for lengst. Vi skal ifølge meteorologene opp til 39 varmegrader i dag, 41 i morgen, og som dere ser, folk har trukket ut her under trærne ved Saint-Martin-kanalen, et av de stedene hvor det går an å få litt skygge og litt luft. Så klart at det er klart at hele Frankrike nå forbereder seg på 2-3 døgn med en skikkelig hetebølge.
10: Det har altså vært den varmeste natten noensinne som er registrert. Hva sier meteorologene?
0: Ja, meteorologene spår nettopp varmere og varmere vær gjennom nå i hvert fall 24 timer og 41 grader da i morgen onsdag. Og så snakker jo mange om at dette kommer tidligere år for år. August er jo egentlig den varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde på rundt 13. juni. Nå skriver vi i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere her i Frankrike.
10: Så vet vi at folk dør hvert år i hetebølge. Hva gjør franske myndigheter av tiltak nå?
0: Ja, det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker snakker om nå jo de to små barna som døde I Sør-Frankrike I går. Nå skal den saken etterforskes, men det tydelig varmerelatert de to dødsfallene. Dette jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre. Og så det også andre ting som skjer. Det faktisk 40 franskmenn som døde I drukningsulykker siden hetebølgen startet, og det ofte fordi folk kaster seg uti, så det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk.
10: Så knyter jo mange dette til klimaendringer. Hvordan kommenteres det I Frankrike nå?
0: Ja, det snakkes om dette. Ikke at de siste 24 timene I seg selv kan skyldes klimaendringer, men det skyldes denne utviklingen over tid, hvor forskerne også her viser til at vi har varmere vær over tid. Det flere hetebølger, den kommer tidligere, og at det mønstret det kan knyttes til klimaendringer.
10: Men det bare negative konsekvenser?
0: Nei, det rett og slett ganske koselig mange steder. Det ser folk har trukket ut her. Mange trekker ut I parkene. Man bader, følger fotball-VM. Så dette framstår jo ganske koselig noen steder også. Og sosialt, ikke minst. Fordi de klassiske parisiske murhusene blir jo fryktelig varme. Og mange kommer ut og får faktisk møtt mennesker på en annen måte enn de gjør ellers.
10: 40 personer har druknet I Frankrike de siste dagene, ifølge regjeringen I landet. Ulykkene skal ha skjedd på steder uten badevakter. I omtrent halve landet det rødt farevarsel på grunn av varmen. Den pågående hetebølgen preger store deler av Europa. I Frankrike varsles det I dag rundt 40 grader mange steder I landet. Eiffeltårnet I Paris stenger for besøkende fra I ettermiddag. Det skjer på grunn av hetebølgen som preger Frankrike og resten av Europa. Det varsles temperaturer opp mot 43 grader visse steder I landet. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, det skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte I krigen I Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Alle barn fortjener beskyttelse, skriver Israels FN-ambassadør I Genève. Befolkningen på Gaza ber om internasjonal hjelp for å forbedre de humanitære forholdene ettersom israelske styrker rykker stadig lenger inn I boligområder. Selv etter at våpenhvilen trådte I kraft I oktober I fjor har israelske styrker holdt seg I området og kontrollerer nå rundt 60% av Gaza. I mai beordret Israels statsminister Benjamin Netanyahu at dette området skulle utvides til 70% for å legge press på Hamas. Iran og USA enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalene I Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder I dag at de såkalte tekniske samtalene over. Iran og USA enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor I historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
1: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klare over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle er veldig klare over. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
10: Så bare for å klargjøre det, dette er ingen avtale?
1: Nei, det er ingen avtale. Det er ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte innkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det er flott at de nå vil forhandle.
10: Det er noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
1: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noe vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener er den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen, håper å si, virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen. Mm.
10: Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
1: Altså, her er det jo sånn at for Norge, som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet er. USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. For at dette smale stredet, det er jo kjempesmalt, det er jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her er det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så er det ikke åpent ennå, men det er jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump å få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.
3: Taliban er invitert til Brussel av EU-kommisjonen for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet som skal finne sted i dag er en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021, altså siden Taliban tok over kontrollen i Afghanistan. EUs migrasjonssjef Magnus Brynner sa tidligere denne måneden at det er viktig å snakke med Taliban i det minste for å forbedre situasjonen for europæere, men også for asylsøkere. En mann i 20-årene er tiltalt for tre drapsforsøk etter en skyteepisode på et kjøpesenter på Tveita i Oslo i fjor sommer, det melder avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld, det skriver avisa. Mannens forsvarer vil ikke kommentere tiltalen utover å si at den tiltalte ikke er enig i det som kommer frem i tiltalen. En person fikk alvorlige skader, og en annen ble skadet i uroen som oppsto under skytingen en lørdag i juli i fjor. Høyanger kommune er politianmeldt. Det skjer etter at det ble opptaget for høye verdier av aluminium ved vannverket på Kyrkjebø siden 2011. Ordføreren legger seg flat og beskriver det som alvorlig. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og FHI sier barn under 3 år er de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle små barn. Offentlig sektor er i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. Årsaken er at vi er i en tid hvor geopolitisk uro gjør at tjenestene fra tech-selskapene kan endre seg over natten, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. Og kollega Tor Albert Frøsland med oss fra regjeringskvartalet, hvorfor er det viktig å frigjøre seg fra de store tech-gigantene?
2: Det er nettopp, som du er inne på, sårbarheten som trekkes frem i rapporten som digitaliseringsministeren nettopp har fått. Og det er sårbarhet knyttet til akuttsituasjoner, og det er sårbarhet dersom vi skulle komme for eksempel på kant med land vi er allierte med, og som vi eventuelt da skulle falle i en form for unåde med. Men jeg står her sammen med presidenten i Tekna, Elisabeth Haugsbø. Hvorfor bør Norge dempe avhengigheten til først og fremst amerikansk tech-giganter?
21: I dag så er jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi er så digitaliserte som vi er, alle våre samfunnsfunksjoner er digitale løsninger, så er vi nødt til å ha systemer der vi ikke er knyttet til kun én leverandør.
2: Sårbarhet er et stikkord i rapporten deres. I hvilken grad er vi sårbare når selskaper i ett land sitter på teknologien vi bruker?
21: Vi har jo sett flere eksempler på det nå, senest i forrige veke, der vi blir utestengt fra system som vi er, KI-system som vi er ganske avhengig av. Og sånn kan vi ikke ha det, og derfor så mener vi at staten er nødt til å bruke sin innkjøpsmakt til å sørge for at vi har alternative løsninger.
2: Ja, dere vil at vi skal styrke den digitale suvereniteten i Norge. Hva ligger i det begrepet der?
21: Digital suverenitet ligger jo først og fremst at ikke du trenger å lage alt selv, men en må ha reelle alternativer en kan bytte over til hvis det ikke lenger er tjenelig å bruke en løsning.
2: Takk skal du ha, digitaliseringsminister Karianne Tung. Nå har du fått rapporten. Hva tenker du? Sitter vi for mye i klypa på de amerikanske tech-gigantene, slik det hevdes fra organisasjonene?
22: Jeg mener det er god grunn til å rope varsko om den store avhengigheten som vi har til noen få enkeltselskaper og for så vidt enkeltland. Det gjør oss veldig sårbare. Det gjør oss sårbare for cyberhendelser. Det gjør oss sårbare for så vidt for uvær og naturkatastrofer som kan ta ut datasenter og annen infrastruktur. Og det gjør oss også sårbare i den geopolitiske situasjonen som vi er i.
2: Ja, hvorfor er det blitt sånn da, at vi er blitt så sårbare og såpass avhengige av relativt få selskaper som sitter på få hender?
22: Det er mange grunner til at situasjonen har blitt sånn. Vi vet i dag at norsk offentlig sektor, 75% av norsk offentlig sektor bruker det samme selskapet. Det er en stor markedskonsentrasjon, men vi har jo valgt det fordi at det har vært mest sikkert, det har vært enklest å bruke, og de har vært best på pris, men i sum så har jo det ført til at det er noen få selskaper som vi har blitt veldig, veldig avhengige av, og nå er vi nødt til å få opp flere selskaper, få flere valg på bordet, sånn at vi kan spre risikoen og spre avhengigheten.
2: Ja, nå har du fått rapporten nærmest en marsjordre. Hva gjør du med den, og hva gjør du?
22: Jeg er veldig glad for at vi har norske aktører som Tekna, NITO og Forbrukerrådet som har diskutert digital suverenitet. Vi trenger å ha den diskusjonen rundt norske bord. Vi trenger å vite våre avhengigheter. Nå skal vi revidere vår skypolitikk, vår skystrategi. Den er 10 år gammel. Nå ser verden helt annerledes ut enn den gjorde i 2016. Og jeg ønsker også å få på plass en strategi for åpen kildekode og også flere krav om åpne formater, sånn at det blir enklere å bytte leverandører, og at vi kan få flere valg på bordet.
23: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
24: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
25: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
26: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
27: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
28: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
10: Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal I natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
28: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare en måte å feire det.
4: Vikegården I aller

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, her er det!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Til den store arena på New Jersey!
2: Og det er kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det er ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det er mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland.
1: Finner Erling Braut Haaland! Da er det aldri noen tvil! Erling Braut Haaland! Han straffer Senegal brutalt, og vi får reprise av feiringen fra Ullevål stadion!
0: 5 minutter senere så tenner Ismaila Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Erling Braut Haaland! Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaila Sarr reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Det gjør han ikke. Det er Sarr igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter å spille seg inn i nasjonens hjerter! 6 poeng av 6 mulige! Og et kyss for evigheten! Et seierskyss!
3: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
4: Nei, jeg får bli med og bjuda på en dag som denne. Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et av Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere er nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
3: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
3: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
4: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange, og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Vi hadde en bra balanse mellom holdet i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
3: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
4: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
3: Hva tenker du om veien videre nå?
4: Nei, det blir jo det er veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da, det er 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne i 16-dels, for den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov å gjøre det.
3: Hvordan skal du feire nå?
4: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
3: tromme og roing for noen scener?
5: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett, sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjude på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
3: Hva som gjør at det funker så bra for dere nå?
5: Nei, det er jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Det var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det er jo bare et, hva skal man si, bevis på alt det vi har jobbet med, og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt, offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der, så sånn er det mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål, din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
5: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye, mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det sånn er livet.
3: Fortell litt om den linken du og Erling har.
5: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
3: Hva spørs det? Hvor langt kan man ro i dette VM-et?
5: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og det er fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
6: Ikke her å si. Det er ikke så høy å si.
7: Hvordan tror du han har det da?
6: Han er veldig glad, veldig glad.
7: Han blir toppskårer i VM nå da?
6: Ja.
7: Hva er det som imponerer mest da?
8: Nei, men det er jo litt sånn, rammene, de vet at det er en viktig match å klare å leve når det gjelder som mest. Det er klart at det, jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan i dag, så det har vært ordentlig artig.
9: Det er jo altså, både Senegal og Norge drar til mesterskapet og tenker det samme. Vi må slå Irak, vi kan tape mot Frankrike. Dette var kampen, Norge! Yes! Ja da!
10: Nei, vi må tro på alt. Det er jo det som er poenget. Vi kan ikke bare stoppe å tro. Altså, hvis vi presterer, som jeg har sagt, hvis vi presterer med laget her, så vet vi at vi kan gjøre hva som helst. Vi har vist seg kvalikken, det viser seg på to kamper her nå. På tross av at vi kanskje har vært litt rusten i perioder, så er det jo resultatet som tikker for oss. Og det er jo det vi har blitt så flinke til. Vi har trua på det her. Og folket, og ikke undervurder folket, folket gir seg energi. Det er så bra å være med på.
11: Stemning på Slottsplassen i natt, og det var TV 2 som hadde møtt kjæresten til Erling Braut Haaland, faren til Alexander Sørloth og noen av de andre supporterne ved stadion i New Jersey. Mange fikk nok noen timer mindre søvn enn vanlig etter å ha sett Norges seier over Senegal i natt. På Excel-bygg i Trondheim stilte Frida Lian Eian og Ole Jakob Hollerud på jobb med supportereffekter.
12: Hvordan gikk det å være våken i natt?
13: Nei, det gikk fint. Jeg har jo ventet 4 år, så da kan jeg være våken litt.
12: Er det verdt å kanskje bli litt sånn trøtt utover arbeidsdagen da?
13: Ja, gjør det igjen. Hver dag.
12: Tror du det er mange som kommer trøtt på jobb i dag?
14: Det tror jeg. I hvert fall utover dagen tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
12: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
14: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
11: Hetebølge og varme preger Europa. I Frankrike og Spania er det ventet opp mot 40 grader flere steder. I natt er den varmeste natten noensinne som er registrert i Frankrike, ifølge franske meteorologer. Også andre steder i Europa er det meldt godt over 30 grader, men det virker ikke å skremme reiselystne nordmenn.
15: Har dere sjekket temperaturen der dere skal?
16: Ja, vi har det! Deilig, men det blir deilig i Norge også. Så ja, ja, det blir litt for varmt, men nå liker vi varmen, sant? Ja.
17: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det er så varmt. Så jeg gleder meg.
15: Det kan ikke bli for varmt.
17: Nei.
15: Hva tenker du for?
18: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en er jo mye større der. Så vi må jo passe litt på, men vi gleder oss i hvert fall.
19: Det skal være 40 grader, men man drikker nok, så bør det gå fint. Så jeg tror på.
15: Ja, hvordan nyter man 40 grader?
19: Ligge under parasol, bade mye, smøre seg godt og drikke vann. Det jo ikke trene, men det går fint.
15: Ja, hva? Hvordan skal dere klare dere i all denne heten? Det kan jo bli ganske varmt. Det er hetebølge nedover i Europa.
20: Ja, jeg tror det blir nesten 40 grader, så det blir jo veldig deilig, men...
16: Deilig!
20: Ja, ja,
16: du... Vi er vant! Vi skal se på fotball i hvert fall, så...
21: 40 personer har druknet i Frankrike de siste dagene, ifølge regjeringen i landet. Ulykkene skal ha skjedd på steder uten badevakter. I omtrent halve landet er det rødt farevarsel på grunn av varmen. Den pågående hetebølgen preger store deler av Europa. I Frankrike varsles det i dag rundt 40 grader mange steder i landet. Eiffeltårnet i Paris stenger for besøkende fra i ettermiddag. Det skjer på grunn av hetebølgen som preger Frankrike og resten av Europa. Det varsles temperaturer opp mot 43 grader visse steder i landet. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, det skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Alle barn fortjener beskyttelse, skriver Israels FN-ambassadør i Genève.
11: Befolkningen på Gaza ber om internasjonal hjelp for å forbedre de humanitære forholdene ettersom israelske styrker rykker stadig lenger inn i boligområder. Selv etter at våpenhvilen trådte i kraft i oktober i fjor har israelske styrker holdt seg i området og kontrollerer nå rundt 60% av Gaza. I mai beordret Israels statsminister Benjamin Netanyahu at dette området skulle utvides til 70% for å legge press på Hamas.

0: Norge i lykkerus etter nattens 3-2 seier mot Senegal sikret seg en plass i 16-delsfinalen. Israelske styrker gjennomførte målrettede angrep mot barn i Gaza. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Hetebølgen fortsetter i Europa. I Paris stenger de Eiffeltårnet på grunn av varmen. Du følger NRK Nyheter. Klokken har passert 17. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza. Det skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Med oss i studio, Nina Langslett, du er fungerende direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna. Ble du overrasket da du hørte at, altså nå som den rapporten slår fast, at det var målrettet angrep mot barn?
1: Dessverre så ble jeg ikke det. Det stemmer godt overens med de rapportene vi får fra våre kollegaer på, som jobber i Gaza og i Palestina. Vi vet at det gjennomføres angrep med særlig eksplosive våpen, kraftig eksplosive våpen i tett befolkede områder. Det rammer barn ekstra hardt. Det går direkte ut over dem. Denne rapporten tar også opp de fysiske og psykiske skadene som barn lever med som en konsekvens av denne krigen, og de traumene og enorme lidelsene som barna i Palestina gjennomgår og utsettes for.
0: For det er snakk om store, enorme fysiske skader også, men traumer som du også nevner. Men Israels FN-ambassadør i Genève skriver at alle barn fortjener beskyttelse. Hvordan kan barn beskyttes i krig?
1: Ja, for det første så er det viktig å slå fast at det er ingen barn som er skyld i krig, heller ikke denne krigen, og det finnes regler i krig som skal følges, og de er med på å beskytte barn. I tillegg, altså folkeretten må følges rett og slett. I tillegg så er det viktig at barn får direkte kunnskap om de farene som er rundt seg. For eksempel at de lærer at det er farlig å gå i ruiner, der kan det ligge udetonerte eksplosiver, og at de får noen rom hvor de kan være trygge, hvor de kan få en pause fra krigen og konflikten, leke, lære og være trygge.
0: Det er jo tilsynelatende våpenhvile nå, det snakkes ikke like mye om situasjonen i Gaza som man gjorde før. Hvordan vil du si at situasjonen var for barn på Gaza-stripen da krigen raste på sitt verste?
1: Den var helt forferdelig. De ble drevet fra skanse til skanse og drevet på flukt, utsatt for krig. Det er alltid alvorlig for barn. 30% av de drepte i denne krigen er barn. Det sier noe om hvor mange barn og hvor hardt barn er blitt rammet i denne krigen. 98% av skolene i Gaza er helt eller delvis ødelagt. Og det har vært 80% av dette er målrettede angrep mot skoler. Det er en grov forbrytelse mot barn i krig.
0: Hvordan vil du si at situasjonen er for barn på Gaza-stripen nå da?
1: Den er fortsatt prekær. Det er fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste i flukt. De lever i teltleire. Det er mangel på rent vann. Det er mangel på mat. De har veldig dårlig tilgang til utdanning. Og det er også nå en rotteinvasjon og mange hudsykdommer som spres veldig raskt på grunn av alt søppelet som ligger og flyter. Så det er en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge. Vi har en jente som har fortalt på 14 år, som har fortalt Redd Barna om at hjemmet mitt, det var det stedet hvor jeg følte meg trygg. Det er nå ødelagt i krigen, og nå har jeg vanskeligheter for å se for meg at jeg skal være trygg noensinne igjen.
0: Mange av dem har jo mistet familiemedlemmer. En ting at man skadet fysisk. Vi var inne på traumer. Hva slags psykisk hjelp får disse barna?
1: Dette barn som har fått traumer som varer gjennom et helt liv, og de må behandles. Vi gjør det vi kan gjennom å ha trygge og barnevennlige områder for barn, hvor de kan få en pause fra krigen, hvor de kan puste ut og leke og være trygge. Men det er klart at dette traumer som vil vare i generasjoner.
0: Mm. Så det sikkert barn som ikke har opplevd annet enn krig?
1: Det stemmer.
0: Mm. Nina Langsrett, takk for at du kom til oss i studio. Taliban opplyser å ha hatt konstruktive samtaler i dag med EU-kommisjonen. De har snakket om retur av personer til Afghanistan som har fått avslag på asylsøknadene sine. Det skriver Reuters. EU inviterte Taliban til Brussel i dag, til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet er et av de tetteste kontaktene mellom de to partene siden 2021. Mange pensjonister vil få en skattesmell, mens lønnsmottagere ligger an til å få skattelettelser når forslaget til et skatteforlik legges frem i morgen formiddag. Etter det NRK får opplyst, vil 50 000 pensjonister rammes av et forslag om å heve aldersgrensen for å få pensjonsskattefradrag. Samtidig vil lønnsmottakere nytte godt av forslag om økt personfradrag og kutt i trygdeavgiften. Forslaget legges frem klokken 10 i morgen. Ekstremvarme preger flere deler av Europa med temperaturer ventet opp mot 44 grader, øker bekymringen for konsekvensene av hetebølgen.
2: London koker.
3: Sangen heter London Calling, men nå koker London.
4: Under et klimamøte i den britiske hovedstaden i dag. Samtidig ble det målt 36 grader i byen, den varmeste dagen hittil i år. Klimaendringer får skylden for den intense varmen.
3: Det uutholdelig, og jeg tror det tegn på klimaendringer. London ikke en by som ment å være varm.
4: Flere europeiske land rammes av hetebølge. I Spania forventes temperaturen å nå 44 grader, mens Sveits ser seg nødt til å kjøle ned toglinjer. I Vercelli i Italia er det få mennesker å se i gatene.
3: Det en uutholdelig varme, men vi må holde det ut. Det hardt for alle, for oss og for kundene våre.
0: Reporter i denne saken, Lisa Lian Mo.
5: Iran og USA er enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder i dag at de såkalte tekniske samtalene er over. Iran og USA er enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
6: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klare over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle er veldig klare over. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
5: Så bare for å klargjøre da, dette er ingen avtale?
6: Nei, det er ingen avtale. Det er ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte innkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det er flott at de nå vil forhandle.
5: Det er noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
6: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noe vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener er den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen, håper jeg å si, virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen. Mm.
5: Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuzstredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuzstredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
6: Altså, her er det jo sånn at for Norge, som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuzstredet er. Men USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe.

0: Taliban invitert til Brussel av EU-kommisjonen for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet som skal finne sted i dag en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021, altså siden Taliban tok over kontrollen i Afghanistan. EUs migrasjonssjef Magnus Brynner sa tidligere denne måneden at det viktig å snakke med Taliban i det minste for å forbedre situasjonen for europæere, men også for asylsøkere. En mann i 20-årene tiltalt for 3 drapsforsøk etter en skyteepisode på et kjøpesenter på Tveita i Oslo i fjor sommer, det melder Avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld, det skriver Avisa. Mannens forsvarer vil ikke kommentere tiltalen utover å si at den tiltalte ikke enig i det som kommer frem i tiltalen. En person fikk alvorlige skader, og en annen ble skadet i uroen som oppsto under skytingen en lørdag i juli i fjor. Høyanger kommune politianmeldt. Det skjer etter at det ble opptaget for høye verdier av aluminium ved vannverket på Kyrkjebø siden 2011. Ordføreren legger seg flat og beskriver det som alvorlig. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og FHI sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle små barn. Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. Årsaken at vi i en tid hvor geopolitisk uro gjør at tjenestene fra tech-selskapene kan endre seg over natten, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. Og kollega Tor Albert Frøsland med oss fra regjeringskvartalet, hvorfor det viktig å frigjøre seg fra de store tech-gigantene?
1: Det nettopp, som du inne på, sårbarheten som trekkes frem i rapporten som digitaliseringsministeren nettopp har fått. Og det sårbarhet knyttet til akuttsituasjoner, og det sårbarhet dersom vi skulle komme for eksempel på kant med land vi allierte med, og som vi eventuelt da skulle falle i en form for unåde med. Men jeg står her sammen med presidenten i Tekna, Elisabeth Haugsbø. Hvorfor bør Norge dempe avhengigheten til først og fremst amerikansk?
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
1: Sårbarhet et stikkord i rapporten deres. I hvilken grad vi sårbare når selskaper i ett land sitter på teknologien vi bruker?
2: Vi har jo sett flere eksempler på det nå, senest i forrige veke, der vi blir utestengt fra system som vi KI-system som vi ganske avhengig av. Og sånn kan vi ikke ha det, og derfor så mener vi at staten nødt til å bruke sin innkjøpsmakt til å sørge for at vi har alternative løsninger.
1: Ja, dere vil at vi skal styrke den digitale suvereniteten i Norge. Hva ligger i det begrepet der?
2: Digital suverenitet ligger jo først og fremst at ikke du trenger å lage alt selv, men en må ha reelle alternativer en kan bytte over til hvis det ikke lenger tjenelig å bruke en løsning.
1: Takk skal du ha, digitaliseringsminister Karianne Tung. Nå har du fått rapporten. Hva tenker du, sitter vi for mye i klypa på de amerikanske tech-gigantene slik det hevdes fra organisasjonene?
3: Jeg mener det god grunn til å rope varsko om den store avhengigheten som vi har til noen få enkeltselskaper og for så vidt enkeltland. Det gjør oss veldig sårbar. Det gjør oss sårbar for cyberhendelser. Det gjør oss sårbar for så vidt for uvær og naturkatastrofer som kan ta ut datacenter og annen infrastruktur. Og det gjør oss også sårbar i den geopolitiske situasjonen som vi i.
1: Ja, hvorfor det blitt sånn da, at vi blitt så sårbare og såpass avhengige av relativt få selskaper som sitter på få hender?
3: Det mange grunner til at situasjonen har blitt sånn. Vi vet i dag at norsk offentlig sektor, 75% av norsk offentlig sektor bruker det

0: samme selskapet. Det en stor markedskonsentrasjon, men vi har jo valgt det fordi at det har vært mest sikkert, det har vært enklest å bruke, og de har vært best på pris, men i sum så har jo det ført til at det noen få selskaper som vi har blitt veldig, veldig avhengige av, og nå vi nødt til å få opp flere selskaper, få flere valg på bordet, sånn at vi kan spre risikoen og spre avhengigheten vår.
1: Ja, nå har du fått rapporten nærmest en marsjordre. Hva gjør du med den, og hva gjør du?
0: Jeg veldig glad for at vi har norske aktører som Tekna, NITO og Forbrukerrådet som har diskutert digital suverenitet. Vi trenger å ha den diskusjonen rundt norske bord. Vi trenger å vite våre avhengigheter. Nå skal vi revidere vår skypolitikk, vår skystrategi. Den 10 år gammel. Nå ser verden helt annerledes ut enn den gjorde i 2016. Og jeg ønsker også å få på plass en strategi for åpen kildekode og også flere krav om åpne formater, sånn at det blir enklere å bytte leverandører, og at vi kan få flere valg på bordet.
2: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
3: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
4: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
5: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
6: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
7: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
8: Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
9: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare en måte å feire det.
10: Vikegården i aller

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, her ligger det!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Til den store arena på New Jersey!
2: Og det kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland.
1: Finner Erling Braut Haaland!
0: Fem minutter senere så tenner Ismaïla Assar håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Erling Braut Haaland! Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaïla Assar reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Gjør han ikke. Assar igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter! Og spille seg inn i nasjonens hjerter! 6 poeng av 6 mulige! Og et kyss for evigheten! Et seierskyss!
3: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
4: Nei, det får bli med og by deg på en dag som denne. Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et av Afrikas 2 beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
3: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
3: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
4: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange, og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Vi hadde en bra balanse mellom å holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem også, for dette er et klasselag.
3: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
4: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
3: Hva tenker du om veien videre nå?
4: Nei, det blir jo det er veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da, det er 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne i 16-dels, for den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov til å gjøre det.
3: Hvordan skal du feire nå?
4: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
3: Tromme og roing for noen scener?
5: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjuda på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
6: Hva er det som gjør at det funker så bra for dere nå?
5: Nei, det er jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Det var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det er jo bare et... Hva skal man si? Bevis på alt det vi har jobbet med og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere. Og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der. Så nei, det er mye bra.
6: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
5: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
6: Fortell litt om den linken du og Erling har.
5: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
6: Nå spørs det, hvor langt kan man ro i dette VM-et?
5: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og det er fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
7: Hva er det å si? Det er ikke så mye å si.
8: Hvordan tror du han har det da?
7: Han er veldig glad, veldig glad.
8: Han blir toppskårer i VM nå da?
7: Ja.
8: Hva er det som imponerer mest da?
9: Nei, men det er jo litt sånn, rammene, de vet at det er en viktig match å klare å levere når det gjelder som mest. Det er klart at det, jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan, jeg, så det har vært ordentlig artig.
10: Det er jo også at altså, både Senegal og Norge drar til mesterskapet og tenker det samme. Vi må slå Irak, vi kan tape mot Frankrike. Dette var kampen! Dette var kampen, Norge! Yes! Ja da!
11: Nei, vi må tro på alt. Det er jo det som er poenget. Vi kan ikke bare stoppe å tro. Altså, hvis vi presterer, som jeg har sagt, hvis vi presterer med laget her, så vet vi at vi kan gjøre hva som helst. Vi har vist seg kvaliken, det viser seg på to kamper her nå. På tross av at vi kanskje har vært litt rusten i perioder, så er det resultat som tikker for oss. Og det er jo det vi har blitt så flink til. Vi har trua på det her. Og folket, og ikke undervurder folket, folket gir seg energi. Det er så bra å være med på.
12: Stemning på Slottsplassen i natt, og det var TV 2 som hadde møtt kjæresten til Erling Braut Haaland, faren til Alexander Sørloth og noen av de andre supporterne ved stadion i New Jersey. Mange fikk nok noen timer mindre søvn enn vanlig etter å ha sett Norges seier over Senegal i natt. På Excel-bygg i Trondheim stilte Frida Lian Eian og Ole Jakob Hollerud på jobb med supportereffekter.
13: Hvordan gikk det å være våken i natt?
14: Nei, det gikk fint. Jeg har jo ventet 4 år, så da kan være våken litt.
13: Er det verdt å kanskje bli litt sånn trøtt utover arbeidsdagen da?
14: Ja, gjør det igjen. Hver dag.
13: Tror du det er mange som kommer trøtt på jobb i dag?
15: Det tror jeg. I hvert fall utover dagen tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
13: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
15: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
16: Mange pensjonister vil få en skattesmell, mens lønnsmottagere ligger an til å få skattelettelser når forslaget til et skatteforlik legges frem i morgen formiddag. Etter det NRK får opplyst vil 50 000 pensjonister rammes av et forslag om å heve aldersgrensen for å få pensjon skattefradrag. Samtidig vil lønnsmottakere nytte godt av forslag om økt personfradrag og kutt i trygdeavgiften. Forslaget legges frem klokken 10 i morgen. 40 personer har druknet i Frankrike de siste dagene, ifølge regjeringen i landet. Ulykkene skal ha skjedd på steder uten badevakter. I omtrent halve landet er det rødt farevarsel på grunn av varmen. Den pågående hetebølgen preger store deler av Europa. I Frankrike varsles det i dag rundt 40 40 grader mange steder i landet. Eiffeltårnet i Paris stenger for besøkende fra i ettermiddag. Det skjer på grunn av hetebølgen som preger Frankrike og resten av Europa. Det varsles temperaturer opp mot 43 grader visse steder i landet. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025. Det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, det skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Alle barn fortjener beskyttelse, skriver Israels FN-ambassadør i Genève. Med oss i studio, Nina Langslett, du er fungerende direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna. Ble du overrasket da du hørte at... Altså nå som den rapporten slår fast at det var målrettede angrep mot barn?
17: Dessverre så ble jeg ikke det. Det stemmer godt overens med de rapportene vi får fra våre kollegaer på, som jobber i Gaza og i Palestina. Vi vet at det gjennomføres angrep med særlig eksplosive våpen, kraftig eksplosive våpen i tett befolkede områder. Det rammer barn ekstra hardt. Det går direkte ut over dem. Denne rapporten tar også opp de fysiske og psykiske skadene som barn lever med som en konsekvens av denne krigen, og de traumene og enorme lidelsene som barna i Palestina gjennomgår og utsettes for.
16: Mm. For det er snakk om store, enorme fysiske skader også, men traumer som du også nevner, men Israels FN-ambassadør i Genève skriver at alle barn fortjener beskyttelse. Hvordan kan barn beskyttes i krig?
17: Ja, for det første så er det viktig å slå fast at det er ingen barn som er skyld i krig, heller ikke denne krigen, og det finnes regler i krig som skal følges, og de er med på å beskytte barn. I tillegg, altså folkeretten må følges rett og slett. I tillegg så er det viktig at barn får direkte kunnskap om de farene som er rundt seg. For eksempel at de lærer at det er farlig å gå i ruiner, der kan det ligge udetonerte eksplosiver, og at de får noen rom hvor de kan være trygge, hvor de kan få en pause fra krigen og konflikten, leke, lære og være trygge.
16: Det er jo tilsynelatende våpenhvile nå, det snakkes ikke like mye om situasjonen i Gaza som man gjorde før. Hvordan vil du si at situasjonen var for barn på Gaza-stripen da krigen raste på sitt verste?
17: Den var helt forferdelig. De ble drevet fra skanse til skanse og drevet på flukt, utsatt for krig. Det er alltid alvorlig for barn. 30% av de drepte i denne krigen er barn. Det sier noe om hvor mange barn og hvor hardt barn er blitt rammet i denne krigen. 98% av skolene i Gaza er helt eller delvis ødelagt, og det har vært 80% av dette er målrettede angrep mot skoler. Det er en grov forbrytelse mot barn i krig.
16: Hvordan vil du si at situasjonen er for barn på Gaza-stripen nå da?
17: Den er fortsatt prekær. Det er fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste i flukt. De lever i teltleire. Det er mangel på rent vann. Det er mangel på mat. De er veldig dårlig tilgang til utdanning. Og det er også nå en rotteinvasjon og mange hudsykdommer som spres veldig raskt på grunn av alt søppelet som ligger og flyter. Så det er en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge. Vi har en jente som har fortalt på 14 år, som har fortalt Redd Barna om at hjemmet mitt, det var det stedet hvor jeg følte meg trygg. Det er nå ødelagt i krigen, og nå har jeg vanskeligheter for å se for meg at jeg skal være trygg noensinne igjen.
16: Mange av dem har jo mistet familiemedlemmer. En ting at man skadet fysisk. Vi var inne på traumer. Hva slags psykisk hjelp får disse barna?
17: Dette barn som har fått traumer som varer gjennom et helt liv, og de må behandles. Vi gjør det vi kan gjennom å ha trygge og barnevennlige områder for barn, hvor de kan få en pause fra krigen, hvor de kan puste ut og leke og være trygge. Men det er klart at dette er traumer som vil vare i generasjoner.
16: Mm. Så er det sikkert barn som ikke har opplevd annet enn krig?
17: Det stemmer.
16: Mm. Nina Langslett, takk for at du kom til oss i studio.
12: Iran og USA er enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere opphevelse av sanksjoner, atomsaker, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, og overvåkning og gjennomføring. Iranske medier melder i dag at de såkalte tekniske samtalene er over. Iran og USA er enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 60 dager. Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet Oslo og seniorforsker ved PRIO. Det er snakk om en såkalt midlertidig forståelse, eller memorandum of understanding. Hva betyr det?
18: Nei, det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover på en slags humpete fredsvei. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Det tror jeg alle er veldig klar over. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterk.
12: Så bare for å klargjøre det, dette er ingen avtale?
18: Nei, det er ingen avtale. Det er ikke noe som ligner på en avtale, men i Midtøsten så må vi på en måte innkassere de seirene vi kan få i positiv retning. Så det er flott at de nå vil forhandle.
12: Det er noen punkter vi må snakke om her. Iran skal blant annet ha tillatt inspektører fra IAEA inn i iranske atomanlegg igjen. Kommer det til å skje, tror du?
18: Ja, altså det må skje hvis vi skal komme noen vei videre. Og i den avtalen fra 2015, som vi pleier å kalle atomavtalen til Barack Obama, som Donald Trump mener er den verste avtalen i verden, og som han kastet i søpla, der var det jo et opplegg for atominspektører. Og de fungerte jo også veldig godt i de tre årene som den avtalen, håper å si, virket og sto ved lag. Så det er jo det når man skal prøve å få tilbake igjen, at de skal inspisere og følge med på at Iran ikke anriker uran så mye at det kan bli atomvåpen.
12: Mm. Og så er det et annet punkt som er viktig også for USA, nemlig Hormuz-stredet. Iran sier at de skal gi tilgang til, eller fri tilgang til Hormuz-stredet, mens USA har gitt såkalt midlertidig lettelse i oljesanksjonene mot Iran. Kommer det til å overholdes, tror du?
18: Altså, her er det jo sånn at for Norge, som er en oljenasjon, vi har jo alltid visst hvor viktig dette Hormuz-stredet er. USA ser ut til å ha begynt denne krigen uten egentlig å ha hatt noe kart på veggen. Fordi at dette smale stredet, det er jo kjempesmalt, det er jo viktig for både prisfastsettelsen av olje og all verdens oljeeksport. Og her er det sånn at fram til denne krigen så var det fri ferdsel og ikke noe tull. Nå er det jo usikkert hvordan dette vil gå. Det er minelagt, så man må jo få vekk miner. Og det er jo sånn at Iran egentlig her også krever noen slags form for avgifter som ikke var før. Og så er det ikke åpent ennå, men det er jo helt sikkert, tror jeg, det aller viktigste punktet for Donald Trump, å få opp tilgangen, få båtene igjennom, slik at verdensøkonomien og oljeprisen vil da falle.
16: Ekstremvarme preger flere deler av Europa. Med temperaturer ventet opp mot 44 grader øker bekymringen for konsekvensene av hetebølgen.
19: London isn't just calling, it's cooking.
20: London koker, sa FNs generalsekretær Antonio Guterres under et klimamøte i den britiske hovedstaden i dag. Samtidig ble det målt 36 grader i byen, den varmeste dagen hittil i år. Klimaendringer får skylden for den intense varmen.
21: I find it quite unbearable and I think it is a sign of climate change and I just think that London is not a city that's meant to be hot.
20: Flere europeiske land rammes av hetebølge. I Spania forventes temperaturen å nå 44 grader, mens Sveits ser seg nødt til å kjøle ned toglinjer. I Vercelli i Italia er det få mennesker å se i gatene.
22: È un caldo semi insopportabile, nel senso che noi ci siamo perché è doveroso esserci, però come potete immaginare dura per tutti, per noi, per i nostri clienti.
16: Taliban opplyser å ha hatt konstruktive samtaler i dag med EU-kommisjonen. De har snakket om retur av personer til Afghanistan som har fått avslag på asylsøknadene sine. Det skriver Reuters. EU inviterte Taliban til Brussel i dag, til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet er et av de tetteste kontaktene mellom de to partene siden 2021. En mann i 20-årene er tiltalt for 3 drapsforsøk etter en skyteepisode på et kjøpesenter på Tveita i Oslo i fjor sommer, det melder avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld, det skriver avisa. Mannens forsvarer vil ikke kommentere tiltalen utover å si at den tiltalte ikke er enig i det som kommer frem i tiltalen. En person fikk alvorlige skader, og en annen ble skadet i uroen som oppstod under skytingen en lørdag i juli i fjor. Høyanger kommune er politianmeldt. Det skjer etter at det ble opptaget for høye verdier av aluminium ved vannverket på Kyrkjebø siden 2011. Ordføreren legger seg flat og beskriver det som alvorlig. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og FHI sier barn under 3 år er de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle små barn. Offentlig sektor er i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. Årsaken er at vi er i en tid hvor geopolitisk uro gjør at tjenestene fra tech-selskapene kan endre seg over natten, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. Og kollega Tor Albert Frøsland med oss fra regjeringskvartalet. Hvorfor er det viktig å frigjøre seg fra de store tech-gigantene?
23: Det er nettopp, som du er inne på, sårbarheten som trekkes frem i rapporten som digitaliseringsministeren nettopp har fått. Og det er sårbarhet knyttet til akuttsituasjoner, og det er sårbarhet dersom vi skulle komme for eksempel på kant med land vi er allierte med, og som vi eventuelt da skulle falle i en form for unåde med. Men jeg står her sammen med presidenten i Tekna, Elisabeth Haugsbø. Hvorfor bør Norge dempe avhengigheten til først og fremst amerikansk? Tech-giganter.
24: I dag så er jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi er så digitaliserte som vi er, alle våre samfunnsfunksjoner er digitale løsninger, så er vi nødt til å ha systemer der vi ikke er knyttet til kun én leverandør.
23: Sårbarhet er et stikkord i rapporten deres. I hvilken grad er vi sårbare når selskaper i ett land sitter på teknologien vi bruker?
24: Vi har jo sett flere eksempler på det nå, senest i forrige veke, der vi blir utestengt fra system som vi er, KI-system som vi er ganske avhengig av. Og sånn kan vi ikke ha det, og derfor så mener vi at staten er nødt til å bruke sin innkjøpsmakt til å sørge for at vi har alternative løsninger.
23: Ja, dere vil at vi skal styrke den digitale suvereniteten i Norge. Hva ligger i det begrepet der?
24: Digital suverenitet ligger jo først og fremst at ikke du trenger å lage alt selv, men en må ha reelle alternativer en kan bytte over til hvis det ikke lenger er tjenelig å bruke en løsning.
23: Takk skal du ha, digitaliseringsminister Karianne Tung. Nå har du fått rapporten. Hva tenker du, sitter vi for mye i klypa på de amerikanske tech-gigantene, slik det hevdes fra organisasjonene?
0: Jeg mener det er god grunn til å rope varsko om den store avhengigheten som vi har til noen få enkeltselskaper og for så vidt enkeltland. Det gjør oss veldig sårbar. Det gjør oss sårbar for cyberhendelser. Det gjør oss sårbar for så vidt for uvær og naturkatastrofer som kan ta ut datasenter og annen infrastruktur. Og det gjør oss også sårbar i den geopolitiske situasjonen som vi er i.
23: Ja, hvorfor er det blitt sånn da, at vi er blitt så sårbare og såpass avhengige av relativt få selskaper som sitter på få hender?
0: Det er mange grunner til at situasjonen har blitt sånn. Vi vet i dag at norsk offentlig sektor, 75% av norsk offentlig sektor bruker det samme selskapet. Det er en stor markedskonsentrasjon, men vi har jo valgt det fordi at det har vært mest sikkert, det har vært enklest å bruke, og de har vært best på pris, men i sum så har jo det ført til at det er noen få selskaper som vi har blitt veldig, veldig avhengige av, og nå er vi nødt til å få opp flere selskaper, få flere valg på bordet, sånn at vi kan spre risikoen og spre avhengigheten.
23: Ja, nå har du fått rapporten nærmest en marsjordre. Hva gjør du med den, og hva gjør du?
0: Jeg er veldig glad for at vi har norske aktører som Tekna, NITO og Forbrukerrådet som har diskutert digital suverenitet. Vi trenger å ha den diskusjonen rundt norske bord. Vi trenger å vite våre avhengigheter. Nå skal vi revidere vår skypolitikk, vår skystrategi. Den er 10 år gammel. Nå ser verden helt annerledes ut enn den gjorde i 2016. Og jeg ønsker også å få på plass en strategi for åpen kildekode og også flere krav om åpne formater slik at det blir enklere å bytte lag og at vi kan få flere valg på bordet.
1: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
2: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
3: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
4: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
25: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
26: Where are you from?
27: Norway.
28: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
12: Det var en lettet landslagssjef og fornøyde spillere som kunne senke skuldrene etter seieren over Senegal i natt. Et mål til Senegal helt på tampen kunne ikke ødelegge stemningen, og dermed gjorde spillerne som tusenvis av norske supportere gjør om dagen.
29: Scener mange av oss bare kunne drømme om for noen år siden. Norge er videre til 16-delsfinale, og da finnes det bare én måte å feire det.
30: Vikegården i aller!

0: Men før hele stadion kunne ro, måtte Senegal slås, og det ble gjort på en overbevisende måte. Norge med 3 poeng før avspark mot Senegal, som står med 0 poeng etter det første oppgjøret.
1: I gang 90 minutter, som kan bli definerende.
0: Og Norge går rett i strupen på Senegal.
1: Innoverskrudd, her ligger det!
0: Ryerssons corner finner Kristoffer Ayer, men Senegals keeper Mendy er våken. Så et tvunget spillerbytte. Julian Ryerson må ut med skade. Inn kommer Markus Holmgren Pedersen. I det 37. minutt er det igjen nesten for Norge. Martin Ødegaard alene mot Mendy, men Senegal slipper unna med skrekken. Så, like før pause, er det innbytterens tur til å vise seg på den største scenen.
1: Og nå kan muligheten komme! Yeah! Til den store arena på New Jersey!
2: Og det kaptein Koulibaly da, med den feilpasningen, men Holmgren Pedersen utnytter seg perfekt av den. Det ingen perfekt avslutning, men han treffer mål, og det mer enn nok. 1-0 til Norge!
0: Senegal virker ikke å være med på notene, og Erling Braut Haaland kan legge på til 2-0, men stolpen står i veien. Første omgang avsluttes 1-0 til Norge. Over i andre omgang, og det starter med et smell. Norge går opp til 2-0 med hvem andre enn Erling Braut Haaland. Fem minutter senere så tenner Ismaila Sarr håpet for Senegal.
1: Og da kommer også reduseringen.
0: Det håpet blir slukket ganske raskt, for når Mbappe skårer 2 for Frankrike og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, er ikke Haaland noe dårligere.
1: Erling Braut Haaland! Kjempen! Oksen fra Jæren!
0: I tilleggstiden blir det unødvendig spennende. Ismaila Sarr reduserer for Senegal.
1: Den treffer ikke Ayer på, og da skårer Sadio Mané. Det gjør han ikke. Det er Sarr igjen.
0: Det spiller ingen rolle. Norge tar sin andre seier i gruppespillet, og er nå videre til 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Folkets landslag fortsetter! Å spille seg inn i nasjonens hjerter! 6 poeng av 6 mulige! Og et kyss for evigheten! Et seierskyss!
3: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
4: Nei, det får bli med å bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball, vi møter et... Et av Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
3: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
4: Nei, en av de største, om ikke den største.
3: Hva er det som gjør at det går så bra for dere?
4: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange, og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk han bra fatt i de ballene. Vi hadde en bra balanse mellom å holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
3: Men at Erling Braut Haaland skårer 2, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
4: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, var helt suveren.
3: Hva tenker du om veien videre nå?
4: Nei, det blir jo en veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det er 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag. Og noen må få lov å gjøre det.
3: Hvordan skal du feire nå?
4: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
3: Tromme og roing for noen scener?
5: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett... sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjuda på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
6: Hva som gjør at det funker så bra for dere nå?
5: Nei, det jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det jo bare et... Hva skal man si? Bevis på alt det vi har jobbet med og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere. Og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der. Så nei, det mye bra.
6: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
5: Tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
6: Fortell litt om den linken du og Erling har.
5: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
6: Må spørre seg, hvor langt kan man ro i dette VM-et?
5: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og det er fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
7: Hva er det å si? Det er ikke så mye å si.
8: Hvordan tror du han har det da?
7: Han er veldig glad, veldig glad.
8: Er det å bli toppskårer i VM nå da?
7: Ja.
8: Hva er det som imponerer mest da?
9: Nei, men det er jo litt sånn, rammene, de vet at det er en viktig match å klare å levere når det gjelder som mest. Det er klart at det, jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan i dag, så det har vært ordentlig artig.
10: Men det er jo også, altså, både Senegal og Norge drar til mesterskapet og tenker det samme. Vi må slå Irak, vi kan tape mot Frankrike. Dette var kampen, Norge! Yes! Ja da!
11: Nei, vi må tro på alt. Det er jo det som er poenget. Vi kan ikke bare stoppe å tro. Altså, hvis vi presterer, som jeg har sagt, hvis vi presterer med laget her, så vet vi at vi kan gjøre hva som helst. Vi har vist seg kvalikken, det viser seg på to kamper her nå. På tross av at vi kanskje har vært litt rustne i perioder, så er det jo resultatet som tikker for oss. Og det er jo det vi har blitt så flink til. Vi har trua på det her. Og folket, og ikke undervurder folket, folket gir seg energi. Det er så bra å være med på.
12: Norge vinner VM!
7: Yeah, let's go!
12: Norge vinner VM!
0: God stemning på Slottsplassen i natt, og det var TV2 som hadde møtt kjæresten til Erling Braut Haaland, faren til Alexander Sørloth og noen av de andre supporterne ved stadion i New Jersey. Mange fikk nok noen timer mindre søvn enn vanlig etter å ha sett Norges seier over Senegal i natt. På Excel-bygg i Trondheim stilte Frida Lian Eian og Ole Jakob Hollerud på jobb med supportereffekter.
13: Mange pensjonister vil få en skattesmell, mens lønnsmottagere ligger an til å få skattelettelser når forslaget til et skatteforlik legges frem i morgen formiddag. Etter det NRK får opplyst vil 50 000 pensjonister rammes av et forslag om å heve aldersgrensen for å få pensjon skattefradrag. Samtidig vil lønnsmottakere nytte godt av forslag om økt personfradrag og kutt i trygdeavgiften. Forslaget legges frem klokken 10 i morgen.
14: Ja, hva skal vi se på? Vær Rafael, det er fint vær i sør.
15: Ja, det er ikke så verst. En del skyer er det jo, men det er varmt. Vi har nordisk sommerdag for mange i Sør-Norge. Men det skal bli enda varmere her i morgen. Denne hetebølgen som er sør i Europa, vi blir til dels berørt av den lengst i sørlige områdene av landet vårt, hvor det kommer en varm luft, og selv om det starter med mye skyer i morgen tidlig, og kanskje litt regn stedvis på Sørlandet og Østlandet, så vil det bli lettere skydekke og en varm dag i morgen. De varmeste stedene på Sørlandet og Østlandet, her kan det nok bli en 28 grader ser ut til. Men det starter med mye skyer, og så kanskje litt regn, så blir det lettere utover dagen. På Vestlandet og i Trøndelag blir det skyet, vi får perioder med regn, men utover ettermiddagen så blir det lettere vær, og sola den kommer frem i Rogaland, trolig fortsatt skyet lenger nordover. I Nordland, der vil det starte med mye skyer og noen regnbyger, men om ettermiddagen når vinden går på nordavind, så blir det lettere skydekke og etter hvert stingt på tur i de indre strøkene. Mens i Troms og Finnmark, der er det nok for det meste skyet, og det vil gå noen regnbyger. På Spitsbergen får vi litt regn i morgen.
13: Ja, og med det så takker vi for oss. Ha en fin kveld.

0: Den norske roingen i VM går viralt. En sosiolog tror det kan gi suksess både for norsk reiseliv og eksport. Sukkeret bør ut av norske barnehager, mener en arbeiderpartipolitiker. Statlig sukkerstopp feil, protesterer Høyre. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes kulturpris. En fornærmelse mot alle som driver med kunst og kultur på Vestlandet, synes en tidligere teatersjef. Og samfunnsredaktør Skjalg Fjellheim misliker innholdet han får servert av NRKs distriktskontorer. Mener de like godt kan legges ned. Og det blant sakene denne timen i Dagsnytt 18, hvor vi også skal diskutere helsekøer og konsekvensene av brexit. Jeg heter Sigrid Solund. Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror gått verden over. Både norsk fotball og roingen som følger med blir lagt merke til, deriblant i Danmark. Jonny Kogborg, du sportsjournalist i den danske avisa BT. Hvordan ser dere på den norske VM-innsatsen?
1: Ja, hvis vi ser på det rent sportslige, så er vi jo meget imponeret i Danmark, det er jeg også selv. Jeg havde jo fornøjelsen af at være på arbejde i nat, udelukkende for at følge Norges sejr over Senegal. Og, ja, men altså, vi er jo imponeret over jeres stjerner. Det er måske lidt af det, vi mangler selv i Danmark, at have en superstjerne, ligesom Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard, og de spillede op til allerhøjeste niveau mod Senegal. Så alt i alt, selvom der måske er lidt skønhedsfejl og så videre, så er der jo ikke noget at sætte på, at Norge har vundet 2 kampe og videre ved VM. Det er jo lidt en drømmesituation for nordmændene, og måske lidt et mareridt for os danskere, der godt kan lide at drille jer lidt.
0: Og så skriver du, at Norge nu håner dere med endnu en genistrek. Hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg mener jo det, at i Danmark, der ser vi os lidt selv som Nordens flagskib, i hvert fald rent historisk på fodboldfronten, og vi har kunnet drille jer i Norge i 26 år med ikke at have været til et stort mesterskab. Men lige pludselig, så er den her magtbalance, den er lidt truet. Den er meget truet, for at sige det som det er. Og det er jo lidt en hån af Danmark, at Norge og Sverige, de er til VM og har en kæmpe fest i USA, måske mest nordmændene lige nu, mens Danmark, vi sidder herhjemme og drikker varm Tuborg og har det helt elendigt over ikke at være til VM. Så det er det, jeg mener med, at det er lidt en hån rettet mod os danskere, når Norge har succes på den måde.
0: Og så er det denne roingen, som vi har diskutert, om den er pinlig eller om det er flott. Hvordan ser dere på disse robevægelsene hos dere i Danmark?
1: Jamen altså, vi har det åbenbart godt i Danmark, for selv i den her verdenssituation, så er det altså kun Norges roning, vi snakker om lige i øjeblikket. Det er på alles læber, også min egen. Og måske lidt ligesom i Norge, så splitter det nogle gange lidt debatten over i en, hvor at mange danskere holder med Norge og synes bare, det er fedt, at Norden er repræsenteret, hvorimod andre, i mig selv inklusivt, måske ser det lidt som sådan en Temu-version af Islands originale hubråb, som vi så i VM i 2016. Ser lidt som en billig kopi, hvor vi måske godt kunne... Jeg selv godt kunne have ønsket, at Norge var lidt mere originale i forhold til ikke at kopiere Island så meget.
0: Lidt blandet respons fra Danmark, altså. Tak skal du have, Jonny Kogborg. Temiversion af Island, Trond Blindheim, sociolog og docent ved Høgskolen Christiania. Hvordan vil du beskrive det fænomenet, vi ser nu med disse robevægelsene?
2: Altså for mig, jeg har jo været opmand på 2 fotbollag, så giver det mening, fordi at jeg ved, at det at få... Altså, fotball til å fungere, det krever samhold, det krever takt, og det krever altså en slags kollektiv styrke. Alle må være med, altså alt er basert på frivillighet. Og det er trenere, det er oppmenn, vi skal lage vafler, det skal selges pølser, og idrettstøy skal vaskes, og barn skal holdes ved like. Det er altså en svært kollektiv innsats. Og det å sitte side og side og ro, det gir mening for meg, for dette var sånn jeg opplevde barnefotball.
0: Men så er jo spørsmålet, en ting er jo det estetiske, men hva tror du det kan få å si for merkevarebyggingen, altså for Norge som sådan?
2: Altså for Norge som sådan, så tror jeg også det er viktig, for det at vi har jo et narrativ, vi har en fortelling om Norge som kanskje startet med vikingene som var ute og robret verden. Leif Eriksen kom til USA i årtusen og oppdaget det, og etter vikingene så kom Nansen, og da kom Amundsen og disse som også var ute og robret, og det skjedde liksom over sjøen da. Og så har vi hele kystlinjen. Norge er en kystnasjon, vi er en nasjon hvor det er fiske og så videre. Da. Så alt dette blir ivaretatt i denne robevegelsen. Da. Så jeg synes at det er merkevarebyggen på sitt aller beste, og det er Norge på sitt aller beste.
0: Og den har jo til og med nådd helt inn i det norske kongehuset. Skal vi se om vi kan få et lite klipp?
3: Selvfølgelig har vi øvd på ro.
4: Ja, det har vi.
3: Skal vi vise?
4: Ja. Og ro!
0: Det var den norske prinsen og prinsessen i en fei, og Odd Roar Lange, reiseekspert i Dagbladet. Du ikke like overbevist om at denne roingen vil bli en kommersiell suksess eller bidra til norsk eksport eller reiseliv?
5: Nei, jeg tror ikke det. For det første så er det veldig charmerende, og det tror jeg blir glad over å se, at så mange omfavner dette her. Først det som skjer der borte i USA, i dag så jeg en barnehage som holdt på med det, jeg har sett et gamlehjem som holdt på med det, så det er jo en slags folkehelse i dette her også. Men kommersielt så tror jeg ikke det kommer til å ha noe særlig innvirkning. Dette er et bilde på at nordmenn er hyggelige. Jeg tror vi i USA kommer til å bli invitert på alle hagefester som finnes der borte. Alle vil sitte sammen med nordmann på trikken, eller på T-bane, fordi at vi er fremstår som joviale. Der har jo danskene gått til oss i forkjøpet med Ruligans i 1982. Mens fotballsupporter ellers de vil rive av hverandre håret og hodet og det som er, så er vi fremstår som joviale.
0: Men hvordan skal vi tjene penger på dette, Blindheim?
2: Altså, jeg vet ikke om vi tjener så mye penger på det, men i alle fall slik at den kommersielle bransjen vil utnytte det for alt det er, det er jeg sikker på. Og så er det noe med at det styrker igjen den fortellingen om Norge som er veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de er langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de er interessert i historie, de er interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og det segmentet som kommer til Norge, de tror jeg er interessert i den norske historien. Og sånn tror jeg det mange som har det. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som er narrativen eller merkevaren Norge. Og det er en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
5: Jeg tror i beste fall så kan vi styrke at vi er hyggelige folk, for det er vi også, men altså, historieboka er full av sånne arrangement og store ting som vi i Norge tror at nå skal det virkelig skje noe. Det kan være filminnspillinger med James Bond og Mission Impossible, eller det kan være sykkel-VM, og det er ski-VM, og det er OL på Lillehammer, og liksom, nå skal milliardene røse inn i norsk reiseliv. Ser man på reiseregnskapet deres, så er det jo rødtall og nesten overalt. Så det her kommer heller ikke til å endre det.
0: Ja, og det spiller jo på vikingbildet, som jo vel er det mange forbinder med oss fra før av Blindheim, så hvor mange flere er det som får lyst til å komme hit, bare fordi de ser noen sitter
2: altså, det vi nylig har sett, det var enten på HBO eller det var en annen kanal, det var denne serien som het Vikings som gikk i 7 eller 8 sesonger. Bare i USA så var det 7,5 millioner mennesker som så den. Det er flere titals millioner som har sett den serien rundt omkring i verden. Og jeg tror veldig mange vil assosiere dette litt med Norge. Og så kommer Norge til utlandet og gjør disse robevegelsene. Så jeg tror den assosiasjonen oppstår, den nærheten til historien, som er viktig for å sette Norge på kart internasjonalt.
5: Jeg tror det er nesten ingen som skjønner at dette har noe med vikinger å gjøre. Det er bare en morsom bevegelse, folk synes det er gøy. Jeg sitter på viralt i dag og i går. Supermoro. Men så er det slik at i utlandet så er ikke vikingene norsk, de er nordisk. Det er Danmark, faktisk enda sterkere på den historiefortellingen. Svenskene har også vikinghistorie. Så hvis vi skaper noe, så er det for hele Norden.
0: Men hvor viktig er den norske innsatsen på banen da, tror du, for å få oppmerksomhet og interesse rundt den norske
5: den har, Norge har å bygge på? Ja, altså Haaland for eksempel og Ødegaard har lang effekt, mens det norske landslaget har en ganske kort. VM er full av sånne historier også. Det kan være land som går langt, kommer helt til finale og til og med kan vinne, men så blir man litt glemt. Og nå er vi litt outsider, det er 30 år siden sist, og ingen som husker at Norge noen gang har vært med, bortsett fra oss nordmenn. Vi i Norge, vi har en egen evne til å tenke at det vi gjør, når det viser farge New York rød, hvit og blå. Der bor det 9 millioner mennesker. Vi fyller opp et lite gatehjørne. Men det er sikkert supergøy å være her. Det er litt misunnelig. Men jeg tror ikke vi skal overvide effekten.
0: Nei, i morgen er det noe annet vi snakker om, Blindheim.
2: Så den robevegelsen har jo vært på amerikansk TV mange ganger allerede, og folk veldig fascinert av det. Folk synes det gøy, og det helt åpenbart at de fotballfansene som den ene nå, de setter virkelig farge på mediene også med den roingen.
3: Og det kommer til å vare lenger enn i 3 dager?
2: Jeg tror det kommer til å vare lenger. Jeg tror det at næringslivet vil komme til å kaste seg på dette, om det har de store effektene, det vet jeg ikke, men vi ser allerede nå at det norske landslaget har iscenesatt seg selv som vikinger.
5: Jeg tror at hvis dette her blir et kommersielt produkt, så kommer det til å dø. Det er det som gjør at det lever, at det ikke er kommersielt, at det er unge folk kan dele det, eldre kan også være med på det, så med en gang de kommersielle kraftene kommer, så kommer dette til å bare kollapse, så blir det noe helt annet.
2: Husk på det at Norge var de som talte FIFA rett imot, altså der er eliten, de dyrker penger, de gir en fredspris til Trump og så videre, mens hun som er da leder av fotball i Norge, hun taler det midt imot, og så kommer denne kollektive robevegelsen også, at vi må sitte skulder ved skulder, dette skal vi få til sammen. Dette er ikke individualisme, det er det stikk motsatte.
3: Da avslutter vi der med litt optimisme mot pessimismen som du sto for, Odd Roar Lange. Takk skal du også ha, Trond Blindheim. I dag er det 10 år siden britene, til mange store overraskelse, stemte for å forlate EU. Men hvordan har brexit slått ut 10 år senere? Knut André Sande, du første nestleder i Europabevegelsen, og du var der under avstemmingen i 2016. Hva husker du selv fra stemningen den gangen?
6: Og jeg husker det var en veldig spesiell reise til Storbritannia. Vi visste at det kom til å bli veldig jevnt, det valget, og så satt vi og fulgte meg ut over nattestimen, og det bølget frem og tilbake fra ja til nei og ja til nei. Så endte det på nei da, eller liv i dette tilfellet, som var ganske sørgelig. Men jeg husker neste morgen i London, da jeg gikk rundt der i gatene med en sånn tom følelse i meg, så merket jeg meg at det er helt tomt der, helt stille. Og jeg tror det var en sånn forståelse av at nå er det mye som endrer seg.
3: Ja, hva har endret seg? Altså, hvordan er din dom over hvordan det har gått de siste 10 årene?
6: Nå har det jo gått 10 år, og da tenker jeg det er på tide å ta en fot i bakken og se tilbake på hvordan har det faktisk gått. Fordi en ting var jo folkeavstemningen i 2016, så forlot EU formelt i 2020, og så har jo også en del av konsekvensene kommet gradvis, det er ikke alt man har sett over natten. Og det vi ser jo at mange av de lovnadene som kommer fra livsiden ikke har vist seg å stemme. Britisk økonomi skulle vokse mer, innvandringen skulle ned for eksempel, mens i praksis så har jo folk fått dårligere råd, britisk økonomi har underprestert sammenlignet med hva de ville gjort i EU antakeligvis. Og vi ser at innvandringen har gått kraftig opp fra land utenfor EU, men det har gått ned da, fra EU-land.
3: Stikk motsatt av hva som ble lovet, Maren Grøthe. Du er stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hvor lurt var det da med brexit?
7: Nei, når 17

0: bestemme mer selv da?
1: Ja, man kan jo påstå det, men det jeg ikke helt sikker på heller, fordi når man ikke med I EU, så kan man bestemme noen ting selv. Men du skal jo fortsatt samarbeide med resten av Europa, og det som nå har skjedd at Storbritannia fortsatt følger veldig mye av EUs lovverk, for da det lettere å handle med EU sånn som det har gjort tidligere. Så det litt vanskelig å se hvor mye de har fått tilbake der, og jeg tenker jo det at hvis man vil være med å bestemme det som påvirker Europa, så det best å være på den viktigste møteplassen, nemlig EU, og ikke kun sitte for seg selv.
0: Vi kan jo drive med litt kontrafaktisk historieskriving her, Erik Mustad, docent I britiske studier ved Universitetet I Agder. Nå har vi nevnt økonomien særlig, men også innvandringen som da gikk opp etter brexit. Det noe av det vi med sikkerhet kan si at faktisk skyldes utmeldingen av EU?
2: Det jo alltid et spørsmål om perspektiv og hvordan man ser dette. Nå har vi to representanter som nok representerer to forskjellige innfallsvinkler til akkurat brexit og Europa og EU-politikk. Så det kommer litt an på hvilke briller man tar på seg. Men noen studier har jo kommet og etablert seg som en fortelling om hva som faktisk var de viktigste konsekvenserne av brexit, og at det bruttonasjonalproduktet I Storbritannia gått ned. Det har vært lite investeringer I Storbritannia etter brexit. De handelsavtalene som de lavte bilateralt med andre land har ikke slått til på den måten slik at det kompenserer økonomisk for den handelen Storbritannia hadde med EU. Innvandringen gikk rett I taket. EU-landene sa det at når vi ikke samarbeider lenger, så sender vi de I små båter over kanalen til dere. Årene etter 2020 og 2021 var det skyhøy innvandring til Storbritannia, asylsøker og så videre, fra andre land da, enn fra EU-landene. Så arbeidsimmigrasjonen gikk ned, den andre immigrasjonen gikk kraftig opp. Nå har den britiske Labour-regjeringen fått immigrasjonen ned på et håndterbart nivå, slik at nettoinnvandringen til Storbritannia lavere enn det har vært på veldig, veldig mange år nå. Økonomien, lite vekst. Vi har sett at statsminister Keir Starmer, som har valgt å trekke seg nå I går, og sitter til der kommer en ny statsminister, har jo slitt på grunn av dårlig økonomi. Nå ikke det ene alene brexit sin skyld, men at økonomien blitt dårlig, og handlingsrommet blitt mindre, det det nok ikke noe særlig tvil om. Og så igjen alt dette et perspektiv da.
0: Men hva, I hvert fall, det viser seg at det en, I hvert fall, om ikke annet en sammenheng her da, Maren Grøthe, det da verdt det?
3: Det tenker jeg det innbyggerne I Storbritannia som skal få avgjøre selv, og det jo nettopp det der det handler om. Den grunnen som de aller fleste britene oppgav til at de stemte for brexit, handler om at man ønsker at beslutninger som påvirker Storbritannia skal tas I Storbritannia. Og det jo nettopp det egentlig EU-motstand tror jeg handler om I mange av oss landene og mange av oss innbyggerne som imot et EU-medlemskap. Det handler I bunn og grunn om at man ønsker at beslutningene som påvirker innbyggerne skal tas av politikere som kan stille til valg I det landet, og ikke minst at man skal ta det folkestyret tilbake. Da. Og så når man snakker om økonomi, så var jo også en av årsakene til at Britannia ønsket seg ut at man måtte betale 15,5 milliarder pund I EU-kontingent for eksempel, og at man så at det var et økende byråkrati I EU, og det jo ikke akkurat sånn at økonomien innen I EU heller går veldig godt om dagen. Vi ser jo at EU I ferd med å regulere seg bort, man har dyre strømpriser, industrien flytter ut, så jeg kjenner ikke meg helt igjen i den virkelighetsbeskrivelsen.
0: Men dere ønsker jo at Norge også skal gå ut av EØS og sier at da skal vi bare lage gode handelsavtaler, gode bilaterale avtaler med andre land. Hva får det til å tro at vi skulle klare det bedre enn det Storbritannia har klart?
3: Senterpartiet bekymret for de konsekvensene EØS-avtalen har for Norge, blant annet gjennom at vi nå tar inn en rekke av den EU-lovgivningen som ikke tilpasset norske forhold, for eksempel innenfor vann og avløp, innenfor flere områder. Nei, men så aksepterer vi at det et stort flertall I Stortinget for EØS-avtalen, og at vi må handle på bakgrunnen av det. Så den store kampen nå handler jo om at vi ikke må avgi mer makt til EU på en rekke områder, ja, for eksempel I strømpolitikk.
0: Men dere snakker jo varmt om å lage gode avtaler med andre land, et og et annet land. Hvorfor tror du at lille Norge skulle klare det bedre enn Storbritannia har klart?
3: Realiteten jo at EU avhengig av Norge på en rekke områder, for eksempel på tilgangen til energi, så eksporterer Norge enorme mengder til Europa, særlig nå når man har trengt å ha gjort seg uavhengig av Russland. Så jeg tror at det hadde vært gode muligheter og at Norge har gode kort på handa, men det jo ikke sånn at vi har kommet til å melde Norge ut av EØS uten å ha hatt en grundig avtale på plass I stedet for, og det var jo kanskje feil Storbritannia gjorde, at man ikke hadde avtalen på plass I forkert.
0: Hvor sammenlignbart egentlig dette, Sande?
1: Jeg synes vi på noe veldig viktig nå, fordi en stor utfordring I Storbritannia var jo nettopp det at livsiden hadde ingen plan for hva de skulle gjøre hvis det ble liv. Og nå Storbritannia på sin syvende statsminister snart I løpet av 10 år, og det kan godt være det flere som ryker, for det politisk kaos, og det har mye også med brexit-spørsmål å gjøre. Og da når vi

0: har dette her i Norge, så har i hvert fall med Europabevegelsen utfordret nei-siden i mange, mange år. Hva er alternativet til EØS hvis man skal bytte det ut? Og man har aldri fått noe troverdig svar. Og Senterpartiet i regjering satte jo også ned et utvalg som skulle utrede alternativer eller erfaringer da med EØS, og der så man heller ikke noen gode alternativer til EØS-avtalen. Men det er jo ett alternativ som ikke var med der, og det var fullt medlemskap i EU. Så jeg vil jo utfordre litt Senterpartiet her også på hvorfor ikke utrede det. Det er jo kun sånn vi kan finne ut hva det faktisk vil bety for Norge.
1: Ok, og da vet vi at det ikke er så begeistring for det. Ja, du skal få svare kort, Grete.
2: Nei, altså det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i to omganger, og da advarte Europabevegelsen om at det kom til å bli helt forferdelig for Norge. Realiteten er at Norge har klart seg godt utenfor EU, og det tror jeg at vi kommer til å gjøre i mange år fremover, så det mener jeg viktig å ta vare på.
1: Erik Mustad, går det an å si noe om hva Norge eventuelt kan lære av de britiske erfaringene etter brexit?
3: Jeg tror nok britene ønsker å lære litt av Norges erfaringer i denne brexit-kampen. Nå skal vi også si at selve valgkampen, som vi også fulgte ganske tett fra London i ukene før selve avstemningen, var preget av mangel på kunnskap og informasjon. Britiske borgere, vet vi også fra studier, hadde liten informasjon i forhold til lovgivning, for eksempel. Hva var det som ble bestemt i Brussel, og hva var det som var bestemt i London, i det britiske parlamentet? Så kunnskapsnivået i Storbritannia var ganske lavt i forhold til EU, og det ble man ikke noe særlig klokere av i denne valgkampen som ble ført. Og meningsmålingene det viste jo ganske klart da at det ble Remain. Og så var det dette immigrasjonsspørsmålet som når de fleste er enige om velta det for Remain-siden og gjorde det til liv. Men de britene var opptatt av å lære Norge. Men Norge er jo mye, mye mindre og i en helt annen situasjon. Og David Cameron, som var statsminister før EU-avstemningen, han sa jo i det britiske underhuset flere ganger at vi skal i alle fall ikke gjøre som Norge og stå utenfor å betale for tilgang til det indre markedet. Så lo de litt hånlig i det britiske underhuset. Den latteren døde nok ganske fort når vi ser de økonomiske realitetene i dag.
1: Litt kort, Mustad. Nå er det jo også blitt en annen sikkerhetspolitisk tid i Europa. Det er krig i Ukraina. Hvordan ser britene på den alenegangen nå i dag?
3: Nei, det er jo der Keir Starmer, den britiske statsministeren, kanskje har lykkes best på den utenrikspolitiske arenaen. Han har knyttet tette bånd til de europeiske lederne. Han har vært god i Ukraina-spørsmålet, og han har hatt en god relasjon til USA i denne perioden, og det har jo vært avgjørende for Storbritannia i forhold til den geopolitiske utfordringen som ligger der, i forhold til etterretning, i forhold til samarbeid, og i forhold til å løse de internasjonale konflikter som ligger der. Så der har Keir Starmer i hvert fall vært en god statsminister for Storbritannia.
1: Sande, hva mener Europabevegelsen at vi kan lære av disse 10 årene med brexit?
0: Nei, altså, jeg tror brexit har vært en oppvåkning for hele Europa, at man har sett at oi, vi kanskje bare tar for gitt alle de tingene EU gir oss. EU er ikke perfekt, men de gir ganske mange ting som man ikke ville hatt uten. Og det ser vi både i alle EU-landene, hvor oppslutningen om EU har økt ganske mye, særlig Danmark og Sverige, våre naboland, er høyt oppe der på hvordan de ser på EU. Vi ser det i Storbritannia nå, hvor målingene viser at 2/3 angrer på brexit og ønsker seg tilbake igjen. Og så tror jeg også her i Norge så har det ført til mer debatt, så det er jo positivt.
1: Og hva vil Senterpartiet trekke av lærdom, Maren Grøthe, til slutt?
2: Jeg mener jo at det at Storbritannia har valgt å gå ut viser jo også at det betyr noe å ha nasjonal kontroll over politikken som man fører, og at det faktisk er viktig okay. Å ta vare på folkens styre, og det skal vi fortsette med.
1: Nå fikk du et veldig ekkel robotstemme, det var ikke meningen, men takk skal du ha uansett, og takk til deg Erik Mustad, og til Knut André Sande fra Europabevegelsen. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes nye kulturpris, og det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både blant kulturarbeidere og politikere. Terje Lyngstad, lærer og tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, hva var galt med å gi denne prisen til dronningen?
4: Nei, først og fremst er det jo prinsipielt sånn at du ikke gir en kulturpris fra en kommune, fylkeskommune, til et medlem av kongehuset og for så vidt statsråd og rollen deres er å dele ut priser, ikke motta priser. Og det her er et brudd på en lang tradisjon. Vi har hatt en fylkeskulturpris i Sogn og Fjordane fra 1980 og fram til 19, og tilsvarende kulturarbeiderprisen i Hordaland, og konsekvent gikk disse priserne til sterke utøvere innenfor kunst- og kulturformidling og idrettsutøvere, institusjoner, aldri til politikere eller kongelige.
1: Og hvorfor gjorde det det denne gangen, Jakob Nødseth? Du er utvalgsleder for kulturprisen i Vestland.
5: Ja, i 2025 så skulle vi dele ut kulturprisen for aller første gang i Vestland, og den skulle gå til noen som i særlig grad løfter frem Vestland som ledende kulturregion, og som har gjort en særlig innsats utover det vanlige, at man rett og slett en spydspiss. Og med denne prisen så hedrer vi en støttespiller og en ambassadør uten sidestykke for kunst og kultur i hele landet, men også i hele Vestland, som har vært høyt og lavt bokstavlig talt for barn og unge, frivillige og profesjonelle, det tradisjonelle og det nyskapende, hele viften i kulturfeltet i hele fylket vårt, i tillegg til at dronningen også er kunstner med utstillinger og motiv fra hele fylket.
1: Men du kaller det en fornærmelse, Lyngstad. Mot hvem? Hvem kan bli fornærmet av dette?
4: Ja, det jo de som jobber hardt hver dag med kunst og kultur i vårt fylke. Som nå, det var jo 229 kandidater som var nominert, 6 ble plukket ut. Og hvis jeg har fått rett informasjon, så etter at, eller når de skulle ha dette møtet i fylkeskulturutvalget, så ble de lagt til sies, og så kom det et benkeforslag fra Nødseth, han får dette på meg hvis dette feil, på dronning Sonja, og så gikk en for det, altså en fant ikke en verdig kandidat mellom alle disse nominerte. Og jeg spør meg, hvorfor skal jeg være med å nominere neste gang når det foregår på denne måten? Og det har foregått et hemmelig hold helt frem til nå i juni, da plutselig ble det kjent at fylkesordfører og Nødseth hadde vært i audiens hos dronninga og delt ut den prisen som egentlig skulle vært kun gjort på fylkestinget i desember.
1: Stemmer det, Nødseth, at dette var framgangsmåten?
5: Nei, vi har hatt en ryddig og fin prosess der de 15 politikerne fra Rødt til FRP som var med å innstifte prisen og lage vedtektene for denne har fattet et til slutt enstemmig vedtak og om
1: tilnevningen. Men bare for å ta noen av det som ble sagt her, da tok dere og benket, var det et benkeforslag, altså disse 6 som ble valgt ut, var dronningen blant dem?
5: Dronningen var en av de 229 nominerte.
1: Ja, men ikke blant de 6 som ble valgt ut til å gå videre.
5: Nei, altså vi er en fylkeskommune, er politisk styrt, og det det kulturutvalget med 15 medlemmer som bestemmer hvordan kulturprisen skal tildeles. Administrasjonen hadde pekt på 6 mulige alternativ. Vi diskuterte alternativ som var på den shortlisten blant de 229, og kandidater som ikke var nominert i det hele tatt, og så landet vi da på Hennes Majestet Dronningen som den vi ville tildele den første kulturprisen i Vestland til.
1: Men hvorfor ville dere gi den til en ambassadør og ikke til en av de i Vestland som faktisk lever og ånder av vår kultur?
5: Jeg merker meg at det blir fremstilt som at denne kulturprisen må deles ut til noen med postadresse i Vestland. Og det helt åpenbart svært mange gode aktører å dele den ut til små og store i Vestland. Vi valgte å dele den ut til dronningen av de grunner jeg nettopp har vært inne på. Lyngstad sa innledningsvis at det ikke er tradisjon for å dele ut priser til de kongelige. Hvis man ser i 2011, så fikk kongen utlevert idrettsgallaen Sederspris. Den har vært delt ut til før til Norway Cup og Nils Arne Eggen og Marit Breivik og mange andre, og kongen fikk den for sin tilstedeværelse, engasjement og hans og rolle som idrettsutøver. Så parallellen her klar, og jeg tror vi gjør riktig i å sette pris på den viktige innsatsen vårt kongepar har gjort, spesielt for kunst og kultur.
1: Noe som kan komme også lokale kunstnere til gode da, Lyngstad?
4: Her er det jo sammenlignende eple og pære. Idrettsgallaen er nasjonalpris. Vestland fylkeskommune er en fylkeskommune. Da burde jo dronning Sonja blitt nominert fra alle de andre fylkeskommunene og få 15 priser, eller hvor mange fylker vi nå har. Så det er en helt urimelig sammenligning.
1: Men er det det at hun ikke bor i Vestland, eller er det det at hun ikke er en næringsutøver eller en aktiv kunstner på den måten som mange av de andre nominerte er?
4: Nei, det er først og fremst det prinsipielle som jeg nevnte innleggsvis, men også her har Vestland fylkeskommune med sin første fylkeskulturpris en sjanse til å løfte fram noen innenfor musikken, litteraturen, teatret, billedkunsten, og så velger jeg å løfte fram dronning Sonja.
1: Ja, hvis det noen som ikke trenger mer oppmerksomhet, så er det vel kongehuset Nødseth?
5: Jeg har veldig god samvittighet for at vi har rettet et tydelig takk til dronningen, for det den formidable innsatsen hun legger ned og har lagt ned over mange titals år for alt som kan krype og gå av kunst og kultur i Vestland. Det finnes ingen andre som har gjort så mye for kunst og kultur i hele landet, og i mitt fylke Vestland, som dronningen har gjort. Og jeg tror at uansett hvem vi hadde tildelt denne prisen til, så hadde det kommet kritikk, og det hilser vi velkommen. En debatt om en kulturpris og kulturpolitikk, det er positivt, det er viktig, det er kulturens kraft. Nå gjorde vi et enstemmig vedtak som referert, for vi etter en skjønnsmessig vurdering fant det riktig, og jeg er glad for at vi gjorde det.
1: Og dere gjorde ikke det for å få en tur til slottet og få audiens hos dronningen?
5: Overhovedet ikke.
1: Ok, Lyngstad, hva sier du til slutt?
4: Nei, jeg står på at dette er en fornærming mot de som jobber hardt hver dag innenfor kunst- og kulturlivet. Jeg kaller det en kulturpolitisk skandale, og det bør få et etterspill. Jeg mener at en oppriktig talt må gå tilbake, se på de kandidatene som var valgt ut, og velge ut en av dem og gi prisen en gang til. Og så må en slutte med dette hemmeligholdet. Og udemokratiske, blant annet er det veldig udemokratisk at de 50 000 kronene som prisen dronning Sonja da fikk, den ble da gitt til Fortidsminneforening, eller hva det nå var. Det er jo ikke noen demokratisk avstemning bak det.
1: Da må du svare veldig kort på det til slutt, Nødset. Ny utdeling.
5: Ja, takk. Det er selvfølgelig helt uaktuelt. Prisen er delt ut. Vi har allerede lyst ut en ny frist for å nominere for kulturprisen 2026, og jeg gleder meg til å få veldig mange gode kandidater der. Her er det svært mange kandidater, fra scenekunst og billedkunst og alt som måtte leve i Norges ledende kulturfylke. Vi har veldig mye å velge blant. Og jeg synes det er en veldig verdig mottaker av prispengene som dronningen har valgt ut, nemlig unge tradisjonshåndverkere i Vestland.
1: Takk skal dere ha. Jakob Nødset, utvalgsleder for Kulturprisen i Vestland, og Terje Lyngstad, lærer og tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater. Regjeringen lanserer et nytt mål for sykehusene. Pasienter skal normalt få behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. I dag den gjennomsnittlige ventetiden rundt 5,5 måned for behandlinger som kan vente, altså ikke akutthjelp eller kreftbehandling. Anne-Karin Rime, du president i Legeforeningen, og dere kritiske til disse nye målene. Hvorfor det?
6: For det første så er det jo bra at ventetiden går ned. Det er vi ikke kritiske til, men det er hvordan man skal gjøre det, og absolutte mål som alltid vanskelig. Vi mener det må være medisinske behov som styrer det, og når man har en knapphet i helsetjenesten som vi nå har i dag, så må vi være sikre på at vi behandler de som gir mest helse først. Og så er det ikke tvil om at alle skal ha behandling, men noen ting må man da si at man må vente litt lenger på.
1: Noen ting kan vente, noen ganger går det jo over av seg selv, og så Christian Vestre, det i hvert fall det du har sagt tidligere også da i rollen som helse- og omsorgsminister. Hvorfor skal da plutselig alt behandles likt?
7: Nei, det fortsatt de medisinske faglige prioriteringene som skal gjelde, og det handler om hvor alvorlig tilstanden, hvor stor nytte vil pasienten ha behandlingen, og hvor ressurskrevende det. Og det vurderinger som klinikerne gjør på norske sykehus hele tiden, men det vi snakker om her jo de pasientene som rettighetsvurdert, der hvor det fattet en klinisk beslutning om at vedkommende skal ha behandling. Da mener vi at det ikke noen grunn til at de pasientene skal vente så lenge som det de gjør i dag. Det for eksempel mange som sykemeldt, som går hjemme, som heller ville hatt behandling og kommet seg tilbake i arbeidslivet. Og derfor det også god samfunnsøkonomi i å tilby folk raskere behandling.
1: Men hva realismen i å få alt dette inn i 60 dager når det i dag tar mange måneder?
7: Jeg mener det mulig. Nå har vi de korteste ventetidene for påbegynt helsehjelp på 5 år, ifølge Folkehelseinstituttet. Den såkalte helsekøen redusert med omlag 59 000 pasienter. Vi har stabilisert ventetidene på et mye lavere nivå. Det takket være innsatsen fra 150 000 dyktige ansatte i spesialisthelsetjenesten, og nå setter vi det neste målet, som altså kortere tid til behandling. Og det kommer vi ikke til å klare på 1 år. Dette et mål vi skal nå over tid, men vi forventer en markant reduksjon i ventetidene fremover, og det først og fremst godt nytt for pasientene.
1: Hva kan være negativt ved å sette seg et sånt mål der med?
6: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten, og da er det jo begge de to herremennene her som må gi mer ressurser til helsetjenesten om vi skal få til det.
1: Ja, vi får sette over til han andre herremannen først, da. Christian August Eilertsen, medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Fremskrittspartiet. Ventetidsbløff, kaller dere det. Hvorfor det?
8: Nei, kjent Arbeiderparti-stil så er det jo veldig mange ord, men veldig lite nytt innhold i denne saken her. De bare døper om fritt sykehusvalg til mitt sykehusvalg, og så flikker de litt på systemet ellers. Og så snakker man om et mål på 60 dager, men et mål hjelper jo ikke de pasientene som i dag ikke får behandlingen de trenger. Så vi mener jo at pasientene må få en garanti på behandling innen 60 dager, og det vil FRP innføre.
1: Men er ikke det bare å gi det et annet navn da? Hva skjer hvis du får helt kaller det garanti?
8: Nei, på ingen måte, fordi at hvis du har en garanti, så har du en rett hvis ikke det offentlige er i stand til å levere. Vi mener at du må ha en automatisk rett til å kunne gå til for eksempel en privat aktør hvis det offentlige sykehuset ikke er i stand til å levere den hjelpen du trenger innen 60 dager. Og situasjonen i dag med det her flikkinga som helseministeren holder på med, det at det vil fortsatt være tusenvis av pasienter som venter alt for lenge, uakseptabelt lenge på å få hjelpen de har behov for.
1: Ja, hva hvis du skaper en forventning der ute om at man skal få hjelp eller behandling innen 60 dager, og så viser det seg at nei, det var bare et mål?
7: Ja, nå har jo vi for vane da, å nå de målene vi setter oss. Ventetidsløftet nådde vi et halvt år før den fristen vi ga oss selv. Det var akkurat den samme kritikken fra Fremskrittspartiet den gangen, som sa at dette er bare ord, dette er bare tåkeprat, dette kommer ikke til å virke. Vel, vi fikk det til, og det er altså nå kortere ventetider og kortere helsekøer enn det FRP gikk ut av regjeringen, så dette får vi til. Men det er viktig at vi fortsetter arbeidet som gjøres av det dyktige helsepersonellet, og jeg reagerer jo litt når dette blir fremstilt som en bløff. For jeg hørte FRP sa i forrige uke at dette var same shit, new wrapping. Altså, da sier man i realiteten, ja det er korrekt ja, men da sier du Eilertsen egentlig at den innsatsen fra 150 000 leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, de som nå har jobbet på for å få til de korteste ventetidene på 5 år, at de gjør en shit jobb. Og det synes jeg du skal holde deg litt for god til, fordi dette er faktisk innsatsen fra veldig fremragende fagfolk som vi skal takke.
1: Ok, for ikke å snakke om det var veldig dårlig norsk da, Eilertsen, men...
8: Det kan man gjerne si, men av og til må man bruke noen ord som folk husker, og det er bare tøpet at det som statsråden kommer her, er selvfølgelig aldri sagt,
1: men ventetidene går jo ned.
8: Jeg har aldri sagt at de som gjør en kjempejobb i sykehusene gjør en shit jobb, på ingen måte, snarere tvert imot. Vi mener at de burde få mer ressurser, flere kolleger til å ta under disse køene her, men den største kritikken vår mot Arbeiderpartiet er at det står masse ubrukt ledig kapasitet hos private aktører som de fortsatt ikke vil ta i bruk, og de få avtalene de har inngått, for eksempel i Helse Nord med en privat aktør, den blir bare benyttet 10%, så det er masse ledig kapasitet som allerede betalt for, som ikke blir brukt, og det betyr fortsatt at pasientene venter uforholdsmessig lenge på å få hjelpen.
1: Ja, hvorfor ikke benytte seg mer av det, Vestre, i stedet for at flere leger i det offentlige skal jobbe enda mer overtid?
7: Vi har bedt de offentlige sykehusene om å inngå flere langsiktige avtaler, både med ideelle og private. Jeg tror nå det er om lag rekordhøye innkjøp av private tjenester gjennom de offentlige sykehusene. Det synes jeg er bra, så lenge det skjer på en bærekraftig og god måte, og vi bruker den samlede kapasiteten på en effektiv måte. Og så er det jo ikke til å komme bort ifra at flesteparten av pasientene behandles jo i de offentlige sykehusene. De er størst, det er de som er døgnåpent, det er de som har flest ansatte. Så vi må både øke kapasitetsutnyttelsen i de offentlige sykehusene og de private sykehusene. Og dette har vi vist at vi får til. Nå setter vi et nytt ambisiøst mål, og det skal vi også få til.
1: Få inn legeforeningen igjen her.
6: Nei, ministeren skal jo ha for at han har jo guts til å ta tak i dette her, men sykehusene holder på med andre ting enn direkte pasientbehandling også. Og det er sånn at vi har et sett leger, det er ikke mange på reservebenken, sånn at de som jobber offentlig jobber også privat. Og skal vi ha langvarige avtaler med de private, så er vi nødt til også å sette krav til utdanning og pasientopplæring av, hos de private, sånn at framtidens leger også blir dyktige leger.
1: Vil dere gjøre det, Eilertsen?
8: Altså, vi mener at disse langsiktige avtalene med private aktører bare å flytte problemet fra det offentlige til det private. Det vi mener, det er jo at du må ha en automatisk rett til å kunne gå til en privat aktør hvis du ikke får hjelpen du skal ha innen gitt frist.
1: Men da må du stå masse ledig kapasitet,
8: ja,
1: i det private, ja, men bare til å kunne komme og ta og forsyne seg alt det på sitt, ja, eller?
8: Det som skjer i dag, det at når det offentlige har kjøpt en viss mengde operasjoner, så skal de fordele det ut over en viss tid, og det betyr at du bare får en lang ventetid også hos private aktører, i stedet for at du kan bare benytte deg av ledige timer som er allerede neste uke. Der står de private aktørene klar, men man får får ikke begynnelses
9: av. Og da sier legene at da må disse også ta det ansvaret som skjer, som det offentlige gjør I dag, nemlig å lære opp nye leger og forske og så videre, at ikke alle de tunge oppgavene skal falle på det offentlige. Hva sier du til det?
8: Og det kjenner jeg, hvis jeg kjenner de private aktørene I Norge veldig rett, og det gjør jeg, og det, så de klart å være med og bidra på det også hvis det kommer inn I etablerte former. Men vårt hovedpoeng her at det står ledig kapasitet I dag som ikke blir brukt, og det betyr at pasienter må vente alt for lenge på å få hjelpen de trenger. Folk som står utenfor arbeidslivet venter og har store smerter, de må fortsatt vente under Jan Christian Vestre og Arbeiderpartiet.
9: Hva realismen det, Rimet, er litt sin?
6: Som sagt, så tror jeg det som har vært bra med ventingsløftet at sykehusene igjen har kunnet tilbytte de legene som ønsker å jobbe mer på kveldstid og gjøre det. Og det jo sånn at det de samme legene som
9: jobber... Du sier både at de jobber for mye og at de skal kunne jobbe mer?
6: Det akkurat det de har jo nå vært frivillig å jobbe I ventingsløftet til godt overbetalt betalt overtid. Og det jo de samme legene som har kontrakter med det private som jobber på begge steder nå. Og her det jo å finne den riktige balansen da, mellom, som du sier, de som kan levere raske tjenester og de her store institusjonene som sykehusene som leverer tjenester 24-7.
9: Hva galt med å ha et mer sånn fleksibelt system da, som FRP tar til ordet for her?
7: Nei, altså, det FRP foreslår egentlig en blåkopi av akkurat det samme Danmark har gjort. Jeg har vært I Danmark og studert dette veldig nøye, og det noen fordeler med den modellen, men det også noen ulemper med den modellen. Den veldig byråkratisk, den krever veldig omfattende systemer, det ikke spesielt enkelt å finne fram I. Så jeg mener jo at det vi nå sammen med partneren I ventetidsløftet, som altså alle de store arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverne, både de offentlige, ideelle og private sykehusene har kommet fram til, en mer effektiv måte å sørge for at vi både bruker offentlig kapasitet og privat kapasitet, og at vi gradvis jobber ventetidene nedover.
9: Hvordan gjør dere? Altså, hva dere gjør nå egentlig utover å sette dere dette ene målet?
7: Det jo en lang rekke tiltak som nå iverksettes. For det første så kjøper de offentlige sykehusene om lag 18-19 milliarder I private helsetjenester I året, som mer enn da Fremskrittspartiet satt I regjeringen. Dette veldig enkelt offisielle tall å finne tak I. Vi gjør nå vesentlige endringer I logistikken I sykehusene. Vi fjerner tidstyver, vi tar I bruk ny teknologi, vi tar I bruk ansvars- og oppgavedeling på en helt annen måte. Jeg må ta et eksempel. På Drammen sykehus, offentlig sykehus, har de økt antall kataraktoperasjoner, altså gråstær, med nesten 60%, knapt uten å tilføre mer ressurser og uten særlig overtidsarbeid. Og det fordi at de organisert arbeidshverdagen på en helt ny måte. De får mange flere pasienter gjennom. Så det hundrevis av tiltak som må gjennomføres I sykehusene, og ventetidene går ned.
8: Okay. Også fordi pasientene som jeg har vært I kontakt med seneste dag fikk en e-post fra en pasient som har ventet siden høsten 2025 på å få bare vite dato for hva han skal bli operert. For han så det en provokasjon å høre deg snakke om ventetidsløfte og nye mål om 60 dager. Han har ventet mye, mye lenger enn det. Og det står ledig privat kapasitet som han kunne benytte seg av, men får ikke lov til det, og han har heller ikke råd til å gjøre det. Så det helsevesenet du legger opp til, at folk skal vente på tur, og hvis ikke de har økonomi til å kjøpe ut av køa, så må de fortsatt stå og vente I deres kø.
7: Eilersen, dette litt typisk FAB. For det masse problembeskrivelse, men det ingen konkrete forslag til løsninger.
8: Vi
7: innfører nå rett til time, som innebærer at alle pasienter automatisk settes på første ledetime. Vi innfører mitt sykehusvalg, som gjør at alle pasienter kan velge fritt mellom offentlige, ideelle og private sykehus. Norske helsearbeidere gjennomfører nå hundrevis av tiltak, og ventetidene kortere enn det Fremskrittspartiet satt I regjering. Hvis du har noen nye forslag til hvordan vi kan løse dette, så kom gjerne med...
8: 30 pluss 30 dager, som gjør at folk får muligheten til å få behandling innen 60 dager maksimalt, og da har man en garanti og da kan du sette makt bak kravene og gå med pengene til en annen plass hvis du ikke får hjelpen du skal ha I det offentlige.
7: Og det det forslaget som Legeforeningen har advart sterkt imot, som sier at det ikke løser utfordringene vi har I helsetjenesten.
9: Så når skal dere nå måle da, Vestre?
7: Vi skal ha en markant reduksjon nå fremover. Vi kan ikke si akkurat hvilket år nå vi kommer til å nå dette. Det en stor snuoperasjon å gå fra et snitt 5,5 måneder ned til 2 måneder. Det kommer til å kreve mye innsats. Det riktig som presidenten I Legeforeningen sier at det har vært en del ekstra arbeid for å stabilisere ventetidene på et lavere nivå. Nå det over I ordinær drift, og det veldig viktig, for skal det være bærekraft over tid, så må det være langsiktige tiltak, først og fremst innenfor
9: sjukhuset. Som vi kan sette godt med tid til flere ventetidsdebatter I årene som kommer. Takk skal dere ha begge to. Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister, Christian August Eilertsen fra Fremskrittspartiet, og Anne-Karin Rime, president I Legeforeningen. NRKs oppdrag I distrikts-Norge I fritt fall. Det overskriften I en kommentar på en kommentar I Nettavisen. NRK har 13 distriktskontorer fra nord til sør, øst til vest, som skal sørge for tilstedeværelse og dekning av hele landet. Men nå kritiserer du altså hvordan dette oppdraget blir utført, Skjalgi Fjellheim, samfunnsredaktør I nettopp Nettavisen, og sier at NRK like greit kan stenge alle distriktskontorene. Hvorfor det?
10: Ja, så hvis vi legger til grunn at NRK sin primæroppgave fremdeles å skaffe et nyhetstilbud gjennom lyd og levende bilde til befolkningen og de som faktisk finansierer NRK, så min observasjon at det kvalitetsmessig har vært et ganske alvorlig fall for NRK ved distriktskontorene de siste årene. Altså det vil si at man bruker stadig mindre ressurser på gjennomarbeidet kvalitetsjournalistikk. Og hvis vi nå snakker om de lokale radiosendingene, så blir de jo mer og mer preget av konkurranser, av musikk og av lange, lange intervjuer.
9: Der programleder du kaller det en observasjon, så det en
10: litt svår forskning? Ja, altså jeg har vært fastlytter i mange, mange år av NRK sine distriktssendinger, og I sist vinter, når jeg tilbrakte mye tid I Finnmark, så fikk jeg god tid til å kjøre bil og høre mye på distriktsradioen, og jeg må si at jeg ikke imponert over kvaliteten på det tilbudet som NRK gir til sine lyttere og seere I distriktene. Og da har jeg sagt at når man har 900 ansatte I VDVL ved NRKs distriktsdivisjon, hvis NRK har så lave ambisjoner på radio og TV som man har til synlig I dag, så kunne det jo vært en bedre idé å bruke pengene på noe annet, mer populært, kjøpe fotballrettigheter eller den ting, noe som man I hvert fall vet at folk vil ha.
9: Og legge ned kontorene, Marius Lillien, distriktsredaktør I NRK. Hvor mye får egentlig publikum rundt distriktene igjen for det de betaler for til NRK?
11: Publikum mener I hvert fall de får veldig mye igjen, fordi vi vet jo, som senest sist uke så kom Reuters digitale nyhetsrapport for Norge, presentert av, gjort for Norge av Universitetet I Bergen, og der kommer det jo fram at for det første, NRK har den høyeste tilliten blant norske nyhetsformidlere, og den viktigste grunnen til det at, som publikum sier, at NRK sikrer befolkningen fri tilgang på både nasjonale og regionale nyhetssaker. Så det publikums siste oppdatering på publikums oppfatning.
9: Men hvor mye ressurser, nå nevnte jo Fjellheim disse radiosendingene, det det som det flest timer brukt på, altså mer enn TV-sendinger fra distriktskontorene, hvor mye ressurser bruker man nå på disse radiosendingene morgen og kveld eller morgen og ettermiddag I forhold til for eksempel for 10 år siden?
11: Bruker fortsatt veldig mye ressurser på radio. Vi har jo 15 distriktssendinger på radio hver morgen, og 13 distriktssendinger på radio hver ettermiddag. Så det altså 13 og 15 sendinger I gang, 6 timer.
9: Det mer konkurranser og lett innhold?
11: Nei, jeg hørte på morgensendingen til NRK Troms I dag, og siden jeg visste jeg skulle hit og så varierer litt mellom de forskjellige sendingene der fikk jeg gode saker, gode lokale saker om turisme, gigantanlegg for turisme I Målselv evakuering av 6 familier I Kåfjord militære rullebaner som smuldrer opp på Andøya og Bardufoss med en glitrende programleder Sigrid Anette Hansen og masse god norsk musikk og det distriktssendingene på radio og det I det jeg sa der gode lokale saker som treffer deg god programledelse, masse god musikk det de viktigste grunnene til at folk lytter på radio og det det de får på distriktssendingen
9: Ja, hva annet skulle de fylle det med da, Fjellet?
10: Ja, så har jeg også tatt min stikkprøve på NRK Troms sine nyhetssendinger på morgenen. I dag tidlig var jeg ikke våken, for jeg så fotball I natt I likhet med mange andre, men mandag morgen så hørte jeg på sendingen, da hadde man klippet sammen noe gjenbruk fra en NRK-sending I helga, og det var en sak om hvordan det å være ung I Arktis, en sak som gikk på helgemorgen på lørdag eller søndag, og jeg tenker at når man ikke klarer å tilby lytte lytterne i Troms noe annet enn gjenbruk fra en hel nyhetshelg i nord, så står det ganske dårlig til. Jeg veldig glad i NRK. Jeg har stor sjans for NRKs distriktsoppdrag, men jeg synes at det er betenkelig at så mye av ressursene brukes på å kanaliseres inn mot nrk.no sin front i Oslo, og så lite ressurser brukes på seriøs nyhetsarbeid på radio og TV i distriktene.
9: Hvorfor skal distriktskontorene jobbe inn for saker som skal gå i hele landet, Lillelien? Og særlig der på nett, som Fjellheim er opptatt av.
11: Det er jo fordi at ved å løfte en lokal sak til enten en regional dagsorden eller en nasjonal dagsorden, så løfter jo virkelig gode lokale saker for et nasjonalt publikum. Det bidrar til større endring, mer flomlys på de sakene, og setter virkelig de sakene på dagsorden for et bredt publikum, og det er jo med på å bidra til å øke, tenker jeg, forståelsen mellom både altså forskjellige deler av landet og mellom forskjellige aldersgrupper. Så det er liksom det er et godt virkemiddel for å bidra til å styrke demokratiet, tenker jeg.
9: Hvordan er det et problem for Vestland eller Innlandet at folk i hele landet får vite hva som skjer hos dem?
10: Det er jo ikke et problem, men når jeg leste Lillien sitt svar til min kommentar, så fikk jeg jo inntrykk av at hele formålet med NRKs distriktsoppdrag, det er å forsyne de nasjonale sendingene med innhold. Og det er selvfølgelig en del av oppdraget, men det finnes jo også en regional dagsorden, en lokal dagsorden, og ikke minst massevis av blindsoner lokalt rundt omkring i Norge, som de kommersielle mediene hverken kan eller bør bry seg om. Og der er det jo at NRK med sine 8 milliarder kroner i skattefinansiering hvert eneste år har et særskilt oppdrag. Det ansvaret synes jeg NRK tar dårlig vare på, og jeg er redd for at NRK dessverre kommer til å miste politisk støtte de neste årene på grunn av måten man skjøtter distriktsoppdraget på nyhetsmessig, på radio og TV.
9: Ja, hva er det NRKs distriktskontor leverer, Lillelien, som lokale og regionaviser ikke leverer?
11: Det vi har gjort veldig mye av de siste årene er det motsatte av det Skjalg Fjellheim sier. Vi har satt av veldig mye på undersøkende journalistikk og på tung dybdedekning av saker over tid. Så vi har bygd opp 4 store undersøkende redaksjoner ute i landet som jevnlig leverer avsløringer og avdekker forhold som ellers ville vært holdt skjult. Senest nå i siste uke hvor vi avslørte at russerne nå bygger opp, altså ruster opp langs grensa både til Norge og andre vestlige land. Så det er gjennom liksom, omfattende og undersøkende journalistikk. Så det er et av områdene vi har satset veldig mye på, men også å følge viktige lokale saker over tid.
9: Vi må runde av, men det er høflig å gi deg siste ord, Skjalg Fjellheim, ettersom du tross alt er i NRK.
10: Ja, takk for det. Jeg har et forslag til Lillelien NRK. Hvis man har vanskeligheter med å skape et nytt oppdrag for NRK sine distriktskontorer, så foreslår jeg at man flytter produksjonen av det nasjonale innholdet enda mer ut fra Marienlyst, ut fra Oslo, etter hvert det nye NRK-kontoret på Ensjø, og til distriktskontorene. Slik tror jeg NRK kan bli i stand til å fylle sitt distriktsoppdrag med innhold, men sånn som det er i dag, den retningen de har tatt, så tror jeg at det kommer til å bli mye diskusjon om NRKs pengebruk og berettigelse når det gjelder distriktskontorene de neste årene.
9: Da er det herved overlevert.
11: Det siste er jo akkurat det vi har gjort veldig mye okay. Av de siste årene.
9: Nå ødela du hele, saboterte du høfligheten her, Marius Lillelien. Takk skal du ha. Takk skal deg også. Du har Skjalg Fjellheim. Det krangles om sukker i barnehager, ikke mellom barna, men blant politikere. I en ytring foreslår Oslo Arbeiderpartiet å kutte ned på eller kutte ut sukker og usunn mat i barnehagene. Målet er blant annet å utjevne sosiale forskjeller. Men det er ikke løsningen, skriver du i nettavisen Julie Remmen Midtgarn, skolebyråd i Oslo fra Høyre. Hvorfor er det så viktig at barnehageansatte kan gi barna is eller at de kan ha gatte i matpakka?
12: La oss først slå fast at jeg tror Morken og jeg enige i at vi skal begrense sukkerinntaket I barnehagene, og at barnehagene må legge til rette for et sunt, variert, næringsrikt kosthold. Men jeg mener at for å få til det, så det ikke forbud og sukkerstopp som veien å gå. Jeg mener at vi må bruke andre virkemidler som vi I ferd med å innføre her I Oslo. Vi bruker kjøkkenassistenter som bidrar til matlaging I barnehagen. Vi øker matbudsjettene, bidrar med oppskrifter og så videre, så jeg mener at det en mye bedre vei å gå enn forbud.
9: Mari Morken, pedagog og nestleder I Oslo Arbeiderpartiet, det var du som kom med forslaget. Hva poenget med sukkerfri barnehage?
13: Poenget at vi ser at det I dag for vilkårlig, og at det veldig opp til den enkelte enhetskjønn. Etter at jeg skrev den kronikken, ble jeg også kontaktet av en del foreldre, som kom med eksempler om at ungen fikk 3 is på skolen forrige uke, tilsvarende for barnehagene. Så vi ser rett og slett at det for vilkårlig. Og så det sånn at et systemproblem, det krever også at man tar ansvar på systemnivå. Og så vil jeg legge til at det sånn at dette helt I tråd med helsedirektoratets anbefalinger. Helsedirektoratet anbefaler at skole og SFO ikke skal servere søtsaker og snacks. Helsedirektoratet sier at barn under 2 år ikke bør få sukker. Likevel så skjer det faktisk I dag.
9: Hva negativt da ved å ha noen sånne felles retningslinjer, Mikael?
12: Det jeg også peker på at det finnes allerede felles retningslinjer som Morken påpeker, så har helsedirektoratet noen retningslinjer som også skal være førende for barnehagene, blant annet I Oslo.
9: Kommer det masse eksempler på at det ikke blir ført, at det store forskjeller mellom barnehage og barnehage, kanskje avhengig av hvor du bor I Oslo I dette tilfellet, da, og hva foreldrene sender med I matpakka og så videre?
12: Ja, altså de retningslinjene som vi har, det handler jo om hva barnehagene skal servere, og jeg helt enig at ikke det skal serveres is, kjeks, brus I barnehagene våre, og sånn skal det ikke være. Så hvis det masse eksempler på det, så det selvfølgelig noe vi må gjøre noe med, men det jeg også opplever at Morken her tar et eksempel basert på egen personlig erfaring, og mener at basert på det så må vi innføre et forbud for alle barnehager på statlig nivå. Det mener jeg det å dra det for langt. Da kan vi heller se på andre virkemidler som vi I gang med I Oslo.
9: Tror du ikke barnehagene klarer dette selv, Morken?
13: Det vi ser jo at dette her blir for vilkårlig. Det som vi påpeker. Helsedirektoratets anbefalinger veldig tydelige. Likevel så finnes det en rekke eksempler på barnehager og skoler som serverer unger søtsaker opp til flere ganger I uka. Jeg selv en master I barnehagepedagogikk, og et av mine vesentlige funn fra min masteroppgave var det at en del påpekte at det var helt merkbare forskjeller også på hvor I Oslo man bodde. Så jeg opplever litt av det hører jeg her, det å egentlig argumentere for at institusjonenes valgsfrihet skal trumfe foreldrenes, og det synes jeg problematisk, for det foreldrene som har det helhetlige helsebildet av
9: barna sine. Hvorfor ikke gjøre det lettere for de alle enkelte barnehageansatte som må stå og argumentere overfor foreldrene kanskje, eller overfor barna om å la nuggets og nougat I være, I stedet for bare vise til regelverket?
12: Ja, så, som sagt, så det finnes retningslinjer som barnehagene skal forholde seg til, og som barnehagene kan bruke I møte med foreldrene, men så synes jeg også at det blir litt bakvendt å argumentere på en måte hvor så lenge man ønsker det samme som Morken ønsker, da kan vi legge på felles føringer for alle, men hvis man ønsker å ta andre valg for barna sine, da kan man ikke få lov til det. Så jeg synes jo det en litt sånn merkelig argumentasjon på at det skal være foreldrene som selv skal kunne velge, så lenge man ønsker å velge det samme som Morken ønsker. Og så har jeg også lyst til å minne om at barnehagene skal jo lære barn å sunt, variert kosthold, men må også lære gode måltidsvaner, det å ta sunne, gode valg for seg selv. Og det å da lære om hva som fy-mat og nei-mat, det mener jeg at vi ikke skal lære barna våre. Vi må vise at måtehold greit, det lov med sukker innimellom, men ikke hver dag.
13: Jeg synes jo dette synet blir litt sånn problematisk, fordi man ser ikke dette her på et systemnivå. Denne debatten jo viktig nettopp kanskje for de mer sårbare barn og unge. Og så reagerer jeg veldig på Høyres manglende folkehelsepolitikk og manglende egentlig visjoner for barns ernæring, all den tid vi vet hvor viktig det Altså Høyre stemte mot regjeringens forslag om forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke for barn under 18 år, da de kom til makta I Oslo. Nå ved siste valg så var de raske med å fjerne skolematen, og da Erna Solberg tok over regjeringskontorene i 2013, så var de veldig raske med å fjerne skolematen, så liksom all historikk tilsier at Høyre er ikke opptatt av barns ernæring.
12: Det vi også var veldig raske med å fjerne etter at vi tok over makten fra de rødgrønne, var jo kjøttforbudet i barnehagene i Oslo, som de rødgrønne innførte på forrige vakt. Her ser vi eksempler på at rødgrønne politikere ønsker å detaljstyre hva barn i barnehagen skal spise. Det mener jeg at flinke fagfolk kan gjøre, og følge også da retningslinjer fra helsedirektoratet snakker
9: vi om. Men passer dere på, følger dere med på om det utvikler seg altså store forskjeller da, internt i dette tilfellet i Oslo, om hva barna blir servert?
12: Og det er akkurat det vi jobber med nå. Vi innfører kjøkkenassistenter, starter med de levekårsutsatte bydelene, hvor vi ansetter 20% stillinger som skal jobbe med nettopp det å servere sunn, næringsrik, variert, god mat, og bidra til det. Så jeg mener at det er sånne ting vi må gjøre, og ikke innføre sukkerstopp
9: eller sukkerfarge. En liten grilling i skogen og pølse, eller en liten saftis på noen varme dager. Er det så farlig?
13: Poenget er at barnehagene skal være helsefremmende. Det kommer helt tydelig frem også i rammeplanen for barnehagene. Jeg tror vi alle her egentlig kan være enige om at sukker er ikke helsefremmende. Da er det heller ikke pedagogiske institusjoners jobb å servere søtsaker, og at Høyre mener det er så kontroversielt å mene, det reagerer jeg litt på. Og så har jeg også lyst til å si at de begrensede midlene som barnehagene og skolene har på matinnkjøp, de bør hvertfall ikke brukes på sukkerrik mat.
9: Da fikk du siste ordet her, Mari Morken fra Arbeiderpartiet. Takk skal du ha. Takk til deg, Julie Remmen Midtgarn, Dagsnytt 18. Den ved veis ende. Mathias Hammer hadde ansvaret for innholdet. Miles Herman Flikke hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund og ønsker en fin kveld.

0: Debatten 28. august i NRK TV.
1: Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
2: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgg til!
3: Riktig god sankthansaften. I kveld klokken 22 viser vi VM-kampen mellom England og Ghana. Vi varmer opp med VM-studio fra klokken 20.55. Få også med deg med kjærlighet for kanaler om 40 minutter. Men nå det klart for Dagsrevyen ved Nina Oving og Petter Auli Hauge. Du ser på NRK 1.

0: fotballgale nordmenn skulle vekke kongen etter Norges VM-bragd i natt. I USA feiret slottets utsendte med fotball dagen derpå.
1: Varmeste dag noensinne målt i Frankrike. Skoler får holde stengt. Mange eldre sliter.
0: Gründeren fra Bergen venter spent på skattekommisjonens forslag. Mener dagens regler gjør at talentene glipper. Jeg ønsker velkommen til Dagsrevyen, der vi fortsetter feiringen av nattens norske VM-bragd.
1: Og det tok helt av, både her hjemme og i USA, etter at Haaland og Co. sikret avansement i VM. Bildene av Norges prins og prinsesse jublende på tribunen gikk verden rundt.
0: Ja, i dag besøkte de en fotballskole i New York.
2: Stor jubel da Norge gikk videre i VM i natt. I dag møter de barn på fotballskole i Brooklyn, men fortsatt sitter gårsdagens begeistring i.
3: Det var roing også på Slottsplassen i natt klokken 5. Har dere snakket med bestefar og bestemor om de våknet av det?
4: Nei, vi har ikke hørt enda. Vi vet ikke helt, så vi får høre kanskje når vi kommer tilbake igjen nå etterpå.
5: Så det blir gøy å høre. Jeg så at det var fullt kaos i Oslo. Så det er gøy å se at den norske fotballgleden er sterk og at de har det gøy da.
4: Ja.
6: Hvordan var det å sitte på kamp da?
4: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur i Norge, som vi ganske stolte av. Så det var en spesiell stemning der i går.
2: For det var euforisk stemning på stadion i New Jersey.
7: Mer!
2: For norske fotballfans i USA fortsatte festen utover natten.
8: Vi er så glade! Det var dritbra! 3-2!
9: Helt sykt! Norge!
10: Det er videre i VM!
11: Det var helt magisk.
9: Når det skåret 2-0, og det rista i hele dassen, og vi skjønte nå tisser vi for Norge!
2: Også Haalands kjæreste var med på moroet.
12: Hva er det å si? Det er ikke så mye å si.
13: Hvordan tror du han har det da?
12: Han er veldig glad, veldig glad.
13: Er det blitt toppskårer i VM nå da?
12: Ja.
14: Jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan i dag, så det har vært ordentlig artig.
7: Hvordan var det her?
15: Veldig gøy!
7: Hva var det kuleste i kampen da?
15: Mål!
7: Åh, det er så deilig med mål!
16: Hvordan er formen i dag?
9: Du hører på stemmen at den er ganske sliten, men det var fantastisk i går.
17: Og det er ikke så rart når det så slik ut da Norge sikret avansement i VM. Elleville jubelscener foran storskjermene rundt omkring i Norge. Og selv om avspark ikke var før klokken 2 på natta, fulgte i underkant av 800 000 av oss med på seieren hjemmefra.
18: Det blir en lang dag, men det er 10 av 10 ganger verdt det.
19: Formen er bra da, litt trøtt bare.
20: Ja, sliten.
21: Fikk en 4 timers søvn, sov litt før og litt etter kampen.
9: Man må jo få på seg oppsummeringen også, vet du. Så sånn, litt før 5 var jeg vel i seng igjen, tenker jeg.
17: I hovedstaden fortsatte feiringen langt utover morgentimene. Med folkefest i femdraget utenfor slottet. Og slike scener kan kanskje bli normalen om Norge fortsetter å sparke fra seg i VM. For folk er helt tydelige på at søvnen, den må offres.
21: Absolutt, skal se alle.
20: Nå henter vi gullet, tror jeg.
18: Ja, vi er optimister nå.
0: Nils Johan Sembe med oss direkte fra New York. For en som har vært tett knyttet til det norske landslaget i veldig mange år, hvordan var det å se Norge gå videre i VM i natt?
22: Nei, det var en helt vidunderlig kveld, og når vi ser disse scenene også, så tror jeg alle skjønner det, og det var helt euforisk, og det var praktfulle skåringer, det var spennende helt inn, og det var så stor glede, og det bare varte etter matchen også, det var et langt forspill før, da folk hadde trua, men som får også laget det ut, og i går så vi et Norge også som, ja, litt av det vi så i kvaliken, de gikk ubeseiret gjennom kvaliken, de skåret masse mål, de skåret 7 mål mot Italia, i går var det 3 praktfulle skåringer også, så det kunne ha vært flere også, så det gir vi veldig stor optimisme for veien videre.
0: Du var der som assistent for Drillo under miraklet I Marseille da Brasil ble slått for 28 år siden. Dette større?
22: Jeg synes sånne ting alltid vanskelig å sette opp mot hverandre. Det var stort den gangen, men det så lenge siden. Og jeg ventet så lenge på det, og det har vært så mye sånn nesten, men vi har ikke vært gode nok. Det ikke sånn at vi kan skylle på uflaks. Men nå vi gode nok. Vi har kvalifisert oss på en veldig overbevisende måte. Så hadde vi vel litt premierenerver I første kampen, men likevel vinner 4-1 på en dag hvor veldig mye egentlig kladder. Men I går synes jeg vi så veldig mye igjen av det norske laget har vist I kvaliken og også I andre kamper. Og fortsatt så tenker jeg at det laget her har enda mer å gå på. Det både noen spillere og noen ting I spillet som kan heves på et enda høyere nivå, som gjør at man har lov til å drømme om at dette kan gå ganske langt.
0: Takk skal du ha, Nils Johan Sepp.
1: Innovasjon Norge mener supporterroing gull verdt for landet, fordi vi blir så kjent, og at flere da får lyst til å investere I norske bedrifter.
11: Amerikanerne får ro-time fra den norske rohøvdingen. Og dette skal få utenlandske investorer til å putte pengene sine I Norge. Tror Innovasjon Norge.
15: Det jo lettere å velge et land når man kjenner til landet. Og det gjelder langt utover turisme. Det hvis du skal investere I et land, hvis du har lyst til å flytte til et land og få en jobb, eller hvis du skal velge en vare eller tjeneste fra et land. Hvis du har en assosiasjon med det landet som positivt, så det lettere å velge den varen.
23: Jo, fordi at det bidrar til å sette Norge på kartet internasjonalt. Dette et globalt stort arrangement, og da vet vi at folk ser på disse fotballkampene I hele verden, og vi klarer oss å få frem den nasjonale identiteten gjennom denne robevegelsen.
11: Helt nyskapende vi kanskje ikke. Dette 10 år siden. Islendingene feirer kvartfinale I EM.
24: Vi bare en kopi da? Vi liksom bare har snappet ideen fra dem?
15: Det tror jeg ikke. Jeg vet ikke. Vi har jo veldig mye felles arm med vikingene, med islendingene.
25: Ikke folk synes det bare ser tullet ut da, at det ser dumme ut?
15: Det synes jeg ikke. Har du sett det kommentarfeltene under? Det utelukkende positivt. Jeg har lyst til å være med. Det der har jeg lyst til. Når kan vi spille mot Norge?
25: Se et ordentlig rotak da.
15: Ro!
0: Vi skal ha andre nyheter nå. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flyvninger.
1: Forskere ved Oslo Universitetssykehus brukte pasientopplysninger uten samtykke fra pasienter I artikler om transpersoner, mener et utvalg.
0: Helseministeren krever en rask opprydning.
26: Han skiftet kjønn fra kvinne til mann for 15 år siden. Den gangen måtte han svare psykiaterne om intime spørsmål.
27: Jeg måtte svare på om jeg hadde tent på hus, om min seksualitet, om hvem jeg tenkte på når jeg onanerte. Altså alle spørsmål du kan tenke deg som var veldig intime.
26: Nå har deler av informasjonen han ga den gangen blitt brukt av forskere ved Oslo Universitetssykehus uten hans samtykke. Dette ble oppdaget ved en tilfeldighet på Helsenorge-appen, for der kunne han se at forskere hadde hentet inn hans data.
27: Jeg tenkte at dette var ganske grovt, og det sto veldig tydelig hva det ble brukt til, og brukt til forskning.
26: Nå 5 forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet av felles redelighetsutvalg ved Universitetet I Oslo. De har brukt helseopplysninger I sin forskning, uten samtykke fra pasientene. Ingen av forskerne ville stille opp til intervju, men deres overordnede, Vender Figved, sier følgende.
28: Det har ikke vært noe kritikk av behandlingen pasientene har fått, og heller ikke noe om selve de publiserte artiklenes innhold. Men det grunnlaget for å kunne publisere dem som uenigheten her.
26: Figved mener at det ikke brukt I forskning, men at forskerne bare har gjennomført en kvalitetssikring av behandlingen.
29: Så de skal ikke ha trengt å gi samtykke?
28: Ikke til dette formålet, har vi ment. Til dette formålet.
26: Likevel får det konsekvenser for mange transpersoner I Norge. Utvalget ved UiO har anbefalt at 2 forskningsartikler blir trukket tilbake for brudd på vitenskapelig redelighet.
0: Farevarslene hagler I flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen I ferd med å treffe kontinentet. Storbritannia forbereder seg på ekstrem varme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også I Spania og I Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord I dag med 44,3 grader.
2: Mange prøvde å kjøle seg ned ved Canal Saint-Martin I Paris I dag. Dagen den varmeste som målt siden 1947 I Frankrike. Og I morgen skal det bli enda varmere, kanskje 42 grader noen steder I Paris.
3: Det kjempevarmt, derfor kom vi hit. Hvert år blir det varmere. Det gjør godt å svømme I kanalen. Vennene våre tipset om dette stedet, så vi kom for å kjøle oss ned.
2: Mange skoler holder stengt nå, og flere av ungdommene her hadde rett og slett fått sommerferie fra I går, lenge før den egentlig skulle startet 1. juli.
3: Det veldig deilig, veldig forfriskende. Og så det hyggelig, fordi man møter nye folk.
2: Den franske statsminister holdt et nytt krisemøte I dag. Skolene som ønsker det kan holde stengt. 58 fylker har nå rødt nivå.
3: Klokka 10, og det 38 grader. Over normal kroppstemperatur. På et tidspunkt holder du ikke ut mer.
2: Verst går det ut over de eldre. Mange leier I de gamle, varme murgårdene I Paris. Ganske få har aircondition eller klimaanlegg.
3: Jeg har ingenting sånt. Det ville uansett ikke hjulpet stort. Ingenting, ingenting. Jeg ikke så moderne.
2: Og I morgen kommer en ny het dag, og heten kommer stadig tidligere. Før satte Frankrike temperaturrekorder I august. I fjor kom rekorden 30. juni, I år altså 23. juni.
0: Ja, Anders Børingbo, det skal altså bli enda varmere I dagene fremover, og varmen har allerede tatt liv I Frankrike.
4: Ja, den har allerede tatt noen liv blant eldre mennesker, noen med underliggende sykdom. Og så har den fått en indirekte effekt også. Statsministeren fortalte I dag at 40 personer har dødd ved drukning I Frankrike siden 18. juni. Og det som ofte skjer at folk kaster seg ute, de varme, så de ikke forberedt på det kalde vannet under overflaten og får et sjokk. Det også en varmerekord her I Frankrike nå, 44,3 grader I en by I Sør-Frankrike. Her det bare 37 grader nå, men det meldt enda høyere temperaturer I Paris og omveien I morgen.
0: Det mangler ikke på farevarsler. Hva mer gjør myndighetene for å beskytte folk I varmen?
4: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene I dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine. Og så det slik at det gjøres veldig lokale tiltak. Her kan du trykke på en knapp, som du kan 70 steder I Paris nå, som gir en

0: til avlønning i oppstartsselskaper.
1: Problemet i dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skatteordning er at når vi skal ta det neste steget nå og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
0: Men gründerne vil også ha lettelser i formuesskatten. Slike kutt Arbeiderpartiet villige til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
2: Fordi at velferdssamfunnet er et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere og lærere og sykepleiere må betale mer på ulike vis.
0: Det er en frykt for at gunstigere skatteordninger for gründere kan fungere som et smutthull for de med størst formuer. Startup-selskapene mener dette må løses av lovgiverne.
3: Det er viktig at vi sørger for at vi faktisk klarer å få disse selskapene til å bli i Norge og vokse fra Norge. Og da er rammevilkår en kjempeviktig del av det.
4: Vi skal en runde utenriks og starter med situasjonen i Hormuz-stredet. Flere handelsskip har seilt gjennom stredet, men trafikken er fremdeles langt unna det den var før krigen med USA og Israel.
5: Oddfjellskipet Bow Saga er et av rundt 40 handelsskip som fikk seile gjennom Hormuz-stredet i dag. Det skjer i kjølvannet av intensjonsavtalen mellom USA og Iran om å få slutt på krigen. Ifølge den internasjonale maritime organisasjonen IMO skal også 11 000 sjøfolk bli evakuert. Samtidig hevder USA at inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået nå vil få adgang til Irans bomba atomanlegg. Men Iran nekter for at en slik avtale er inngått. Var det lurt eller ei for britene å melde seg ut av EU? 10 år etter avgjørelsen sier de fleste britene nei. Og enda verre, jordbrukeren bak dette budskapet mener at brexit ødela Storbritannia. Saken splitter fortsatt befolkningen, men et flertall av unge briter som ikke var gamle nok til å stemme i 2016, krever en ny folkeavstemning. De vil at landet igjen blir en del av EU.
6: Mine herrer, mine damer og gentlemen, velkommen til Canberra.
7: Welcome to Canberra!
5: Møt verdensmesteren i roping. Australieneren Joseph McGrail Baytop, som nå er kommet i Guinness rekordbok.
6: I dag er det altså fastslått at jeg har den høyeste stemmen i verden.
8: Det er bare å stålsette seg for kløe. Forskere varsler nemlig langt flere mygg enn normalt denne sommeren, og det vil merkes over hele landet. Les mer på nrk.no. Et av Hollywoods absolutte superpar spiller sammen i den nye Spider-Man-filmen, som har Norges premiere senere i sommer.
4: Vi møtte Tom Holland og Zendaya i Amsterdam.
9: Selv etter 10 år med rollen synes Tom Holland det er en gave å få spille Spider-Man.
10: I mean, it's just
11: det er like spennende. Spider-Man er en ikonisk karakter. En karakter jeg har elsket siden jeg var barn. Selv om jeg har gjort dette i 10 år, og jeg tror dette er min 7. film i rollen. Men det føles akkurat slik det gjorde første dag. Spider-Man. Går det bra?
9: Den nye filmen er regissert av Destin Daniel Cretton, og han har åpenbart vunnet stjernenes tillit.
11: Når du spør ham om noe, selv på en dag der, gjør jeg det rett? Er jeg en god skuespiller? Jeg aner ikke hva jeg gjør. Havner du i en ond sirkel, beroliger han deg. Det er bra. Vi finner ut av det. Alle dro nytte av hverandres energi på den rette måten. Hvem ser på dette? Kanskje noen. Ha det, noen. Filmen er representativ for hvordan unge opplever denne nye digitale alderen. Og det at man finner en måte å formidle et budskap på. Midt i en gigantisk actionfilm er veldig sjelden. For meg var det en god mulighet til å gjøre noe meningsfylt. Er du klar?
4: Det er sankthansaften, og over hele landet betyr det

0: båltenning. I Emmausbukta i Stavanger har de tradisjon for å bygge temabaserte bål denne kvelden. Og direkte med oss fra Stavanger, Ingvald Nordmark, hva tema for årets Sankthansbål?
1: Jo da, det et tema som jeg tror mange kommer til å dra kjensel på, for det handler om Star Wars. Og de godes kamp mot de vonde i en galakse langt vekke. Og der var det altså at de brukte krigsmaskiner. Omtrent sånn som tanks, bare med en stor forskjell. I stedet for å ha hjul eller belter, så hadde de bein. Og en sånn en er det du har lagt, Jan Steffensen. Hvor i all verden kom denne ideen i bort?
2: Nei, det jo... Nå ser jeg anledning til å gjøre noe ute i naturen, litt større skulpturer. Men min bakgrunn som billedkunstner, det trigger meg alltid når jeg har tilgang på materialer og en fin plass.
1: Ja, du, apropos materialer. Det må jo bygges opp i tre, dette her. Hvor har du funnet det?
2: Ja, det er litt viktig at det skal være gratis, så det i container og finn.no, folk som donerer ting. Så alt som brennes her, det liksom ting som har fått.
1: Har du brukt lang tid?
2: To uker denne gangen. Så vanligvis bruker vi et år på planlegger og bygger. Men jeg hadde ikke tenkt å gjøre noe i år, så, men så hevde jeg meg på allikevel.
1: Men det ble sånn. Og nå ser vi altså at Star Wars krigsmaskinen går opp i flammer her i Emmausbukta i Stavanger. Som ser ut til å bli en fin sankthanskveld for hundrevis av mennesker som her.
3: Ja, litt ekstra grunn til å feire kveld, Gunnar, for mange.
4: Ja, og en av dem som skal ha selskap i kveld, det Arne Skeie. Han mener nattas 3-2-seier mot Senegal er det nest største øyeblikket i norsk fotball bak Brasil-triumfen i 1998. Og nettopp Brasil kan Norge nå møte i en eventuell åttendedelsfinale i årets VM.
5: Ja, her er det klart. Her skal vi ha selskap i kveld. Og hvorfor skal vi ha selskap? Selvfølgelig for å feire 3-2-seieren i går.
6: Og kan muligheten komme!
7: Yeah! En av tidenes norske fotballkamper fortjener en feiring hos familien Skeie.
5: Det ligger vel ikke på Norge-Brasil-nivå, men tett opp det der. Jeg kan ikke skjønne hvilken kamp som ved siden av Brasil-kampen kan konkurrere med det som skjedde i går kveld.
7: Også to nye mål av Erling Braut Haaland førte Norge til 16-delsfinalen der en mulig bostandard er Elfenbeinskysten.
8: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
5: Etter kampen, hvor spillerne og Ståle Solbakken gjør en slags hylles til fansen og setter seg ned på gressmatta og ror, det er eventyrlige bilder som vil jeg huske resten av livet.
7: Og nå kan Brasil igjen bli en motstander i en eventuell åttendelsfinale.
5: Norge vil vel være en favoritt mot Elfenbenskysten, og da kan det fort bli Brasil i neste runde, og da vil vel da brasilianerne gjerne ha revansj for det som skjedde i Marseille i 1998, så hvem vet.
4: Ja, Kristoffer Løkberg, hvor stor er sjansen for at nå blir Elfenbenskysten og deretter Brasil?
9: Her nå så er det over 50% sjanse for at det blir Elfenbenskysten i neste runde. Det foredrer at både Norge og Elfenbenskysten blir nummer to i sine puljer. Hvis du går inn på NRK.no så har vi noe som heter VM-sjansen. Der får du live-oppdateringer hele tiden om hvor stor sjanse det er for at hvem vi møter i neste kamp.
4: Blir det et reservepreget norsk lag vi får se mot Frankrike på fredag?
9: Etter all sannsynlighet så blir det det. Det ville vært fornuftig å stå i Solbakken og ha to tanker i det samtidig, for at det viktigste er hva som skal skje videre etter Frankrike-kampen når vi er ut av gruppespillet.
4: Takk skal du ha. Ja, Løkberg, han er på vei til Boston, der England spiller sin andre kamp i gruppespillet. Motstander er Ghana. Men England sin tyske sjef, Thomas Tuchel, synes de mye omtalte drikkepausene i VM ødelegger selve fotballkampen.
6: England forbereder seg i Kansas City til kamp. Med seg har de en god følelse og 3 poeng fra oppgjøret mot Kroatia. Men trener Thomas Tuchel har også fått erfaring fra VMs nyvinning drikkepauser.
10: Jeg synes det bryter opp og endrer fotballkampens identitet.
11: The identity of a football match.
10: Mye mer enn jeg så for meg.
6: Likevel mot Kroatia brukte Tuchel drikkepausene godt, for etterpå skåret England både I første og andre omgang. Det avgjørende målet av Marcus Rashford kom mot slutten av kampen, som endte 4-2.
11: I like it as a coach.
10: Som trener liker jeg det, å kunne påvirke og samle laget. Men alt I alt liker jeg best når fotball spilles I ett strekk, I en omgang.
6: I Boston I kveld møter Harry Kane og resten av England Ghana, som også har seier og 3 poeng fra forrige kamp.
4: Ja, for noen få minutter siden sendte Cristiano Ronaldo Portugal I ledelsen mot Uzbekistan. Dermed skrev 41-åringen historie med å ha skåret I 6 VM-sluttspill.
0: Hetebølge I Europa, som jeg har sett, og det blir varmt her også.
12: Ja, det gjør det. Det blir varmt her. Det ikke så mange vikinger I båten her, alle kanskje I USA, men det blir varmt for de som må være østafjells I morgen, for det har vært varmt I dag. Enda varmere blir det I morgen, når høytrykket som ligger sør I Europa også vil berøre noe av de sørlige delene av landet vårt, og vi får opp ganske varme luft, og vil nok ikke bli 30, men det ikke langt under 30, så jeg tror det nærmere 31-25, stedvis på Sørlandet og Østlandet I morgen. Nordover så det kaldere, og det vil gå noen regnbyger, men det blir perioder med sol også innmellom disse bygene. På Spitsbergen her får vi litt regn av og til. I Nordland her vil det starte med noen regnbyger der skyet, men utover ettermiddagen så går det på nordavind, og det blir lettere skydekke og stigende temperatur I de indre strøkene. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det en skyet dag. Det vil også være regn, men siste del av dagen blir det mindre regn. Også på Vestlandet sør for Stad så får vi regn, det blir mindre utover dagen, og I Rogaland så vil det trolig også bli en del sol etter hvert. Men mest sol I morgen blir det på Sørlandet og Østlandet, og så her blir det varmest med temperatur over 25 grader, trolig ikke 30, men det ser ut til å bli en varm dag. Men det starter med en god del skyer og litt regn, dette forsvinner og det blir til dels pent vær etter hvert. Så det delvis skyet, kanskje noen regnbyger I Troms og Finnmark, og så det nedbør som trekker fra sør gradvis mot nord I Nordland, og siste av dagen vil også berøre Troms. I Sør-Norge så det skyet og perioder med noen eller regnbyger på Vestlandet og I Trøndelag, men lite hvis man I Rogaland, mens på Sørlandet og Østlandet fortsatt varmt og mye sol. Også varmt og mye sol på fredagen, men regnbyger vil det være på Vestlandet og I Trøndelag, og I nord så det perioder med regn, og det vil være for det meste skyet med sola titter frem innimellom. Sør Europa så det temperatur normal for årstiden innerst Middelhavet. Det går noen regnbyger, men det store områder med klarvær. Men kommer man vestover, så det varmt. Særlig over Frankrike det vært varmt I dag, og det venter så varmt vær I morgen. Og når varmen trekker litt lenger østover, så blir varmt også deler av Tyskland og bort mot Polen. Men I Frankrike, det her det kanskje vil gjøre mest ut av seg, og det store områder som får over 40 grader I morgen. Her hjemme blir det varmest østafjells, og sola den har jo snudd, men de varmeste dagene hittil I år ligger nok foran oss på Østlandet.
4: Får du ikke nok av jubelscene fra USA I natt, kan du se starten av Dagsrevyen om igjen I NRK TV. Sendingen ligger der hver dag fra klokken 19.
0: Og I vår sending klokka 21 skal vi se at rullebanene på flere av forsvarets viktigste flyplasser I ferd med å smuldre opp. På Bardufoss kan de måtte stenge rullebanen allerede om 2 år hvis ikke utbedringer blir fremskyndet. Mer om dette I Dagsrevyen 21 altså, som I kveld kommer på NRK 2.
4: Det gjør også Kveldsnytt, men Dagsrevyen slutt.
0: Ha en fin kveld.
13: Du får dine lokale nyheter straks.

0: Vi fortsetter feiringen av nattens norske VM-bragd.
1: Og det tok helt av både her hjemme og i USA etter at Haaland og Co. sikret avansement i VM. Bildene av Norges prins og prinsesse jublende på tribunen gikk verden rundt.
0: Ja, i dag besøkte de en fotballskole i New York.
2: Stor jubel da Norge gikk videre i VM i natt. I dag møter de barn på fotballskole i Brooklyn, men fortsatt sitter gårsdagens begeistring i.
3: Det var roing også på slåssplassen i natt klokken 5. Har dere snakket med bestefar og bestemor om de våknet av det?
4: Nei, vi har ikke hørt enda. Vi vet ikke helt, så vi får høre kanskje når vi kommer tilbake igjen nå etterpå.
5: Så det blir gøy å høre. Jeg så at det var fullt kaos i Oslo. Så det gøy å se at den norske fotballgleden sterk og at de har det gøy da.
6: Ja. Hvordan var det å sitte på kampen da?
4: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur i Norge, som vi ganske stolte av, så det var en spesiell stemning der i går.
2: For det var euforisk stemning på stadion i New Jersey.
7: Mer!
8: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM! I år!
2: For norske fotballfans i USA fortsatte festen utover natten.
9: Vi er så glade! Det var dritbra! 3-2!
10: Helt sykt! Norge!
11: Norge er videre i VM!
12: Det var helt magisk.
10: Når det skåret 2-0, og det rista i hele dassen, og vi skjønte nå tisser vi for Norge!
2: Også Haalands kjæreste var med på moroet.
13: Hva er det å si? Det er ikke så mye å si.
14: Hvordan tror du han har det da?
13: Han er veldig glad, veldig glad.
14: Han blir toppskårer i VM nå da.
15: Ja. Jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan i dag, så det har vært ordentlig artig.
7: Hvordan var det her?
16: Veldig gøy!
7: Hva var det kuleste i kampen da?
16: Mål!
7: Mål! Åh, det er så deilig med mål!
8: Vi skal vinne VM! Ja!
1: Hvordan er formen i dag?
10: Du hører på stemmen at den er ganske sliten, men det var fantastisk i går.
17: Og det er ikke så rart når det så slik ut da Norge sikret avansement i VM. Elleville jubelscener foran storskjermene rundt omkring i Norge. Og selv om avspark ikke var før klokken 2 på natta, fulgte i underkant av 800 000 av oss med på seieren hjemmefra.
18: Det blir en lang dag, men det er 10 av 10 ganger verdt det.
19: Formen var bra da, litt trøtt bare.
20: Ja, sliten.
21: Jeg fikk en 4 timer søvn, sov litt før og litt etter kampen.
10: Man må jo få på seg oppsummeringen også, vet du, så sånn, litt før 5 var jeg vel i seng igjen, tenker jeg.
17: I hovedstaden fortsatte feiringen langt utover morgentimene. Med folkefest i femdraget utenfor slottet. Og slike scener kan kanskje bli normalen om Norge fortsetter å sparke fra seg i VM. For folk er helt tydelige på at søvnen, den må offres.
21: Absolutt, skal se alle.
20: Nå henter vi gullet, tror jeg.
22: Ja, vi er optimister nå.
0: Nils Johan Sembe med oss direkte fra New York. For en som har vært tett knyttet til det norske landslaget i veldig mange år, hvordan var det å se Norge gå videre i VM i natt?
23: Nei, det var en helt vidunderlig kveld, og når jeg ser disse scenene også, så tror jeg alle skjønner det. Og det var helt euforisk, og det var praktfulle scoringer. Det var spennende helt inn, og det var så stor glede. Og det bare varte etter meg matchen også, det var et langt forspill før, da folk hadde trua, men som får også laget det ut og går, så vi vet Norge også som, ja, litt av det vi så i kvaliken, de gikk ubeseiret gjennom kvaliken, de skåret masse mål, de skåret 7 mål imot Italia, og i går var det 3 praktfulle skåringer også, så det kunne vært flere også, så det gir vi veldig stor optimisme for veien videre.
0: Du var der som assistent for Drillo under miraklet i Marseille da Brasil ble slått for 28 år siden. Er dette større?
23: Jeg synes sånne ting er alltid vanskelig å sette opp mot hverandre. Det var stort den gangen, men det er så lenge siden. Og vi har ventet så lenge på det, og det har vært så mye sånn nesten, men vi har ikke vært gode nok. Det er ikke sånn at vi kan skylle på uflaks. Men nå vi gode nok, vi har kvalifisert oss på en veldig overbevisende måte. Så hadde vi vel litt premierenerver I første kampen, men likevel vinner 4-1 på en dag hvor veldig mye egentlig kladder. Men I går synes jeg vi så veldig mye igjen av det norske laget har vist I kvaliken og også I andre kamper. Og fortsatt så tenker jeg at det laget her har enda mer å gå på. Det både noen spillere og noen ting I spillet som kan heves på et enda høyere nivå, som gjør at man har lov til å drømme om at dette kan gå ganske langt.
0: Takk skal du ha, Nils Johan Sepp.
1: Innovasjon Norge mener supporterroing gull verdt for landet, fordi vi blir så kjent, og at flere da får lyst til å investere I norske bedrifter.
3: Amerikanerne får ro-time fra den norske rohøvdingen. Og dette skal få utenlandske investorer til å putte pengene sine I Norge. Tror Innovasjon Norge.
5: Det jo lettere å velge et land når man kjenner til landet. Og det gjelder langt utover turisme. Det hvis du skal investere I et land, hvis du har lyst til å flytte til et land og få en jobb, eller hvis du skal velge en vare eller tjeneste fra et land, hvis du har en assosiasjon med det landet som positivt, så det lettere å velge den varen.
6: Jo, fordi at det bidrar til å sette Norge på kartet internasjonalt. Dette et globalt stort arrangement, og da vet vi at folk ser på disse fotballkampene I hele verden, og vi klarer oss å få frem den nasjonale identiteten gjennom denne robevegelsen.
3: Helt nyskapende vi kanskje ikke. Dette 10 år siden. Islendingene feirer kvartfinale I EM.
12: Vi bare en kopi da? Vi liksom bare har snappet ideen fra dem?
5: Det tror jeg ikke. Jeg vet ikke. Vi har jo veldig mye felles arm med vikingene, så, nei, med islendingene.
24: Ikke folk synes det bare ser tullet ut da, at det ser dumme ut?
5: Det synes jeg ikke. Har du sett I kommentarfeltene under? Det utelukkende positivt. Jeg har lyst til å være med. Det der har jeg lyst til. Når kan vi spille mot Norge?
24: Få se et ordentlig rotak da.
5: Ro!
1: Forskere ved Oslo Universitetssykehus brukte pasientopplysninger uten samtykke fra pasienter I artikler om transpersoner, mener et utvalg.
0: Helseministeren krever en rask opprydning.
25: Han skiftet kjønn fra kvinne til mann for 15 år siden. Den gangen måtte han svare psykiaterne om intime spørsmål.
26: Jeg måtte svare på om jeg hadde tent på hus, om min seksualitet, om hvem jeg tenkte på når jeg onanerte. Altså alle spørsmål du kan tenke deg, som var veldig intime.
25: Nå har deler av informasjonen han ga den gangen blitt brukt av forskere ved Oslo Universitetssykehus uten hans samtykke. Dette ble oppdaget ved en tilfeldighet på Helsenorge-appen, for der kunne han se at forskere hadde hentet inn hans data.
26: Jeg tenkte at dette var ganske grovt, og det sto veldig tydelig hva det ble brukt til, og brukt I forskning.
25: Nå 5 forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet av felles redelighetsutvalg ved Universitetet I Oslo. De har brukt helseopplysninger I sin forskning, uten samtykke fra pasientene. Ingen av forskerne ville stille opp til intervju, men deres overordnede, Vender Figved, sier følgende.
27: Det har ikke vært noe kritikk av behandlingen pasientene har fått, og heller ikke noe om selve de publiserte artiklenes innhold. Men det grunnlaget for å kunne publisere dem som uenigheten her.
25: Figved mener at det ikke brukt I forskning, men at forskerne bare har gjennomført en kvalitetssikring av behandlingen.
28: Så de skal ikke ha trengt å gi samtykke?
27: Ikke til dette formålet, har vi ment. Til dette formålet.
25: Likevel får det konsekvenser for mange transpersoner I Norge. Utvalget ved UiO har anbefalt at 2 forskningsartikler blir trukket tilbake for brudd på vitenskapelig redelighet.
0: Kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere 100 kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flyvninger. Farevarslene hagler I flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen I ferd med å treffe kontinentet. Storbritannia forbereder seg på ekstrem varme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også I Spania og I Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord I dag med 44,3 grader.
29: Er det du? Wow!
2: Mange prøvde å kjøle seg ned ved Canal Saint-Martin i Paris i dag. Dagen er den varmeste som er målt siden 1947 i Frankrike. Og i morgen skal det bli enda varmere, kanskje 42 grader noen steder i Paris.
4: Il fait vraiment très chaud, c'est pour ça on est venu ici.
7: Voilà, chaque année il fait vraiment beaucoup plus chaud et ça fait du bien d'aller se baigner dans le canal.
4: Là on a découvert ici à cause de grâce à nos amis, du coup on est venu pour se rafraîchir.
2: Mange skoler holder stengt nå, og flere av ungdommene her hadde rett og slett fått sommerferie fra i går, lenge før den egentlig skulle startet 1. juli.
9: C'est très très bien et c'est rafraîchissant.
11: C'est très rafraîchissant puis c'est sympa parce qu'on rencontre de nouvelles personnes.
9: Ouais,
11: bon. Personne.
2: Den franske statsminister holdt et nytt krisemøte i dag. Skolene som ønsker det kan holde stengt. 58 fylker har nå rødt nivå.
13: Donc là, il est 10 heures et il fait 38 degrés. Ça dépasse la température du corps, donc à un moment on peut pas tenir.
2: Verst går det ut over de eldre. Mange leier i de gamle, varme murgårdene i Paris. Ganske få har aircondition eller klimaanlegg.
14: Det er ikke noe. Det forandrer ikke noe, i hvert fall. Det er ikke noe. Jeg er ikke modern.
2: Og i morgen kommer en ny het dag, og heten kommer stadig tidligere. Før satte Frankrike temperaturrekorder i august. I fjor kom rekorden 30. juni, i år altså 23. juni.
0: Anders Børingbo, det skal altså bli enda varmere i dagene fremover, og varmen har allerede tatt liv i Frankrike.
15: Ja, den har allerede tatt noen liv blant eldre mennesker, noen med underliggende sykdom. Og så har den fått en indirekte effekt også. Statsministeren fortalte i dag at 40 personer har dødd ved drukning i Frankrike siden 18. juni. Og det som ofte skjer er at folk kaster seg ute, de er varme, så er de ikke forberedt på det kalde vannet under overflaten og får et sjokk. Det er også en varmerekord her i Frankrike nå, 44,3 grader i en by i Sør-Frankrike. Her er det bare 37 grader nå, men det er meldt enda høyere temperaturer i Paris og omveien i morgen.
0: Det mangler ikke på farevarsler. Hva mer gjør myndighetene for å beskytte folk i varmen?
15: Ja, statsminister Sébastien Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der er det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine. Og så er det slik at det gjøres veldig lokale tiltak. Her kan du trykke på en knapp, som du kan 70 steder i Paris nå, som gir en vanntåke som er veldig deilig. Du blir ikke våt, men du blir nedkjelt, og mange har brukt den inn og ut av stasjonen Gare de Lyon, som ligger akkurat rett ved siden av oss her.
0: Takk til Anders Børingo i vanntåka i Paris.
1: Etter det NRK kjenner til, vil skattekommisjonen komme gründere i møte og gjøre det gunstigere og lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet.
16: Med norsk utviklet teknologi utfordrer han noen av verdens største tekstselskaper. Nå vil mikrochip-produsenten fra Bergen ansette flere, men skal det skje i Norge, må talentene hentes hit, og da må beskatningen av opsjoner bli mer gunstig. En opsjon er en rett til å kjøpe en aksje til en gitt pris, og er vanlig brukt til avlønning i oppstartsselskaper.
29: Problemet i dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skatteordning er at når vi skal ta det neste steget nå og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
16: Men gründerne vil også ha lettelser i formuesskatten. Slike kutt er Arbeiderpartiet villige til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
30: Fordi at velferdssamfunnet er et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere og lærere og sykepleiere må betale mer på ulike vis.
16: Det er en frykt for at gunstigere skatteordninger for gründere kan fungere som et smutthull for de med størst formuer. Startup-selskapene mener dette må løses av lovgiverne.
3: Det er viktig at vi sørger for at vi faktisk klarer å få disse selskapene til å bli i Norge og vokse fra Norge. Og da er rammevilkår en kjempeviktig del av det.
0: Et av Hollywoods absolutte superpar spiller sammen i den nye Spider-Man-filmen, som har Norges premiere senere i sommer.
1: Vi møtte Tom Holland og Zendaya i Amsterdam.
6: Selv etter 10 år med rollen synes Tom Holland det en gave å få spille Spider-Man.
8: I mean, it's just as exciting, you know. I think that Spider-Man is such an iconic character, and you know, I've loved the character since I was a kid. So, you know, even though I've been doing this for 10 years, and this is, I think, the seventh movie I've made as this character, it still feels like the first day over and over again.
10: Go, Spider-Man! You okay?
6: Den nye filmen regissert av Destin Daniel Cretton, og han har åpenbart vunnet stjernenes tillit.
17: So I think going to him and his energy, even when you're having those days where you're like, am I doing this right? Like, I feel like I'm not a good actor anymore, and I don't know what I'm doing, and you're starting to spiral. He's always like, it's good, I got you, relax. You know?
8: Yeah.
17: And we're gonna figure it out. So I think we all kind of, I don't know, fed off each other's energy in the right ways.
18: Who do you think is actually watching these?
19: Maybe someone.
18: Okay, well, bye, someone.
8: This movie is really representative of the young experience, you know, in this new digital age. And I think finding a way to promote a message in the middle of a gigantic action movie is really rare. And I just felt like it was a really good opportunity to do something meaningful. You ready?
1: Det er sankthansaften, og over hele landet betyr det båltenning. I Emmausbukta i Stavanger har de tradisjon for å bygge temabaserte bål denne kvelden. Og direkte med oss fra Stavanger, Ingvald Nordmark, hva er tema for årets sankthansbål?
20: Jo da, det er et tema som jeg tror mange kommer til å dra kjensel på, for det handler om Star Wars. Og de godes kamp mot de vonde i en galakse langt vekke. Og der var det altså at de brukte krigsmaskiner. Omtrent sånn som tanks, bare med en stor forskjell. I stedet for å ha hjul eller belter, så hadde de bein. Og en sånn en er det du har lagt, Jan Steffensen. Hvor i all verden kom denne ideen i bort?
21: Nei, det jo, nå ser jeg anledning til å gjøre noe ute i naturen, litt større skulpturer. Men min bakgrunn som billedkunstner, det trigger meg alltid når jeg har tilgang på materialer og en fin plass.
20: Ja, du, apropos materialer, det må jo bygges opp i tre dette her. Hvor har du funnet det?
21: Ja, det er litt viktig at det skal være gratis, så det i container og finn.no, folk som donerer ting. Så alt som brennes her, det liksom ting som har fått.
20: Har du brukt lang tid?
21: 2 uker denne gangen. Så vanligvis bruker vi et år på planlegger og bygger. Men jeg hadde ikke tenkt å gjøre noe i år, men så hevde jeg meg på allikevel.
20: Men det ble sånn. Og nå ser vi altså at Star Wars krigsmaskinen går opp i flammer her i Emmausbukta i Stavanger. Som ser ut til å bli en fin sankthanskveld for hundrevis av mennesker som her.
0: Ja, litt ekstra grunn til å feire kveld, Gunnar, for mange.
22: Ja, og en av dem som skal ha selskap i kveld, det Arne Skeie. Han mener nattas 3-2-seier mot Senegal er det nest største øyeblikket i norsk fotball bak Brasil-triumfen i 1998. Og nettopp Brasil kan Norge nå møte i en eventuell åttendedelsfinale i årets VM.
23: Ja, her er det klart. Her skal vi ha selskap i kveld. Og hvorfor skal vi ha selskap? Selvfølgelig for å feire 3-2-seieren i går.
31: Og kan muligheten komme! Yeah!
32: En av tidenes norske fotballkamper fortjener en feiring hos familien Skeie.
23: Det ligger vel ikke på Norge-Brasil-nivå, men tett opp det der. Jeg kan ikke skjønne hvilken kamp som ved siden av Brasil-kampen kan konkurrere med det som skjedde i går kveld.
32: Også to nye mål av Erling Braut Haaland førte Norge til 16-delsfinalen, der en mulig bostandard Elfenbeinskysten.
4: Jeg tror det opp imot de siste kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg utrolig stolt, og alt det der får være en del av det.
23: Etter kampen, hvor spillerne og Ståle Solbakken gjør en slags hylles til fansen og setter seg ned på gressmatta og ror, det er eventyrlige bilder som vil huske resten av livet.
32: Og nå kan Brasil igjen bli en motstander i en eventuell åttendelsfinale.
23: Norge vil vel være en favoritt mot Elfenbenskysten, og da kan det fort bli Brasil i neste runde, og da vil vel da brasilianerne gjerne ha revansj for det som skjedde i Marseille i 1998, så hvem vet.
22: Ja, Kristoffer Løkberg, hvor stor er sjansen for at det blir Elfenbenskysten og deretter Brasil?
5: Her nå så er det over 50% sjanse for at det blir Elfenbenskysten i neste runde. Det fordrer at både Norge og Elfenbenskysten blir nummer to i sine puljer. Hvis du går inn på NRK.no så har vi noe som heter VM-sjansen. Der får du live-oppdateringer hele tiden om hvor stor sjanse det er for at hvem vi møter i neste kamp.
22: Blir det et reservepreget norsk lag vi får se mot Frankrike på fredag?
5: Etter all sannsynlighet så blir det det. Det ville ha vært fornuftig å Ståle Solbakken og ha to tanker jo samtidig, for at det viktigste er hva som skal skje videre etter Frankrike-kampen når vi er ut av gruppespillet.
22: Takk skal du ha. Ja, Løkberg, han er på vei til Boston, der England spiller sin andre kamp i gruppespillet. Motstander er Ghana. Men England sin tyske sjef Thomas Tuchel synes de mye omtalte drikkepausene i VM ødelegger selve fotballkampen.
7: England forbereder seg i Kansas City til kamp. Med seg har de en god følelse og 3 poeng fra oppgjøret mot Kroatia. Men trener Thomas Tuchel har også fått erfaring fra VMs nyvinning drikkepauser.
9: Yeah, I think that it interrupts and changes the identity of a football match much more than I thought.
7: Likevel mot Kroatia brukte Tuchel drikkepausene godt, for etterpå skåret England både i første og andre omgang. Det avgjørende målet av Marcus Rashford kom mot slutten av kampen, som endte 4-2.
9: I like it as a coach, of course, to have influence and have my team together, but overall I think I like football more in its played in one half.
7: I Boston i kveld møter Harry Kane og resten av England Ghana, som også har seier og 3 poeng fra forrige kamp.
0: Vi fortsetter feiringen av nattens norske VM-bragd.
1: Og det tok helt av både her hjemme og i USA etter at Haaland og Co. sikret avansement i VM. Bildene av Norges prins og prinsesse jublende på tribunen gikk verden rundt.
0: Ja, i dag besøkte de en fotballskole i New York.
11: Stor jubel da Norge gikk videre i VM i natt. I dag møter de barn på fotballskole i Brooklyn, men fortsatt sitter gårsdagens begeistring i.
12: Det var roing også på Slottsplassen. I natt klokken 5 har dere snakket med bestefar og bestemor om de våknet av det?
19: Nei, vi har ikke hørt enda. Vi vet ikke helt, så vi får høre kanskje når vi kommer tilbake igjen nå etterpå.
24: Så det blir gøy å høre. Jeg så at det var fullt kaos i Oslo, så det er gøy å se at norske fotballgleden er sterk og at de har det gøy da.
19: Ja.
25: Hvordan var det å sitte på kamp da?
19: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur i Norge, som vi er ganske stolte av. Så det var en spesiell stemning der i går.
11: For det var euforisk stemning på stadion i New Jersey.

0: For norske fotballfans I USA fortsatte festen utover natten.
1: Vi så glade for dritbra 3-2!
2: Helt sykt! Norge!
3: Jeg videre I VM!
4: Det var helt magisk.
2: Når det skåret 2-0, og det ristet I hele dassen, og vi kjente nå tisser vi for Norge!
0: Også Haalands kjæreste var med på moroet.
5: Hva å si? Det ikke så mye å si.
6: Hvordan tror du han har det da?
5: Han veldig glad, veldig glad.
6: Han blir toppskårer I VM nå da.
7: Ja. Jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan I dag, så det har vært ordentlig artig.
8: Hvordan var det her?
9: Veldig gøy!
8: Hva var det kuleste I kampen da?
9: Mål!
8: Mål! Åh, det så deilig med mål!
10: Vi skal vinne VM! Ja!
0: Hvordan formen I dag?
2: Du hører på stemmen at den ganske sliten, men det var fantastisk I går.
11: Og det ikke så rart når det så slik ut da Norge sikret arrangement I VM. Elleville jubelscener foran storskjermene rundt omkring I Norge. Og selv om avspark ikke var før klokken 2 på natta, fulgte I underkant av 800 000 av oss med på seieren hjemmefra.
12: Det blir en lang dag, men det 10 av 10 ganger vært det.
13: Formen bra da, litt trøtt bare.
14: Ja, sliten.
0: Fikk en 4 timers søvn, sov litt før og litt etter kampen.
2: Man må jo få på seg oppsummeringen også, vet du, så sånn, litt før 5 var jeg vel I seng igjen, tenker jeg.
11: I hovedstaden fortsatte feiringen langt utover morgentimene. Med folkefest I 5-draget utenfor slottet.
10: Ro! Ro! Ro!
11: Og slike scener kan kanskje bli normalen om Norge fortsetter å sparke fra seg I VM. For folk helt tydelige på at søvnen, den må offres.
0: Absolutt, skal se alle.
14: Nå henter vi gullet, tror jeg.
15: Ja, vi optimister nå.
16: Nils Johan Sembe med oss direkte fra New York. For en som har vært tett knyttet til det norske landslaget I veldig mange år, hvordan var det å se Norge gå videre I VM I natt?
17: Nei, det var en helt vidunderlig kveld, og når du ser disse scenene også, så tror jeg alle skjønner det, og det var helt euforisk, og det var praktfulle scoringer, det var spennende helt inn, og det var så stor glede, og det bare varte etter meg I matchen også, det var et langt forspill før, da folk hadde trua, men så får også laget det ut og går, så vi vet Norge også som, ja, litt av det vi så I kvaliken, de gikk ubeseiret gjennom kvaliken, de scoret masse mål, de scoret 7 mål mot Italia, I går var det 3 praktfulle skåringer også, så det kunne ha vært flere også, så det gir veldig stor optimisme for veien videre.
16: Du var der som assistent for Drillo under miraklet I Marseille da Brasil ble slått for 28 år siden. Dette større?
17: Jeg synes sånne ting alltid vanskelig å sette opp mot hverandre. Det var stort den gangen, men det så lenge siden, og vi ventet så lenge på det, og det har vært så mye sånn, nesten, men vi har ikke vært gode nok. Det ikke sånn at vi kan skylle på uflaks. Men nå vi gode nok. Vi har kvalifisert oss på en veldig overbevisende måte. Så hadde vi vel litt premierenerver I første kampen, men likevel vinner 4-1 på en dag hvor veldig mye egentlig kladder. Men I går synes jeg vi så veldig mye igjen av det norske laget har vist I kvaliken og også I andre kamper. Og fortsatt så tenker jeg at det laget her har enda mer å gå på. Det både noen spillere og noen ting I spillet som kan heves på et enda høyere nivå, som gjør at man har lov til å drømme om at dette kan gå ganske langt.
16: Takk skal du ha, Nils Johan Sepp.
0: Innovasjon Norge mener supporter-roing gull verdt for landet, fordi vi blir så kjent, og at flere da får lyst til å investere I norske bedrifter.
11: Amerikanerne får ro-time fra den norske rohøvdingen. Og dette skal få utenlandske investorer til å putte pengene sine I Norge. Tror Innovasjon Norge.
18: Det jo lettere å velge et land når man kjenner til landet. Og det gjelder langt utover turisme. Det hvis du skal investere I et land, hvis du har lyst til å flytte til et land og få en jobb, eller hvis du skal velge en vare eller tjeneste fra et land, hvis du har en assosiasjon med det landet som positivt, så det lettere å velge den varen.
4: Jo, fordi at det bidrar til å sette Norge på kartet internasjonalt. Dette et globalt stort arrangement, og da vet vi at folk ser på disse fotballkampene i hele verden, og vi klarer oss å få frem den nasjonale identiteten gjennom denne robevegelsen.
19: Helt nyskapende vi kanskje ikke. Dette 10 år siden. Islendingene feirer kvartfinale i EM.
20: Vi bare en kopi da? Vi liksom bare har snappet ideen fra dem?
18: Det tror jeg ikke. Jeg vet ikke. Vi har jo veldig mye felles arm med vikingene, så, nei, med islendingene.
21: Ikke folk synes det bare ser tullet ut da, at det ser dumme ut?
18: Det synes jeg ikke. Har du sett i kommentarfeltene under? Det utelukkende positivt. Jeg har lyst til å være med. Det der har jeg lyst til. Når kan vi spille mot Norge?
21: Få si et ordentlig rotak da.
18: Ro!
0: Forskere ved Oslo Universitetssykehus brukte pasientopplysninger uten samtykke fra pasienter i artikler om transpersoner, mener et utvalg.
16: Helseministeren krever en rask opprydning.
22: Han skiftet kjønn fra kvinne til mann for 15 år siden. Den gangen måtte han svare psykiaterne om intime spørsmål.
23: Jeg måtte svare på om jeg hadde tent på hus, om min seksualitet, om hvem jeg tenkte på når jeg onanerte. Altså alle spørsmål du kan tenke deg, som var veldig intime.
22: Nå har deler av informasjonen han ga den gangen blitt brukt av forskere ved Oslo Universitetssykehus uten hans samtykke. Dette ble oppdaget ved en tilfeldighet på Helsenorge-appen, for der kunne han se at forskere hadde hentet inn hans data.
23: Jeg tenkte at dette var ganske grovt, og det sto veldig tydelig hva det ble brukt til, og brukt til forskning.
22: Nå fem forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet av felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. De har brukt helseopplysninger i sin forskning, uten samtykke fra pasientene. Ingen av forskerne ville stille opp til intervju, men deres overordnede, Vender Figved, sier følgende.
24: Det har ikke vært noe kritikk av behandlingen pasientene har fått, og heller ikke noe om selve de publiserte artiklenes innhold. Men det er grunnlaget for å kunne publisere dem som er uenigheten her.
22: Figved mener at det ikke er brukt i forskning, men at forskerne bare har gjennomført en kvalitetssikring av behandlingen.
25: Så de skal ikke ha trengt å gi samtykke?
24: Ikke til dette formålet, har vi ment. Til dette formålet.
22: Likevel får det konsekvenser for mange transpersoner i Norge. Utvalget ved UiO har anbefalt at 2 forskningsartikler blir trukket tilbake for brudd på vitenskapelig redelighet.
16: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flyvninger. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen er i ferd med å treffe kontinentet. Storbritannia forbereder seg på ekstrem varme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia er det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord i dag med 44,3 grader.
26: Mange prøvde å kjøle seg ned ved Canal Saint-Martin i Paris i dag. Dagen er den varmeste som er målt siden 1947 i Frankrike. Og i morgen skal det bli enda varmere, kanskje 42 grader noen steder i Paris.
27: Il fait vraiment très chaud, c'est pour ça on est venu ici.
28: Voilà, chaque année il fait vraiment beaucoup plus chaud et ça fait du bien d'aller se baigner dans le canal.
27: Là on a découvert ici à cause de grâce à nos amis, du coup on est venu pour se rafraîchir.
26: Mange skoler holder stengt nå, og flere av ungdommene her hadde rett og slett fått sommerferie fra i går, lenge før den egentlig skulle startet 1. juli.
29: C'est très très bien et c'est rafraîchissant.
30: C'est très rafraîchissant puis c'est sympa parce que on rencontre de nouvelles personnes.
29: Ouais,
30: bon. Personne.
26: Den franske statsminister holdt et nytt krisemøte i dag. Skolene som ønsker det kan holde stengt. 58 fylker har nå rødt nivå.
31: Donc là, il est 10 heures. Et il fait 38 degrés. Ça dépasse la température du corps, donc à un moment on peut pas tenir.
26: Verst går det ut over de eldre. Mange leier i de gamle, varme murgårdene i Paris. Ganske få har aircondition eller klimaanlegg.
32: Det er ikke noe du. Det changera pas grand chose, de toute façon. J'ai rien. Je suis pas moderne, moi.
26: Og i morgen kommer en ny het dag, og heten kommer stadig tidligere. Før satte Frankrike temperaturrekorder i august. I fjor kom rekorden 30. juni, i år altså 23. juni.
16: Ja, Anders Børingbo, det skal altså bli enda varmere i dagene fremover, og varmen har allerede tatt liv i Frankrike.
1: Ja, den har allerede tatt noen liv blant eldre mennesker, noen med underliggende sykdom. Og så har den fått en indirekte effekt også. Statsministeren fortalte i dag at 40 personer har dødd ved drukning i Frankrike siden 18. juni. Og det som ofte skjer er at folk kaster seg ute, de er varme, så er de ikke forberedt på det kalde vannet under overflaten og får et sjokk. Det er også en varmerekord her i Frankrike nå, 44,3 grader i en by i Sør-Frankrike. Her er det bare 37 grader nå, men det er meldt enda høyere temperaturer i Paris og omveien i morgen.
16: Det mangler ikke på farevarsler. Hva mer gjør myndighetene for å beskytte folk i varmen?
1: Ja, statsminister Sébastien Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der er det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine. Og så er det slik at det gjøres veldig lokale tiltak. Her kan du trykke på en knapp som du kan 70 steder i Paris nå, som gir en vanntåke som er veldig deilig. Du blir ikke våt, men du blir nedkjelt, og mange har brukt den inn og ut av stasjonen Gare de Lyon, som ligger akkurat rett ved siden av oss her.
16: Takk til Anders Børingo i vanntåka i Paris.
0: Etter det NRK kjenner til, vil skattekommisjonen komme gründere i møte og gjøre det gunstigere og lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet.
2: Med norsk utviklet teknologi utfordrer han noen av verdens største tech-selskaper. Nå vil mikrochip-produsenten fra Bergen ansette flere, men skal det skje i Norge, må talentene hentes hit, og da må beskatningen av opsjoner bli mer gunstig. En opsjon er en rett til å kjøpe en aksje til en gitt pris, og er vanlig brukt til avlønning i oppstartsselskaper.
3: Problemet i dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skattordning er at når vi skal ta det neste steget og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
2: Men gründerne vil også ha lettelser i formuesskatten. Slike kutt er Arbeiderpartiet villige til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
5: Fordi at velferdssamfunnet er et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere, lærere, sykepleiere må betale mer på ulike vis.
2: Det er en frykt for at gunstigere skatteordninger for gründere kan fungere som et smutthull for de med størst formuer. Startup-selskapene mener dette må løses av lovgiverne.
6: Det er viktig at vi sørger for at vi faktisk klarer å få disse selskapene til å bli i Norge og vokse fra Norge. Og da er rammevilkår en kjempeviktig del av det.
16: Et av Hollywoods absolutte superpar spiller sammen i den nye Spider-Man-filmen, som har Norges premiere senere i sommer.
0: Vi møtte Tom Holland og Zendaya i Amsterdam.
7: Selv etter 10 år med rollen synes Tom Holland det er en gave å få spille Spider-Man.
8: I mean, it's just as exciting, you know. I think that Spider-Man is such an iconic character, and you know, I've loved the character since I was a kid. So, you know, even though I've been doing this for 10 years, and this is, I think, the seventh movie I've made as this character, it still feels like the first day over and over again.
9: Yo, Spider-Man!
10: You okay?
7: Den nye filmen regissert av Destin Daniel Cretton, og han har åpenbart vunnet stjernenes tillit.
12: So, I think going to him and his energy, even when you're having those days where you're like, am I doing this right? Like, I feel like I'm not a good actor anymore, and I don't know what I'm doing, and you're starting to spiral. He's always like, it's good, I got you,
8: relax.
12: You know?
8: Yeah.
12: And we're gonna figure it out. So I think we all kind of I don't know, fed off each other's energy in the right ways.
4: Who do you think is actually watching these?
10: Maybe someone.
4: Okay, well, bye, someone.
8: This movie is really representative of the young experience, you know, in this new digital age. And I think finding a way to promote a message in the middle of a gigantic action movie is really rare. And I just felt like it was a really good opportunity to do something meaningful. You ready?
0: Det er sankthansaften, og over hele landet betyr det båltenning. I Emmausbukta i Stavanger har de tradisjon for å bygge temabaserte bål denne kvelden. Og direkte med oss fra Stavanger, Ingvald Nordmark, hva er tema for årets sankthansbål?
11: Jo da, det er et tema som jeg tror mange kommer til å dra kjensel på, for det handler om Star Wars. Og de godes kamp mot de vonde i en galakse langt vekk. Og der var det altså at de brukte krigsmaskiner. Omtrent sånn som tanks, bare med en stor forskjell. I stedet for å ha hjul eller belter, så hadde de bein. Og en sånn en er det du har lagt, Jan Steffensen. Hvor i all verden kom denne ideen i bort?
13: Nei, det jo, nå ser jeg anledning til å gjøre noe ute i naturen, litt større skulpturer. Men min bakgrund som billedkunstner, det trigger meg alltid når jeg har tilgang på materialer og en fin plass.
11: Ja, du, apropos materialer, det må jo bygges opp i tre dette her. Hvor har du funnet det?
13: Ja, det er litt viktig at det skal være gratis, så det i container og finn.no, folk som donerer ting. Så alt som brennes her, det liksom ting som har fått.
11: Har du brukt lang tid?
13: To uker denne gangen. Så vanligvis bruker vi et år på planlegge og bygge. Men jeg hadde ikke tenkt å gjøre noe i år, men så hiver jeg meg på allikevel.
11: Men det ble sånn. Og nå ser vi altså at Star Wars krigsmaskinen går opp i flammer her i Emmausbukta i Stavanger. Som ser ut til å bli en fin sankthanskveld for hundrevis av mennesker som her.
16: Ja, litt ekstra grunn til å feire kveld, Gunnar, for mange.
14: Ja, og en av dem som skal ha selskap i kveld, det er Arne Skjeie. Han mener nattas 3-2-seier mot Senegal er det nest største øyeblikket i norsk fotball bak Brasil-triumfen i 1998. Og nettopp Brasil kan Norge nå møte i en eventuell åttendedelsfinale i årets VM.
15: Ja, her er det klart. Her skal vi ha selskap i kveld. Og hvorfor skal vi ha selskap? Selvfølgelig for å feire 3-2-seieren i går.
17: Og kan muligheten komme! Yeah!
18: En av tidenes norske fotballkamper fortjener en feiring hos familien Skjeie.
15: Det ligger vel ikke på Norge-Brasil-nivå, men tett opp det der. Jeg kan ikke skjønne hvilken kamp som ved siden av Brasil-kampen kan konkurrere med det som skjedde i går kveld.
18: Også to nye mål av Erling Braut Haaland førte Norge til 16-delsfinalen der en mulig motstander er Elfenbeinskysten.
19: Jeg tror det er opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg er utrolig stolt og alt det der får være en del av det.
15: Etter kampen hvor spillerne og Ståle Solbakken gjør en slags hylles til fansen og setter seg ned på gressmatta og ror, det er eventyrlige bilder som jeg vil huske resten av livet.
18: Og nå kan Brasil igjen bli en motstander i en eventuell åttendelsfinale.
15: Norge vil vel være en favoritt mot Elfenbenskysten, og da kan det fort bli Brasil i neste runde, og da vil vel da brasilianerne gjerne ha revansj for det som skjedde i Marseille i 1998, så hvem vet.
14: Ja, Kristoffer Løkberg, hvor stor er sjansen for at det blir Elfenbenskysten og deretter Brasil?
20: Her nå så er det over 50% sjanse for at det blir Elfenbenskysten i neste runde. Det fordrer at både Norge og Elfenbenskysten blir nummer to i sine puljer. Hvis du går inn på NRK.no så har vi noe som heter VM-sjansen. Der får du live-oppdateringer hele tiden om hvor stor sjanse det er for at hvem vi møter i neste kamp.
14: Blir det et reservepreget norsk lag vi får se mot Frankrike på fredag?
20: Etter all sannsynlighet så blir det det. Det ville vært fornuftig å Ståle Solbakken og ha to tanker i hodet samtidig, for at det viktigste er hva som skal skje videre etter Frankrike-kampen når vi ut av gruppespillet.
14: Takk skal du ha. Ja, Løpberg, han på vei til Boston, der England spiller sin andre kamp i gruppespillet. Motstander Ghana. Men England sin tyske sjef Thomas Tuchel synes de mye omtalte drikkepausene i VM ødelegger selve fotballkampen.
7: England forbereder seg i Kansas City til kamp. Med seg har de en god følelse og 3 poeng fra oppgjøret mot Kroatia. Men trener Thomas Tuchel har også fått erfaring fra VMs nyvinning drikkepauser.
10: Yeah, I think that it interrupts and changes the identity of a football match much more than I thought.
7: Likevel mot Kroatia brukte Tuchel drikkepausene godt, for etterpå skåret England både I første og andre omgang. Det avgjørende målet av Marcus Rashford kom mot slutten av kampen, som endte 4-2.
10: I like it as a coach, of course, to have influence and have my team together, but overall I think I like football more in its played in one go, in one half.
7: I Boston I kveld møter Harry Kane og resten av England Ghana, som også har seier og 3 poeng fra forrige kamp.
16: Vi fortsetter feiringen av nattens norske VM-bragd.
0: Og det tok helt av både her hjemme og I USA etter at Haaland og Co. sikret avansement I VM.

0: For norske fotballfans I USA fortsatte festen utover natten.
1: Helt sykt! Norge!
2: Jeg videre I VM!
3: Det var helt magisk.
1: Når det skåret 2-0, og det rista I hele dassen, og vi skjønte, nå tisser vi for Norge!
0: Også Haalands kjæreste var med på moroet.
4: Hva det å si? Det ikke så mye å si.
5: Hvordan tror du han har det da?
4: Han veldig glad, veldig glad.
5: Han blir toppskåret I VM nå da.
6: Ja. Jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan I dag, så det har vært ordentlig artig.
7: Hvordan var det her?
8: Veldig gøy!
7: Hva var det kuleste I kampen da?
8: Mål!
7: Mål! Åh, det så deilig med mål!
9: Vi skal vinne med det ja.
0: Hvordan formen I dag?
10: Du hører på stemmen at den ganske sliten, men det var fantastisk I går.
11: Og det ikke så rart når det så slik ut da Norge sikret arrangement I VM. Elleville jubelscener foran storskjermene rundt omkring I Norge. Og selv om avspark ikke var før klokken 2 på natta, fulgte I underkant av 800 000 av oss med på seieren hjemmefra.
12: Det blir en lang dag, men det 10 av 10 ganger verdt det.
13: Formen bra da, litt trøtt bare.
14: Ja, sliten.
0: Fikk en 4 timer søvn, sov litt før og litt etter kampen.
10: Man må jo få på seg oppsummeringen også, vet du, så sånn, litt før 5 var jeg vel I seng igjen, tenker jeg.
11: I hovedstaden fortsatte feiringen langt utover morgentimene. Med folkefest I femdraget utenfor slottet.
9: Ro! Ro! Ro!
11: Og slike scener kan kanskje bli normalen om Norge fortsetter å sparke fra seg I VM. For folk helt tydelige på at søvnen, den må offres.
0: Absolutt, skal se alle.
15: Nå henter vi gullet, tror jeg.
16: Ja, vi optimister nå.
17: Nils Johannessen med oss direkte fra New York. For en som har vært tett knyttet til det norske landslaget I veldig mange år, hvordan var det å se Norge gå videre I VM I natt?
18: Nei, det var en helt vidunderlig kveld, og når vi ser disse scenene også, så tror jeg alle skjønner det. Og det var helt euforisk, og det var praktfulle skåringer. Det var spennende helt inn, og det var så stor glede. Og det bare varte etter matchen også. Det var et langt forspill før, da folk hadde trua. Men så får også laget det ut. Og I går så vi et Norge også som, ja, litt av det vi så I kvaliken. De gikk ubeseiret gjennom kvaliken. De skåret masse mål, de skåret 7 mål mot Italia. I går var det 3 praktfulle skåringer også, så det kunne ha vært flere også. Så det gir veldig stor optimisme for veien videre.
17: Du var der som assistent for Drillo under miraklet I Marseille da Brasil ble slått for 28 år siden. Dette større?
18: Jeg synes sånne ting alltid vanskelig å sette opp mot hverandre. Det var stort den gangen, men det så lenge siden. Og vi har ventet så lenge på det, og det har vært så mye sånn... Nesten, men vi har ikke vært gode nok. Det ikke sånn at vi kan skylle på uflaks. Men nå vi gode nok. Vi har kvalifisert oss på en veldig overbevisende måte. Så hadde vi vel litt premierenerver I første kampen, men likevel vinner 4-1 på en dag hvor veldig mye egentlig kladder. Men I går synes jeg vi så veldig mye igjen av det norske laget har vist I kvaliken og også I andre kamper. Og fortsatt så tenker jeg at det laget her har enda mer å gå på. Det både noen spillere og noen ting I spillet som kan heves på et enda høyere nivå, som gjør at man har lov til å drømme om at dette kan gå ganske langt.
17: Takk skal du ha, Nils Johan Semp.
19: Innovasjon Norge mener supporterroing gull verdt for landet, fordi vi blir så kjent, og at flere da får lyst til å investere I norske bedrifter.
20: Amerikanerne får ro-teamet fra den norske rohøvdingen. Og dette skal få utenlandske investorer til å putte pengene sine I Norge. Tror Innovasjon Norge.
21: Det jo lettere å velge et land når man kjenner til landet. Og det gjelder langt utover turisme. Det hvis du skal investere I et land, hvis du har lyst til å flytte til et land og få en jobb, eller hvis du skal velge en

0: vare eller tjeneste fra et land, hvis du har en assosiasjon med det landet som positivt, så det lettere å velge den varen.
1: Jo, fordi at det bidrar til å sette Norge på kartet internasjonalt. Dette et globalt stort arrangement, og da vet vi at folk ser på disse fotballkampene i hele verden, og vi klarer oss å få frem den nasjonale identiteten gjennom denne robevegelsen.
2: Helt nyskapende vi kanskje ikke. Dette 10 år siden. Islendingene feirer kvartfinale i EM.
3: Vi bare en kopi da? Vi liksom bare har snappet ideen fra dem?
0: Det tror jeg ikke. Jeg vet ikke. Vi har jo veldig mye felles arm med vikingene, så, nei, med islendingene.
4: Ikke folk synes det bare ser tullt ut da, at det ser dumme ut?
0: Det synes jeg ikke. Har du sett i kommentarfeltene under? Det utelukkende positivt. Jeg har lyst til å være med. Det der har jeg jo lyst til. Når kan vi spille mot Norge?
4: Se et ordentlig rotak da.
0: Ro!
5: Forskere ved Oslo Universitetssykehus brukte pasientopplysninger uten samtykke fra pasienter i artikler om transpersoner, mener et utvalg.
6: Helseministeren krever en rask opprydning.
7: Han skiftet kjønn fra kvinne til mann for 15 år siden. Den gangen måtte han svare psykiaterne om intime spørsmål.
8: Jeg måtte svare på om jeg hadde tent på hus, om min seksualitet, om hvem jeg tenkte på når jeg onanerte. Altså alle spørsmål du kan tenke deg, som var veldig intime.
7: Nå har deler av informasjonen han ga den gangen blitt brukt av forskere ved Oslo Universitetssykehus uten hans samtykke. Dette ble oppdaget ved en tilfeldighet på Helsenorge-appen, for der kunne han se at forskere hadde hentet inn hans data.
8: Jeg tenkte at dette var ganske grovt, og det sto veldig tydelig hva det ble brukt til, og brukt til forskning.
7: Nå fem forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet av felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. De har brukt helseopplysninger i sin forskning, uten samtykke fra pasientene. Ingen av forskerne ville stille opp til intervju, men deres overordnede, Vender Figved, sier følgende.
9: Det har ikke vært noe kritikk av behandlingen pasientene har fått, og heller ikke noe om selve de publiserte artiklenes innhold. Men det er grunnlaget for å kunne publisere dem som er uenigheten her.
7: Figved mener at det ikke er brukt i forskning, men at forskerne bare har gjennomført en kvalitetssikring av behandlingen.
10: Så de skal ikke ha trengt å gi samtykke?
9: Ikke til dette formålet, har vi ment. Til dette formålet.
7: Likevel får det konsekvenser for mange transpersoner i Norge. Utvalget ved UiO har anbefalt at 2 forskningsartikler blir trukket tilbake for brudd på vitenskapelig redelighet.
6: Kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere 100 kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flyvninger. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe kontinentet. Storbritannia forbereder seg på ekstrem varme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord i dag med 44,3 grader. Ja, Anders Børingbo, det skal altså bli enda varmere i dagene fremover, og varmen har allerede tatt liv i Frankrike.
11: Ja, den har allerede tatt noen liv blant eldre mennesker, noen med underliggende sykdom. Og så har den fått en indirekte effekt også. Statsministeren fortalte i dag at 40 personer har dødd ved drukning i Frankrike siden 18. juni. Og det som ofte skjer at folk kaster seg ute, de er varme, så er de ikke forberedt på det kalde vannet under overflaten og får et sjokk. Det også en varmerekord her i Frankrike nå, 44,3 grader i en by i Sør-Frankrike. Her det bare 37 grader nå, men det meldt enda høyere temperaturer i Paris og omveien i morgen.
6: Det mangler ikke på farevarsler. Hva mer gjør myndighetene for å beskytte folk i varmen?
11: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene I dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine. Og så det slik at det gjøres veldig lokale tiltak. Her kan du trykke på en knapp som du kan 70 steder I Paris nå, som gir en vanntåke som veldig deilig. Du blir ikke våt, men du blir nedkjelt, og mange har brukt den inn og ut av stasjonen Gare de Lyon, som ligger akkurat rett ved siden av oss her.
6: Takk til Anders Brøngå I vanntåka I Paris.
5: Etter det NRK kjenner til, vil skattekommisjonen komme gründere I møte og gjøre det gunstigere og lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet.
2: Med norsk utviklet teknologi utfordrer han noen av verdens største tech-selskaper. Nå vil mikrochip-produsenten fra Bergen ansette flere, men skal det skje I Norge, må talentene hentes hit, og da må beskatningen av opsjoner bli mer gunstig. En opsjon en rett til å kjøpe en aksje til en gitt pris, og vanlig brukt til avlønning I oppstartsselskaper.
12: Problemet I dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skatteordning er at når vi skal ta det neste steget nå og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
2: Men gründerne vil også ha lettelser I formuesskatten. Slike kutt Arbeiderpartiet villig til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
13: Fordi at velferdssamfunnet et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest I Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere, lærere, sykepleiere må betale mer på ulike vis.
2: Det en frykt for at gunstigere skatteordninger for gründere kan fungere som et smutthull for de med størst formuer. Startup-selskapene mener dette må løses av lovgiverne.
14: Det viktig at vi sørger for at vi faktisk klarer å få disse selskapene til å bli I Norge og vokse fra Norge. Og da rammevilkår en kjempeviktig del av det.
6: Et av Hollywoods absolutte superpar spiller sammen I den nye Spider-Man-filmen, som har Norges premiere senere I sommer.
5: Vi møtte Tom Holland og Zendaya I Amsterdam.
15: Selv etter 10 år med rollen, synes Tom Holland det en gave å få spille Spider-Man.
16: I mean, it's just as exciting, you know. I think that Spider-Man is such an iconic character, and you know, I've loved the character since I was a kid. So, you know, even though I've been doing this for 10 years, and this is, I think, the seventh movie I've made as this character, it still feels like the first day over and over again.
17: Yo, Spider-Man! You okay?
15: Den nye filmen regissert av Destin Daniel Cretton, og han har åpenbart vunnet stjernenes tillit.
18: So I think going to him and his energy, even when you're having those days where you're like, am I doing this right? Like, I feel like I'm not a good actor anymore, and I don't know what I'm doing, and you're starting to spiral. He's always like, it's good, I got you, relax. You know?
16: Yeah.
18: And we're gonna figure it out. So I think we all kind of... I don't know, fed off each other's energy in the right ways.
19: Who do you think is actually watching these?
20: Maybe someone.
19: Okay, well, bye, someone.
16: This movie is really representative of the young experience, you know, in this new digital age. And I think finding a way to promote a message in the middle of a gigantic action movie is really rare. And I just felt like it was a really good opportunity to do something meaningful. You ready?
5: Det sankthansaften over hele landet betyr det båltenning. I Emmausbukta I Stavanger har de tradisjon for å bygge temabaserte bål denne kvelden. Og direkte med oss fra Stavanger, Ingvald Nordmark, hva tema for årets sankthansbål?
21: Jo da, det et tema som jeg tror mange kommer til å dra kjensel på, for det handler om Star Wars. Og de godes kamp mot de vonde I en galakse langt vekk. Og der var det altså at de brukte krigsmaskiner. Omtrent sånn som tanks, bare med en stor forskjell. I stedet for å ha hjul eller belter, så hadde de bein. Og en sånn en er det du har lagt, Jan Steffensen. Hvor i all verden kom denne ideen ifra?
1: Nei, det jo... Nå ser jeg anledning til å gjøre noe ute i naturen, litt større skulpturer. Men min bakgrund som billedkunstner, det trigger meg alltid når jeg har tilgang på materialer og en fin plass.
21: Ja, du, apropos materialer. Det må jo bygges opp i tre, dette her. Hvor har du funnet det?
1: Ja, det er litt viktig at det skal være gratis. Så det i container og finn.no, folk som donerer ting. Så alt som brennes her, det liksom ting som har fått.
21: Har du brukt lang tid?
1: To uker denne gangen. Så vanligvis bruker vi et år på å planlegge og bygge. Men jeg hadde ikke tenkt å gjøre noe i år, så, men så hevde jeg meg på allikevel.
21: Men det ble sånn. Og nå ser vi altså at Star Wars krigsmaskinen går opp i flammer her i Mausbukta i Stavanger. Som ser ut til å bli en fin sankthanskveld for hundrevis av mennesker som her.
3: Ja, litt ekstra grunn til å feire kveld, Gunnar, for mange.
20: Ja, og en av dem som skal ha selskap i kveld, det Arne Skeie. Han mener nattas 3-2-seier mot Senegal er det nest største øyeblikket i norsk fotball bak Brasil-triumfen i 1998. Og nettopp Brasil kan Norge nå møte i en eventuell åttendedelsfinale i årets VM.
22: Ja, her er det klart. Her skal vi ha selskap i kveld. Og hvorfor skal vi ha selskap? Selvfølgelig for å feire 3-2-seieren i går.
23: En av tidenes norske fotballkamper fortjener ei feiring hos familien Skeie.
22: Det ligger vel ikke på Norge-Brasil-nivå, men tett opp det der. Jeg kan ikke skjønne hvilken kamp som ved siden av Brasil-kampen kan konkurrere med det som skjedde i går kveld.
23: Også to nye mål av Erling Braut Haaland førte Norge til 16-delsfinalen, der en mulig bostandard er Elfenbeinskysten.
24: Jeg tror det er opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og... Og i kveld, jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
22: Etter kampen hvor spillerne og Ståle Solbakken gjør en slags hylles til fansen og setter seg ned på gressmatta og ror, det er eventyrlige bilder som vil jeg huske resten av livet.
23: Og nå kan Brasil igjen bli en motstander i en eventuell åttendelsfinale.
22: Norge vil vel være en favoritt mot Elfenbenskysten, og da kan det fort bli Brasil i neste runde, og da vil vel da brasilianerne gjerne ha revansj for det som skjedde i Marseille i 1998, så hvem vet.
3: Ja, Kristoffer Løkberg, hvor stor er sjansen for at nå blir Elfenbenskysten og deretter Brasil?
25: Her nå så er det over 50% sjanse for at det blir Elfenbenskysten i neste runde. Det fordrer at både Norge og Elfenbenskysten blir nummer to i sine puljer. Hvis du går inn på NRK.no så har vi noe som heter VM-sjansen. Der får du live-oppdateringer hele tiden om hvor stor sjanse det er for at hvem vi møter i neste kamp.
3: Blir det et reservepreget norsk lag vi får se mot Frankrike på fredag?
25: Etter all sannsynlighet så blir det det. Det ville vært fornuftig å Ståle Solbakken og ha to tanker alle samtidig, for at det viktigste er hva som skal skje videre etter Frankrike-kampen når vi ut av gruppespillet.
3: Takk skal du ha. Ja, Løpberg, han på vei til Boston, der England spiller sin andre kamp i gruppespillet. Motstander er Ghana. Men England sin tyske sjef, Thomas Tuchel, synes de mye omtalte drikkepausene i VM ødelegger selve fotballkampen.
26: England forbereder seg i Kansas City til kamp. Med seg har de en god følelse og 3 poeng fra oppgjøret mot Kroatia. Men trener Thomas Tuchel har også fått erfaring fra VMs nyvinning drikkepauser.
27: Yeah, I think that it interrupts and changes the identity of a football match much more than I thought.
26: Likevel mot Kroatia brukte Tuchel drikkepausene godt, for etterpå skåret England både i første og andre omgang. Det avgjørende målet av Marcus Rashford kom mot slutten av kampen som endte 4-2.
27: I like it as a coach, of course, to have influence and have my team together, but overall I think I like football more when it's played in one go, in one half.
26: I Boston I kveld møter Harry Kane og resten av England Ghana, som også har seier og 3 poeng fra forrige kamp.
6: Vi fortsetter feiringen av nattens norske VM-bragd.
5: Og det tok helt av både her hjemme og I USA etter at Haaland og Co. sikret avansement I VM. Bildene av Norges prins og prinsesse jublende på tribunen gikk verden rundt.
6: Ja, I dag besøkte de en fotballskole I New York.
0: Stor jubel da Norge gikk videre I VM I natt. I dag møter de barn på fotballskole I Brooklyn, men fortsatt sitter gårsdagens begeistring I.
4: Det var roing også på Slottsplassen I natt klokken 5. Har dere snakket med bestefar og bestemor om de våknet av det?
7: Nei, vi har ikke hørt enda. Vi vet ikke helt, så vi får høre kanskje når vi kommer tilbake igjen nå etterpå.
8: Så det blir gøy å høre. Jeg så at det var fullt kaos I Oslo, så det gøy å se at den norske fotballgleden sterk og at de har det gøy da.
7: Ja.
9: Hvordan var det å sitte på kamp da?
7: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur I Norge, som vi ganske stolte av, så det var en spesiell stemning der I går.
0: For det var euforisk stemning på stadion I New Jersey.
10: Mer,

0: For norske fotballfans I USA fortsatte festen utover natten.
1: Helt sykt, Norge!
2: Jeg er videre I VM!
3: Det var helt magisk.
1: Når det skåret 2-0, og det rista I hele dassen, og vi skjønte, nå tisser vi for Norge!
0: Også Haalands kjæreste var med på moroet.
4: Hva å si? Det ikke så mye å si.
5: Hvordan tror du han har det da?
4: Han veldig glad, veldig glad.
5: Han blir toppskåret I VM nå da?
6: Ja. Jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan I dag, så det har vært ordentlig artig.
2: Hvordan var det her?
7: Veldig gøy!
2: Hva var det kuleste I kampen da?
7: Mål!
2: Mål! Åh, det så deilig med mål!
8: Vi skal vinne med det år!
0: Hvordan formen I dag?
1: Du hører på stemmen at den ganske sliten, men det var fantastisk I går.
9: Og det ikke så rart når det så slik ut da Norge sikret arrangement I VM. Elleville jubelscener foran storskjermene rundt omkring I Norge. Og selv om avspark ikke var før klokken 2 på natta, fulgte I underkant av 800 000 av oss med på seieren hjemmefra.
10: Det blir en lang dag, men det 10 av 10 ganger verdt det.
11: Varmen var bra da, litt trøtt bare.
12: Ja, sliten.
0: Fikk en 4 timer søvn, sov litt før og litt etter kampen.
1: Man må jo få på seg oppsummeringen også, vet du. Så sånn, litt før 5 var jeg vel I seng igjen, tenker jeg.
9: I hovedstaden fortsatte feiringen langt utover morgentimene. Med folkefest I femdraget utenfor slottet.
8: Ro! Ro! Ro!
9: Og slike scener kan kanskje bli normalen om Norge fortsetter å sparke fra seg I VM. For folk helt tydelige på at søvnen, den må offres.
0: Absolutt, skal se alle.
12: Nå henter vi gullet, tror jeg.
13: Ja, vi optimister nå.
14: Nils Johannesen med oss direkte fra New York. For en som har vært tett knyttet til det norske landslaget I veldig mange år, hvordan var det å se Norge gå videre I VM I natt?
15: Nei, det var en helt vidunderlig kveld, og når vi ser disse scenene også, så tror jeg alle skjønner det, og det var helt euforisk, og det var praktfulle skåringer, det var spennende helt inn, og det var så stor glede, og det bare varte etter meg I matchen også, det var et langt forspill før, da folk hadde trua, men så får også laget det ut og går, så vi vet Norge også som, ja, litt av det vi så I kvaliken, de gikk ubeseiret gjennom kvaliken, de skåret masse mål, de skåret 7 mål imot Italia, I går var det 3 praktfulle skåringer også, så det kunne ha vært flere også, så det gir meg veldig stor optimisme for veien videre.
14: Du var der som assistent for Drillo under miraklet I Marseille da Brasil ble slått for 28 år siden. Dette større?
15: Jeg synes sånne ting alltid vanskelig å sette opp mot hverandre. Det var stort den gangen, men det så lenge siden, og jeg ventet så lenge på det, og det har vært så mye sånn... Nesten, men vi har ikke vært gode nok. Det ikke sånn at vi kan skylle på uflaks. Men nå vi gode nok. Vi har kvalifisert oss på en veldig overbevisende måte. Så hadde vi vel litt premiernerver I første kampen, men likevel vinner 4-1 på en dag hvor veldig mye egentlig kladder. Men I går synes jeg vi så veldig mye igjen av det norske laget har vist I kvaliken og også I andre kamper. Og fortsatt så tenker jeg at det laget her har enda mer å gå på. Det både noen spillere og noen ting I spillet som kan heves på et enda høyere nivå, som gjør at man har lov til å drømme om at dette kan gå ganske langt.
14: Takk skal du ha, Nils Johan Semp.
16: Innovasjon Norge mener supporter-roing gull verdt for landet, fordi vi blir så kjent, og at flere da får lyst til å investere I norske bedrifter.
17: Amerikanerne får ro-time fra den norske rohøvdingen. Og dette skal få utenlandske investorer til å putte pengene sine I Norge. Tror Innovasjon Norge.
18: Det jo lettere å velge et land når man kjenner til landet. Og det gjelder langt utover turisme. Det hvis du skal investere I et land, hvis du har lyst til å flytte til et land og få en jobb, eller hvis du skal velge en vare eller tjeneste fra et land, hvis du har en assosiasjon med det landet som positivt, så det lettere å velge den varen.
3: Jo, fordi at det bidrar til å sette Norge på kartet internasjonalt. Dette er et globalt stort arrangement, og da vet vi at folk ser på disse fotballkampene i hele verden, og vi klarer oss å få frem den nasjonale identiteten gjennom denne robevegelsen.
17: Helt nyskapende er vi kanskje ikke. Dette er 10 år siden. Islendingene feirer kvartfinale i EM.
19: Er vi bare en kopi da? Vi liksom bare har snappet ideen fra dem?
18: Det tror jeg ikke. Jeg vet ikke. Vi har jo veldig mye felles arm med vikingene, med islendingene.
20: Ikke folk synes de bare ser tullet ut da, at de ser dumme ut?
18: Det synes jeg ikke. Har du sett i kommentarfeltene under? Utelukkende positivt. Jeg har lyst til å være med. Det der har jeg lyst til. Når kan vi spille mot Norge?
20: Si et ordentlig rotak da.
18: Ro!
16: Forskere ved Oslo Universitetssykehus brukte pasientopplysninger uten samtykke fra pasienter i artikler om transpersoner, mener et utvalg.
14: Helseministeren krever en rask opprydning.
21: Han skiftet kjønn fra kvinne til mann for 15 år siden. Den gangen måtte han svare psykiaterne om intime spørsmål.
22: Jeg måtte svare på om jeg hadde tent på hus, om min seksualitet, om hvem jeg tenkte på når jeg onanerte. Altså alle spørsmål du kan tenke deg, som var veldig intime.
21: Nå har deler av informasjonen han ga den gangen blitt brukt av forskere ved Oslo Universitetssykehus uten hans samtykke. Dette ble oppdaget ved en tilfeldighet på Helsenorge-appen, for der kunne han se at forskere hadde hentet inn hans data.
22: Jeg tenkte at dette var ganske grovt, og det sto veldig tydelig hva det ble brukt til, og brukt til forskning.
21: Nå er 5 forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet av felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. De har brukt helseopplysninger i sin forskning, uten samtykke fra pasientene. Ingen av forskerne ville stille opp til intervju, men deres overordnede, Vender Figved, sier følgende.
23: Det har ikke vært noe kritikk av behandlingen pasientene har fått, og heller ikke noe om selve de publiserte artiklenes innhold. Men det er grunnlaget for å kunne publisere dem som er uenigheten her.
21: Figved mener at det ikke er brukt i forskning, men at forskerne bare har gjennomført en kvalitetssikring av behandlingen.
24: Så de skal ikke ha trengt å gi samtykke?
23: Ikke til dette formålet, har vi ment. Til dette formålet.
21: Likevel får det konsekvenser for mange transpersoner i Norge. Utvalget ved UiO har anbefalt at 2 forskningsartikler blir trukket tilbake for brudd på vitenskapelig redelighet.
14: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere 100 kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flyvninger. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen er i ferd med å treffe kontinentet. Storbritannia forbereder seg på ekstrem varme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia er det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord i dag med 44,3 grader. Ja, Anders Børingbo, det skal altså bli enda varmere i dagene fremover, og varmen har allerede tatt liv i Frankrike.
25: Ja, den har allerede tatt noen liv blant eldre mennesker, noen med underliggende sykdom. Og så har den fått en indirekte effekt også. Statsministeren fortalte i dag at 40 personer har dødd ved drukning i Frankrike siden 18. juni. Og det som ofte skjer er at folk kaster seg ute, de er varme, så er de ikke forberedt på det kalde vannet under overflaten og får et sjokk. Det er også en varmerekord her i Frankrike nå, 44,3 grader i en by i Sør-Frankrike. Her er det bare 37 grader nå, men det er meldt enda høyere temperaturer i Paris og omveien i morgen.
14: Det mangler ikke på farevarsler. Hva mer gjør myndighetene for å beskytte folk i varmen?
25: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der er det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine. Og så er det slik at det gjøres veldig lokale tiltak. Her kan du trykke på en knapp som du kan 70 steder i Paris nå, som gir en vanntåke som veldig deilig. Du blir ikke våt, men du blir nedkjelt, og mange har brukt den inn og ut av stasjonen Gare de Lyon, som ligger akkurat rett ved siden av oss her.
14: Takk til Anders Børgo i vanntåka i Paris.
16: Etter det NRK kjenner til, vil skattekommisjonen komme gründere i møte og gjøre det gunstigere å lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet.
2: Med norsk utviklet teknologi utfordrer han noen av verdens største tech-selskaper. Nå vil mikrochip-produsenten fra Bergen ansette flere, men skal det skje i Norge, må talentene hentes hit, og da må beskatningen av opsjoner bli mer gunstig. En opsjon en rett til å kjøpe en aksje til en gitt pris, og vanlig brukt til avlønning i oppstartsselskaper.
4: Problemet i dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skatteordning er at når vi skal ta det neste steget nå og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
2: Men gründerne vil også ha lettelser i formuesskatten. Slike kutt Arbeiderpartiet villig til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
5: Fordi at velferdssamfunnet et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere, lærere og sykepleiere må betale mer på ulike vis.
2: Det en frykt for at gunstigere skatteordninger for gründere kan fungere som et smutthull for de med størst formuer. Startup-selskapene mener dette må løses av lovgiverne.
6: Det viktig at vi sørger for at vi faktisk klarer å få disse selskapene til å bli i Norge og vokse fra Norge. Og da rammevilkår en kjempeviktig del av det.
14: Et av Hollywoods absolutte superpar spiller sammen i den nye Spider-Man-filmen, som har Norges premiere senere i sommer.
16: Vi møtte Tom Holland og Zendaya i Amsterdam.
7: Selv etter 10 år med rollen synes Tom Holland det en gave å få spille Spider-Man.
10: I mean, it's just as exciting, you know. I think that Spider-Man is such an iconic character, and you know, I've loved the character since I was a kid. So, you know, even though I've been doing this for 10 years, and this is, I think, the seventh movie I've made as this character, it still feels like the first day over and over again.
26: Go, Spider-Man.
27: You okay?
7: Den nye filmen regissert av Destin Daniel Cretton, og han har åpenbart vunnet stjernenes tillit.
28: So I think going to him and his energy, even when you're having those days where you're like, am I doing this right? Like, I feel like I'm not a good actor anymore, and I don't know what I'm doing, and you're starting to spiral. He's always like, it's good, I got you, relax. You know?
10: Yeah.
28: And we're gonna figure it out. So I think we all kind of, I don't know, fed off each other's energy in the right ways.
29: Who do you think is actually watching these?
30: Maybe someone.
29: Okay, well, bye, someone.
10: This movie is really representative of the young experience, you know, in this new digital age. And I think finding a way to promote a message in the middle of a gigantic action movie is really rare. And I just felt like it was a really good opportunity to do something meaningful. You ready?
16: Det sankthansaften, og over hele landet betyr det båltenning. I Emmausbukta i Stavanger har de tradisjon for å bygge temabaserte bål denne kvelden. Og direkte med oss fra Stavanger, Ingvald Nordmark, hva tema for årets sankthansbål?
31: Jo da, det et tema som jeg tror mange kommer til å dra kjensel på, for det handler om Star Wars. Og de godes kamp mot de vonde i en galakse langt vekke. Og der var det altså at de brukte krigsmaskiner. Omtrent sånn som tanks, bare med en stor forskjell. I stedet for å ha hjul eller belter, så hadde de bein. Og en sånn en er det du har lagt, Jan Steffensen. Hvor i all verden kom denne ideen ifra?
32: Nei, det jo, nå ser jeg anledning til å gjøre noe ute i naturen, litt større skulpturer. Med min bakgrunn som billedkunstner, det trigger meg alltid når jeg har tilgang på materialer og en fin plass.
31: Ja, du, apropos materialer. Det må jo bygges opp I tre, dette her. Hvor har du funnet det?
32: Ja, det er litt viktig at det skal være gratis, så det I container og finn.no, folk som donerer ting. Så alt som brennes her, det liksom ting som har fått.
31: Har du brukt lang tid?
32: To uker denne gangen, så vanligvis bruker vi et år på planlegger og bygger. Men jeg hadde ikke tenkt å gjøre noe I år, så, men så hevde jeg meg på allikevel.
31: Men det ble sånn, og nå ser vi altså at Star Wars krigsmaskinen går opp I flammer her I Mausbukta I Stavanger. Som ser ut til å bli en fin sankthanskveld for hundrevis av mennesker som her.
14: Ja, litt ekstra grunn til å feire kveld, Gunnar, for mange.
0: Ja, og en av dem som skal ha selskap I kveld, det Arne Skeie. Han mener nattas 3-2-seier mot Senegal det nest største øyeblikket I norsk fotball bak Brasil-triumfen I 1998. Og nettopp Brasil kan Norge nå møte I en eventuell åttendedelsfinale I årets VM.
1: Ja, her det klart. Her skal vi ha selskap I kveld. Og hvorfor skal vi ha selskap? Selvfølgelig for å feire 3-2-seieren I går.
3: Og kan muligheten komme? Ja!
8: En av tidenes norske fotballkamper fortjener en feiring hos familien Skeie.
1: Det ligger vel ikke på Norge-Brasil-nivå, men tett. Opp det der. Jeg kan ikke skjønne hvilken kamp som ved siden av Brasil-kampen kan konkurrere med det som skjedde I går kveld.
8: Også to nye mål av Erling Braut Haaland førte Norge til 16-delsfinalen der en mulig bostander Elfenbeinskysten.
9: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld. Jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
1: Etter kampen hvor spillerne og Ståle Solbakken gjør en slags hylles til fansen og setter seg ned på gressmatta og ror. Det eventyrlige bilder som vil huske resten av livet.
8: Og nå kan Brasil igjen bli en motstander I en eventuell åttendelsfinale.
1: Norge vil vel være en favoritt mot Elfenbenskysten, og da kan det fort bli Brasil I neste runde, og da vil vel da brasilianerne gjerne ha revansj for det som skjedde I Marseille I 1998, så hvem vet.
0: Ja, Kristoffer Løkberg, hvor stor sjansen for at nå blir Elfenbenskysten og deretter Brasil?
11: Her nå så det over 50% sjanse for at det blir Elfenbenskysten I neste runde. Det fordrer at både Norge og Elfenbenskysten blir nummer to I sine puljer. Hvis du går inn på NRK.no så har vi noe som heter VM-sjansen. Der får du live-oppdateringer hele tiden om hvor stor sjanse det for at hvem vi møter I neste kamp.
0: Blir det et reservepreget norsk lag vi får se mot Frankrike på fredag?
11: Etter all sannsynlighet så blir det det. Det ville vært fornuftig å Ståle Solbakken og ha to tanker alle samtidig, for at det viktigste hva som skal skje videre etter Frankrike-kampen når vi ut av gruppespillet.
0: Takk skal du ha. Ja, Løkberg, han på vei til Boston der England spiller sin andre kamp I gruppespillet. Motstander Ghana. Men England sin tyske sjef Thomas Tuchel synes de mye omtalte drikkepausene I VM ødelegger selve fotballkampen.
12: England forbereder seg I Kansas City til kamp. Med seg har de en god følelse og 3 poeng fra oppgjøret mot Kroatia. Men trener Thomas Tuchel har også fått erfaring fra VMs nyvinning drikkepauser.
13: Yeah, I think that it interrupts and changes the identity of a football match much more than I thought.
12: Likevel mot Kroatia brukte Tuchel drikkepausene godt, for etterpå skåret England både I første og andre omgang. Det avgjørende målet av Marcus Rashford kom mot slutten av kampen som endte 4-2.
13: I like it as a coach, of course, to have influence and have my team together, but overall I think I like football more when it's played in one go, in one half.
12: I Boston I kveld møter Harry Kane og resten av England Ghana, som også har seier og 3 poeng fra forrige kamp.
14: Vi fortsetter feiringen av nattens norske VM-bragd.
3: Og det tok helt av både her hjemme og i USA etter at Haaland og Co. sikret avansement I VM. Bildene av Norges prins og prinsesse jublende på tribunen gikk verden rundt.
14: Ja, I dag besøkte de en fotballskole I New York.
15: Stor jubel da Norge gikk videre I VM I natt. I dag møter de barn på fotballskole I Brooklyn, men fortsatt sitter gårsdagens begeistring I.
17: Det var roing også på slåssplassen. I natt klokken 5 har dere snakket med bestefar og bestemor om de våknet av det?
18: Nei, vi har ikke hørt enda. Vi vet ikke helt, så vi får høre kanskje når vi kommer tilbake igjen nå etterpå.
19: Så det blir gøy å høre. Jeg så at det var fullt kaos I Oslo. Så det gøy å se at den norske fotballgleden sterk og at de har det gøy da.
18: Ja.
20: Hvordan var det å sitte på kamp da?
18: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur I Norge som vi ganske stolte av. Så det var en spesiell stemning der I går.
15: For det var euforisk stemning på stadion I New Jersey.

0: For norske fotballfans I USA fortsatte festen utover natten.
1: Helt sykt! Norge!
2: Jeg videre I VM!
3: Det var helt magisk.
1: Når det skåret 2-0, og det rista I hele dassen, og vi skjønte, nå tisser vi for Norge!
0: Også Haalands kjæreste var med på moroet.
4: Hva det å si? Det ikke så mye å si.
5: Hvordan tror du han har det da?
4: Han veldig glad, veldig glad.
5: Han blir toppskåret I VM nå da.
6: Ja. Jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan I dag, så det har vært ordentlig artig.
2: Hvordan var det her?
7: Veldig gøy!
2: Hva var det kuleste I kampen da?
7: Mål!
2: Mål! Åh, det så deilig med mål!
8: Vi skal vinne med det år!
0: Hvordan formen I dag?
1: Du hører på stemmen at den ganske sliten, men det var fantastisk I går.
9: Og det ikke så rart når det så slik ut da Norge sikret arrangement I VM. Elleville jubelscener foran storskjermene rundt omkring I Norge. Og selv om avspark ikke var før klokken 2 på natta, fulgte I underkant av 800 000 av oss med på seieren hjemmefra.
10: Det blir en lang dag, men det 10 av 10 ganger verdt det.
11: Formen var bra da, litt trøtt bare.
12: Ja, sliten.
0: Fikk en 4 timer søvn, sov litt før og litt etter kampen.
1: Man må jo få på seg oppsummeringen også, vet du, så sånn, litt før 5 var jeg vel I seng igjen, tenker jeg.
9: I hovedstaden fortsatte feiringen langt utover morgentimene. Med folkefest I 5-draget utenfor slottet.
8: Ro! Ro! Ro!
9: Og slike scener kan kanskje bli normalen om Norge fortsetter å sparke fra seg I VM. For folk helt tydelige på at søvnen, den må offres.
0: Absolutt, skal se alle.
12: Nå henter vi gullet, tror jeg.
10: Ja, vi optimister nå.

0: Rullebanene på flere av Forsvarets viktigste flyplasser er i ferd med å smuldre opp. Cristiano Ronaldo slo tilbake, skrev VM-historie mot Usbekistan i kveld. Vel møtt til Dagsnytt 21. Rullebanene på flere av Forsvarets viktigste flyplasser er i ferd med å smuldre opp. På Bardufoss kan de måtte stenge rullebanen allerede om 2 år, og på Andøya er flybasen i dag praktisk talt ubrukelig for jagerfly.
1: Basen her på Andøya skal i utgangspunktet kunne ta imot allierte jagerfly året rundt, men i dag er det kun gresset som får bruke rullebanen.
2: Store stykker løsner veldig enkelt av betongen, så det er uholdbart for å drifte med fly på dette området.
3: Det smuldrer opp, ikke sant? Det er det som er så skummelt.
4: Her løsner fugen.
1: På flystasjonen på Bardufoss i Troms er situasjonen den samme. Her må rullebanen sjekkes daglig for å kunne holdes åpen.
3: For eksempel at det slipper grus og stein, og så kommer det inn i flymotorer.
1: Uten nytt rullebanedekke kan flyplassen bli stengt allerede om 2 år. Forsvarsbygg har planer om utbedringer på begge disse flystasjonene. Men går det fort nok med stadig mer nærgående russere?
3: Utfordringen er at de per i dag ligger litt for langt frem i tid, så vi trenger å få forskjøvet de til da senest 28 da, i henhold til de vurderingene som er gjort med beskaffenhet på basefalten.
1: Til NRK skriver Forsvarsdepartementet at arbeid på Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men at det ikke er et akseptabelt utfall at tilstanden på rullebanen forfaller til et nivå der den må stenges.
2: Og til slutt så løser det seg jo helt opp og blir bare grusuttale.
1: På Andøya er det først og fremst NATO-penger som nå gjør at deler av rullebanen blir utbedret.
0: Ble satt ny varmerekord i Frankrike i dag. Landet hadde sin varmeste dag siden målingene startet i 1947. Det ble målt en gjennomsnittstemperatur på 29,8 grader i landet. 58 fylker i Frankrike har nå rødt nivå, og statsministeren holdt et krisemøte tidligere i dag. Der ble det blant annet besluttet at skoler som ønsker det kan holde stengt på grunn av den ekstreme varmen.
5: Statsminister Sébastien Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der er det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine. Og så er det slik at det gjøres veldig lokale tiltak. Her kan du trykke på en knapp som du kan 70 steder i Paris nå, som gir en vanntåke som er veldig deilig. Du blir ikke våt, men du blir nedkjelt.
0: I morgen legger Skattekommisjonen fram sin rapport. Forslagene innebærer bedre ordninger for ansatt opsjoner i oppstartsbedrifter. Samtidig vil det trolig bli lettelser i formuesskatten. Arbeiderpartiet sier seg villig til slike kutt for å få til et bredt skatteforlik, mens LOs tenketank Agenda advarer mot tiltak som kan øke forskjellene i samfunnet.
6: Velferdssamfunnet er et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere, lærere, sykepleiere må betale mer på ulike vis.
0: 5 forskere ved Oslo Universitetssykehus brukte helseopplysninger i sin forskning uten tillatelse fra pasientene. Det mener Redelighetsutvalget ved Universitetet i Oslo, som anbefaler at 2 av forskernes artikler trekkes tilbake. Forskerne brukte pasientopplysninger i artikler om transpersoner uten samtykke fra dem det gjaldt. Så sport, det siste knappe døgnet har det vært ellevill feiring blant norske supportere i USA, men også her hjemme etter at Norge gikk videre i VM.
7: Mer! Kaptein Martin Ødegaard setter takten for feiringen etter seieren mot Senegal. En feiring som fortsatte utenfor stadion, der euforien var enorm blant norske supportere.
8: Vi er så glade for 3-3-3-2!
4: Norge!
8: Norge videre I VM!
7: Og den gode stemningen ble rodd I land også I Norge. Her hjemme offret mange supportere en god natt søvn for å se Norge gå videre I mesterskapet.
9: Hvordan formen I dag?
4: Du hører på stemmen at den ganske sliten, men det var fantastisk I går.
10: 10 av 10 ganger rørte.
4: Formen bra da, litt trøtt bare.
11: Ja, sliten.
12: Jeg sto opp når klokka var 1 og har vært oppe siden.
7: Og noen syntes kanskje det var urettferdig at det kun var de yngste I kongefamilien som fikk se roingen med egne øyne. Da var det like greit at nordmenn her hjemme fortsatte feiringen utenfor slottet, langt utover morgentimene.
13: Jeg synes det kjempegøy. Roing fortjener jo mye mer oppmerksomhet enn det den noen gang har fått. Nå får den det, og det måtte jo fotball til. De aller fleste ser ut sånn som jeg gjorde første gang jeg prøvde å ro. Så det finnes håp for alle. I kampen mot Frankrike nå, folkens, så vil jeg gjerne se at vi strekker oss godt fram til han foran oss, henger på armene, bruker ryggen, og så det lov å overdrive litt med ryggen denne gangen. Da blir det ro! Ro! Ro! Kommer til å skremme Frankrike av banen.
0: 41 år gamle Cristiano Ronaldo elsker å score mål og å jakte rekorder, så også I årets VM.
14: Klokka viser bare 5 minutter, og så han der.
15: Og så sitter den for Cristiano Ronaldo!
14: Her skriver han historie med å bli den første spilleren til å score I 6 forskjellige VM-slutspill. Og når alle tror at Ronaldo skal ta et frispark, det PSG-spilleren Nuno Mendes som setter 2-0. Så det Bruno Fernandes som finner Ronaldo. Og sånn her setter han sitt 10. mål I et VM-slutspill. Etter pause får Portugal hjelp av Manchester City-stopperen Kurshanov som skårer selvmål. Ronaldo vil gjerne kopiere Messi og skåre hat-trick. På tampen det AC Milan-yndlingen Rafael Leao som lekkert setter 5-0 til Portugal. Og når tida nesten ute Ronaldo så nær nummer 3, men det stopper på 5-0 I justen.
0: Tradisjonen tro steller Oslo Badstueforening I stand til Sankthans feiring. Tusenvis av mennesker tok I kveld turen til Sukkerbiten ved operan, der kulturminister Lubna Jaffery skulle tenne på et flytende bål formet som en enorm fugl. Og I Stavanger tema for årets bål kampen mellom det gode og det onde. Målet var derfor formet som en krigsmaskin fra Star Wars-universet, laget av billedkunstner Jan Steffensen. Og vi skal få værvarslet for I morgen.
16: I dag har vi hatt en grå dag på Vestlandet. Det blir mye skyer også I morgen. Men I Rogaland der blir det lettere skydekke ut over dagen, og sola den kommer frem. Ellers så det for det meste skyet, og det blir perioder med regn. I Trøndelag og Møre og Romsdal trekker nedbøren nordover, og det blir lettere utover dagen. På Sørlandet og Østlandet får vi en varm dag, men det starter med skyer. Det vil være litt spredt regn tidlig på dagen, men så kommer sola og temperaturen vil komme over 25 grader mange steder. Vind mellom en sørlig og vestlig retning. I Nord-Norge der vil det være for det meste skyet, og det regnbyger, men I Nordland og Midt-Norge går det på nordavind, og da blir det lettere skydekke. På Spitsbergen litt spredt regn.
0: Vi tilbake med kveldsnytt I denne kanalen klokka 23. Ha en fin kveld.

0: Forskere ved Oslo Universitetssykehus brukte pasientopplysninger uten samtykke fra pasienter I artikler om transpersoner, mener et utvalg.
1: Helseministeren krever en rask opprydning.
2: Han skiftet kjønn fra kvinne til mann for 15 år siden. Den gangen måtte han svare psykiaterne om intime spørsmål.
3: Jeg måtte svare på om jeg hadde tent på hus, om min seksualitet, om hvem jeg tenkte på når jeg onanerte. Altså alle spørsmål du kan tenke deg som var veldig intime.
2: Nå har deler av informasjonen han ga den gangen blitt brukt av forskere ved Oslo Universitetssykehus uten hans samtykke. Dette ble oppdaget ved en tilfeldighet på Helsenorge-appen, for der kunne han se at forskere hadde hentet inn hans data.
3: Jeg tenkte at dette var ganske grovt, og det sto veldig tydelig hva det ble brukt til, og brukt til forskning.
2: Nå fem forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet av felles redelighetsutvalg ved Universitetet I Oslo. De har brukt helseopplysninger I sin forskning, uten samtykke fra pasientene. Ingen av forskerne ville stille opp til intervju, men deres overordnede, Vender Figved, sier følgende.
4: Det har ikke vært noe kritikk av behandlingen pasientene har fått, og heller ikke noe om selve de publiserte artiklenes innhold. Men det grunnlaget for å kunne publisere dem som uenigheten her.
2: Figved mener at det ikke brukt I forskning, men at forskerne bare har gjennomført en kvalitetssikring av behandlingen.
5: Så de skal ikke ha trengt å gi samtykke?
4: Ikke til dette formålet, har vi ment. Til dette formålet.
2: Likevel får det konsekvenser for mange transpersoner I Norge. Utvalget ved UiO har anbefalt at to forskningsartikler blir trukket tilbake for brudd på vitenskapelig redelighet.
1: Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flyvninger.
0: Rullebanene på flere av Forsvarets viktigste flyplasser I ferd med å smuldre opp. På Bardufoss kan de måtte stenge rullebanen allerede om 2 år, og på Andøya flybasen I dag praktisk talt ubrukelig for jagerfly.
6: Basen her på Andøya skal I utgangspunktet kunne ta imot allierte jagerfly året rundt, men I dag det kun gresset som får bruke rullebanen.
7: Store stykker løsner veldig enkelt av betongen, så det uholdbart for å drifte med fly på dette området.
8: Du smuldrer opp, ikke sant? Det det som så skummelt.
9: Her løsna fugen.
6: På flystasjonen på Bardufoss I Troms situasjonen den samme. Her må rullebanen sjekkes daglig for å kunne holdes åpen.
8: For eksempel at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer.
6: Uten nytt rullebanedekke kan flyplassen bli stengt allerede om 2 år. Forsvarsbygg har planer om utbedringer på begge disse flystasjonene. Men går det fort nok med stadig mer nærgående russere?
8: Utfordringen at de per I dag ligger litt for langt frem I tid. Så vi trenger å få forsøvet dem til da senest 28 da, I henhold til de vurderingene som gjort med beskaffet etter basfalten.
6: Til NRK skriver Forsvarsdepartementet at arbeid på Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men at det ikke et akseptabelt utfall at tilstanden på rullebanen forfaller til et nivå der den må stenges.
7: Og til slutt så løser det seg jo helt opp og blir bare grusuttale.
6: På Andøya det først og fremst NATO-penger som nå gjør at deler av rullebanen blir utbedret.
1: Farevarslene hagler I flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen I ferd med å treffe kontinentet. Storbritannia forbereder seg på ekstrem varme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også I Spania og I Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord I dag med 44,3 grader. Ja, Anders Børingbo, det skal altså bli enda varmere I dagene fremover, og varmen har allerede tatt liv I Frankrike.
9: Ja, den har allerede tatt noen liv blant eldre mennesker, noen med underliggende sykdom. Og så har den fått en indirekte effekt også. Statsministeren fortalte i dag at 40 personer har dødd ved drukning i Frankrike siden 18. juni. Og det som ofte skjer at folk kaster seg ute, de er varme, så er de ikke forberedt på det kalde vannet under overflaten og får et sjokk. Det er også en varmerekord her i Frankrike nå, 44,3 grader i en by i Sør-Frankrike. Her er det bare 37 grader nå, men det er meldt enda høyere temperaturer i Paris og omveien i morgen.
1: Det mangler ikke på farevarsler. Hva mer gjør myndighetene for å beskytte folk i varmen?
9: Ja, statsminister Sébastien Lecornu beordret en krise

0: Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet.
1: Med norsk utviklet teknologi utfordrer han noen av verdens største tech-selskaper. Nå vil mikrochip-produsenten fra Bergen ansette flere, men skal det skje i Norge, må talentene hentes hit, og da må beskatningen av opsjoner bli mer gunstig. En opsjon er en rett til å kjøpe en aksje til en gitt pris, og er vanlig brukt til avlønning i oppstartsselskaper.
2: Problemet i dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skatteordning er at når vi skal ta det neste steget nå og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
1: Men gründerne vil også ha lettelser i formuesskatten. Slike kutt er Arbeiderpartiet villig til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
3: Fordi at velferdssamfunnet er et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere, lærere, sykepleiere må betale mer på ulike vis.
1: Det er en frykt for at gunstigere skatteordninger for gründere kan fungere som et smutthull for de med størst formuer. Startup-selskapene mener dette må løses av lovgiverne.
4: Det er viktig at vi sørger for at vi faktisk klarer å få disse selskapene til å bli i Norge og vokse fra Norge. Og da er rammevilkår en kjempeviktig del av det.
5: Et av Hollywoods absolutte superpar spiller sammen i den nye Spider-Man-filmen, som har Norges premiere senere i sommer.
0: Vi møtte Tom Holland og Zendaya i Amsterdam.
6: Selv etter 10 år med rollen synes Tom Holland det en gave å få spille Spider-Man.
7: I mean, it's just as exciting, you know. I think that Spider-Man is such an iconic character, and you know, I've loved the character since I was a kid. So, you know, even though I've been doing this for 10 years, and this is, I think, the seventh movie I've made as this character, it still feels like the first day over and over again.
8: Go, Spider-Man! You okay?
6: Den nye filmen regissert av Destin Daniel Cretton, og han har åpenbart vunnet stjernenes tillit.
9: So I think going to him and his energy, even when you're having those days where you're like, am I doing this right? Like, I feel like I'm not a good actor anymore, and I don't know what I'm doing, and you're starting to spiral. He's always like, it's good, I got you, you know?
7: Yeah.
9: And we're gonna figure it out. So I think we all kind of, I don't know, fed off each other's energy in the right ways.
10: Who do you think is actually watching these?
11: Maybe someone.
10: Okay, well, bye, someone.
7: This movie is really representative of the young experience, you know, in this new digital age. And I think finding a way to promote a message in the middle of a gigantic action movie is really rare. And I just felt like it was a really good opportunity to do something meaningful. You ready?
5: Ekstra grunn til å feire i kveld, Gunnar, for mange.
12: Ja, og en av dem som skal ha selskap i kveld, det er Arne Skeie. Han mener nattas 3-2-seier mot Senegal er det nest største øyeblikket i norsk fotball bak Brasil-triumfen i 1998. Og nettopp Brasil kan Norge nå møte i en eventuell åttendedelsfinale i årets VM.
13: Ja, her er det klart. Her skal vi ha selskap i kveld. Og hvorfor skal vi ha selskap? Selvfølgelig for å feire 3-2-seieren i går.
14: Og kan muligheten komme! Yeah!
15: En av tidenes norske fotballkamper fortjener en feiring hos familien Skeie.
13: Det ligger vel ikke på Norge-Brasil-nivå, men tett opp det der. Jeg kan ikke skjønne hvilken kamp som ved siden av Brasil-kampen kan konkurrere med det som skjedde i går kveld.
15: Også 2 nye mål av Erling Braut Haaland førte Norge til 16-delsfinalen, der en mulig bostandard er Elfenbeinskysten.
16: Jeg tror det er oppimod de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
13: Etter kampen, hvor spillerne og Ståle Solbakken gjør en slags hylles til fansen og setter seg ned på gressmatta og ror, det er eventyrlige bilder som jeg vil huske resten av livet.
15: Og nå kan Brasil igjen bli en motstander i en eventuell åttendelsfinale.
13: Norge vil vel være en

0: en favoritt mot Elfenbenskysten, og da kan det fort bli Brasil i neste runde, og da vil vel da brasilianerne gjerne ha revansj for det som skjedde i Marseille i 1998, så hvem vet.
1: Ja, Kristoffer Løkberg, hvor stor er sjansen for at nå blir Elfenbenskysten og deretter Brasil?
2: Her nå så det over 50% sjanse for at det blir Elfenbenskysten i neste runde. Det foredrer at både Norge og Elfenbenskysten blir nummer to i sine puljer. Hvis du går inn på NRK.no så har vi noe som heter VM-sjansen. Der får du live-oppdateringer hele tiden om hvor stor sjanse det for at hvem vi møter i neste kamp.
1: Blir det et reservepreget norsk lag vi får se mot Frankrike på fredag?
2: Etter all sannsynlighet så blir det det. Det ville ha vært fornuftig å Ståle Solbakken og ha to tanker alle samtidig, for at det viktigste hva som skal skje videre etter Frankrike-kampen når vi ut av gruppespillet.
1: Takk skal du ha. Ja, Løkberg, han på vei til Boston der England spiller sin andre kamp i gruppespillet. Motstander Ghana. Men England sin tyske sjef Thomas Tuchel synes de mye omtalte drikkepausene i VM ødelegger selve fotballkampen.
3: England forbereder seg i Kansas City til kamp. Med seg har de en god følelse og 3 poeng fra oppgjøret mot Kroatia. Men trener Thomas Tuchel har også fått erfaring fra VMs nyvinning drikkepauser.
4: Yeah, I think that it interrupts and changes the identity of a football match much more than I thought.
3: Likevel mot Kroatia brukte Tuchel drikkepausene godt, for etterpå skåret England både i første og andre omgang. Det avgjørende målet av Marcus Rashford kom mot slutten av kampen, som endte 4-2.
4: I like it as a coach, of course, to have influence and have my team together, but overall I think I like football more in its played in one go, in one half.
3: I Boston i kveld møter Harry Kane og resten av England Ghana, som også har seier og 3 poeng fra forrige kamp.
5: en år gamle Cristiano Ronaldo elsker å score mål og jakte rekorder, så også i årets VM.
1: Klokka viser bare 5 minutter, og så han der.
6: Og så sitter den for Cristiano Ronaldo!
1: Her skriver han historie med å bli den første spilleren til å score i 6 forskjellige VM-slutspill. Og når alle tror at Ronaldo skal ta et frispark, det PSG-spilleren Nuno Mendes som setter 2-0. Så det Bruno Fernandes som finner Ronaldo. Og sånn her setter han sitt 10. mål i et VM-slutspill. Etter pause får Portugal hjelp av Manchester City-stopperen Kurshanov, som skårer selvmål. Ronaldo vil gjerne kopiere Messi og skåre hat-trick. På tampen det AC Milan-yndlingen Rafael Leao som lekkert setter 5-0 til Portugal. Og når tida nesten ute, Ronaldo så nær nummer 3, men det stopper på 5-0 i justen.
5: Tradisjonen tro steller Oslo Badstueforening i stand til sankthansfeiring. Tusenvis av mennesker tok i kveld turen til Sukkerbiten ved operan, der kulturminister Lubna Jaffery skulle tenne på et flytende bål formet som en enorm fugl. Og i Stavanger tema for årets bål kampen mellom det gode og det onde. Bålet var derfor formet som en krigsmaskin fra Star Wars-universet, laget av bildkunstner Jan Steffensen.
7: Vi fortsetter feiringen av nattens norske VM-bragd.
5: Og det tok helt av både her hjemme og i USA etter at Haaland og Co. sikret avansement i VM. Bildene av Norges prins og prinsesse jublende på tribunen gikk verden rundt.
7: Ja, i dag besøkte de en fotballskole i New York.
8: Stor jubel da Norge gikk videre i VM i natt. I dag møter de barn på fotballskole i Brooklyn, men fortsatt sitter gårsdagens begeistring i.
9: Det var roing også på Slottsplassen i natt klokken 5. Har dere snakket med bestefar og bestemor om de våknet av det?
10: Nei, vi har ikke hørt enda. Vi vet ikke helt, så vi får høre kanskje når vi kommer tilbake igjen nå etterpå. Så det blir gøy å høre. Jeg så at det var fullt kaos I Oslo. Så det gøy å se at den norske fotballgleden sterk, og at de har det gøy da.
11: Ja. Hvordan var det å sitte på kamp da?
12: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur I Norge, som vi ganske stolte av. Så det var en spesiell stemning der I går.
3: For det var euforisk stemning på stadion I New Jersey.

0: For norske fotballfans I USA fortsatte festen utover natten.
1: Vi så glade for drivbra 3-2!
2: Helt sykt! Norge!
3: Norge videre I VM!
4: Det var helt magisk.
2: Når det skåret 2-0, og det ristet I hele dassen, og vi skjønte nå tisser vi for Norge!
0: Også Haalands kjæreste var med på moroet.
5: Hva å si? Det ikke så mye å si.
6: Hvordan tror du han har det da?
5: Han veldig glad, veldig glad.
6: Han blir toppskårer I VM nå da?
7: Ja. Jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan I dag, så det har vært ordentlig artig.
8: Hvordan var det her?
9: Veldig gøy!
8: Hva var det kuleste I kampen da?
9: Mål!
8: Mål! Åh, det så deilig med mål!
10: Vi skal vinne med det år!
0: Hvordan formen I dag?
2: Du hører på stemmen at den ganske sliten, men det var fantastisk I går.
11: Og det ikke så rart når det så slik ut da Norge sikret arrangement I VM. Elleville jubelscener foran storskjermene rundt omkring I Norge. Og selv om avspark ikke var før klokken 2 på natta, fulgte I underkant av 800 000 av oss med på seieren hjemmefra.
12: Det blir en lang dag, men det 10 av 10 ganger verdt det.
13: Formen var bra da, litt trøtt bare.
14: Ja, sliten.
15: Fikk en 4 timer søvn, sov litt før og litt etter kampen.
2: Man må jo få på seg oppsummeringen også, vet du, så sånn, litt før 5 var jeg vel I seng igjen, tenker jeg.
11: I hovedstaden fortsatte feiringen langt utover morgentimene. Med folkefest I 5-draget utenfor slottet.
10: Ro! Ro! Ro!
11: Og slike scener kan kanskje bli normalen om Norge fortsetter å sparke fra seg I VM. For folk helt tydelige på at søvnen, den må offres.
15: Absolutt, skal se alle.
13: Nå henter vi gullet, tror jeg.
14: Ja, vi optimister nå.
16: Nils Johan Sembe med oss direkte fra New York. For en som har vært tett knyttet til det norske landslaget I veldig mange år, hvordan var det å se Norge gå videre I VM I natt?
17: Nei, det var en helt vidunderlig kveld, og når du ser disse scenene også, så tror jeg alle skjønner det. Og det var helt euforisk, og det var praktfulle skåringer. Det var spennende helt inn, og det var så stor glede. Og det bare varte etter matchen også. Det var et langt forspill før, da folk hadde trua, men som får også laget det ut og går. Så vi et Norge også som, ja, litt av det vi så I kvaliken. De gikk ubeseiret gjennom kvaliken. De skåret masse mål, de skåret 7 mål mot Italia. I går var det 3 praktfulle skåringer også, så det kunne ha vært flere også. Så det gir meg veldig stor optimisme for veien videre.
16: Du var der som assistent for Drillo under miraklet I Marseille, da Brasil ble slått for 28 år siden. Dette større?
17: Jeg synes sånne ting alltid vanskelig å sette opp mot hverandre. Det var stort den gangen, men det så lenge siden. Og jeg ventet så lenge på det, og det har vært så mye sånn... Nesten, men vi har ikke vært gode nok. Det ikke sånn at vi kan skylle på uflaks. Men nå vi gode nok. Vi har kvalifisert oss på en veldig overbevisende måte. Så hadde vi vel litt premiernerver I første kampen, men likevel vinner 4-1 på en dag hvor veldig mye egentlig kladder. Men I går synes jeg vi så veldig mye igjen av det norske laget har vist I kvaliken og også I andre kamper. Og fortsatt så tenker jeg at det laget her har enda mer å gå på. Det både noen spillere og noen ting I spillet som kan heves på et enda høyere nivå, som gjør at man har lov til å drømme om at dette kan gå ganske langt.
16: Takk skal du ha, Nils Johan Sem.
18: Innovasjon Norge mener supporterroing gull verdt for landet, fordi vi blir så kjent, og at flere da får lyst til å investere I norske bedrifter.
19: Amerikanerne får ro-time fra den norske rohøvdingen. Og dette skal få utenlandske investorer til å putte pengene sine I Norge. Tror Innovasjon Norge.
20: Det jo lettere å velge et land når man kjenner til landet. Og det gjelder langt utover turisme. Det hvis du skal investere I et land, hvis du har lyst til å flytte til et land og få en jobb, eller hvis du skal velge en vare eller tjeneste fra et land, hvis du har en assosiasjon med det landet som positivt, så det lettere å velge den varen.
4: Jo, fordi at det bidrar til å sette Norge på kartet internasjonalt. Dette et globalt stort arrangement, og da vet vi at folk ser på disse fotballkampene i hele verden, og vi klarer oss å få frem den nasjonale identiteten gjennom denne robevegelsen.
19: Helt nyskapende vi kanskje ikke. Dette 10 år siden. Islendingene feirer kvartfinale i EM.
21: Vi bare en kopi da? Vi liksom bare har snappet ideen fra dem?
20: Det tror jeg ikke. Jeg vet ikke. Vi har jo veldig mye felles arm med vikingene, så, nei, med islendingene.
22: Ikke folk synes de bare ser tullet ut da, at de ser dumme ut?
20: Det synes jeg ikke. Har du sett det kommentarfeltene under? Det utelukkende positivt. Jeg har lyst til å være med. Det der har jeg lyst til. Når kan vi spille mot Norge?
22: Få se et ordentlig rotak da.
20: Ro!
18: Forskere ved Oslo Universitetssykehus brukte pasientopplysninger uten samtykke fra pasienter i artikler om transpersoner, mener et utvalg.
16: Helseministeren krever en rask opprydning.
23: Han skiftet kjønn fra kvinne til mann for 15 år siden. Den gangen måtte han svare psykiaterne om intime spørsmål.
24: Jeg måtte svare på om jeg hadde tent på hus, om min seksualitet, om hvem jeg tenkte på når jeg onanerte. Altså alle spørsmål du kan tenke deg, som var veldig intime.
23: Nå har deler av informasjonen han ga den gangen blitt brukt av forskere ved Oslo Universitetssykehus uten hans samtykke. Dette ble oppdaget ved en tilfeldighet på Helsenorge-appen, for der kunne han se at forskere hadde hentet inn hans data.
24: Jeg tenkte at dette var ganske grovt, og det sto veldig tydelig hva det ble brukt til, og brukt til forskning.
23: Nå fem forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet av felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. De har brukt helseopplysninger i sin forskning, uten samtykke fra pasientene. Ingen av forskerne ville stille opp til intervju, men deres overordnede, Vender Figved, sier følgende.
25: Det har ikke vært noe kritikk av behandlingen pasientene har fått, og heller ikke noe om selve de publiserte artiklenes innhold. Men det er grunnlaget for å kunne publisere dem som er uenigheten her.
23: Figved mener at det ikke er brukt til forskning, men at forskerne bare har gjennomført en kvalitetssikring av behandlingen.
26: Så de skal ikke ha trengt å gi samtykke?
25: Ikke til dette formålet, har vi ment. Til dette formålet.
23: Likevel får det konsekvenser for mange transpersoner i Norge. Utvalget ved UiO har anbefalt at 2 forskningsartikler blir trukket tilbake for brudd på vitenskapelig redelighet.
16: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flyvninger.
18: Rullebanene på flere av Forsvarets viktigste flyplasser er i ferd med å smuldre opp. På Bardufoss kan de måtte stenge rullebanen allerede om 2 år, og på Andøya er flybasen i dag praktisk talt ubrukelig for jagerfly.
27: Basen her på Andøya skal i utgangspunktet kunne ta imot allierte jagerfly året rundt, men i dag er det kun gresset som får bruke rullebanen.
28: Store stykker løsner veldig enkelt av betongen, så det er uholdbart for å drifte med fly på dette området.
26: Det smuldrer opp, ikke sant? Det er det som er så skummelt.
29: Her løsner fugen.
27: På flystasjonen på Bardufoss i Troms er situasjonen den samme. Her må rullebanen sjekkes daglig for å kunne holdes åpen.
26: For eksempel at det slipper grus og stein, og så kommer det inn i flymotorer.
27: Uten nytt rullebanedekke kan flyplassen bli stengt allerede om 2 år. Forsvarsbygg har planer om utbedringer på begge disse flystasjonene, men går det fort nok med stadig mer nærgående russere?
26: Utfordringen er at de per i dag ligger litt for langt frem i tid, så vi trenger å få forskjøvet de til da senest 28 da, i henhold til de vurderingene som er gjort med beskaffenhet på basefalten.
27: Til NRK skriver Forsvarsdepartementet at arbeid på Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men at det ikke er et akseptabelt utfall at tilstanden på rullebanen forfaller til et nivå der den må stenges.
28: Og til slutt så løser det seg jo helt opp og blir bare grusuttale.
27: På Andøya er det først og fremst NATO-penger som nå gjør at deler av rullebanen blir utbedret.
16: Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen er i ferd med å treffe kontinentet. Storbritannia forbereder seg på ekstrem varme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia er det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord i dag med 44,3 grader. Ja, Anders Børingbo, det skal altså bli enda varmere i dagene fremover, og varmen har allerede tatt liv i Frankrike.
0: Ja, den har allerede tatt noen liv blant eldre mennesker, noen med underliggende sykdom. Og så har den fått en indirekte effekt også. Statsministeren fortalte i dag at 40 personer har dødd ved drukning i Frankrike siden 18. juni. Og det som ofte skjer er at folk kaster seg uti, de er varme, så er de ikke forberedt på det kalde vannet under overflaten og får et sjokk. Det er også en varmerekord her i Frankrike nå, 44,3 grader i en by i Sør-Frankrike. Her er det bare 37 grader nå, men det er meldt enda høyere temperaturer i Paris og omveien i morgen.
16: Det mangler ikke på farevarsler. Hva mer gjør myndighetene for å beskytte folk i varmen?
0: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der er det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine. Og så er det slik at det gjøres veldig lokale tiltak. Her kan du trykke på en knapp som du kan 70 steder i Paris nå, som gir en vanntåke som er veldig deilig. Du blir ikke våt, men du blir nedkjelt, og mange har brukt den inn og ut av stasjonen Gare de Lyon, som ligger akkurat rett ved siden av oss her.
16: Takk til Anders Børingo i vanntåka i Paris.
18: Etter det NRK kjenner til, vil skattekommisjonen komme gründere i møte og gjøre det gunstigere og lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet.
1: Med norsk utviklet teknologi utfordrer han noen av verdens største tech-selskaper. Nå vil mikrochip-produsenten fra Bergen ansette flere, men skal det skje i Norge, må talentene hentes hit, og da må beskatningen av opsjoner bli mer gunstig. En opsjon er en rett til å kjøpe en aksje til en gitt pris, og er vanlig brukt til avlønning i oppstartsselskaper.
3: Problemet i dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skatteordning er at når vi skal ta det neste steget og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
1: Men gründerne vil også ha lettelser i formuesskatten. Slike kutt er Arbeiderpartiet villig til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
5: Fordi at velferdssamfunnet er et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere, lærere og sykepleiere må betale mer på ulike vis.
1: Det er en frykt for at gunstigere skatteordninger for gründere kan fungere som et smutthull for de med størst formuer. Startup-selskapene mener dette må løses av lovgiverne.
6: Det er viktig at vi sørger for at vi faktisk klarer å få disse selskapene til å bli i Norge og vokse fra Norge. Og da er rammevilkår en kjempeviktig del av det.
16: Et av Hollywoods absolutte superpar spiller sammen i den nye Spider-Man-filmen, som har Norges premiere senere i sommer.
18: Vi møtte Tom Holland og Zendaya i Amsterdam.
7: Selv etter 10 år med rollen synes Tom Holland det er en gave å få spille Spider-Man.
8: I mean, it's just as exciting, you know. I think that Spider-Man is such an iconic character, and you know, I've loved the character since I was a kid. So you know, even though I've been doing this for 10 years, and this is, I think, the seventh movie I've made as this character, it still feels like the first day over and over again.
9: Yo, Spider-Man. You okay?
7: Den nye filmen er regissert av Destin Daniel Cretton, og han har åpenbart vunnet stjernenes tillit.
12: So I think going to him and his energy, even when you're having those days where you're like, am I doing this right? Like, I feel like I'm not a good actor anymore, and I don't know what I'm doing, and you're starting to spiral. He's always like, It's good. I got you.
8: Relax.
12: You know?
8: Yeah.
12: And we're going to figure it out. So I think we all kind of, I don't know, fed off each other's energy in the right ways. Who do you think is actually watching these?
2: Maybe someone.
12: Okay, well, bye, someone.
8: This movie is really representative of the young experience, you know, in this new digital age. And I think finding a way to promote a message in the middle of a gigantic action movie is really rare. And I just felt like it was a really good opportunity to do something meaningful. You ready?
16: Litt ekstra grunn til å feire i kveld, Gunnar, for mange.
4: Ja, og en av dem som skal ha selskap i kveld, det Arne Skeie. Han mener nattas 3-2-seier mot Senegal det nest største øyeblikket i norsk fotball bak Brasil-triumfen i 1998. Og nettopp Brasil kan Norge nå møte i en eventuell åttendedelsfinale i årets VM.
10: Ja, her det klart. Her skal vi ha selskap i kveld. Og hvorfor skal vi ha selskap? Selvfølgelig for å feire 3-2-seieren i går.
11: Og kan muligheten komme!
13: En av tidenes norske fotballkamper fortjener en feiring hos familien Skeie.
10: Det ligger vel ikke på Norge-Brasil-nivå, men tett opp det der. Jeg kan ikke skjønne hvilken kamp som ved siden av Brasil-kampen kan konkurrere med det som skjedde i går kveld.
13: Også to nye mål av Erling Braut Haaland førte Norge til 16-delsfinalen der en mulig bostandard Elfenbeinskysten.
14: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
10: Etter kampen hvor spillerne og Ståle Solbakken gjør en slags hylles til fansen og setter seg ned på gressmatta og ror, det eventyrlige bilder som jeg vil huske resten av livet.
13: Og nå kan Brasil igjen bli en motstander i en eventuell åttendelsfinale.
10: Norge vil vel være en favoritt mot Elfenbenskysten, og da kan det fort bli Brasil i neste runde, og da vil vel da brasilianerne gjerne ha revansj for det som skjedde i Marseille i 1998, så hvem vet.
16: Ja, Kristoffer Løkberg, hvor stor er sjansen for at nå blir Elfenbenskysten og deretter Brasil?
15: Her nå så er det over 50% sjanse for at det blir Elfenbenskysten i neste runde. Det fordrer at både Norge og Elfenbenskysten blir nummer to i sine puljer. Hvis du går inn på NRK.no så har vi noe som heter VM-sjansen. Der får du live-oppdateringer hele tiden om hvor stor sjanse det er for at hvem vi møter i neste kamp.
16: Blir det et reservepreget norsk lag vi får se mot Frankrike på fredag?
15: Etter all sannsynlighet så blir det det. Det ville ha vært fornuftig å Ståle Solbakken og ha to tanker i hodet samtidig, for at det viktigste er hva som skal skje videre etter Frankrike-kampen når vi ut av gruppespillet.
16: Takk skal du ha. Ja, Løkberg, han på vei til Boston der England spiller sin andre kamp i gruppespillet. Motstander Ghana. Men England sin tyske sjef Thomas Tuchel synes de mye omtalte drikkepausene i VM ødelegger selve fotballkampen.
17: England forbereder seg i Kansas City til kamp. Med seg har de en god følelse og 3 poeng fra oppgjøret mot Kroatia. Men trener Thomas Tuchel har også fått erfaring fra VMs nyvinning drikkepauser.
19: Yeah, I think that it interrupts and changes the identity of a football match much more than I thought.
17: Likevel mot Kroatia brukte Tuchel drikkepausene godt, for etterpå skåret England både i første og andre omgang. Det avgjørende målet av Marcus Rashford kom mot slutten av kampen, som endte 4-2.
19: I like it as a coach, of course, to have influence and have my team together, but overall I think I like football more in its played in one go, in one half.
17: I Boston i kveld møter Harry Kane og resten av England Ghana, som også har seier og 3 poeng fra forrige kamp.
18: 41 år gamle Cristiano Ronaldo elsker å score mål og jakte rekorder, så også i årets VM.
16: Klokka viser bare 5 minutter, og så er han der.
11: Og så sitter han for Cristiano Ronaldo!
16: Her skriver han historie med å bli den første spilleren til å score i 6 forskjellige VM-sluttspill.
4: Og når alle tror at Ronaldo skal ta et frispark, det PSG-spilleren Nuno Mendes som setter 2-0. Så det Bruno Fernandes som finner Ronaldo. Og sånn her setter han sitt 10. mål i et VM-sluttspill. Etter pause får Portugal hjelp av Manchester City-stopperen Kurshanov som skårer selvmål. Ronaldo vil gjerne kopiere Messi og skåre hat-trick. På tampen det AC Milan-yndlingen Rafael Leao som lekkert setter 5-0 til Portugal. Og når tida nesten ute Ronaldo så nær nummer 3, men det stopper på 5-0 i just nå.
18: Tradisjonen tro steller Oslo Badstueforening i stand til sankthansfeiring. Tusenvis av mennesker tok i kveld turen til Sukkerbiten ved operan, der kulturminister Lubna Jaffery skulle tenne på et flytende bål formet som en enorm fugl. Og i Stavanger tema for årets bål kampen mellom det gode og det onde. Målet var derfor formet som en krigsmaskin fra Star Wars-universet, laget av bildkunstner Jan Steffensen.
16: Vi fortsetter feiringen av nattens norske VM-bragd.
18: Og det tok helt av både her hjemme og i USA etter at Haaland og Co. sikret avansement i VM. Bildene av Norges prins og prinsesse jublende på tribunen gikk verden rundt.
16: Ja, i dag besøkte de en fotballskole i New York.
2: Stor jubel da Norge gikk videre i VM i natt. I dag møter de barn på fotballskole i Brooklyn, men fortsatt sitter gårsdagens begeistring i.
20: Det var roing også på Slottsplassen i natt klokken 5. Har dere snakket med bestefar og bestemor om de våknet av det?
21: Nei, vi har ikke hørt enda. Vi vet ikke helt, så vi får høre kanskje når vi kommer tilbake igjen nå etterpå.
22: Så det blir gøy å høre. Jeg så at det var fullt kaos i Oslo. Så det gøy å se at den norske fotballgleden sterk, og at de har det gøy da.
21: Ja.
23: Hvordan var det å sitte på kamp da?
21: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur i Norge, som vi ganske stolte av. Så det var en spesiell stemning der i går.
2: For det var euforisk stemning på stadion i New Jersey.

0: For norske fotballfans I USA fortsatte festen utover natten.
1: Vi så glade for dritbra 3-2!
2: Helt sykt! Norge!
3: Jeg videre I VM!
4: Det var helt magisk.
2: Når det skåret 2-0, og det rista I hele dassen, og vi skjønte nå tisser vi for Norge!
0: Også Haalands kjæreste var med på moroet.
5: Hva å si? Det ikke så høy å si.
6: Hvordan tror du han har det da?
5: Han veldig glad, veldig glad.
6: Han blir toppskårer I VM nå da?
7: Ja. Jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan I dag, så det har vært ordentlig artig.
8: Hvordan var det her?
9: Veldig gøy!
8: Hva var det kuleste I kampen da?
9: Mål!
8: Mål! Åh, det så deilig med mål!
10: Vi skal vinne med det år!
0: Hvordan formen I dag?
2: Du hører på stemmen at den ganske sliten, men det var fantastisk I går.
11: Og det ikke så rart når det så slik ut da Norge sikret avansjement I VM. Elleville jubelscener foran storskjermene rundt omkring I Norge. Og selv om avspark ikke var før klokken 2 på natta, fulgte I underkant av 800 000 av oss med på seieren hjemmefra.
12: Det blir en lang dag, men det 10 av 10 ganger verdt det.
13: Formen var bra da, litt trøtt bare.
14: Ja, sliten.
15: Fikk en 4 timer søvn, sov litt før og litt etter kampen.
2: Man må jo få på seg oppsummeringen også, vet du, så sånn, litt før 5 var jeg vel I seng igjen, tenker jeg.
11: I hovedstaden fortsatte feiringen langt utover morgentimene. Med folkefest I 5-draget utenfor slottet.
10: Ro! Ro! Ro!
11: Og slike scener kan kanskje bli normalen om Norge fortsetter å sparke fra seg I VM. For folk helt tydelige på at søvnen, den må offres.
15: Absolutt, skal se alle.
13: Nå henter vi gullet, tror jeg.
14: Ja, vi optimister nå.
16: Nils Johan Sembe med oss direkte fra New York. For en som har vært tett knyttet til det norske landslaget I veldig mange år, hvordan var det å se Norge gå videre I VM I natt?
17: Nei, det var en helt vidunderlig kveld, og når du ser disse scenene også, så tror jeg alle skjønner det, og det var helt euforisk, og det var praktfulle skåringer, det var spennende helt inn, og det var så stor glede, og det bare varte etter matchen også, det var et langt forspill før, da folk hadde trua, men som får også laget det ut og går, så vi et Norge også som, ja, litt av det vi så I kvaliken, de gikk ubeseiret gjennom kvaliken, de skåret masse mål, de skåret 7 mål mot Italia, I går var det 3 praktfulle skåringer også, så det kunne ha vært flere også, så det gir meg veldig stor optimisme for veien videre.
16: Du var der som assistent for Drillo under miraklet I Marseille da Brasil ble slått for 28 år siden. Dette større?
17: Jeg synes sånne ting alltid vanskelig å sette opp mot hverandre. Det var stort den gangen, men det så lenge siden, og jeg ventet så lenge på det, og det har vært så mye sånn... Nesten, men vi har ikke vært gode nok. Det ikke sånn at vi kan skylle på uflaks. Men nå vi gode nok. Vi har kvalifisert oss på en veldig overbevisende måte. Så hadde vi vel litt premierenerver I første kampen, men likevel vinner 4-1 på en dag hvor veldig mye egentlig kladder. Men I går synes jeg vi så veldig mye igjen av det norske laget har vist I kvaliken og også I andre kamper. Og fortsatt så tenker jeg at det laget her har enda mer å gå på. Det både noen spillere og noen ting I spillet som kan heves på et enda høyere nivå, som gjør at man har lov til å drømme om at dette kan gå ganske langt.
16: Takk skal du ha, Nils Johan Sem.
18: Innovasjon Norge mener supporterroing gull verdt for landet, fordi vi blir så kjent, og at flere da får lyst til å investere I norske bedrifter.
19: Amerikanerne får ro-time fra den norske rohøvdingen. Og dette skal få utenlandske investorer til å putte pengene sine I Norge. Tror Innovasjon Norge.
20: Det jo lettere å velge et land når man kjenner til landet. Og det gjelder langt utover turisme. Det hvis du skal investere I et land, hvis du har lyst til å flytte til et land og få en jobb, eller hvis du skal velge en vare eller tjeneste fra et land, hvis du har en assosiasjon med det landet som positivt, så det lettere å velge den varen.
4: Jo, fordi at det bidrar til å sette Norge på kartet internasjonalt. Dette et globalt stort arrangement, og da vet vi at folk ser på disse fotballkampene i hele verden, og vi klarer oss å få frem den nasjonale identiteten gjennom denne robevegelsen.
19: Helt nyskapende vi kanskje ikke. Dette 10 år siden. Islendingene feirer kvartfinale i EM.
21: Vi bare en kopi da? Vi liksom bare har snappet ideen fra dem?
20: Det tror jeg ikke. Jeg vet ikke. Vi har jo veldig mye felles arm med vikingene, så, nei, med islendingene.
22: Ikke folk synes de bare ser tullet ut da, at de ser dumme ut?
20: Det synes jeg ikke. Har du sett det kommentarfeltene under? Det utelukkende positivt. Jeg har lyst til å være med. Det der har jeg lyst til. Når kan vi spille mot Norge?
22: Det et ordentlig rotak da.
20: Ro!
18: Forskere ved Oslo Universitetssykehus brukte pasientopplysninger uten samtykke fra pasienter i artikler om transpersoner, mener et utvalg.
16: Helseministeren krever en rask opprydning.
23: Han skiftet kjønn fra kvinne til mann for 15 år siden. Den gangen måtte han svare psykiaterne om intime spørsmål.
24: Jeg måtte svare på om jeg hadde tent på hus, om min seksualitet, om hvem jeg tenkte på når jeg onanerte. Altså alle spørsmål du kan tenke deg, som var veldig intime.
23: Nå har deler av informasjonen han ga den gangen blitt brukt av forskere ved Oslo Universitetssykehus uten hans samtykke. Dette ble oppdaget ved en tilfeldighet på Helsenorge-appen, for der kunne han se at forskere hadde hentet inn hans data.
24: Jeg tenkte at dette var ganske grovt, og det sto veldig tydelig hva det ble brukt til, og brukt til forskning.
23: Nå fem forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet av felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. De har brukt helseopplysninger i sin forskning, uten samtykke fra pasientene. Ingen av forskerne ville stille opp til intervju, men deres overordnede, Vender Figved, sier følgende.
25: Det har ikke vært noe kritikk av behandlingen pasientene har fått, og heller ikke noe om selve de publiserte artiklenes innhold. Men det er grunnlaget for å kunne publisere dem som er uenigheten her.
23: Figved mener at det ikke er brukt i forskning, men at forskerne bare har gjennomført en kvalitetssikring av behandlingen.
26: Så de skal ikke ha trengt å gi samtykke?
25: Ikke til dette formålet, har vi ment. Til dette formålet.
23: Likevel får det konsekvenser for mange transpersoner i Norge. Utvalget ved UiO har anbefalt at 2 forskningsartikler blir trukket tilbake for brudd på vitenskapelig redelighet.
16: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flyvninger.
18: Rullebanene på flere av Forsvarets viktigste flyplasser er i ferd med å smuldre opp. På Bardufoss kan de måtte stenge rullebanen allerede om 2 år, og på Andøya er flybasen i dag praktisk talt ubrukelig for jagerfly.
27: Basen her på Andøya skal i utgangspunktet kunne ta imot allierte jagerfly året rundt, men i dag er det kun gresset som får bruke rullebanen.
28: Store stykker løsner veldig enkelt av betongen, så det er uholdbart for å drifte med fly på dette området.
26: Det smuldrer opp, ikke sant? Det er det som er så skummelt.
29: Her løsner fugen.
27: På flystasjonen på Bardufoss i Troms er situasjonen den samme. Her må rullebanen sjekkes daglig for å kunne holdes åpen.
26: For eksempel at det slipper grus og stein, og så kommer det inn i flymotorer.
27: Uten nytt rullebanedekke kan flyplassen bli stengt allerede om 2 år. Forsvarsbygg har planer om utbedringer på begge disse flystasjonene, men går det fort nok med stadig mer nærgående russere?
26: Utfordringen er at de per i dag ligger litt for langt frem i tid, så vi trenger å få forsøvet de til da senest 28 da, i henhold til de vurderingene som er gjort med beskaffenhet av basfalten.
27: Til NRK skriver Forsvarsdepartementet at arbeid på Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men at det ikke er et akseptabelt utfall at tilstanden på rullebanen forfaller til et nivå der den må stenges.
28: Og til slutt så løser det seg jo helt opp og blir bare grusuttale.
27: På Andøya er det først og fremst NATO-penger som nå gjør at deler av rullebanen blir utbedret.
16: Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen er i ferd med å treffe kontinentet. Storbritannia forbereder seg på ekstrem varme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia er det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord i dag med 44,3 grader. Ja, Anders Børingbo, det skal altså bli enda varmere i dagene fremover, og varmen har allerede tatt liv i Frankrike.
0: Ja, den har allerede tatt noen liv blant eldre mennesker, noen med underliggende sykdom. Og så har den fått en indirekte effekt også. Statsministeren fortalte i dag at 40 personer har dødd ved drukning i Frankrike siden 18. juni. Og det som ofte skjer er at folk kaster seg ute, de er varme, så er de ikke forberedt på det kalde vannet under overflaten og får et sjokk. Det er også en varmerekord her i Frankrike nå, 44,3 grader i en by i Sør-Frankrike. Her er det bare 37 grader nå, men det er meldt enda høyere temperaturer i Paris og omveien i morgen.
16: Det mangler ikke på farevarsler. Hva mer gjør myndighetene for å beskytte folk i varmen?
0: Ja, statsminister Sebastian Le Cornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der er det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine. Og så er det slik at det gjøres veldig lokale tiltak. Her kan du trykke på en knapp som du kan 70 steder i Paris nå, som gir en vanntåke som er veldig deilig. Du blir ikke våt, men du blir nedkjelt, og mange har brukt den inn og ut av stasjonen Gare de Lyon, som ligger akkurat rett ved siden av oss her.
16: Takk til Anders Børingo i vanntåka i Paris.
18: Etter det NRK kjenner til, vil skattekommisjonen komme gründere i møte og gjøre det gunstigere og lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet.
19: Med norsk utviklet teknologi utfordrer han noen av verdens største tech-selskaper. Nå vil mikrochip-produsenten fra Bergen ansette flere, men skal det skje i Norge, må talentene hentes hit, og da må beskatningen av opsjoner bli mer gunstig. En opsjon er en rett til å kjøpe en aksje til en gitt pris, og er vanlig brukt til avlønning i oppstartsselskaper.
1: Problemet i dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skatteordning er at når vi skal ta det neste steget og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
19: Men gründerne vil også ha lettelser i formuesskatten. Slike kutt er Arbeiderpartiet villig til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
2: Fordi at velferdssamfunnet er et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere, lærere, sykepleiere må betale mer på ulike vis.
19: Det er en frykt for at gunstigere skatteordninger for gründere kan fungere som et smutthull for de med størst formuer. Startup-selskapene mener dette må løses av lovgiverne.
3: Det er viktig at vi sørger for at vi faktisk klarer å få disse selskapene til å bli i Norge og vokse fra Norge. Og da er rammevilkår en kjempeviktig del av det.
16: Et av Hollywoods absolutte superpar spiller sammen i den nye Spider-Man-filmen, som har Norges premiere senere i sommer.
18: Vi møtte Tom Holland og Zendaya i Amsterdam.
5: Selv etter 10 år med rollen synes Tom Holland det er en gave å få spille Spider-Man.
6: I mean, it's just as exciting, you know. I think that Spider-Man is such an iconic character, and you know, I've loved the character since I was a kid. So, you know, even though I've been doing this for 10 years, and this is, I think, the seventh movie I've made as this character, it still feels like the first day over and over again.
7: Go, Spider-Man.
8: You okay?
5: Den nye filmen er regissert av Destin Daniel Cretton, og han har åpenbart vunnet stjernenes tillit.
9: So I think going to him and his energy, even when you're having those days where you're like, am I doing this right? Like, I feel like I'm not a good actor anymore, and I don't know what I'm doing, and you're starting to spiral. He's always like, It's good. I got you.
6: Relax.
9: You know?
6: Yeah.
9: And we're going to figure it out. So I think we all kind of, I don't know, fed off each other's energy in the right ways. Who do you think is actually watching these?
4: Maybe someone.
9: Okay, well, bye, someone.
6: This movie is really representative of the young experience, you know, in this new digital age. And I think finding a way to promote a message in the middle of a gigantic action movie is really rare. And I just felt like it was a really good opportunity to do something meaningful. You ready?
16: Litt ekstra grunn til å feire i kveld, Gunnar, for mange.
8: Ja, og en av dem som skal ha selskap i kveld, det Arne Skeie. Han mener nattas 3-2-seier mot Senegal er det nest største øyeblikket i norsk fotball bak Brasil-triumfen i 1998. Og nettopp Brasil kan Norge nå møte i en eventuell åttendedelsfinale i årets VM.
10: Ja, her er det klart. Her skal vi ha selskap i kveld. Og hvorfor skal vi ha selskap? Selvfølgelig for å feire 3-2-seieren i går.
11: En av tidenes norske fotballkamper fortjener en feiring hos familien Skeie.
10: Det ligger vel ikke på Norge-Brasil-nivå, men tett opp det der. Jeg kan ikke skjønne hvilken kamp som ved siden av Brasil-kampen kan konkurrere med det som skjedde i går kveld.
11: Også to nye mål av Erling Braut Haaland førte Norge til 16-delsfinalen, der en mulig bostandard er Elfenbeinskysten.
12: Jeg tror det er opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg er utrolig stolt, og alt det der får være en del av det.
10: Etter kampen, hvor spillerne og Ståle Solbakken gjør en slags hylles til fansen og setter seg ned på gressmatta og ror, det er eventyrlige bilder som jeg vil huske resten av livet.
11: Og nå kan Brasil igjen bli en motstander i en eventuell åttendelsfinale.
10: Norge vil vel være en favoritt mot Elfenbenskysten, og da kan det fort bli Brasil i neste runde, og da vil vel da brasilianerne gjerne ha revansj for det som skjedde i Marseille i 1998, så hvem vet.
16: Ja, Kristoffer Løkberg, hvor stor er sjansen for at nå blir Elfenbenskysten og deretter Brasil?
13: Her nå så er det over 50% sjanse for at det blir Elfenbenskysten i neste runde. Det fordrer at både Norge og Elfenbenskysten blir nummer to i sine puljer. Hvis du går inn på NRK.no så har vi noe som heter VM-sjansen. Der får du live-oppdateringer hele tiden om hvor stor sjanse det er for at hvem vi møter i neste kamp.
16: Blir det et reservepreget norsk lag vi får se mot Frankrike på fredag?
13: Etter all sannsynlighet så blir det det. Det ville vært fornuftig å Ståle Solbakken og ha to tanker i hodet samtidig, for at det viktigste er hva som skal skje videre etter Frankrike-kampen når vi er ut av gruppespillet.
16: Takk skal du ha.
18: 41 år gamle Cristiano Ronaldo elsker å score mål og å jakte rekorder, så også i årets VM.
16: Klokka viser bare 5 minutter, og så er han der.
14: Og så sitter han for Cristiano Ronaldo!
16: Her skriver han historie med å bli den første spilleren til å score i 6 forskjellige VM-sluttspill. Og når alle tror at Ronaldo skal ta et frispark, er det PSG-spilleren Nuno Mendes som setter 2-0. Så er det Bruno Fernandes som finner Ronaldo. Og sånn her setter han sitt 10. mål i et VM-sluttspill. Etter pause får Portugal hjelp av Manchester City-stopperen Kurshanov, som skårer selvmål. Ronaldo vil gjerne kopiere Messi og skåre hat-trick. På tampen er det AC Milan-yndlingen Rafael Leao som lekkert setter 5-0 til Portugal. Og når tida nesten er ute, er Ronaldo så nær nummer 3, men det stopper på 5-0 i justen.
18: Tradisjonen tro steller Oslo Badstueforening i stand til sankthansfeiring. Tusenvis av mennesker tok i kveld turen til Sukkerbiten ved operan, der kulturminister Lubna Jaffery skulle tenne på et flytende bål formet som en enorm fugl. Og i Stavanger er tema for årets bål kampen mellom det gode og det onde. Bålet var derfor formet som en krigsmaskin fra Star Wars-universet, laget av bildkunstner Jan Steffensen.
16: Vi fortsetter feiringen av nattens norske VM-bragd.
18: Og det tok helt av både her hjemme og i USA etter at Haaland og Co. sikret avansement i VM. Bildene av Norges prins og prinsesse jublende på tribunen gikk verden rundt.
16: Ja, i dag besøkte de en fotballskole i New York.
4: Stor jubel da Norge gikk videre i VM i natt. I dag møter de barn på fotballskole i Brooklyn, men fortsatt sitter gårsdagens begeistring i.
15: Det var roing også på Slottsplassen i natt klokken 5. Har dere snakket med bestefar og bestemor om de våknet av det?
17: Nei, vi har ikke hørt enda. Vi vet ikke helt, så vi får høre kanskje når vi kommer tilbake igjen nå etterpå.
20: Så det blir gøy å høre. Jeg så at det var fullt kaos i Oslo. Så det gøy å se at den norske fotballgleden sterk og at de har det gøy da.
17: Ja.
21: Hvordan var det å sitte på kamp da?
17: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur i Norge som vi ganske stolte av. Så det var en spesiell stemning der i går.
4: For det var euforisk stemning på stadion i New Jersey.
22: Mer!

0: For norske fotballfans I USA fortsatte festen utover natten.
1: Helt sykt!
2: Norge!
3: Det videre I VM!
4: Det var helt magisk.
1: Når det skåret 2-0, og det ristet I hele dassen, og vi skjønte nå tisser vi for Norge!
0: Også Haalands kjæreste var med på moroet.
5: Hva å si? Det ikke så mye å si.
6: Hvordan tror du han har det da?
5: Han veldig glad, veldig glad.
6: Han blir toppskårer I VM nå da?
7: Ja. Jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan I dag, så det har vært ordentlig artig.
8: Hvordan var det her?
9: Veldig gøy!
8: Hva var det kuleste I kampen da?
9: Mål!
8: Mål! Åh, det så deilig med mål!
10: Vi skal vinne med det år!
0: Hvordan formen I dag?
1: Du hører på stemmen at den ganske sliten, men det var fantastisk I går.
11: Og det ikke så rart når det så slik ut da Norge sikret arrangement I VM. Elleville jubelscener foran storskjermene rundt omkring I Norge. Og selv om avspark ikke var før klokken 2 på natta, fulgte I underkant av 800 000 av oss med på seieren hjemmefra.
12: Det blir en lang dag, men det 10 av 10 ganger verdt det.
13: Formen bra da, litt trøtt bare.
14: Ja, sliten.
15: Fikk en 4 timer søvn, sov litt før og litt etter kampen.
1: Man må jo få på seg oppsummeringen også, vet du, så sånn, litt før 5 var jeg vel I seng igjen, tenker jeg.
11: I hovedstaden fortsatte feiringen langt utover morgentimene. Med folkefest I femdraget utenfor slottet.
10: Ro! Ro! Ro!
11: Og slike scener kan kanskje bli normalen om Norge fortsetter å sparke fra seg I VM. For folk helt tydelige på at søvnen, den må offres.
15: Absolutt, skal se alle.
13: Nå henter vi gullet, tror jeg.
14: Ja, vi optimister nå.
16: Nils Johan Sembe med oss direkte fra New York. For en som har vært tett knyttet til det norske landslaget I veldig mange år, hvordan var det å se Norge gå videre I VM I natt?
17: Nei, det var en helt vidunderlig kveld, og når du ser disse scenene også, så tror jeg alle skjønner det, og det var helt euforisk, og det var praktfulle skåringer, det var spennende helt inn, og det var så stor glede, og det bare varte etter matchen også, det var et langt forspill før, da folk hadde trua, men som får også laget det ut og går, så vi et Norge også som, ja, litt av det vi så I kvaliken, de gikk ubeseiret gjennom kvaliken, de skåret masse mål, de skåret 7 mål mot Italia, I går var det 3 praktfulle skåringer også, så det kunne ha vært flere også. Så det gir meg veldig stor optimisme for veien videre.
16: Du var der som assistent for Drillo under miraklet I Marseille da Brasil ble slått for 28 år siden. Dette større?
17: Jeg synes sånne ting alltid vanskelig å sette opp mot hverandre. Det var stort den gangen, men det så lenge siden. Og jeg ventet så lenge på det, og det har vært så mye sånn... Nesten, men vi har ikke vært gode nok. Det ikke sånn at vi kan skylle på uflaks. Men nå vi gode nok. Vi har kvalifisert oss på en veldig overbevisende måte. Så hadde vi vel litt premiernerver I første kampen, men likevel vinner 4-1 på en dag hvor veldig mye egentlig kladder. Men I går synes jeg vi så veldig mye igjen av det norske laget har vist I kvaliken og også I andre kamper. Og fortsatt så tenker jeg at det laget her har enda mer å gå på. Det både noen spillere og noen ting I spillet som kan heves på et enda høyere nivå, som gjør at man har lov til å drømme om at dette kan gå ganske langt.
16: Takk skal du ha, Nils Johan Sepp.
18: Innovasjon Norge mener supporter-roing gull verdt for landet, fordi vi blir så kjent, og at flere da får lyst til å investere I norske bedrifter.
19: Amerikanerne får ro-time fra den norske rohøvdingen. Og dette skal få utenlandske investorer til å putte pengene sine I Norge. Tror Innovasjon Norge.
20: Det jo lettere å velge et land når man kjenner til landet. Og det gjelder langt utover turisme. Det hvis du skal investere I et land, hvis du har lyst til å flytte til et land og få en jobb, eller hvis du skal velge en vare eller tjeneste fra et land, hvis du har en assosiasjon med det landet som positivt, så det lettere å velge den varen.
2: Jo, fordi at det bidrar til å sette Norge på kartet internasjonalt. Dette et globalt stort arrangement, og da vet vi at folk ser på disse fotballkampene i hele verden, og vi klarer oss å få frem den nasjonale identiteten gjennom denne robevegelsen.
19: Helt nyskapende vi kanskje ikke. Dette 10 år siden. Islendingene feirer kvartfinale i EM.
4: Vi bare en kopi da? Vi liksom bare har snappet ideen fra dem?
20: Det tror jeg ikke. Jeg vet ikke. Vi har jo veldig mye felles arm med vikingene, så, nei, med islendingene.
21: Ikke folk synes de bare ser tullet ut da, at de ser dumme ut?
20: Det synes jeg ikke. Har du sett det kommentarfeltene under? Utelukkende positivt. Jeg har lyst til å være med. Det der har jeg lyst til. Når kan vi spille?

0: hackere hadde hentet inn hans data.
1: Jeg tenkte at dette var ganske grovt, og det sto veldig tydelig hva det ble brukt til, og brukt til forskning.
0: Nå fem forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet av felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. De har brukt helseopplysninger i sin forskning, uten samtykke fra pasientene. Ingen av forskerne ville stille opp til intervju, men deres overordnede, Wender Figved, sier følgende.
2: Det har ikke vært noe kritikk av behandlingen pasientene har fått, og heller ikke noe om selve de publiserte artiklenes innhold. Men det er grunnlaget for å kunne publisere dem som er uenigheten her.
0: Figved mener at det ikke er brukt til forskning, men at forskerne bare har gjennomført en kvalitetssikring av behandlingen.
3: Så de skal ikke ha trengt å gi samtykke?
2: Ikke til dette formålet, har vi ment. Til dette formålet.
0: Likevel får det konsekvenser for mange transpersoner i Norge. Utvalget ved UiO har anbefalt at to forskningsartikler blir trukket tilbake for brudd på vitenskapelig redelighet.
4: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flyvninger.
5: Rullebanene på flere av Forsvarets viktigste flyplasser er i ferd med å smuldre opp. På Bardufoss kan de måtte stenge rullebanen allerede om 2 år, og på Andøya er flybasen i dag praktisk talt ubrukelig for jagerfly.
6: Basen her på Andøya skal i utgangspunktet kunne ta imot allierte jagerfly året rundt, men i dag er det kun gresset som får bruke rullebanen.
7: Store stykker løsner veldig enkelt av betongen, så det er uholdbart for å drifte med fly på dette området.
8: Det smuldrer opp, ikke sant? Det er det som er så skummelt.
9: Her løsner fugen.
6: På flystasjonen på Bardufoss i Troms er situasjonen den samme. Her må rullebanen sjekkes daglig for å kunne holdes åpen.
8: For eksempel at det slipper grus og stein, og så kommer det inn i flymotorer.
6: Uten nytt rullebanedekke kan flyplassen bli stengt allerede om 2 år. Forsvarsbygg har planer om utbedringer på begge disse flystasjonene. Men går det fort nok med stadig mer nærgående russere?
8: Utfordringen er at de per i dag ligger litt for langt frem i tid, så vi trenger å få forskjøvet de til da senest 28 da, i henhold til de vurderingene som er gjort med beskaffenhet på basefarten.
6: Til NRK skriver Forsvarsdepartementet at arbeid på Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men at det ikke er et akseptabelt utfall at tilstanden på rullebanen forfaller til et nivå der den må stenges.
7: Og til slutt så løser det seg jo helt opp og blir bare grusuttale.
6: På Andøya er det først og fremst NATO-penger som nå gjør at deler av rullebanen blir utbedret.
4: Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen er i ferd med å treffe kontinentet. Storbritannia forbereder seg på ekstrem varme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia er det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord i dag med 44,3 grader. Ja, Anders Børingbo, det skal altså bli enda varmere i dagene fremover, og varmen har allerede tatt liv i Frankrike.
10: Ja, den har allerede tatt noen liv blant eldre mennesker, noen med underliggende sykdom. Og så har den fått en indirekte effekt også. Statsministeren fortalte i dag at 40 personer har dødd ved drukning i Frankrike siden 18. juni. Og det som ofte skjer er at folk kaster seg uti, de er varme, så er de ikke forberedt på det kalde vannet under overflaten og får et sjokk. Det er også en varmerekord her i Frankrike nå, 44,3 grader i en by i Sør-Frankrike. Her er det bare 37 grader nå, men det er meldt enda høyere temperaturer i Paris og omveien i morgen.
4: Det mangler ikke på farevarsler. Hva mer gjør myndighetene for å beskytte folk i varmen?
10: Ja, statsminister Sebastian Le Cornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der er det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine. Og så er det slik at det gjøres veldig lokale tiltak. Her kom du

0: trykk på en knapp som du kan 70 steder i Paris nå, som gir en vanntåke som veldig deilig. Du blir ikke våt, men du blir nedkjelt, og mange har brukt den inn og ut av stasjonen Gare de Lyon, som ligger akkurat rett ved siden av oss her.
1: Takk til Anders Børgo i vanntåka i Paris.
2: Etter det NRK kjenner til, vil skattekommisjonen komme gründere i møte og gjøre det gunstigere å lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet.
3: Med norsk utviklet teknologi utfordrer han noen av verdens største tekstselskaper. Nå vil mikrochip-produsenten fra Bergen ansette flere, men skal det skje i Norge, må talentene hentes hit, og da må beskatningen av opsjoner bli mer gunstig. En opsjon en rett til å kjøpe en aksje til en gitt pris, og vanlig brukt til avlønning i oppstartsselskaper.
4: Problemet i dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skatteordning er at når vi skal ta det neste steget og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
3: Men gründerne vil også ha lettelser i formuesskatten. Slike kutt Arbeiderpartiet villig til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
5: Fordi at velferdssamfunnet et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere, lærere, sykepleiere må betale mer på ulike vis.
3: Det en frykt for at gunstigere skatteordninger for gründere kan fungere som et smutthull for de med størst formuer. Startup-selskapene mener dette må løses av lovgiverne.
6: Det viktig at vi sørger for at vi faktisk klarer å få disse selskapene til å bli i Norge og vokse fra Norge. Og da rammevilkår en kjempeviktig del av det.
1: Et av Hollywoods absolutte superpar spiller sammen i den nye Spider-Man-filmen, som har Norges premiere senere i sommer.
2: Vi møtte Tom Holland og Zendaya i Amsterdam.
7: Selv etter 10 år med rollen synes Tom Holland det en gave å få spille Spider-Man.
8: I mean, it's just as exciting, you know. I think that Spider-Man is such an iconic character, and you know, I've loved the character since I was a kid. So, you know, even though I've been doing this for 10 years, and this is, I think, the seventh movie I've made as this character, it still feels like the first day over and over again.
9: Yo, Spider-Man! You okay?
7: Den nye filmen regissert av Destin Daniel Cretton, og han har åpenbart vunnet stjernenes tillit.
10: So I think going to him and his energy, even when you're having those days where you're like, am I doing this right? Like, I feel like I'm not a good actor anymore, and I don't know what I'm doing, and you're starting to spiral. He's always like, it's good, I got you,
8: relax.
10: You know?
8: Yeah.
10: And we're gonna figure it out. So I think we all kind of, I don't know, fed off each other's energy in the right ways.
11: Who do you think is actually watching these?
12: Maybe someone.
11: Okay, well, bye, someone.
8: This movie is really representative of the young experience, you know, in this new digital age. And I think finding a way to promote a message in the middle of a gigantic action movie is really rare. And I just felt like it was a really good opportunity to do something meaningful. You ready?
1: Ekstra grunn til å feire i kveld, Gunnar, for mange.
13: Ja, og en av dem som skal ha selskap i kveld, det Arne Skeie. Han mener nattas 3-2-seier mot Senegal er det nest største øyeblikket i norsk fotball bak Brasil-triumfen i 1998. Og nettopp Brasil kan Norge nå møte i en eventuell åttendedelsfinale i årets VM.
14: Ja, her det klart. Her skal vi ha selskap i kveld. Og hvorfor skal vi ha selskap? Selvfølgelig for å feire 3-2-seieren i går.
15: Og kan muligheten komme! Yeah!
16: En av tidenes norske fotballkamper fortjener en feiring hos familien Skeie.
14: Det ligger vel ikke på Norge-Brasil-nivå, men tett opp det der. Jeg kan ikke skjønne hvilken kamp som ved siden av Brasil-kampen kan konkurrere med det som skjedde I går kveld.
16: Også to nye mål av Erling Braut Haaland førte Norge til 16-delsfinalen, der en mulig bostandard Elfenbeinskysten.
12: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og Og I kveld, jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
14: Etter kampen, hvor spillerne og Ståle Solbakken gjør en slags hylles til fansen og setter seg ned på gressmatta og ror, det eventyrlige bilder som vil huske resten av livet.
16: Og nå kan Brasil igjen bli en motstander I en eventuell åttendelsfinale.
14: Norge vil vel være en favoritt mot Elfenbenskysten, og da kan det fort bli Brasil I neste runde, og da vil vel da brasilianerne gjerne ha revansj for det som skjedde I Marseille I 1998, så hvem vet?
13: Ja, Kristoffer Løkberg, hvor stor sjansen for at nu blir Elfenbenskysten og deretter Brasil?
15: Her nå så det over 50% sjanse for at det blir Elfenbenskysten I neste runde. Det fordrer at både Norge og Elfenbenskysten blir nummer 2 I sine puljer. Hvis du går inn på NRK.no så har vi noe som heter VM-sjansen. Der får du live-oppdateringer hele tiden om hvor stor sjanse det for at hvem vi møter I neste kamp.
13: Blir det et reservepreget norsk lag vi får se mot Frankrike på fredag?
15: Etter all sannsynlighet så blir det det. Det ville vært fornuftig å Ståle Solbakken og ha to tanker over det samtidig, for at det viktigste hva som skal skje videre etter Frankrike-kampen når vi ut av gruppespillet.
13: Takk skal du ha.
2: 41 år gamle Cristiano Ronaldo elsker å score mål og å jakte rekorder, så også I årets VM.
3: Klokka viser bare 5 minutter, og så han der.
17: Og så sitter den for Cristiano Ronaldo!
3: Her skriver han historie med å bli den første spilleren til å score I 6 forskjellige VM-slutspill. Og når alle tror at Ronaldo skal ta et frispark, det PSG-spilleren Nuno Mendes som setter 2-0. Så det Bruno Fernandes som finner Ronaldo. Og sånn her setter han sitt 10. mål I et VM-slutspill. Etter pause får Portugal hjelp av Manchester City-stopperen Kurshanov som skårer selvmål. Ronaldo vil gjerne kopiere Messi og skåre hat-trick. På tampen det AC Milan-yndlingen Rafael Leao som lekkert setter 5-0 til Portugal. Og når tida nesten ute Ronaldo så nær nummer 3, men det stopper på 5-0 I justen.
2: Tradisjonen tro steller Oslo Badstueforening I stand til Sankthans feiring. Tusenvis av mennesker tok I kveld turen til Sukkerbiten ved operan, der kulturminister Lubna Jaffery skulle tenne på et flytende bål formet som en enorm fugl. Og I Stavanger tema for årets bål kampen mellom det gode og det onde. Målet var derfor formet som en krigsmaskin fra Star Wars-universet, laget av bildkunstner Jan Steffensen.
13: Vi fortsetter feiringen av nattens norske VM-bragd.
2: Og det tok helt av både her hjemme og I USA etter at Haaland og Co. sikret avansement I VM. Bildene av Norges prins og prinsesse jublende på tribunen gikk verden rundt.
13: Ja, I dag besøkte de en fotballskole I New York.
18: Stor jubel da Norge gikk videre I VM I natt. I dag møter de barn på fotballskole I Brooklyn, men fortsatt sitter gårsdagens begeistring I.
19: Det var roing også på slåssplassen I natt klokken 5. Har dere snakket med bestefar og bestemor om de våknet av det?
20: Nei, vi har ikke hørt enda. Vi vet ikke helt, så vi får høre kanskje når vi kommer tilbake igjen nå etterpå.
21: Så det blir gøy å høre. Jeg så at det var fullt kaos I Oslo. Så det gøy å se at den norske fotballgleden sterk, og at de har det gøy da.
20: Ja.
22: Hvordan var det å sitte på kamp da?
20: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur I Norge, som vi ganske stolte av. Så det var en spesiell stemning der I går.
18: For det var euforisk stemning på stadion I New Jersey.

0: For norske fotballfans I USA fortsatte festen utover natten.
1: Vi så glade for dritbra 3-2!
2: Helt sykt!
3: Norge!
4: Norge videre I VM!
5: Det var helt magisk.
3: Når det skåret 2-0, og det ristet I hele dassen, og vi skjønte nå tisser vi for Norge!
0: Også Haalands kjæreste var med på moroet.
6: Hva det å si? Det ikke så mye å si.
7: Hvordan tror du han har det da?
6: Han veldig glad, veldig glad.
7: Han blir toppskårer I VM nå da?
8: Ja. Jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan I dag, så det har vært ordentlig artig.
9: Hvordan var det her?
10: Veldig gøy!
9: Hva var det kuleste I kampen da?
10: Mål!
9: Mål! Åh, det så deilig med mål!
11: Vi skal vinne VM! Ja!
0: Hvordan formen I dag?
3: Du hører på stemmen at den ganske sliten, men det var fantastisk I går.
12: Og det ikke så rart når det så slik ut da Norge sikret avansjement I VM. Elleville jubelscener foran storskjermene rundt omkring I Norge. Og selv om avspark ikke var før klokken 2 på natta, fulgte I underkant av 800 000 av oss med på seieren hjemmefra.
13: Det blir en lang dag, men det 10 av 10 ganger verdt det.
14: Formen bra da, litt trøtt bare.
15: Ja, sliten.
16: Fikk en 4 timers søvn, sov litt før og litt etter kampen.
3: Man må jo få på seg oppsummeringen også, vet du, så sånn, litt før 5 var jeg vel I seng igjen, tenker jeg.
12: I hovedstaden fortsatte feiringen langt utover morgentimene. Med folkefest I 5-draget utenfor slottet.
17: Ro! Ro! Ro!
12: Og slike scener kan kanskje bli normalen om Norge fortsetter å sparke fra seg I VM. For folk helt tydelige på at søvnen, den må offres.
16: Absolutt, skal se alle.
14: Nå henter vi gullet, tror jeg.
15: Ja, vi optimister nå.
18: Nils Johan Sembe med oss direkte fra New York. For en som har vært tett knyttet til det norske landslaget I veldig mange år, hvordan var det å se Norge gå videre I VM I natt?
19: Nei, det var en helt vidunderlig kveld, og når du ser disse scenene også, så tror jeg alle skjønner det, og det var helt euforisk, og det var praktfulle skåringer, det var spennende helt inn, og det var så stor glede, og det bare varte etter matchen også, det var et langt forspill før, da folk hadde trua, men som får også laget det ut og går, så vi et Norge også som, ja, litt av det vi så I kvaliken, de gikk ubeseiret gjennom kvaliken, de skåret masse mål, de skåret 7 mål mot Italia, I går var det 3 praktfulle skåringer også, så det kunne ha vært flere også, så det gir vi veldig stor optimisme for veien videre.
18: Du var der som assistent for Drillo under miraklet I Marseille da Brasil ble slått for 28 år siden. Dette større?
19: Jeg synes sånne ting alltid vanskelig å sette opp mot hverandre. Det var stort den gangen, men det så lenge siden, og vi ventet så lenge på det, og det har vært så mye sånn... Nesten, men vi har ikke vært gode nok. Det ikke sånn at vi kan skylle på uflaks. Men nå vi gode nok. Vi har kvalifisert oss på en veldig overbevisende måte. Så hadde vi vel litt premierenerver I første kampen, men likevel vinner 4-1 på en dag hvor veldig mye egentlig kladder. Men I går synes jeg vi så veldig mye igjen av det norske laget har vist I kvaliken og også I andre kamper. Og fortsatt så tenker jeg at det laget her har enda mer å gå på. Det både noen spillere og noen ting I spillet som kan heves på et enda høyere nivå, som gjør at man har lov til å drømme om at dette kan gå ganske langt.
18: Takk skal du ha, Nils Johan Sem.
20: Innovasjon Norge mener supporterroing gull verdt for landet, fordi vi blir så kjent, og at flere da får lyst til å investere I norske bedrifter.
12: Amerikanerne får ro-time fra den norske rohøvdingen. Og dette skal få utenlandske investorer til å putte pengene sine I Norge. Tror Innovasjon Norge.
21: Det jo lettere å velge et land når man kjenner til landet. Og det gjelder langt utover turisme. Det hvis du skal investere I et land, hvis du har lyst til å flytte til et land og få en jobb, eller hvis du skal velge en vare eller tjeneste fra et land, hvis du har en assosiasjon med det landet som positivt, så det lettere å velge den varen.
2: Jo, fordi at det bidrar til å sette Norge på kartet internasjonalt. Dette er et globalt stort arrangement, og da vet vi at folk ser på disse fotballkampene i hele verden, og vi klarer oss å få frem den nasjonale identiteten gjennom denne robevegelsen.
5: Helt nyskapende er vi kanskje ikke. Dette er 10 år siden. Islendingene feirer kvartfinale i EM.
22: Er vi bare en kopi da? Vi liksom bare har snappet ideen fra dem?
21: Det tror jeg ikke. Jeg vet ikke. Vi har jo veldig mye felles arm med vikingene, så, nei, med islendingene.
23: Ikke folk synes de bare ser tullet ut da, at de ser dumme ut?
21: Det synes jeg ikke. Har du sett i kommentarfeltene under? Det er utelukkende positivt. Jeg har lyst til å være med. Det der har jeg lyst til. Når kan vi spille mot Norge?
23: Få se et ordentlig rotak da.
21: Ro!
20: Forskere ved Oslo Universitetssykehus brukte pasientopplysninger uten samtykke fra pasienter i artikler om transpersoner, mener et utvalg.
18: Helseministeren krever en rask opprydning.
24: Han skiftet kjønn fra kvinne til mann for 15 år siden. Den gangen måtte han svare psykiaterne om intime spørsmål.
25: Jeg måtte svare på om jeg hadde tent på hus, om min seksualitet, om hvem jeg tenkte på når jeg onanerte. Altså alle spørsmål du kan tenke deg, som var veldig intime.
24: Nå har deler av informasjonen han ga den gangen blitt brukt av forskere ved Oslo Universitetssykehus uten hans samtykke. Dette ble oppdaget ved en tilfeldighet på Helsenorge-appen, for der kunne han se at forskere hadde hentet inn hans data.
25: Jeg tenkte at dette var ganske grovt, og det sto veldig tydelig hva det ble brukt til, og brukt til forskning.
24: Nå er 5 forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet av felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. De har brukt helseopplysninger i sin forskning, uten samtykke fra pasientene. Ingen av forskerne ville stille opp til intervju, men deres overordnede, Vender Figved, sier følgende.
26: Det har ikke vært noe kritikk av behandlingen pasientene har fått, og heller ikke noe om selve de publiserte artiklenes innhold. Men det er grunnlaget for å kunne publisere dem som er uenigheten her.
24: Figved mener at det ikke er brukt til forskning, men at forskerne bare har gjennomført en kvalitetssikring av behandlingen.
27: Så de skal ikke ha trengt å gi samtykke?
26: Ikke til dette formålet, har vi ment. Til dette formålet.
24: Likevel får det konsekvenser for mange transpersoner i Norge. Utvalget ved UiO har anbefalt at 2 forskningsartikler blir trukket tilbake for brudd på vitenskapelig redelighet.
18: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere 100 kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flyvninger.
20: Rullebanene på flere av Forsvarets viktigste flyplasser er i ferd med å smuldre opp. På Bardufoss kan de måtte stenge rullebanen allerede om 2 år, og på Andøya er flybasen i dag praktisk talt ubrukelig for jagerfly.
28: Basen her på Andøya skal i utgangspunktet kunne ta imot allierte jagerfly året rundt, men i dag er det kun gresset som får bruke rullebanen.
29: Store stykker løsner veldig enkelt av betongen, så det er uholdbart for å drifte med fly på dette området.
30: Det smuldrer opp, ikke sant? Det er det som er så skummelt.
31: Her løsner fugen.
28: På flystasjonen på Bardufoss i Troms er situasjonen den samme. Her må rullebanen sjekkes daglig for å kunne holdes åpen.
30: For eksempel at det slipper grus og stein, og så kommer det inn i flymotorer.
28: Uten nytt rullebanedekke kan flyplassen bli stengt allerede om 2 år. Forsvarsbygg har planer om utbedringer på begge disse flystasjonene, men går det fort nok med stadig mer nærgående russere?
30: Utfordringen er at de per i dag ligger litt for langt frem i tid, så vi trenger å få forskjøvet de til da senest 28 da, i henhold til de vurderingene som er gjort med beskaffenhet på asfalten.
28: Til NRK skriver Forsvarsdepartementet at arbeid på Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men at det ikke er et akseptabelt utfall at tilstanden på rullebanen forfaller til et nivå der den må stenges.
29: Og til slutt så løser det seg jo helt opp og blir bare grusuttale.
28: På Andøya er det først og fremst NATO-penger som nå gjør at deler av rullebanen blir utbedret.
18: Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen er i ferd med å treffe kontinentet. Storbritannia forbereder seg på ekstrem varme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia er det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord i dag med 44,3 grader. Ja, Anders Børingbo, det skal altså bli enda varmere i dagene fremover, og varmen har allerede tatt liv i Frankrike.
0: Ja, den har allerede tatt noen liv blant eldre mennesker, noen med underliggende sykdom. Og så har den fått en indirekte effekt også. Statsministeren fortalte i dag at 40 personer har dødd ved drukning i Frankrike siden 18. juni. Og det som ofte skjer er at folk kaster seg uti, de er varme, så er de ikke forberedt på det kalde vannet under overflaten og får et sjokk. Det er også en varmerekord her i Frankrike nå, 44,3 grader i en by i Sør-Frankrike. Her er det bare 37 grader nå, men det er meldt enda høyere temperaturer i Paris og omveien i morgen.
18: Det mangler ikke på farevarsler. Hva mer gjør myndighetene for å beskytte folk i varmen?
0: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der er det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine. Og så er det slik at det gjøres veldig lokale tiltak. Her kan du trykke på en knapp som du kan 70 steder i Paris nå, som gir en vanntåke som er veldig deilig. Du blir ikke våt, men du blir nedkjelt, og mange har brukt den inn og ut av stasjonen Gare de Lyon, som ligger akkurat rett ved siden av oss her.
18: Takk til Anders Børingo i vanntåka i Paris.
20: Etter det NRK kjenner til, vil skattekommisjonen komme gründere i møte og gjøre det gunstigere og lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet.
1: Med norsk utviklet teknologi utfordrer han noen av verdens største tech-selskaper. Nå vil mikrochip-produsenten fra Bergen ansette flere, men skal det skje i Norge, må talentene hentes hit, og da må beskatningen av opsjoner bli mer gunstig. En opsjon er en rett til å kjøpe en aksje til en gitt pris, og er vanlig brukt til avlønning i oppstartsselskaper.
3: Problemet i dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skatteordning er at når vi skal ta det neste steget nå og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
1: Men gründerne vil også ha lettelser i formuesskatten. Slike kutt er Arbeiderpartiet villige til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
4: Fordi at velferdssamfunnet er et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere, lærere, sykepleiere må betale mer på ulike vis.
1: Det er en frykt for at gunstigere skatteordninger for gründere kan fungere som et smutthull for de med størst formuer. Startup-selskapene mener dette må løses av lovgiverne.
6: Det er viktig at vi sørger for at vi faktisk klarer å få disse selskapene til å bli i Norge og vokse fra Norge. Og da er rammevilkår en kjempeviktig del av det.
18: Et av Hollywoods absolutte superpar spiller sammen i den nye Spider-Man-filmen, som har Norges premiere senere i sommer.
20: Vi møtte Tom Holland og Zendaya i Amsterdam.
7: Selv etter 10 år med rollen synes Tom Holland det er en gave å få spille Spider-Man.
8: I mean, it's just as exciting, you know. I think that Spider-Man is such an iconic character, and you know, I've loved the character since I was a kid. So, you know, even though I've been doing this for 10 years, and this is, I think, the seventh movie I've made as this character, it still feels like the first day over and over again.
9: Yo, Spider-Man! You okay?
7: Den nye filmen regissert av Destin Daniel Cretton, og han har åpenbart vunnet stjernenes tillit.
10: So I think going to him and his energy, even when you're having those days where you're like, am I doing this right? Like, I feel like I'm not a good actor anymore, and I don't know what I'm doing, and you're starting to spiral. He's always like, It's good. I got you. Relax. You know?
8: Yeah.
10: And we're going to figure it out. So I think we all kind of, I don't know, fed off each other's energy in the right ways. Who do you think is actually watching these?
2: Maybe someone.
10: Okay, well, bye, someone.
8: This movie is really representative of the young experience, you know, in this new digital age. And I think finding a way to promote a message in the middle of a gigantic action movie is really rare. And I just felt like it was a really good opportunity to do something meaningful. You ready?
18: Litt ekstra grunn til å feire i kveld, Gunnar, for mange.
5: Ja, og en av dem som skal ha selskap i kveld, det Arne Skeie. Han mener nattas 3-2-seier mot Senegal det nest største øyeblikket i norsk fotball bak Brasil-triumfen i 1998. Og nettopp Brasil kan Norge nå møte i en eventuell åttendedelsfinale i årets VM.
11: Ja, her det klart. Her skal vi ha selskap i kveld. Og hvorfor skal vi ha selskap? Selvfølgelig for å feire 3-2-seieren i går.
12: Og kan muligheten komme!
13: Yeah! En av tidenes norske fotballkamper fortjener en feiring hos familien Skeie.
11: Det ligger vel ikke på Norge-Brasil-nivå, men tett opp det der. Jeg kan ikke skjønne hvilken kamp som ved siden av Brasil-kampen kan konkurrere med det som skjedde i går kveld.
13: Også to nye mål av Erling Braut Haaland førte Norge til 16-delsfinalen der en mulig bostandard Elfenbeinskysten.
14: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
11: Etter kampen hvor spillerne og Ståle Solbakken gjør en slags hylles til fansen og setter seg ned på gressmatta og ror, det eventyrlige bilder som vil huske resten av livet.
13: Og nå kan Brasil igjen bli en motstander i en eventuell åttendelsfinale.
11: Norge vil vel være en favoritt mot Elfenbenskysten, og da kan det fort bli Brasil i neste runde, og da vil vel da brasilianerne gjerne ha revansj for det som skjedde i Marseille i 1998, så hvem vet.
18: Ja, Kristoffer Løkberg, hvor stor er sjansen for at nå blir Elfenbenskysten og deretter Brasil?
15: Her nå så er det over 50% sjanse for at det blir Elfenbenskysten i neste runde. Det fordrer at både Norge og Elfenbenskysten blir nummer to i sine puljer. Hvis du går inn på NRK.no så har vi noe som heter VM-sjansen. Der får du live-oppdateringer hele tiden om hvor stor sjanse det er for at hvem vi møter i neste kamp.
18: Blir det et reservepreget norsk lag vi får se mot Frankrike på fredag?
15: Etter all sannsynlighet så blir det det. Det ville ha vært fornuftig å Ståle Solbakken og ha to tanker i hodet samtidig, for at det viktigste er hva som skal skje videre etter Frankrike-kampen når vi ut av gruppespillet.
18: Takk skal du ha.
20: 41 år gamle Cristiano Ronaldo elsker å score mål og å jakte rekorder, så også i årets VM.
18: Klokka viser bare 5 minutter, og så er han der.
12: Og så sitter han for Cristiano Ronaldo!
18: Her skriver han historie med å bli den første spilleren til å score i 6 forskjellige VM-sluttspill. Og når alle tror at Ronaldo skal ta et frispark, er det PSG-spilleren Nuno Mendes som setter 2-0. Så er det Bruno Fernandes som finner Ronaldo. Og sånn her setter han sitt 10. mål i et VM-sluttspill. Etter pause får Portugal hjelp av Manchester City-stopperen Kurshanov som skårer selvmål. Ronaldo vil gjerne kopiere Messi og skåre hat-trick. På tampen er det AC Milan-yndlingen Rafael Leao som lekkert setter 5-0 til Portugal. Og når tida nesten er ute er Ronaldo så nær nummer 3, men det stopper på 5-0 i justen.
20: Tradisjonen tro steller Oslo Badstueforening i stand til Sankthans feiring. Tusenvis av mennesker tok i kveld turen til Sukkerbiten ved operan, der kulturminister Lubna Jaffery skulle tenne på et flytende bål formet som en enorm fugl. Og i Stavanger er tema for årets bål kampen mellom det gode og det onde. Målet var derfor formet som en krigsmaskin fra Star Wars-universet, laget av billedkunstner Jan Steffensen.
18: Vi fortsetter feiringen av nattens norske VM-bragd.
20: Og det tok helt av både her hjemme og i USA etter at Haaland og Co. sikret avansement i VM. Bildene av Norges prins og prinsesse jublende på tribunen gikk verden rundt.
18: Ja, i dag besøkte de en fotballskole i New York.
2: Stor jubel da Norge gikk videre i VM i natt. I dag møter de barn på fotballskole i Brooklyn, men fortsatt sitter gårsdagens begeistring i.
16: Det var roing også på Slottsplassen i natt klokken 5. Har dere snakket med bestefar og bestemor om de våknet av det?
17: Nei, vi har ikke hørt enda. Vi vet ikke helt, så vi får høre kanskje når vi kommer tilbake igjen nå etterpå.
19: Så det blir gøy å høre. Jeg så at det var fullt kaos i Oslo. Så det gøy å se at den norske fotballgleden sterk og at de har det gøy da.
17: Ja.
21: Hvordan var det å sitte på kamp da?
17: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur i Norge som vi ganske stolte av. Så det var en spesiell stemning der i går.
2: For det var euforisk stemning på stadion i New Jersey.
22: Mer!

0: For norske fotballfans I USA fortsatte festen utover natten.
1: Vi så glade for dritbra 3-2!
2: Helt sykt!
3: Norge!
4: Norge videre I VM!
5: Det var helt magisk.
2: Når det skåret 2-0, og det ristet I hele dassen, og vi skjønte nå tisser vi for Norge!
0: Også Haalands kjæreste var med på moroet.
6: Hva det å si? Det ikke så mye å si.
7: Hvordan tror du han har det da?
6: Han veldig glad, veldig glad.
7: Han blir toppskårer I VM nå da?
8: Ja. Jeg står her uten stemme, så jeg føler at liksom, jeg har ropt det jeg kan I dag, så det har vært ordentlig artig.
9: Hvordan var det her?
10: Veldig gøy!
9: Hva var det kuleste I kampen da?
10: Mål!
9: Mål! Åh, det så deilig med mål!
11: Vi skal vinne med ja!
12: Innovasjon Norge mener supporterroing gull verdt for landet, fordi vi blir så kjent, og at flere da får lyst til å investere I norske bedrifter.
13: Amerikanerne får ro-time fra den norske rohøvdingen. Og dette skal få utenlandske investorer til å putte pengene sine I Norge. Tror Innovasjon Norge.
14: Det jo lettere å velge et land når man kjenner til landet, og det gjelder langt utover turisme. Det hvis du skal investere I et land, hvis du har lyst til å flytte til et land og få en jobb, eller hvis du skal velge en vare eller tjeneste fra et land, hvis du har en assosiasjon med det landet som positivt, så det lettere å velge den varen.
15: Jo, fordi at det bidrar til å sette Norge på kartet internasjonalt. Dette et globalt stort arrangement, og da vet vi at folk ser på disse fotballkampene I hele verden, og vi klarer oss å få frem den nasjonale identiteten gjennom denne robevegelsen.
13: Helt nyskapende vi kanskje ikke. Dette 10 år siden. Islendingene feirer kvartfinale I EM.
16: Vi bare en kopi da? Vi liksom bare har snappet ideen fra dem?
14: Det tror jeg ikke. Jeg vet ikke. Vi har jo veldig mye felles arm med vikingene, så, nei, med islendingene.
16: Ikke folk synes det bare ser tullt ut da, at det ser dumme ut?
14: Det synes jeg ikke. Har du sett I kommentarfeltene under? Det utelukkende positivt. Jeg har lyst til å være med. Det der har jeg lyst til. Når kan vi spille mot Norge?
16: Få se et ordentlig rotak da.
14: Ro!
12: Forskere ved Oslo Universitetssykehus brukte pasientopplysninger uten samtykke fra pasienter I artikler om transpersoner, mener et utvalg.
17: Helseministeren krever en rask opprydning.
18: Han skiftet kjønn fra kvinne til mann for 15 år siden. Den gangen måtte han svare psykiaterne om intime spørsmål.
19: Jeg måtte svare på om jeg hadde tent på hus, om min seksualitet, om hvem jeg tenkte på når jeg onanerte. Altså alle spørsmål du kan tenke deg som var veldig intime.
18: Nå har deler av informasjonen han ga den gangen blitt brukt av forskere ved Oslo Universitetssykehus uten hans samtykke. Dette ble oppdaget ved en tilfeldighet på Helsenorge-appen, for der kunne han se at forskere hadde hentet inn hans data.
19: Jeg tenkte at dette var ganske grovt, og det sto veldig tydelig hva det ble brukt til, og brukt til forskning.
18: Nå fem forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet av felles redelighetsutvalg ved Universitetet I Oslo. De har brukt helseopplysninger I sin forskning, uten samtykke fra pasientene. Ingen av forskerne ville stille opp til intervju, men deres overordnede, Vender Figved, sier følgende.
20: Det har ikke vært noe kritikk av behandlingen pasientene har fått, og heller ikke noe om selve de publiserte artiklenes innhold. Men det grunnlaget for å kunne publisere dem som uenigheten her.
18: Figved mener at det ikke brukt I forskning, men at forskerne bare har gjennomført en kvalitetssikring av behandlingen.
21: Så de skal ikke ha trengt å gi samtykke?
20: Ikke til dette formålet, har vi ment. Til dette formålet.
18: Likevel får det konsekvenser for mange transpersoner I Norge. Utvalget ved UiO har anbefalt at 2 forskningsartikler blir trukket tilbake for brudd på vitenskapelig redelighet.
17: Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flyvninger.
12: Rullebanene på flere av Forsvarets viktigste flyplasser I ferd med å smuldre opp. På Bardufoss kan de måtte stenge rullebanen allerede om 2 år, og på Andøya er flybasen i dag praktisk talt ubrukelig for jagerfly.
3: Basen her på Andøya skal i utgangspunktet kunne ta imot allierte jagerfly året rundt, men i dag er det kun gresset som får bruke rullebanen.
5: Store stykker løsner veldig enkelt av betongen, så det er uholdbart for å drifte med fly på dette området.
22: Det smuldrer opp, ikke sant? Det er det som er så skummelt.
23: Her løsner fugen.
3: På flystasjonen på Bardufoss i Troms er situasjonen den samme. Her må rullebanen sjekkes daglig for å kunne holdes åpen.
22: For eksempel at det slipper grus og stein, og så kommer det inn i flymotorer.
3: Uten nytt rullebanedekke kan flyplassen bli stengt allerede om 2 år. Forsvarsbygg har planer om utbedringer på begge disse flystasjonene. Men går det fort nok med stadig mer nærgående russere?
22: Utfordringen er at de per i dag ligger litt for langt frem i tid, så vi trenger å få forskjøvet de til da senest 28 da, i henhold til de vurderingene som er gjort med beskaffenheten på asfalten.
3: Til NRK skriver Forsvarsdepartementet at arbeid på Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men at det ikke er et akseptabelt utfall at tilstanden på rullebanen forfaller til et nivå der den må stenges.
5: Og til slutt så løser det seg jo helt opp og blir bare grusuttale.
3: På Andøya er det først og fremst NATO-penger som nå gjør at deler av rullebanen blir utbedret.
12: Kan bli SAS-streik fra i morgen. Meklingsfristen går ut om 1 time. Landslagssjef Ståle Solbakken varsler flere endringer i laget foran kampen mot Frankrike fredag. Vel møtt til Kveldsnytt. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger.
24: Når en flygning blir kansellert som følge av streik, har du rett å velge mellom ombooking så snart som mulig, ombooking på et senere tidspunkt eller refusjon og pengene tilbake.
25: Hva bør man som reisende gjøre dersom man våkner opp i morgen og oppdager at flygningen ens er kansellert?
24: Sammen med en kansellering så skal du få tilbud om ombooking hvis du ønsker det, og det er det de fleste ønsker en billett, så du kommer seg av gårde. Hvis ikke du får det, må du logge deg inn på brukerkontoen din på SAS og sjekke om det er noe du kan gjøre der. Hvis ikke, ja, da må du kontakte selskapet direkte.
25: Er det noe man ikke bør gjøre som reisende i en streik?
24: Hvis du våkner opp og ser at det er streik, men billetten ikke er kansellert, da bør du ikke avbestille reisen selv. Da har du ingen rettigheter hvis reisen i ettertid skulle vise seg å bli kansellert.
25: Har man rett på økonomisk kompensasjon hvis reisen blir kansellert i en streik?
24: Ved en streik så har du rett på økonomisk kompensasjon på inntil 600 euro per passasjer. Det gjelder kun hvis streiken er internt i selskapet du reiser med. Hvis det er flyveledere eller bakkepersonell, da er det ikke noen kompensasjon på den måten.
12: En motorsyklist omkom etter en kollisjon med en elg ved Årnes i Nes kommune i kveld. Mannen i 40-årene ble erklært død på stedet. Han var hjemmehørende i kommunen, og pårørende er varslet. Politiet jobber med tekniske undersøkelser og vitneavhør på ulykkesstedet. I natt var det jubelbrøl da Norge slo Senegal 3-2 i fotball-VM. Så stor var begeistringen at det slo ut på jordskjelvmåleren i Bergen.
26: Heftig jubel under nattens VM-kamp. På universitetet har forskerne fått merke feiringen.
27: Det vi ser er at kampen begynner her, og så er det jo litt støy, og det går litt opp og ned. Men så her, da det første målet til Norge det kommer, så har vi et skikkelig utslag. Og så kommer det et nytt utslag her i forbindelse med mål nummer 2, og så kommer det enda et utslag her i forbindelse med det tredje målet. Kommer vi ned i de hemmelige gange i kjelleren på Realfagbygget.
26: For det er her nede jordskjelvmåleren står.
27: Så det vi har her er en betongplate som er støpt på Grønfjell. Så den står egentlig helt altså uten kontakt til bygget som er rundt. Og det gjør at når vi setter et sånn følsomt måleinstrument opp på den, da måler vi ned til nanometernivå, det vil si en milliardendel millimeter, hvor mye jorden den beveger seg.
26: Seismometeret registrerer både forbipasserende biler og rystelser fra byggeplasser, men det skal litt til å få så store utslag som i natt.
27: Så derfor så er vi også litt overrasket over at vi ser de her VM-målene såpass tydelig. Sånn vitenskapelig har det kanskje ikke så veldig mye å si, men det er jo kjekt å se ting som skjer i byen, og at det faktisk slår ut såpass kraftig på våre instrumenter.
12: Erling Braut Haalands jakt på toppskårertitlen får ingen betydning for Ståle Solbakkens disponeringer. Landslagssjefen varsler samtidig endringer på laget mot Frankrike.
0: Pressen var på plass i Greensboro etter at Norge hadde sikret seg sluttspillplass i VM. Der gjorde Ståle Solbakken det klart at Erling Braut Haalands toppskårerjakt ikke skal påvirke videre spilletiden hans.
1: Nei, hvorfor ikke det? For det driter jeg i.
0: Solbakken svarte han mer opptatt av det lange perspektivet enn Haalands kamp om toppskåretittelen.
1: Det kan jo være at antall kamper også vil ha en liten innvirkning da. Altså, du skal score mange mot Frankrike da, for å bli toppskårer hvis det går utover den neste kampen.
0: På pressekonferansen i kveld ble det også klart at det trolig blir endringer på laget mot Frankrike.
1: Som står her nå da, med litt ganske tight kampskjema, mye reising, mye flyturer, og det jeg så de siste 15 minutter i går, så vil det forundre meg mye hvis vi ikke lander på at det blir en del forandringer til Frankrike-kampen.
0: Leo Schier Østegård og Andreas Kjeldrup er blant spillerne som kan være aktuelle fra start.
1: Begge de to har en stor sjanse for å starte.
2: En fokusert Harry Kane klar for møte med Ghana i Boston passerer David Beckham til sin A-landskamp nummer 116 for England. Får tøff behandling tidlig i oppgjøret med FIFA-presidenten på VIP-tribun. Enda verre blir det for Reece James og Jordan Ayew.
4: Det er fryktelig vondt for begge to.
2: Først godt på overtid i første omgang får Kane en mulighet uten å lykkes. Det står 0-0 til pause på Boston Stadium.
12: Tidligere kveld var Cristiano Ronaldo i aksjon. 40-åringen elsker å score mål og jakte rekorder, og i kveld skrev han nok en gang historie.
2: Klokka viser bare 5 minutter, og så er han der.
6: Og så sitter han for Cristiano Ronaldo!
2: Her skriver han historie med å bli den første spilleren til å score i 6 forskjellige VM-slutspill. Og når alle tror at Ronaldo skal ta et frispark, er det PSG-spilleren Nuno Mendes som setter 2-0. Så er det Bruno Fernandes som finner Ronaldo. Og sånn her setter han sitt 10. mål i et VM-slutspill. Etter pause får Portugal hjelp av Manchester City-stopperen Kurshanov, som skårer selvmål. Ronaldo vil gjerne kopiere Messi og skåre hat-trick. På tampen er det AC Milan-yndlingen Rafael Leao som lekkert setter 5-0 til Portugal. Og når tida nesten er ute, er Ronaldo så nær nummer 3, men det stopper på 5-0 i justen.
7: Rekords er sempre bonito batê-los, mas o meu objetivo é poder ajudar a seleção a alcançar os seus objetivos. Nesta parte era passar a eliminatória, acho que com 4 pontos já passamos.
12: Så til friidrett. For første gang har Norge klart å kvalifisere et lag til EM på mixed stafett. I morgen kveld slår Amalie Juhl og resten av det norske stjernelaget seg sammen i Boysen Memorial på Bislett i håp om å kjempe seg til en mesterskapsbillett.
8: Begge beina skal over samme hekken. Sånn, ja. Kjempebra. Oi.
26: Her lærer hun bort teknikken til neste generasjon, men allerede i morgen er Amalie Juhl selv en del av laget som må levere.
8: Vi må benytte den sjansen vi har her nå, for det er på en måte nå eller aldri. Og det er jo et lag som ikke har løpt sammen før, så det er klart det blir spennende å se hva man er kapabel til.
26: Sammen med Karsten Warholm, Henriette Jæger og Håvard Bental Ingvaldsen jager hun finaleplass i EM i mixed stafett. Da må Norge opp på sitt aller beste nivå.
9: Det er jo første gang vi prøver på der, så det må jo, det skal løpes. Men vi skal gi alt, så får vi se hva det holder til.
26: Hvis de klarer å kvalifisere seg til finaleplass, blir de historiske.
10: Vi er ganske avhengige av at alle leverer sitt beste. Så vi må bare kjøre på.
12: Og så skal vi tilbake til meklingen for de kabinansatte i SAS. Det er meklingsinnspurt, og de må bli enige innen midnatt. Og reporter Tord Magnus Dyrkorn, du er hos Riksmekleren, og hva er det siste om forhandlingene?
25: Ja, forhandlingene har altså pågått i hele dag, og partene, Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart sitter fortsatt i forhandlinger, og vi har med oss riksmekler Mats Ruland her. Og Ruland, blir det en lang natt på dere?
11: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dag. Så det er mange spørsmål som skal løses, så det er en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
25: Hva er det vanskeligste som det forhandles om nå?
11: Det er kompleksiteten som er vanskelig her. Det er mange spørsmål som skal løses, og det er spørsmål som er vanskelig å finne en omforent løsning på. Så det er det vi jobber med. Det er flere element som er krevende.
25: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
11: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
25: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
11: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
25: Det sier altså riksmekler Mats Ruland. Partene sitter fortsatt og forhandler her hos riksmekleren, og dersom det blir brudd i forhandlingene, går det til streik. Det vil føre til mange kanselleringer av flyavganger for reiseklare nordmenn på starten av sommerferien.
12: Takk til Tord Magnus Dyrkorn. Det er sankthansaften, og det har vært bålbrenning over hele landet. Men vær varsom med ild i tiden som kommer. Hetebølgen kan øke brannfaren.
26: Det ble varmt i Oslofjorden i dag under årets sankthansfeiring. Og varmere skal det bli. Nå er nemlig hetebølgen i Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
13: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så er seg vanlig treverk, om det er ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
26: Og kanskje er det bra å forberede seg litt.
14: Hva er de hete tipsene når det blir så varmt?
15: Drikk masse vann.
14: Ja.
15: Og unngå å være ute når det er det varmeste.
16: En parasoll og en kaps og noe solkrem?
19: Ja, det holder lenge.
26: Og noen skal man kanskje passe litt ekstra godt på.
28: Den der?
14: Ja, hunden din.
28: Se her, Rose. Rose, vet du, hun må jeg passe på i varmen.
14: Ja, hva gjør du da?
28: Nei, jeg passer på at hun ikke går på varm asfalt, og hun må være i skyggen og må få nok vann.
12: Så får vi se da hvor varmt det blir.
29: Her ser vi skyer over Nord-Norge i dag, og det vil også være skyet i morgen for det meste. Men det blir lettere innimellom bygene i Troms og Finnmark, og i Nordland, når det går på nordavind, blir det lettere skydekke fra om ettermiddagen, og vi får stigende temperatur i indre strøk. På Spitsbergen, der får vi litt regn. Trøndelag og Vestlandet blir det periode med regn i morgen, men mindre siste del av dagen, og i Rogaland, der kommer sola frem utover ettermiddagen. Med sol blir det på Sørlandet og Østlandet, men det starter med skyer og litt regn, så blir det lettere og stigende temperatur, og de varmeste stedene kommer godt over 25 grader i morgen. Fortsatt varmt, både på Sørlandet og Østlandet på torsdagen, mye sol i Rogaland, mer skyet når man kommer nordover Vestlandet og til Trøndelag, hvor det er fortsatt noen regnbyger, og i Troms og Finnmark så starter med delvis skyet og kanskje noen regnbyger, men så vil dette regnet fra Nordland trekker gradvis nordover i løpet av torsdagen.
12: Men det setter vi strekk. Takk for i kveld.
3: Hva det som har skjedd?
5: Hva det som står på spill?
17: Hva betyr det som nå skjer?
18: Hvordan? Hva strever man egentlig med nå?
17: Hvorfor? Dette et vendepunkt?
20: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
21: Hva situasjonen?
22: Hva siste nytt?
23: Har du funnet noe som Hvordan? Vi ikke visste?
24: Vær litt mer konkret.
27: Hvorfor
24: er det
27: sånn? Er det i det hele tatt mulig?
22: Hvordan henger det sammen?
30: Hva vet vi om ståa?
31: Hva kan du si om dette?
32: Hvorfor? Hvordan ble det egentlig til slutt?
33: Er du overrasket?
34: Er det gode nyheter?
35: Hva skjedde?
36: Hva?
37: Hvordan?
38: Hvorfor det?
39: NRK Nyheter.
40: Pick me. And Beth, I think her legacy and the touch that she made on Tat was always, always, always to center the humanity of a trafficking victim. She was trafficked in the 1980s when this issue was not understood at all. She was just seen as a criminal and really dehumanized in so many ways by so many layers of society. And I don't know, she changed my life.
41: It's stories like these that Tat shares with drivers at training events.
40: We had truck drivers come up to us at big trucking shows crying, like literally crying and saying, you know, I used to buy sex on the road because I was away from home. I was lonely. I had no idea they didn't want to be there. And then they're like, give me more of those cards. I'm going to pass them out to more people. More people need to know about this.
42: Kyla Lanier speaking to Claire Bowes. Now, since 2009, Truckers Against Trafficking say they've trained 2.5 million people. And we sent our reporter, Frank Morris, to meet a truck driver to see how he puts his training to good use.
43: I'm in the state of Kansas on the eastern edge next to the Missouri border. And Kansas City is very centrally located in the United States. That's why it's a big freight hub, both for trains and trucks. I'm here with Bob Bramwell. He drives for ABF Freight. Bob and the company have invited me to ride along today. So I'm gonna hit the road with Bob. Hey, Bob.
44: Hey, how are you?
43: Good, how you doing?
44: I'm all right.
43: So tell me about this truck. How long is this truck?
44: Well, it's 75 feet, which would be roughly 23 meters.
43: Man, that's a lot of truck.
44: It is, yep.
43: So, and when you get up in the cab here, you're feet are at about the height of a normal person's chest.
44: Yes, sir.
43: So you've got a view.
44: Yes, we got a good view.
43: And you probably see a lot of stuff.
44: Absolutely.
43: When did you become aware of the trafficking problem in the United States, sex trafficking?
44: Well, it's not just sex trafficking. It's trafficking of all forms, right? But the company, ABF, actually provided some training probably over a decade ago. And I live in the heartland of Missouri, and I never dreamed that I would come across something like that. I thought that the training was not necessarily a waste of my time, but maybe I could have been doing something better with my time while at the job. Boy, was I wrong, and I was really glad that they did, because it opened my eyes to how big of a crime trafficking is. The training for Truckers Against Trafficking that teaches you signs to look out for, whether it is at a truck stop or it's at a motel or it's traveling down the highway. We call them DLRs. If it doesn't look right, right? We want to see something, say something.
43: So what's a example of something that doesn't look right?
44: Well, it changes throughout the day, right? Watching cars pass me, there's certain things you can look out for, whether I'm a city driver making regular deliveries, you know, like if I'm making a delivery and I'm delivering to a house, there seems like an abnormal amount of cameras and security procedures at a house, at a residence. If there's people coming and going, that doesn't look right. You know, think about your house. I think about my house. Not very many people a day come in and out of there that, other than me, my wife, and my kids,